0: はずきメガネ。
1: あーよく見える、あーよく見える、ほんと老眼ハルク老眼。今日はですね、立山さんに来て いただいておりますけども、ね、このアップルのね、局のある、ね、面している平岸街道ですね。今なんか正式名称平岸通りっていうんですかね、なんかね、うん、看板には東岸通りって書いてあるんですけど、そこで、中央分離帯ですね、この平岸は昔々リンゴ農園だったのでね、それの名残で、その中央分離帯にもですね、姫リンゴとかのね、木が、植わっている、植わらさっている、あれ、北海道弁植わらさってる、食べらさる、ね、なんでもう本当に薄ピンクのねお花とか、白いお花とかが咲いててですね、とてもね綺麗で、まあ今日もね、午前中あたりはね穏やかな天気でございましたけど、実はですね、この4月12日にですね、札幌を代表するボーカリストのですね、みずほさんっていう方がですね他界されまして、この春うららかな5月10日の日曜日にですね、丸山のご自宅の1階の、ハウスオブジャズというホールで、故人を偲ぶお別れの会が、しめやかに執り行われまして、なんと立山さんもですねその時のあのね、トリオの生演奏で、ね、ご出演されておりましたが、改めてご紹介させていただきます。ドラムス立山健二、はい、ドラムということで
2: ご紹介ありがとうございます。
1: 元気ないじゃん。
2: 元気ね。
1: あれ大丈夫だよ。大丈夫。もうちょっと近づいて。
2: ちょっと緊張する
1: し。緊張してんの？あれ？そう？
2: マキちゃん元気だった？
1: あ、元気です元気です。実は私ども、アムロジピン仲間。わかりますか皆さん。アムロジピン。
2: 言っちゃうかい。
1: 言っちゃうね、急に言っちゃう。いきなり言っちゃう。高血圧なんかもですね、
2: 軽度だけど、
1: 軽度だけどね、調子どうですか、大丈夫、
2: 薬飲んでるから。
1: あ、そうですか。
2: 120代。
1: あ、いい感じですね。うん、私はもう飲んでてもちょっと高いんですけど、
2: そうちょっと飲まなきゃダメだよ、
1: はい、飲んでます、真面目に飲んでます、はい。さあ、ね、先日の、その水穂さんの、ね、お別れの会でしたけれども、ね、ドラム私の席からですね、お花に隠れて、誰ドラム叩いてるのかなみたいな感じでこうやって見たんだけど、それでも隠れて見えなかった。で、まあ、立山さんだなとは思ってたんですけど、はい、
2: これマキちゃん参列してるの分かんなかったんだよね、ごめんね、
1: ちっちゃくて見えなかった、失礼な、すごい人でした、
2: すごかったね、
1: 旦那さんのね、矢原健さんにですね、今日のね放送でそのことをねお話ししていいのかどうか許可を取りましたので、その時にお聞きしましたらですね、120名ご参席ということで、私最近スイングハートジャズオーケストラの、ね、専属歌手になりましたんで、あそこでよく演奏会やるんですが、ぎゅうぎゅう詰めでも酸欠になるかと思った時でも80名ですかね、だからまあその、ビッグバンドのね、スペースは、まあ、ないにしても120名っていうのはすごい、
2: すごいね、
1: 本当にすごかったですけどね、ね、市長さんからもねお花が出てましたけどね、なんかね、もう数々のですね、コンテストのね受賞とかね、なんか功労賞みたいなね、のとかね、すごいすごい、ね、いろんなことをされていたみたいでございましてね、なんか思い出話とかあります？水尾さん
2: はね、まあ矢原さんの奥さんということもあり、でハニービーのコラスグループ、ね、
1: 矢原健さんとね、
2: そうだね、
1: 矢原健さんと水穂さんと
2: 松田美香さん、
1: 美香さんとね、美香さんはね、ピョン
2: ピョン、ピョン、
1: イタヤ君ね、奥さんでございましたけどもね、
2: そのね、ハニービーとの、演奏だったりして、もう20年ぐらいなのかな、
1: そうですか、
2: ね、全然、ね、ご

0: 病気だって分からなくて、ほんとびっくりしました。
1: なんかね、伏せていらっしゃったみたいなんでね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そうなんですよ。だから皆さんなんか急なことでびっくりされたと思うんですけれどもね、その、みずほさんがね、好きだったという、あの忍会でも一番最初のところでね、あの演奏されてましたけれども、
0: うん、
1: オーバーザレインボーをみずほさんとタイガー大越さんの演奏の、オーバーザレインボーをお聴きください。

0: もうこのクリスタルボイスすごいですね本当に。というわけで瑞穂さんのねオーバーザレインボー聞いていただきましたが、うん、さて今日の、ゲストの立山さんに、質問事項がございますね。
1: なんだろう、
0: まずはですね音楽を始めたきっかけ。いきなり大体ね、いやみんなね、いや女子にモテるためっていうのにはね、大体ね、いやそれはないです否定されますけども、いかがでしょうか。
1: 音楽、ドラムの前にオルガンやってたんだよね。
0: オルガン、
1: あの可愛い音楽教室で。
0: あ、可愛いでね、私はヤマハでした。
1: あ、そっか4つから15まで
0: 結構やってたじゃん。
1: それが楽器最初。でさ、いろんな曲やるでしょ、いろんなリズムね、である時ね、小学校高学年かな、ビートルズを知ったわけ、いとこの影響で、して、あ、これかっこいいって言って、レコード借りたりなんだり、したらね、8ビートなわけ、大体が、したらね、音符わかるのさ。で見よう見まねで、やったのがドラムの始まり。
0: へえ、でもなんかさ、あのご家族はドラムやらせてくれるの、
1: いやだって楽器は買ってもらってないよ。
0: ほんと、
1: 楽器は無理、オルガン1台あったし、だから、日曜日になったら友達のとこ行ったり、
0: 持ってる人に
1: 友達持ってたから、でバンド組んだり、あと、で、ドラムはそんな感じかな。
0: あ、そうですか。
1: で中学校入ってね、ブラスバンド入って、でトランペットやりたかったね、だけどトランペットはね、買ってもらえる人が、自分で持ってる人が優先で、
0: ああそう、そういう
1: 買ってもらえなかったんで、学校にある備品のホルン、
0: あ、ホルンね、
1: ホルンになって、
0: ホルンね、なかなか いなさそうだもんね、ホルンやりたい人、
1: でそれをやって3年間、でバンドも組んでてロックバンドね、あの頃何やったかな、ディープパープルとか、トトとか、
0: トト、
1: あと、その辺のロックのバンドやってたよ。
0: それドラムで、
1: ドラムで、だその中学校の時がね、だからオルガン習ってたのと、ホルンブラバンでやってたのと、友達とバンドドラムやってたのと、だけどまあ、薄くね、どれも薄くなっちゃったけどね、
0: こう
1: 時間なんて限られてるからね、
0: そうね、広く、広くね、浅く広くのね、そうそうそう感じで、
1: でもやりたかったんだね。
0: でもねすごいですよね。
1: まあ、高校入って、ブラスバンドで、打楽器入って、でバンドは別にやってて、でその時に、友達が録音してくれたテープね、にジャズが入ってたりして、
0: へ、
1: あ、これなんだと、かっこいいなと。
0: で誰だったんでしょうか。
1: ね、いや覚えてないんだよね、いろんなもん聞かせてくれたんだよね、釧路にいたから、まあ、ジャズ喫茶あったけど、そんな、ね、ジャズ喫茶に行くお金ないし、友達のくれたテープとか聞いてたよ。
0: やっぱりその、当時はあれですよね、そうやって聞かせてくれる、まあ、兄弟とか、ね、あの親戚とかね、友達の影響ってありますよね、
1: 大きい ね、
0: だからそれもなんか流れ的に運っていうかね、
1: そうだ ね、タイミングもあるし、
0: タイミングもあるしね、なるほど、そしてジャズを選んだ理由っていうのは、そのテープの中に、ジャズがあったから。なん、それジャズだって分かったの。
1: ね、いやだって友達がジャズだって、
0: あ、これジャズだって言ったの、
1: でもジャズを やらなかったよ、ジャズはね大学入ってから、ジャズ研究会っていう、
0: ジャズ研、ちなみに

0: そうだね、タルショーだっけ、あれ、うん、違う、
1: うん、ここのすぐ近く、
0: ああ学園、
1: 学園大の、
0: あそうですか、うん、学園大のジャズ研、うん、あなるほど、
1: 僕はね、はい、吹奏楽やってたから、
0: うん、
1: まあ近いのだと、
0: うん、
1: ビッグバンド、
0: うんうんうん
1: うん、だけどね、その数人で演奏するコンボの方、
0: うん、
1: 要するに、
0: うん、
1: 3人4人5人で、
0: はい、
1: そっちの方やりたくなっちゃって、
0: うん
1: うん、そっち入ったの。
0: あそうなんですね、
1: ジャズ研究会、
0: ジャズ研、
1: うん、
0: おなるほど、
1: うん、
0: へえ、今あのスイングハート のドラムが学園の方ですよね。
1: あそうなの、
0: はい、
1: うん、
0: はい、そうなんですか、うん、そして、何ですかね、自分史的ななんかそういう、まあ今おっしゃってましたけど、いろいろな、
1: うん
0: うん、ね、ジャズ研を通して、
1: うん、
0: ジャズをやって、
1: うん
0: うん、でなんのプロになったきっかけみたいな。
1: プロになったきっかけかい、
0: うん、
1: あの頃ね、
0: うん、
1: まあ札幌のドラマーで師匠、今は亡き、うん、ドラマーの後藤さんって言ってたんだけど、
0: あ後藤さん、
1: うん、後藤さん最初の先生、
0: あそうなんですか、
1: ジャズのね、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、1年ぐらい習ってて、うん、で月謝払えなくなっちゃって、
0: うん、
1: 辞めちゃって、だけども一緒に、ね、あの後藤さんのライブにくっついてたわけ、
0: うんうん、
1: だね、端っこの方で、ね、見ててくれるわけ、
0: うん
1: うん、ただでね、
0: うん
1: うん、ただちょっとずつ覚えていくじゃないですか、
0: はいはい、
1: したらそのうち1曲やってみるかって言って1曲やるわけ、
0: うん、
1: したら全然ダメで、
0: うん、
1: だけど練習してまた行くわけ、
0: うんうん、
1: ただ1曲2曲3曲で増えていくでしょ、
0: うん、
1: たらね、たまに、仕事を頼まれるようになったわけ、
0: うん、
1: いわゆるトラっていうやつですね、
0: うん、
1: エキストラの役所だね、はい、うん、それが最初かな、
0: うん、
1: お金をもらうようになった、それね、
0: うん、
1: 大学2年か3年生くらい、
0: はあ、
1: うん、当時ねバブルの終わりかけなのかな、
0: うん、
1: トラだけでね俺生活できちゃったのさ、
0: あねえ、みんなこうやってハマっていくわけですよ、
1: だ勘違いするでしょ
0: 勘違い
1: ね、勘違いするでしょ、
0: 俺やれるかもしれない的な、うん、俺
1: できるのかな典型的な、
0: 典型的な、うんうん、
1: でバブル終わって、うん、あれってことにな
0: ってチーみたいな、
1: うん、まずいね、
0: うん、
1: それで、
0: うん、
1: アルバイトして、
0: うん、
1: 卒業してから、
0: うん、
1: あのニューヨークのドラムの学校あるわけ、
0: うん、
1: そこ、まあ、短期間だけど、
0: うん
1: うん、行ってきて、
0: そうなんですね、マンハッタンに住んでた、
1: 僕はね、
0: うん、
1: 期間短かったんで、
0: うん、
1: 住んでたっていう感覚じゃない、
0: うん、
1: ずっとあのなんていうの、
0: うん、
1: そのホテル借りて、
0: はい、
1: 住んでた感覚、
0: あそうですか、うん、
1: だから、うん、今日構えたっていう、うん、感じは全然しなかった自分では、
0: 短期留学的な、
1: そういうことはね、
0: うんうんうんうん、へえ、そうだったんだ、こういう話聞けるか面白いもんね、この番組なかなかね聞けないですよ、もうね飲み会もないしね最近ね、そうなんですよ、
1: 全然飲まなくなっちゃった、
0: あそう、
1: うん、
0: みんなどうしたの、
1: うん、
0: みんなどうしたの、あんまり飲まないよね、みんなもうヘベレキになってる人もあんまり見たことないよね、
1: うん、まあ、まあ、たまにいるけども、うん、やっぱコロナかな、
0: あそうかもね、
1: うん、
0: して最近の若者ってあまり飲まないんじゃない、
1: 飲まない人多いね、
0: うん、多いね、
1: うん、で僕チャリ乗るから、
0: あチャリね、
1: だんだん危ないでしょ、
0: あそうですね、
1: うんうん、それでね酒なくても良くなっちゃったんだ、
0: ね、あ割とね、うん、慣れちゃうとそうでもないじゃ
1: ん、そうなんだよね、うん、いやだけどね、
0: うん、
1: ちゃんとした打ち上げとかさ、
0: うんうん、
1: そういう時はね、うん、一緒に乾杯して飲んだりするけど、
0: うんうんうんうん、
1: 弱くなった、
0: 弱くなってね、
1: もうみんな全然飲めなくなっちゃった、
0: もう安上がりでいいじゃないですか、
1: まあまあそうだね、うん、飲んでんの、
0: え私も全然飲んでないですよ、
1: 飲んでない、
0: もう何十年も飲んで
1: ない、うん、ああそんなに、
0: うんうん、大昔は知ってる人はね、
1: うん、
0: なんかどうしたのって感じですけど、うん、よく床で寝てましたねとか今まで言われますけど
1: 今は飲んでないんだよね、
0: え誰、何
1: 今この瞬間飲んでないね、
0: 飲んでない、全然一滴も飲んでない、ずっと何十年も、なんで私何酔っ払ってるように見えるのあれみたいなこのテンションですからね、
1: うん、
0: 本当に、はい、
1: はい、
0: それで、で近況は、近況、
1: 近況、
0: うん、近況、近況、
1: 近況ね、
0: うん、
1: ライブの、
0: うん、告知

0: でも何でもちょっとしていただいて、はい、うん、
1: だいぶいろいろやってるけども、
0: うん、
1: これ
0: もう、ね、8年一番売れ子ですか。
1: 8年目突入 したやつなんだよね、
0: 今
1: 街中で月2回、
0: ああこれね、
1: うん、
0: これなんか この間あのこれに行った帰りの人いて、
1: うん、あそう、
0: うん、素敵だったって言ってました。
1: うん、
0: はい、
1: 毎回代々も受けてね、
0: うん、
1: 月2回ペースで、
0: うん、山下くんと柳くんと、
1: うん、ピアノ、はい、山下くん、いや、はい、今ゲップしちゃったごめん、
0: うん、
1: 炭酸飲んでるからで柳くんベース、
0: うんうんね、うん、この間のね柳くん
1: そう
0: この間のゲストね、
1: 前回ね、
0: はい、
1: 中指骨折して、
0: はい、
1: まだ痛いっつって、ね、あ僕も親指、うん、
0: ね、
1: 剥離骨折、
0: 剥離骨折したら次山下くんがなんかあるね違うか
1: ねっていう冗談を言ってんだけど、
0: はい、
1: うん、これ、うん、今度いつだ、
0: うん、
1: あ明日だ、
0: 明日だ、本当だ、明日だ、
1: うん、5月14、
0: うんうんうん、
1: あと5月26、
0: うん
1: うんうん、これ、うん、そうだね、今月やったら 8年8年5ヶ月、うん、
0: あすごいですね。
1: ずっとね、一応企画と雑用係とドラムでやらせてもらってます、
0: うんうん、すごい素敵なね椿サロンってね、
1: うんうん、
0: 皆さんもぜひ、行ってください。
1: ぜひぜひ
0: 明日でございます、
1: お越しください、
0: はい、明日はですねマイルス・デイビス、ね、
1: 特集
0: でございますね、うん、はい、
1: と新緑、
0: 新緑は、
1: うん、
0: 新緑ね、うん、
1: テーマ選曲はね山下くん、
0: あそうですね、
1: うんうん、はい、
0: はい、
1: 他、
0: うん、他、
1: いや他はね、うん、ホームページに載ってるんで、
0: え、ここに違うか、
1: うん、
0: ここみたいに、どこよって、
1: いろんなライブやってますんで、
0: はい、もうね、
1: お越しください、
0: 売れ子でございますね、
1: とんでもないです、
0: はい、たまにはババアにも仕事をください、
1: ね、今度やろうね、うん、
0: ねえ、うん、お願いします、しばらくね
1: やってないね、
0: うん、この間 あのハーフノートね、
1: あ
0: ー去年でしたっけ、ハーフノートでなんか褒められたのがすごい嬉しかったです、
1: なんて、
0: え、マキちゃんの、キレッキレのリズムに、
1: うん、
0: 感動したとか言って褒めてくださって、もう覚えてないでしょ、きっと社交辞令
1: だ、あ僕が言ったの、
0: そう覚えてない、ほら社交辞令、
1: そういうことは思っているけど、うん、その時言って、うん、言ったことを覚えてない、
0: うん、ああ、うん、もうね、うん、そういうお年頃なんで、すいません、
1: うん、そうかそうか、
0: うん、曲いきましょう、
1: はい、
0: はい、次はオーバーザレインボーのジュディ・ガーランド、本家本元ジュディ・ガーランドのオーバーザレインボー、

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。平岸我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、本家本元、1939年映画オズの魔法使いの、主人公ドロシー役のジュディ・ガーランドさんの、オーバーザレインボーを聞いていただきました。ここでですね、メールのご紹介をしたいと思いますけれどもね、ハローマッキーさん、クリーンリバー在住の S 堂です。さあ問題です。 S 堂さん、須藤さん、斉藤さん、佐藤さん、どれでしょうか。知らないけど、知らんけどこれはね、私のね、アズワンっていうね新バンドのですね、ドラムの直樹くん、カスタムドラムのね工房やっておりますけど、この、この直樹くんの同級生のね、須藤さんです。これ今日は立山さんドラムなので、ちょっと宣伝に、リズムっていうね、工房なんですけども、これ来てまいりましたが、ね、先週の放送部の YouTube ね、画像見たらね、8分で動画が途中終了ってね書いてありますけど、そうなんです。ちょっと 不都合がありましてね、止まってしまいました。すいません。あとですね、リスンラジオの番組もね、18時から19時ね、前のね、番組名になってるみたいなんですけど、今ね、変更をお願いしている最中でございますので、もうちょっとお待っていただきたいと思います。ね、S 堂さんありがとうございました、メールね。はい、次ですね、マキちゃんこんばんは、イーラというね、食堂をやっております、同級生のポンちゃんの嫁でございます。静岡から嫁にやってまいりまして、イーラっていうね、イーラーってね、静岡弁で、札幌でいうところのいいんじゃないかいみたいな、そういう感じの言葉なんですけど、イーラーね、やっております。マキちゃんこんばんは。ラジオパーソナリティをすると聞いた時にはハスキーボイスのしゃべりはラジオで聞こえるのかと心配してましたが、初回しっかり聞こえていたので安心しました。私は最近どのジャズを聞いてもマキちゃん声に変換する癖がつきだって耳がハスキーボイスビューになってるようです。だってそこで質問です。20代のフォークを歌ってる若い頃もハスキーだったんですか、っていう質問なんですけど、全然ね、全然違ったんですよ。もう声は全然ヘナチョコでですね、可能なくような声しかね、出なくてですね、どこの音響の人にもね、もうちょっと大きい声で歌えないんですかって言われてたっていうね、なので、ね、訓練によってこうなると、だから皆さんも、これから40年ぐらいあったりですね、末期のような、

ガラガラ声になれるぞというねことでございますけど、はい次です。ナンピラゴボウさんっていうねラジオのネームの方なんですけれども、初めてメールします。マッキーさんラジオ頑張ってください。早くも2ヶ月目に突入しましたね。

0: しいトーク楽しみにしておりますというナンピラごぼうさんのメールでございます。ありがとうございます。はい、次ですね、ひろえさんね、こんばんは。早いものでマッキーのパーソナリティも1ヶ月半が経ちました。みんなすごいちゃんと分かって聞いてくれてんだな、すごいな。楽しくやってるようで何よりです。番組内でうちの魚屋の紹介をしていただきありがとうございますね。琴似神社の裏でですね、マリアスというね、魚屋さんを旦那さんが営んでおりまして、ひろえさんはですね母ちゃん食堂みたいな、お惣菜を作ってね、置いておりますので、皆さんね、ぜひね、美味しいお惣菜とお魚を買いに行ってください。昨日は3時過ぎてか3時過ぎから店が停電となり、あら大変だ。これから夕方にかけてお客様来るのどうしようと焦りましたが、北電側の問題だったので意外と早く、回復して、よかったですということでございました。はい、ぜひですね、ウォイヤスよろしくお願いいたしますということで、メール本当にありがとうございました。これからもですね、どんどんどんどんメールをいただきたいと思います。で、長寿番組を目指すにはですね、どうやらこのメールの数がバロメーターで、のようでございますのでね、ぜひね、お願いしたいと思いますということで、今日はですね立山さんにも、ご自分のリーダーアルバムを、ね、お持ちいただきましたので、その中からですね、おかけしたいと思いますけど、1曲目は何をおかけしましょうか。
1: CD、
0: なんていう
1: タイトルが、ブラジリアっていうタイトルなんですけども、はい、別にブラジル音楽特集っていうわけでもない
0: ん
1: ですけど、
0: 違うんだ、
1: その中に入っている曲が、曲にブラジリアっていう曲があるもんで、はい、それをタイトルにしちゃった。
0: なるほど、
1: ということですね。
0: 割と安易な、
1: 安易なんだね、でその中に入ってる1曲目の、
0: はい、
1: これイタリア語、メウブラジル、私のブラジル、
0: おお、なるほど、
1: 曲ですね。
0: はい、おかけします。
1: はい

0: お聞きいただきました、ね、今あのマリンバの話になってましたけども、うんねうん、これでは弾いてないでしょ今の曲
1: 今の曲は入ってないよ
0: 次の曲で入ってるマリンバ
1: スーサイドワッツ入ってます、
0: うん、あ本当、うん、じゃああとねマリンバまあなんかもうあのマイマリンバマイマリンバ衝動買いっていう話を今してましたけどそうそう
1: だいぶ前にね
0: 本当、うん、怒らなかった嫁に、
2: うん、内緒
0: 内緒内緒、うん、内緒できないじゃんあんなでっかいもん何だろうみたいなあれ何あるんだろううちにっていうね素晴らしいですね本当に、ね、なんかなんつったっけデパートのデパートのなコマーシャル
2: のあさっきの曲ね、うん、みたいな軽いね
0: 軽いいこの軽さがいいですよ、うんうん、やっぱりね気負ってない感じがね素晴らしいです
2: 自分が聞きたい感じに、
0: うんうん、でそれが一番じゃない、ね、なんかさ、自分のアルバムって聞かないとかいう人 いたりするじゃん
2: まあまあね、うん、いやでもそういうことになったら、うん、そういう話になったら僕はあまり聞いてないかもしれない、
0: うんうん、
2: そんなしょっちゅうしょっちゅうはもう聞いてないけど、
0: うんうん、でも聞いてて心地いいっていうね、
2: うん、
0: そうですね、 ね、うん、気負って感じてない感じで、ね、よかったです、うん、はいということですね、はい次の曲いきます次の曲、うん、じゃあ次の曲は、はいその内緒で買ったマリンバが入っております、うんうんはいタイトルが
2: スーサイドワルツ
0: はい

0: お聞きいただきました。スーサイドスパンス。ね、ここでですね、うん、あの YouTube ね見てくださってる方ありがとう。鹿太郎さんね、ゲストさん、マッキーさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。立山さん、こんばんは、よろしくお願いします、言ってくれてます、はい、
1: こんばんは、は
0: い、ね、この方の神戸なんですね。神戸市はまた大雨、雷と荒れております。実は私、逃げた夫が神戸出身でございましたんでなんか親しみを感じております、鹿太郎さんあ、違うゼビウスさんだね、ゼビウスさんが神戸なんでね、うんうんうん、ゼビウスさんね、はい、鹿太郎さんがですね、ゼビウスさんこんばんはね。で、先ほどねメールくれてたねイーラのね、ゆかりちゃんなんですけど、はい、お疲れ様です、ラジオも聞きながら配信の方も見てます、ありがとうね。ここであのこの中でですね、にわかにやり取りがありまして、おうちごはんイーラさんこんばんはとかね、そういうことになっておりますけれどもね、おうちごはんイーラさんはですね、新コートニーにございまして、カウンター6席でだけの小さな食堂でございますけれども、おいしいんですよ。今度一緒に行きましょうね、みんなでね、うん、私のおすすめではですね、根菜ゴロゴロメンチカツ、これがおいしいでございます、うん、はい、はい、ということですね、はい、ありがとうございますね、皆さん、ね、メールやらね、YouTube のね、なんかこういうのもですね、チャットやらですね、いろいろやってくださって本当に嬉しゅうございます、ありがとうということですね、

0: さあ、3曲目いきますか。
1: うん、
0: い
1: っちゃう、
0: うん、いっちゃう、
2: うん、
0: これ忘れないうちに言っちゃう、これ椿サロンのね、うん、
2: さっき全然ちゃんと言って
0: ないですよね、ちゃんとね、うん、
2: まあ、いろいろライブやらさせていただいてますがその中で、うん、椿サロンっていうお店がありまして、
0: うん、
2: 喫茶店、
0: かっこいい、
2: パンケーキもね結構有名な、
0: 素敵なのよこのお店ね、うんうん、
2: それね、うん、あれ街の中にあって、うん、南一条西2丁目、
0: うん、
2: ピボクロスの7階にあって、うん、7階8階がね、うん、吹き抜けになってるんだよね。
0: いや素敵なんだ、うん、これはね、
2: グランドピアノあって、うん、でそこで月2回やってます、
0: うん、
2: 椿サロンジャズっていうタイトルになってますが、
0: うん、
2: 7時から9時ぐらいには終わります、
0: うん、
2: いきなりですが明日ありますんで、
0: はい、
2: 明日とあと26日火曜日、あと6月7月と続いていきますので、皆様ぜひよろしくお願いします。
0: よろしく。
2: これを、うん、このラジオを聞いて、うん、来ましたっていう方には、うん、ありがとうと言いますでもね、これ、うん、このラジオ聞いて来ましたっていう人いたらびっくりするね、う
0: ん、びっくりしますね、うん、
2: ありがたい、
0: ありがたいですね、うん、
2: ぜひ皆様よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 神々、はい、ですけど、
0: ね、神々です、
2: うん、はい、
0: ここね、ねえ、椿サロンって総演にもなかった？
2: あそこがね、うん、最初かな。
0: あ、そうだよね、
2: うん、
0: あそこではライブしないんでしょ？
2: やったことないよ、
0: うんうん、まだあんの？あそこ、
2: まだある、
0: うんうん、
2: あそこ本店、
0: あ、本店で、うん、これはあの2号店みたいな、
2: 2号店っていうか、うんうん、数字はついてないけど、
0: うんうん、
2: あと何だっけ、銀座にもある。
0: あ、そうなんですか。
2: 北海道ね、他にも あると思う、
0: うん、
2: あとね、台湾にもね、2、3年前作ったんだよ、台
0: 北。あのね、総園のね、椿サロンに確か私の食べている酵素玄米を置いてたんだよね、大昔。
2: そういうのあんの、
0: うんうん、今どうか分かんないですよね、
2: う
0: ん、
2: 行ってみようかな、
0: うんうん、はい、ということで、
2: はい、
0: 素敵なお店でございますので、はい、さあ3曲目、
2: はい、
0: ご紹介お願いいたします。
2: タイトルはシャオリンボッサ。これはね、うん、まあ、パーカッション重ねて入れたり、
0: うん、
2: ハンドクラップ、メンバー4人のハンドクラップとかも最後の方に入ってますので、
0: いいですね、
2: ぜひお聞きください。
0: はい。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: というわけでですね、次の立山さんからのですねご紹介は、
6: 辻光弘ベーシスト。
5: ベーシスト、うん、はい。スキンヘッドですね。
6: そうだね。
5: それでもう子供の頃からですね、学校でもどっちが先生なんだか生徒だかわからないということで、教師というあだ名がついて
6: る。あ、そうなの、あ、知らなかった。
5: 知らなかった。上から見ても下から見てもみたいな、ここにひげがあってね、
6: あ、逆さえのやつ、
5: 時々なんか三つ編みとかねして、
6: あ、今ね、切っちゃってるわ。
5: あ、切っちゃったんですか、うん、あ、そうですか、もう私はこの間の、川手さんとね、辻君とで、ことにの大和屋さんっていうところですね、大和屋ジャズというのね長年やらせていただきましたね、辻君は、結構ね、仲良しでございますけども、ご紹介いただいてありがとうございます、
6: はい、
5: ということでですね、今週の7ゲーム目のゲストはですね、立山さんにございましたけども、
6: なんかやっと調子出てきたのに終わっちゃうね、
5: なんかね、ちょっと静かだったもんね、あら、どうしたの、
6: 勝手が分からなくてさ、
5: そうですよね、
6: ね、
5: なかなかね、順応するのにね、時間がかかる私どもの、
6: そうですね、
5: イエーイ、ありがとう、
6: ありがとうございました。
5: You must take the airplane to go to Sugar Hill up in Harlem. If you must take the airplane, you'll find you missed the greatest train to Harlem.

この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
7: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
8: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 日和たかしの相談日和。皆さんこんばんは、日和たかしです。5月12日火曜日、時刻は午後5時を回りましたよ。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょう、ということでございまして、皆さん全国的にね、春の陽気からなんか一気に夏になっちゃったんじゃないですか。ちょっと暑いですね。今日の札幌もね、25度近くなりましたですもんね。ね、ヒロさんも今日ね、 T シャツを着ておりましてでございますね。暑いもんね、夏が来たって感じでね、嬉しいんですけどもね。ただ昨日はちょっと寒かったりなんかしててね、なんか日々こう、なんて言うんでしょうね、まだまだ安定しないっていうんでしょうかね。寒い日もあったり暑い日もあったりね、本州なんか明日雨なんじゃないですかね。そういうあたりでですね、ちょっとね、体調の管理も難しいかなとは思うんですけども、着るお洋服の方もね、なかなかやっぱり選ぶのがね、女性なら特に難しいんではないでしょうかね。うん。で、日和さんなんかもね、 T シャツを出したもいいんだけど、今ね、長袖もいいのかなとかだってね、変な話なんですか、洋服ダンスの周りはまあ全て服だらけみたいなね、そんな方いらっしゃるんではないかっていうふうにね、思いますけどもね。うん、結構ね、あれでしょ、女性に関わらずね、こう衣がね、大変でございますんでね、っていう話をね、今日はしていこうかななんていうふうに思っております。ということで、今日もこの後午後6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和隆です。今日もね、 YouTube の方ね、諸葛亮孔明さんね、コメントしていただきましたよ。ありがとうございます。いつもね、ありがとうございますでございます。うん、日和さんこんばんは。東京は暑いですし、日が伸びましたよって、本日もよろしくお願いいたします。ということでね、東京そうなんですもんね。暑いんですもんね。私のね、息子もですね、一人ですね、関東方面にいるんですけど、暑いよなんていうふうにね、言ってたんでね、大変でございますね。うん。あ、たもちゃんさんもね、コメントしていただきましたね。ひよりさん、皆さんこんばんは、ということでございましたね。こんばんはでございます。ねえ、皆さんね、夏来ましたね、夏。今年の夏はね、暑いよ。本当に暑いからね。うん。なんでね、体調管理とかさ、いろいろね、考えなきゃいけないんでね。で、暑いっていうことが当たり前になってくるのでね。うん。で、当たり前を当たり前としてやっていくと、なんか、日本っていう国も亜熱帯地方になってきたったんじゃないのみたいなね。突然のスコールとかさ、なんかね、何事も突然のことが多くね、起きてくるのでね。準備っていうのがね、大事ではないでしょうかね。で、ひよりさんもですね、実はですね、今ね、この間からも話してますけどね、もともとはで大工さんでございましてね、今ですね、ちょっと人員不足もございまして、現場に行ってるんですけど、まあね、ダメだね。いい年をしたおじさんって言ったら変なんだけども、しばらく出てないからね、体がない、疲れたなぁなんてね、もうね、すごいね、弱音ばっかり入っちゃってるね。今現場で言ってるね、みんな。何言ってんだよ、親父みたいなこと言ってるかもわかんないんだけども、うん、でもね、現場に行くのも楽しいかなって、環境を変えるってこともね、楽しくていいかなぁなんてね、ひよりさん、面白い、うん、時間を過ごしておりますよ。でね、最近そういうね、まあ現場の仕事もしつつね、事務方のしつつ、まあお見積もりとかいろんな仕事をまあしてるわけでございまして、ちゃんとお休みを取っていないんですね、ひよりさんね。でね、今年になりましてね、うちの奥さんにね、お約束をしたのがね、北海道ね、静内町にあるね、20軒道路桜を見に行こうなんて、よし今年は行くぞ、大丈夫、俺に任しとけなんて言ってて、口だけで言っておりません。でね、札幌市の清田区平岡にあります梅林公園ね、ここそ白梅もあり紅梅もあり、なんとスモモの花もあるらしいんでございますがね、そこにね、よし今年は行くぞなんて言っててね、これも約束を破ってしまいましたね。約束は破るためにあるぞなんていういい加減なひよりさんでございますけれども、実はですね、ね、先ほどあの村方さんの番組でもね、なんかね、ご紹介されていましたけれども、プラダを着た悪魔2ってやつね、僕ね、一番最初のやつを見たのね、妻とね。うん。で、それをね、私は絶対日曜日に行くんだ、お父さん絶対行こうよって言うから、そうだ、ここだけは絶対ね、ここだけは外してはいけないかなと思いまして、なんと朝の4時にですね、うん、映画館を席予約しようかなと思ったんですが、なんとですね、今日火曜日じゃない？日曜日のチケット予約しようと思ったら、

上いただいておりますのでね、宛先をね、お伝えいたしますね。メールアドレス、apple@765fm.com。ファックスは 011-813-6767。 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。はい、ということでございましてですね、相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、札幌市にお住まいのゆきさん35歳からでございましてね、ね、捨てられない私っていうすんごい意味深なテーマね、読みますね。私、物が多すぎていて困っています。とにかく収納場所が足りず、部屋はいつもぐっちゃぐちゃです。なんとか整理をしようと思うのですが、服も雑貨もどれも好きで、これはもう捨ててもいい、もういらないというものが見つからないんです。どうすれば物を手放せるようになるでしょうか、というでなんかどっかで聞いたような感じだな。うん。皆さんもね、ね、リスナーの皆さんね、あるんじゃないですかね。物をこう捨てられないっていうかね。うん。たくさんね、自分のこうお部屋の中を見渡すとですね、すべて大事なものに見えちゃうんですよね。ゆきさんね、だからゆきさんだけじゃないんですよ。私もそうですし、リスナーの皆さんね、人はみんなそうじゃないんですかね。だってさ、どれもね、自分が好きで買ったものだからね、そう簡単にね、ゴミにはしたくないんですよ。ね。まあでもさ、今ゆきさんね、まあスッキリしたいって感じているんだから、ね、こうしてお便りくださったのでね、じゃあなぜ捨てられないかちょっと一緒に考えてみましょうかね。うん。まあ手放せない理由ってやっぱりあるんだけど、結局さ、なんていうの、人ってね、物を買うときだよ、根本的な問題でさ、好きで好きでで、もう何日も何ヶ月迷って買うってこともね、少ないじゃない？やっぱ衝動的に物を購入するって癖があるんだよね、人っていうのはね。で、その時のシチュエーションっていうのを人は覚えてるもんなんだよね、思い出すの。で、これ捨てちゃおうかなと思うんだけども、これはあの時に、あ、こんな思いで買ったのよ、みたいなね、物思いにふけっちゃって、一個を捨てるかどうかの決断をじーっと見つめていて何分何時間ってかかっちゃうわけね。もっとすごいのがさ、お洋服なんかそうでしょ？ああ、あの時、私は若かったのよ、みたいな、この時買ったのよ、って。今よりも20キロも痩せていたかもしれないってね。もしかしたら、もう少し痩せれば、きっとこの洋服着れるかな、なんて妄想をし出す。ねえ、あるでしょ？皆さんそういうことってね。うん。まあこんな時間をですね、怠惰に過ごしてしまえばでございますよ。整理整頓なんてどこ吹く風でございましてですね。うん。またそういう衝動買いの癖がね、出てくるわけですよ、人は。あ、これかわいい。あ、これは私に似合うんじゃないかな、素敵。みたいな感じでまた衝動買いをしてしまいます。物は増えても減りませんね。はい。ということでございまして、ゆきさんもね、皆さんもね、もし片付けてね、整理整頓したいなと思うんだったら、この先、ね、今の生活で必要なのか、この先使うのかという視点でね、自分の持ってる所持品をまず見てくださいね。オフィシャルヒゲダンディズムでパラボラお聞きください。

ね、先ほども言いましたけどね、なんかこの物を捨てるっていうのはね、なかなかできないですよね。物持ちがいいとかね、貧乏性な、あ、こいつ言葉使っちゃダメなんだな。うん、それはこう捨てられないっていう感覚っていうのはありますよね。で、今朝もね、ひよりさんなんかそうですよ。今日はね、暑くなるんじゃないかななんてもね、現場用の T シャツがあったはずだみたいなね、引っ張り出していくんですよ。知ってます？私の持ってる T シャツ、知らないよって言われてもそうなんですけど、5年前の T シャツなんですよ。僕持ってるんですよ。でね、なぜかそういうものだけ大事にとってんだよね。いつかね、着ることがあるかもしれないみたいなね。で、今朝着てみたの。さ、ダメだね。やっぱりね、5年前のもの T シャツって、しっかりとっといても、ヨレヨレしてんの。なんか思い入れはあったんだけど、これダメだな。かっちょ悪いな、みたいなね。自分の年齢とね、ふさわしくない。若い人がね、こう着るんだったらね、こう、ヨレヨレの T シャツもさ、なんか爽やかでかっこいい、みたいなことあるでしょ。だけど、僕らみたいな年齢が、ヨレヨレの T シャツ着てったら、ちょっとこれ、大丈夫ですかこのおじさんみたいなね。うん。もしお客様現場にいらっしゃったらね。いや、社長、なんでそんな、ボロボロの T シャツ着てんのって不安になっちゃうもんね。だからやっぱりね、TPO みたいなことはね、いくら現場でもしっかりしなきゃいけないかななんて朝気づいちゃってね、その T シャツは持ってこなかったんですけど、やっぱりですね、やっぱり物は捨てられないってありますね。ということでですね、私ね、いろんなこの友人知人に今日いろいろインタビューしてまいりましてね、今日はですね、捨てられない私たちの交差点みたいなね、一つのテーマを作ってですね、皆さんにちょっとね、お伝えいたしますね。で、先ほどもね、言いましたけども、なんて言うんですかね、20代の頃に買ったね、うん、今の体型では絶対太ももすら通らないスキーデニムを持ってる女性が、という話でね。で、なんでそれ持ってるのって私聞いたの。そしたらね、ひろさん、これね、私のね、やる気スイッチなんですって。やる気スイッチで何って聞いたらですね、クローゼットを開けるたびに、このデニムが私を睨んでくるんですよってね。お前、あの頃の輝きを忘れたのかって。正直今の私があの頃の体型に戻るには、石油王と結婚して専属トレーナーを雇うか魔法にかかるしかないってね。うん。でもこれを捨てて L サイズのゆるふわパンツばかりに囲まれたら、私は本当に楽な方へ流れる人間になってしまう気がして、っていう感じでね、一種の修行なんですよってね。で、履けないデニムをね、拝むことで、なんとか昨日の自分をつなぎ止めているんですって言うんだね。捨てられない理由っていうかね、まあそうみたい。なんかこうダイエットしようとかって思っちゃうんでしょうね、きっとね。うん、若かりし頃の素敵な自分はこうだったのよ、みたいな、そんな感じに戻りたいということで。

でね、まあ言ってることわかるわね。うん。あ、ちなみにデニムって、ひろみさん知らなかったけど、ジーパンのことなんだもんね。デニムってジーパンの生地のことなんでしょう。知ってます？ひろみさん、60歳になりますけど。知ったの一週間前ですからみたいな感じでね。失礼しました。ひろさんだけでは知らないのなんてね、思っちゃってるかもわかんないですけどね。あとね、私の友人でね、こう、なんていうの、あと2個、ね、スタンプが貯まれば、ラーメン1杯無料だったんだよっていうの。あ、そうなの？って、なんで無料だったの？あと1杯でって行かないの？って言ったら、そのお店ね、閉店しちゃったんだよって言うんですって。で、そのね、ラーメン屋さんってさ、残業帰りのさ、この腹減ってる時にね、行ったんだよって、その思い出があってさ、って。うん。で、そのお店もうないんだけど、このカードを捨てちゃうとさ、なんか自分が積み上げてきた、あと少しでラーメンに届くはずだった情熱みたいがなかったことにされそうだ、みたいなね。そんな風に思っちゃえてさ、捨てられないんだよね、なんていうのね。へえと思って、僕はそんな感覚ないですけど、スタンプカード集めるなんてあんまりそういう趣味的な僕はないのでわかんないんですけど、なんかね、情熱って言われたらそうかな、あと一個届かなかった、あと一歩届かなかった情熱、残念、他のことに向けてねえのみたいなね、話もちょっとしてたんですけどね。でね、いやね、ポイントカードもさ、なんかね、捨てた瞬間にこう夢が現実のものになってゴミになっちゃうの嫌だよね。気持ちわかるよ。でさ、私の知り合いでね、今日のね、まあ、人生ビールでもちょっとお話ししますけれどもね、一度も使っていない、おしゃれすぎる空き瓶を持ってる人ね。で、この方ね、あれなんだよ。奥さんも似ててさ、ジャムね、ジャムの空き瓶ってあるでしょ。それをね、やたら取ってあるんだって。で、なんでそんなに取ってんのったらね、いつかさ、自家製のピクルスとかね、手作りドレッシングを入れる予定なんだっていうらしいんですよ。だけど、ピクルスもドレッシングも作ったことないんだって、結婚して10年になるんだけど、いつか私は作るのっていう感じで、ずーっとガラスの塊になっちゃってるんだって。ねえ、だね。なんか、わかる、それ。俺、今思い出したけど、昔の人って言ったら変だけど、あの、卵のパック知ってる？ 10 個入ってる。今でも10個入りなのかな？今ね。あのパックを、なぜか俺の母親は、すごい量をこうストックしてたんだよね。で、キッチンの上に棚とかあってさ、その上にね、100は絶対あったと思うな。重ねて。皆さんのお父さん、お母さん、お父さんじゃお母さんとかいません？そういう方。で、あれなんで取ってんのかなって不思議ちゃんですよね。ゴミじゃないですか。綺麗にね。なんか思い出した。いや、ね。あとさ、なんちゅうの、玄関のによく皆さんあるんじゃないかなと思うけどさ、旅行先でさ、ただただ拾ってきた石とかさ、貝殻ああいうのってずっと置いてるけど、ね。ひろさんも一回置いてたことあるんだけど、これはどこでどう拾ってきたんだって記憶にもないようなね。邪魔だなこれって思いながらね。でも、なんか捨てられないんだよね、と思うの。でね、ひろさんね、意外と綺麗好きでね、物はね、整理整頓するタイプなの。でね、最近ちょっと気づいたんだけど、小さい私ね、こう、なんていうのかな、カフスボタンとか、ネクタイピンとか閉まってるケースがあるんだよ。ちっちゃいのね。そこにね、やったらボタン入ってんの。で、謎の予備ボタンなんだよね。このボタン、なんでこんなとこにいっぱい入ってんだと思うんだよね。そうするとさ、ね、なんちゅうの？背広とか？買うとさ、なんかズボンとか買うと、お尻のとこにプチンとこうついてんじゃん、予備ボタン。あと、あれだね、ワイシャツなんかでもさ、ついてるよね、裾のとこに。ああいうのね、なんか大事に、ひろさん取っとくタイプだったんだね。やったら入ってんの。これ、みたいな。こんなに整理整頓好きでね、気づいたら物を投げるひろさんが、なぜボタンをたくさん取ってんだとかね、思っちゃってさ。皆さんそんな思いないですか？ね。あ、今、たまちゃんすごいよ。なんか、スタンプといえば、学校に通ってるときベルマークを集めています。あったね、ベルマークって。今あんのかな、ベルマークって。知ってます？皆さん、ベルマーク
ね、あれ学校に持って行って 1.1 円かなんかで交換してくれたんでしょ、業者さんね。今はポイントみたいな感じ。

になるんでしょうけど、集めたねベルマークもね。でひよりさんね、一番、あ、ベルマークで思い出した、知ってます、三ツ矢サイダーってね、昔瓶だったの、今缶でしょ、その瓶にねベルマークついてんの、ベルのマークついてんの、線がねシュポンと抜くんだけど、あれやったら集めてて、なんかゴミ袋にいっぱいどっかから集めてきて学校持ってた、そんなの思い出ありますね。うん、意外と人って集めるの好きなんだね。うん、でもさ、なんかね、何でもかんでも捨てちゃうのもさ、いかがなかなーなんて思うんだけど、ただね、整理整頓、整理というのは片付けるっていうことですけど、整頓は捨てるということですね。身の回りをね、やっぱりこうね、うん、ありがとうって言って、うん、じゃあまたねみたいな、そんな感じで心にね記憶させるような、そんなような生活していくとね、身の回りも綺麗ですっきりいけるんじゃないかななんていうふうにね思っちゃうひよりさんでございます。米津玄師さんでさようならまたいつかお聞きください。

先ほど言ったねジャムの瓶をねたくさん集めてる奥さんの旦那さんとねちょっと話したんだけど、いやすごいんだわひよりさんって、ものがたくさんあって捨てられんでな俺んちな、なんて言うんだけども、そりゃいいんじゃねえのっていうふうね言ったね、ひよりさんね。大体さ、物がね、こう、なんていうの、片付けられないっていうよりも、たくさんの物がね、こうあるんだから、そういうこと自体でもね、なんかパワースポットじゃないの、お前のうちって、俺言ったらこれね、ひよりさん言ったの。うん。でね、まあ、なんかね、そうは見えないよって、ただの散らかった部屋だろってね、言うかもしんないけど、思いがたくさん溢れてるものが溢れてるんですよ、お部屋の中に。それこそね、自分に好きに囲まれる生活。うん、ひよりさん的に行くと、変なね、とこに行って楽しむんだったりね、旅行に行くんだったら自分のそのお部屋の中でね、他人は散らかってるよねって言うかもわかんないけど、うん、自分の好きなものに囲まれてるパワーストップ、ね、スポットで楽しむ時間をしてきた。方がいいんじゃないのってね。それはね、君が一生懸命に今日まで暮らしてきたね、愛すべき足跡なんですよ。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからはですね、家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、今月に入りましてですね、ごめんなさい、4月に入りましてからですね、まあ、中東状況がちょっと悪化してということで、建築コストがかなり上がってまいりましたという話をさせていただきました。それで今急いでですね、新築住宅を購入するのはやめなさいっていう、建築会社の社長でありながらやめなさいという無謀な話をさせていただいたひろえさんなんですけれども、ただやっぱりね、寿命ということもありますし、どうしても建てなきゃいけない、まあどうしても必要だっていう方はやっぱ当然建てていいと思うんですが、ここでですね、ちょっと今回はご実家にがある方、まあ、ご実家が要は一戸建てで所有されている方にちょっとですね、お話をさせてください。で、これ実はですね、建て替えっていう部分で、まあ、親御さんと一緒に住むのはね、どうかなという方もいらっしゃるとは思うんですが、やはり単独で買おうとすると、この間もね、前回からお話をさせていただきますけども、やはり諸経費含めまして6000万近くかかってきます。月の支払いでいきますと、18万円という途方もない金額になってくるんであれば、ここはですね、ご両親と一緒に住むという考え方もあると思うんですね。で、実際問題ですね、現状を立っている、まあ、用途地域にもよるんですけれども、建て替えする場合で実は結構いい特典があるんですね。というのがですね、例えば住宅、ね、お父さんお母さんが所有されていた土地が例えば40坪を下回ってしまうような住宅で、一種低層住居地域、一番厳しい法律があるところなんですが、実は緩和規制っていうのは実はありましてですね、意外と大きな家建てられたりするんですよ。で、土地が大きければ大きいほどいいんですけれども、やはりですね、この部分では緩和規制を上手に使って大きな家を建て替えるっていうことがやっぱりできるんですね。それとですね、もう一つ、先ほど来っていうかね、まあ前回から私本当に声を大にして言っているんですが、建て替えをするのであれば、おそらく解体費用が当時のものですよ、およそ300万から400万近く解体費用がかかってまいります。なので、実際問題そこを建て替えるというよりは、リノベーションをしてはどうですかというご提案なんですね。建て替えをしますと当然ね、坪単価130万前後してまいりますから、40坪くらいのお家、30坪でも3900万ってこういう途方もない金額になるんですが、リフォーデムですね、まあ弊社がまあね、全国的にもですね、私も仲間いますから、で今やってるその全館空調システムに切り替えていくと、おおよそ2500万か3000万ぐらいで、二世帯住宅のリノベーションが出てきているんですね。30坪の家を建てようとして3900万かかるんであれば、リノベーションをして、ね、素晴らしいお家、二世帯に、ね、フルリノベ変えたとしても、3000万、まあ、絶対かからないですね。うん。だそういうこともありますので、皆さんね、こちらの方、親御さんのお家がある、ご実家があるということであれば、ここやっぱりね、うん、検討することも必要じゃないんですかね。うん、無理にね、単独世代で、うん、お家を建てるっていうこともせずに仲良く暮らすね、うん、っていうこともひょれさん考えていった方がいいんじゃないかななんて気するんですね。そうしますと、ここが一番大事なところなんですね。今日はね、断捨離といいますか、物を捨てるという、整理をするということになってくると、

意外とご実家ってね、想像つくと思うんですけど、相当数物あるじゃないですか。で、今回そのお家をね、フルリノベーションするにあたって、一回ね、整理整頓しましょうよってことになって、スッキリさせるってこともできていくんですね。なので、実際問題ですね、たくさん物があって困って、ね、ゆくゆく処分にね、どうしたらいいかなんて頭悩ますんであれば、こういう機会に、でね、整頓していくっていうのも必要ではないでしょうかね。全国的にですね、こういうような建て替え工事であったり、フルリノベっていうのがですね、すごい年間800とか1000とか普通にね、行われておりますので、ここはね、ぜひぜひご検討してみてください。藤井フミヤさんで、トゥルーラブをお聴きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日はですね、札幌市にお住まいの和夫さんね、先ほどもちょっと話しましたけどね、整理整頓というテーマでね、ちょっと書いてもらいましたんでね、お伝えいたしますね。この方ですね、32歳のね、実はイラストレーターさんなんですね。ではね、この方の物語お聞きください。

足元には10年前のライブの半券、棚にはインクの切れたペンが数十本。いつか書くかもしれないと取っておいたおしゃれな海外ビールの空き瓶。物を捨てることは自分の過去をシュレッダーにかけると同じだった。これあの時あいつと飲んだやつだしな。瓶のほこりを指でなぞり、ため息をつく。整理しようと立ち上がるたびに思い出の逆襲に遭う。気づけば1時間昔の漫画を読みふけってしまうのがいつものパターンだ。そんなある日の午後、1羽のカラスのキャラクターをデザインしていた。クライアントからのオーダーはシンプルで軽やかな冒険者。描き悩み、ついつい余計な装飾を書き込んでしまう。どんどん重装備になり、今にも墜落しそうなカラス。その時ふとペンが止まる。こいつこんなに重かったら飛べないよな。そして自分が一番大切にしているあるものをモデルにすることを決めた。それはかつて祖母からもらった水玉模様のハンカチ。部屋のどこかに埋もれている唯一本当に捨てたくないもの。そして部屋中を掘り返すと、ようやくクローゼットの奥から色あせた水玉の布を見つけ出した。あった！その瞬間視界が開けた。ハンカチを見つけた満足感と同時に、その周りにあるそれ以外のものが急に色あせて見えたのだ。俺が本当に持っていたかったのはこれだけだったんだ。大きなゴミ袋を広げ、いつか使うもかもという呪文を解いて、ありがとうと口に出して空き瓶を袋に入れる。カチカチと記憶の結び目がほどけていく音がした。1時間後、完璧ではないけれど床が見えるようになった部屋。窓を開けると風がまっすぐ通り抜けました。物を捨てるという行為は単なる片付けではなくて、自分自身の物語を整理するプロセスなのかもしれませんね。水玉模様のハンカチのように、本当に大切なものだけを抱えて軽やかにね、歩いていきたい、そんな風に思いますね。和夫さんね、本当に素敵なお話ね、ありがとうございました。ありますもんね、これだけは捨てたくないって、思い出の中の思い出っていうね。皆さんにもね、そういうものあるんではないでしょうかね。何かね、今日ちょっと見つけてみてくださいよ。あ、そういえばってこれだけだったのかななんて思えるね、和夫さんと同じようなね、瞬間、なんか素敵じゃないですか。大切なものをですね、もう一度見つけてください。リトルグリーンモンスターで世界はあなたに笑いかけている、お聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしておりますということでございまして、最後に来てですね、まあ、機材トラブルを自分で演出してしまった日和さん大丈夫か今日みたいなね、最後まで来ましたけどね、鹿太郎さんね、コメントしていただきました。日和さんこんにちは、皆さんもよろしくみたいな感じでね、鹿太郎さんね、ありがとうございます。あ、ももさんもね、コメントしていただきましたよ。今もベルマークって集めてるんですね。ももさんも集めてらっしゃるようですね。うん。で、取り扱ってくださるスーパーにまとめて持って行ってますって。いや、素晴らしいですね、ももさん。今でもね、やってらっしゃるんですね。へぇ、素晴らしい。教えていただいてね、ありがとうございますでございますね。本当に今でもね、ベルマークなんかね、あるんですね。本当に勉強になります。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、これここからはですね、夫婦日和のコーナーに参ります。ダメだ、キュルさん、今日。もうね、わかるでしょ、みんな声聞いててわかるでしょ。あのね、僕なんかも結構ね、こう、人とお付き合いさせてもらってて、人の声のトーンとか聞いたらわかるって言うんですけど、皆さん、ね、ヒロさん何が動揺してんのみたいなね、感じで聞いてるとか思うんですが、最後のあと数分ヒロさん全開で行きますんでね、ぜひぜひお付き合いくださいませ。はい、ということで、夫婦日和のコーナーに参ります。円満解決編でございますよ。いいですか、皆さん。ね。心当たりあるんじゃないの、ご主人さん。いきますよ。片付けろ。気づいた人がやりなさい。片付けろ。気づいた人がやりなさい。ということでございましてね。よく言いませんか、皆さんね。お家の中でね。お前、ここ片付けるよ。とかね。散らかってるじゃないかって偉そうに言う旦那さん。ね。奥さん、何をあなたが気づくんだって、あなたが片付ければいいでしょうってね。夫婦喧嘩なりません。でね、ひより家家訓っていうのありましてですね、たくさんあるんですけど、ひよりさんね、結構ひより家家訓の中からこう、ずっとね、この、夫婦より喋ってはいるんですけどね、あの、片付けるってね、お部屋の中よ、仕事ではないよ。で、お部屋の中で、まあね、皆さんが使うリビングの中で、ね、食卓でもいろいろあるじゃないですか。その時にね、いや、さっさと片付けるよって言うんだったら、気づいた人がやりなさいっていうのね。お掃除でも、床がね、ちょっと散らかってるな、埃があるなったらね、掃除機をかけたり、拭き掃除をする。ね、今気づいたんだ、自分でやればいいんだよって。なんで人に言うのっていうのを僕よく言います。これって実はですね、気づきという部分では、会社、仕事の中でもちゃんと生きていきますし、友人関係の中での人付き合いなんかでも生かされていくんですね。これを配慮と言います。うん。忖度ではないですよ。配慮なんですね。配慮というのは、要はね、これ見よがしにやるんではなく、自然体にやるべきものと私は考えております。うん。基本的にね、夫婦仲良くするところから始めるといつも言ってますけど、ここが一番ね、基本中の基本ではないかなと思います。配慮の中で一番大事なのは、何事においても片付けだけじゃないですよ。ね。気づいた人がやります。やりなさい。っていうことをひよりさん強く言いたいなっていうふうにね、思っちゃいますんでね。うん。ね、損はね、皆さんそういうとこない？自分でさ、なんか、あ、こうなんだよなとか思っててさ、自分でやるのめんどくさいなとか思ってね。うん。

とかご主人さんとかはたまたね親御さんとかに、うん、言っちゃうっていう言ってしまったって経験皆さんないかな、うん、僕なんかもねあったな、うん、でそこがどうって言ってねこれ違うなと思ったの。とにかくこう思ったことを気づいたことをねやっぱり口に出しますよ。口に出しますけど有言実行で言ったことはやっぱりやらなければいけない、うん、整理整頓も含めてそうなんですね。断捨離するぞって思い切ってする過去をねこうだったけれども今これ将来にとって必要かどうかって考えた時に今は不必要なものであるありがとうってやっぱりね、うん、やっぱり捨てるっていうことも大事なんではないですかね。はい、ということでございまして何事においてもそうですね。円満解決編でございますよ。皆さんねお伝えします。片付けろ気づいた人がやりなさい。片付けろ絶対言葉にしてはいけません。気づいた人がやりなさい。松田聖子さんで大切なあなたお聞きください。

今ね、鹿太郎さんがですね、お久しぶりでございます。ありがとうございますね。謎かけを投稿していただきましたよ。読ませていただきますね。昨今の建築資材とかけまして、相手打線をここまで散髪に抑えているピッチャーと解く。その心は、どちらも高騰、高騰しています。っていうことでね、素晴らしい。座布団10枚でございます。鹿太郎さん、ありがとうございましたね。あ、いいね。うまい、うまい、うまい。うん。素晴らしい。ありがとうございましたね。座布団、あ、座布団3枚ですね。諸葛亮孔明さん、座布団3枚とね、やってまいりましたけどね。10枚差し上げますのでね。ぜひぜひ、次をですね、私の方にね、投稿してください。素晴らしいですね。ありがとうございます。

デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住

0: 日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日はね、捨てられないというお話からね、楽しむって何かっていうことをね、お伝えさせていただきました。捨てられないものの背景にはね、とても言い訳、切ない言い訳ってあるよね。おかしくもない言い訳っていうのかな、こうして言葉にしてみるとさ、ただの不要品っていうものがね、人生の愛すべきスパイスのように思えてくるから不思議ですよね。今夜はね、皆さんお手元にある、大切な思い出、無理に片付けようとしないでね、皆さんの思ってる宝物ですよね、そこに囲まれてゆっくり寝るっていうのはどうでしょうかね、この時に買った、このものを買った時の思い、ああこんなことあったんだなとかね、あそういえばこんな時こんな人に会ったななんていうようなね、そんなようなね、思いも大事かな。で、捨てるとかね、捨てないとか、自分がこうだからってね、言い訳しないでさ、楽しんでください。昨日ちょっとだけ言い訳をしてしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日なら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったらさ、一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩み止めるんですよ。止めてくださいね。そしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになってますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう、日和さん応援しているよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょうね。日和たかしでした。

0: よりの提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。
7: ホンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。

0: 5月14日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。昭和世代の2人がお送りするなまらいいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと、
1: FM アップルの竹地こと渡辺竹成でお送りいたします。
0: この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで、
1: はいすいませんね、バタバタで目の前にマイクすら用意してなかったというとんでもない事態でございました。最初の、ね、話題なんですけど、先週この時間でちょうど野生動物と人の、はい、こうバトルというか戦い ね、はい、ちょっと紹介しました。トドと、ね、カラス、はい、で実はやっぱりね、いろいろこうニュースに出てますけど、クマとのね、遭遇っていうのがね、非常に多くなってきて、クマ対策っていうのが今いろんな自治体でも苦慮しているというところなんですけど、はい、実は先日ですね、東京なんですけども、はい、大規模展示会、地域防災という、ね、地域防災エクスポっていうのがあって、
0: 防災に特化した
1: エクスポ、はい、でその中で、はい、このクマ対策、野生動物リスク対策ゾーンっていうのが出てられますね、はい、で実はそこに一番人が集まっているような報道が来
0: て
1: ますけど、
0: そうですね、身近ですしね。
1: そうですね、緊急性が、ね、あるということなんでしょうね、で、そこにあったね、クマ対策、グッズなんですけどね、いわゆるグッズですよね、当然撃退スプレーもありましたけども、クマの侵入を防ぐ電気柵とかマット、クマがそこの上を歩くと、警戒音になる。
0: ああなるほど、
1: で人間がこう靴でね上がってもそれは反応しない。
0: すごい、なんで、あれですかね、肉球の何か物質、ね、物とかあるんですかね、
1: 温度とかでしょうね、そういうのでやるんでしょうね、それとか監視カメラに AI 機能を取り込んで、クマの、動きっていうのをね、

0: に近づいてきた熊を発見する、110メートル先まで
1: 見え、結構なもんですよね。
0: でその間に、はい、まあ、例えば避難するなら避難するという、はい、まあ、その時間を確保するため、
1: 100メートルは結構ね、まあ、熊にしたら一瞬走っちゃったら一瞬かもしれないけど、
0: 走ったらね、あと
1: 今ですよね。ですけど人間にしたらかなりのグランドの端から始まるんですよね。
0: あ、そう
1: イメージが
0: そんな感じですね。100メートル、
1: はい、
0: 僕らの足だったら20秒とか30秒かかりますからね。ヤクマもっと早いと思います。
1: あの、熊に追いかけられて100メートル逃げるよりかは100メートル先から先に逃げれてた方が、
0: まあ、あらかじめ分かってるからね。
1: そうですよね、
0: はい、ということなんです。で、まあ、そういう、ね、いろいろ対策があるんですが、はい、実はね、道内の、ね、企業でもね、本当はね、熊対策ということで開発されたものではないんですが、
1: はい、
0: 自動ドアの販売管理をしているフルテックさんの会社があるんですが、こちらの方で、スマートフォンアプリに反応して自動開閉する自動ドア、
1: なるほど、はい、そのスマートフォンを持っている人にだけ反応して、
0: そう、まあ、本来は障害者とか高齢者の利用を想定したものなんですけども、熊の侵入を防止するという意味合いで、はい、まあ、使えないかということで、まあ、そちらの方も、積極的に PR し始めていると、はい、いうことで、
1: そうですよね、
0: 結構引き合いがあるんじゃないかなという気がしますけどね、
1: はい、そうですよ ね、 なんかね、ガラス割られないようにとか、こうガラスにも細工が必要な場合もあるのかないのか分からないですけど、
0: まあ、突進してきたことは、ね、しょうがないかもしれません
1: けど、そうですね、でもまずは開かなければね、不思議と帰っていく可能性がありますもんね。
0: うろうろしてるクマに関してはね、
1: はい、ね、
0: うん、開かないやと思ったら、行かない、入ってこないですよね。
1: そうですよね、はい、なるほど、
0: まあ、そういう形で、その道内企業もね、はい、頑張って、
1: ね、
0: いろいろやってるし、
1: クマといえばこう道内がみたいな感じ、
0: そうですね、どうしてもヒグマというイメージが、ね、あってね、
1: はい、
0: ま、本州の方ではね、もう月のワグマがね、結構東京都内でも出没って言うと、はい、って思いますけど、まあ、八王子とかね、結構都内でも都下というかね、ちょっと、ちょっと離れたところですけどもね、はいはい、まあ、どこにでももう出るという、
1: そうなんですね、根室の鹿みたいなもんですね。
0: いや、もう鹿ね、鹿もいろいろね、増えすぎてね、大変だというね、こともありますけども、
1: ね、は
0: い、適切な、適度な管理っていうのがやっぱりね、当然必要だし、一昔前とやっぱりね、はい、動物の距離感変わりましたよ。
1: いや、そうですよね、うん、もう動物の方がこう人間に慣れてるというか、
0: そうですね、やっぱり人間のゴミ出しというのがね、はい、悪かったりとか、ゴミ処理が悪かったっていうのもあるでしょうし、その時々の対策っていうのもね、しっかりやれてなかったっていうことが今全部付けになって、
1: いや、そうですね、
0: 知るとこだって僕行った時あれですもん、クマ普通に見ましたもん、
1: あ、そうですか、
0: うん、だからいるし、身近にいたんですよ、
1: ね、そうですね、
0: ただそれは本当にその距離が本当に縮まってきちゃったということ
1: になります。昔はなんかちょっとお互いに警戒しながら、うん、これ以上はいかないみたいなのがあったんですよね、うん、暗黙のみたいな、
0: そうですね、
1: で
0: も、まあ、ちゃんと、ね、対策をしないと、ね、いけないぐらいの、ね、うん、状況になってますからね、
1: そうですよね、
0: はい、これは必要なことだというふうには思います、
1: はいはい、
0: じゃあ今日もそろそろ番組スタートしていきましょう、
1: はい、わかりました、はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしております。ファックスナンバー011-813-6767、 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。スマートフォンでは、ごめんなさい、失礼しました、パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこどりにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。

0: 今はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: デザイン性や性能を

0: 届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 昭和生まれの2人がお送りする生ライトコドリシーズン2、まずは私の周辺の出来事や関心事ということなんですが、はい、実はですね、
2: はい、
1: 竹さん聞いてください。
2: はいはい、どうしました、どうしました、どうしました。
1: 今日朝、はい、携帯を持って階段を降りてたら、
2: はいはい、
1: スルッと手から携帯が落ちまして、
2: はい、
1: 足の甲のちょうど真ん中あたりに角が当たったんですよ。
2: 痛そう。
1: めちゃくちゃ痛かったんですよね。すごい止まってしまって、もう娘がえどうしたのっていうぐらい、もう止まったら。
2: 大丈夫ですか今は。
1: いや痛いんです、実は。最初なんでもないと思ってたんですけど、はい、ほっこりと腫れて、あの青たんにもなって、なんかちょうど多分血管の真上だったんでしょうね。靴履くと痛いんですよ。
2: 大丈夫ですかそれ。あまり腫れてたら、ひびとか折れ、
1: あ
2: 足の甲って折れるのかな。折れる。
1: あでも骨あります、
2: ありますもんね。いや当然です、当然、当然あります。
1: なんか変なこと言ってる。えなんかそっか、そうですね、うっかりしたところで骨折ってありますもんね。
2: いやあります、あります、ね、あ今日もあのたまちゃんさん、しかたろうさん、ね、扇風機さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: しかたろうさんから、あら、はい、それはひび入ったんじゃない。
1: ひび入ったかな。3日痛かったら病院行こうかな。
2: いえ、腫れたらですよ。
1: 腫れたらですか。
2: 腫れが引かなかったら。
1: あれ、まあそうですね、腫れが引かなかったら、はい、あとはなんか歩いてる時のなんかこう縮まったとか伸びたみたいな時に痛くなるから、はい、まだなんか青たんの要素かな、打撲的な、まあ、打撲みたいな、うん、思ってるんですけどね。
2: どうですかね、まあ、本当にあの腫れの状況だと思いますけど。僕、 いや僕もねそういうね、
1: うん、
2: あります、あります。携帯落とすっていうのはまあまあありますけど、それは足に当たったことないです。僕ね、あの家のタンスにね、
1: はい、
2: 足のちょうどね、うん、小指の部分をぶつけて折れました。
1: え、折れました。
2: あの亀裂骨折。あのすごく腫れました。すごく腫れました。
1: いやそうですよね、
2: びっくりするぐらい腫れて、まあ、高校生ぐらいだったんで、まあ、若いからなのか分かるんですけど、すぐ腫れて。
1: そうですよね、あの娘もなんかあの足につけリモコンつけてサッカーしてたら、
2: はい、
1: あのゲームでサッカーしてたら、はい、荷物にボーンって当たって、タンスかなんか何かにボーンって当たったらすぐ小指腫れましたね。
2: たまちゃんさんが、
1: はい、
2: 足の骨は小さいのでひびか骨折してるかもしれませんね。
1: あ、そうですね。
2: ほらやっぱりやっぱり。
1: いや、
2: いや 笑い事じゃないですね。でも本当にあのその時に、うん、小指だったんで亀裂骨折どうしたのかな、キプスというわけにいかないけども、
1: う
2: ん、とにかく薬指と一緒にね、
1: あの
2: 包帯でぐるぐる固定して、はい、
1: えー
2: まあ、若かったから多分2週間かそれぐらいで 2,3 週間で治ったんだと思うんですけど、まあ、その間本当に歩きづらくてしょうがないですね。
1: いやそうですよね。 なんであれ小指って普段いらないんじゃないみたいな。
2: いやいやいや、いらないものは多分ないと思いますよ。
1: ないですけど、でもすごいバランスが悪くなりますよね。手でも足でも、はい、ちょっとこう怪我しただけでもすごいバランス悪くなるんですよね。
2: 人間の体ってね、やっぱりそうやってこうね、うまくできてるでしょうから ね、
1: 本当ですね、
2: はい、だから本当にあの指折った時は本当に大変でしたし、柔道高校の時代ね、はい、あの体育の授業で柔道、柔道があったんですけど、はい、体育の先生とね、そうちょうど有段者の先生、
1: はい、
2: その時模範演技みたいな時に、僕はポンと投げられた時に、はい、またそれも足の今度薬指ですけど折りましたけどね。
1: どうやって投げられた。なんか壁にガンって当たったんですかね。
2: いや多分ね、うん、受け身の取り方が悪かったのかもしれない。要するにあの、うん、自分の、うん、自分の体で自分の足の、
1: うん、
2: な
1: ん
2: かな、やったのかな、
1: 変に
2: ひねったのかもしれないです、
1: うん、なんか息子も毛布取ろうとしただけで、あの若木骨折って言ってこう骨に添えられてる、はい、こうまあ、成長過程の骨を折るとかね、
2: はい、いやいやいや、
1: いろいろ
2: 痛い話ばっかりです今日は。
1: いや本当ですね、
2: でも本当にね、若いうちがねだったらよかったっていうのでもないんですよ、あの本当に、うん、例えば高齢の方がね、はい、あの庭でいじり、ええ、庭いじりしてて、うん、それでこう例えば転んで足の骨折りましたって言った後、そのまんまね、うん、寝たきりになっちゃったっていう
1: ケースありますよね。
2: ありますからね、
1: うん、
2: ちょっと本当に気をつけなきゃいけないなと。
1: 本当ですね、だんだんとね、こう行く道なので。

0: そうです。
1: そして迫りくる道でもあるから
0: 最近よくあの僕あのもちろん階段でつまずくってのありますけど、
1: あ、
0: はい、階段とか歩いてても、おっとってつまずくことありますよ。
1: なんかあれって筋力不足って言いませんか？
0: そうなんですか。それは骨折とはちょっと違うのあるんですけど、
1: いやでもなんかこう筋肉があるとね、はい、やっぱりこう骨の骨折とかも、はい、防げることもあるかと思うので
0: 健康な体質に、
1: はいはい、頑張っていきましょう、はい、じゃあそろそろ曲の方、はい、行かせていただきます。実はですね、うち家族全員というか、はい、家族ぐるみでお付き合いがあるお家で、
0: はい、
1: あの息子のように可愛がってる男の子がいるんですよ、
0: はいはい、
1: というのも私が妹のように接している子と結婚した旦那さんなんですけど、
0: はい、
1: 私の妹みたいな子と結婚したんですけど、はい、もうねなんか息子のように可愛くなって、はい、でなのでこう、あ、なのでじゃないですね、そのこう男の子が、うん、旦那さんの方が昨日実は誕生日だったんですよね、
0: はいはい、
1: なので、彼が大好きな、アーティストの曲をかけようかと。
0: 誕生日プレゼントですね。
1: はい、そうですね、はい、フルーツジッパーのミントグリーン担当、桜井由衣さんの曲になります、
0: はい、
1: 君のことが好きな私が好き、お聴きください、
0: はい。

いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです、はい、今回は、

0: はい、今日ね注目の、はい、実は米中首脳会談というのが行われてね、はい、まあ、午前中やったでしょうからね、まあ、どういう話になったのかちょっと分かんないですけど、
1: そうですね、
0: イラクね、はい、いや、イランのね戦争の行方っていうのもすごく気になるところであります、うん、はい、で、まあ、そこの話はねさすがにちょっと難しすぎて、はい、情報もないからできないんですが
1: ちょっと私ずっとうーんうーんしか言わなくなるかもしれない
0: いや、すごい大切だと思ってるんですけどねこの会談はね。
1: いや、そうですよね、はい、
0: で、まあ、やっぱりね、うんうん、原油不足のね、はい、値段が高騰してるとか、うん、それから、まあ、油だけじゃなくて、うん、ナフサがね今足りない。
1: そうですよね、あれは結構 ね見えないところでこう生活に密着してますよね。
0: ね、まあ、1973年の、ね、オイルショックの時も、はい、結局、ね、うんうん、オイルショックだからガソリンがないっていうことで、はい、でもトイレットペーパーで、ね、買いだめ走ったっていうこと、うんうん、やっぱりこういろんな日常生活に影響があるということで、うん、まあ、いろいろ言われてますよね、はい、断熱材がとかね、
1: はい、
0: 今食品のトレーとか、
1: は
0: い、そういうものも、ね、なくなるんじゃないかって言われてます、はい、で、まあ、原油はね確かに調達は前年の実績の7割以上確保したっていうふうに高市総理は言ってるので、うん、
1: はい、
0: なんですか現場ではね、うん、そんなような感覚ではない
1: ですね。そうですよね、うん、なんかやっぱ発表と何かこう、ね、前にもこうちょっと話ありましたけど、
0: ね、
1: なんか誤差が、
0: ね、はい、まあ、いろいろこう、うん、溜め込んでるところがあったりするんだと思うんですが、うん、
1: はい、
0: でそのナフサ不足でね、うん、実は意外なものにも影響が出てきてるということで、うん、はい、ね、この間新聞にありましたよね、はい、ポテチ、
1: うん、いや、そう、実はこれ息子から聞いたんですよ私、
0: はい、
1: ママ知ってるって、ポテチがね白黒になるんだよ。
0: そうそうそうそう。パッケージがね、あのカラフルなパッケージが白黒になるっていうね。
1: で昨日かな今日かななんかちょっと一昨日ですかね、わかんないですけどテレビので、はい、ニュースでちょっとちらっと見たんですけど、はい、なんかあれ食欲湧きますか？
0: ね、
1: いやとか小声になっちゃった。
0: 開けると多分一緒なんで、
1: ね、
0: だと思うんですけど、あの白黒のってちょっと。ショックでしたね。
1: そうですよね、なんか、
0: うん、
1: いや、まあ白黒でもね、なんかこう昔であったとしたら画期的だったんでしょうけど、
0: うん、
1: なんかオレンジとかねこう黄色っていうのからこう白黒は結構なんかショックでしたね。
0: なんかそこに馴染んでるからね
1: そうなんですよ、
0: とってもこう違和感があってい
1: い
0: んです
1: 、はい、
0: でこれはいわゆるインクがね、はい、足りなくなるからっていうことで、企業側が、うん、まあ、うん、対策してると、
1: はい、
0: まあ、そのままねカラーインクを使えば、まあ、そもそも物がなくなるからそれも大変なんでしょうが、
1: うんうん、そうですよね、
0: なんとか手に入れたら価格に反映されちゃうするっていうだけですからね。
1: そうですよね、でもこれ、まあ、もちろんカルビーさんが早かっただけでこれからみんなもそうなっていくかもしれないということですよね。
0: そうですね、でその後、スパゲティの、
1: はい、
0: 会社さん、
1: カ
0: メオも食べれるたびに何分です、茹で時間何分ですって、
1: はいはいはい、
0: 表に書いてありますよ、それ見てね、あ、3分だ、あ、2分だ、5分だ、何分だって買うじゃないですか、
1: はい、
0: でその表記を無地に切り替えるっていう風に、うん、
1: 表記しないってことですか、
0: 裏に、
1: あ、びっくりした、
0: なかったらさすがに大変だろうなと思います
1: よ
0: ね。
1: でも裏のやつって結構字が小さいの で、
0: ね、
1: 表に大きく何分って書いてるのってそういう意味だったんじゃないかと思うんですよね。
0: まあ、そうだと思います、すぐ、ね、取りやすいようにということで、まあ、そうも仕方ないと思います。
1: で、まあ、そうですね、
0: 今日そんなこんなしてるうちに、うん、今日もですね、カゴメのケチャップ、トマトケチャップのパッケージのデザインが、
1: はい、
0: 今は表面にトマトのイラストが並んでるんですかね、はいはい、
1: うん、
0: どうもこれがなくなるんじゃないかなっていう風な記事が、
1: なんかケチャップとかだとこう 原料の色があるので、はい、原料っていうかね、ケチャップ自体の色があるから、はい、なんだったらこう、何でしたっけ、ボトルレスでも、ボトルレス、
0: そうですね、
1: ラベルレス、はい、ボトルがなかったら困る、
0: ボトルなかったらこれ大変ですわ
1: ラベルレスで、
0: はい、うん、で、
1: ね、いいかもしれないですね、
0: うん、まあ、そういうね、はい、インクがっていうことになりますよね、
1: はい、
0: で今そんなこんなしてるうちに、昨日たまたまテレビで見たんですけど、
1: うんうん、
0: なんとなんとバナナが危ない、うん、
1: え、
0: バナナ
1: が危ない、
0: うん、ナフサの影響で、
1: ナフサの影響でどういうことですか、え、バナナ黄色の色つけてる、
0: そう、そういうことなんです
1: そういうこと、インクの関係、
0: 農業とかの肥料にね、はい、まあ、よくいろいろこうあったりとか、
1: うんうん、
0: でしょうけど、もうそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: 単純にバナナの場合は、実は青いまんまで、
1: はいはい、
0: 輸入してくるんですよね。
1: あ、そうですよね、はい、
0: うん、でそれを、うん、まあ、日本の倉庫に置いといて、うんうん、
1: はい、
0: まあ、バナナと本来が出すエチレンガスで、うん、黄色くなっていくんですけど、はいはい、その

0: 黄色くなるのを促すために、うんうん、あの実はまあ人工的にエチレンガスを使ってるんですよ、
1: はい、あ、インクじゃなくてね、よかった、
0: はい、インクじゃない色は塗らない、
1: いや、エチレンガス、
0: うん、でそのエチレンガスが不足してると、
1: は
0: い、ということで、うん、そうなると青いバナナを輸入したとして、
1: はいはい、
0: 出てくるまで時間がかかるかなとか、 そもそもエチレンガスの値段が上がってるので、
1: はい、
0: 価格に転嫁されるのかなとか、
1: なんかバナナが輸入し始められた頃みたいに青いまんまで売られるとかになるかもしれないですね。
0: いや、青いのまんまでいいですっていう人もいるかもしれませんね。
1: いや、そうですよね。たまに結構ね、好きだっていう方いますよね、青い方を選んで食べるとか、
0: うん、そもそもそうなってきた時に売れないかもしれないから、輸入するのかっていう問題も出てくるんじゃないかなって。
1: そうですね、だって運ぶのにもこう燃料やガソリンや石油なんかが必要になるので。
0: そのね、バナナ何関係あるんだろうと思って
1: 今すごいびっくりしました。もうインクの話からのバナナだから
0: 確かに黄色いしね
1: そうそう、
0: でそれ言うとね、あの別にね、バナナだけじゃなくて、はい、アボガド、あとキウイ、
1: はいはいはいはい、
0: これも硬い状態で流通しているので、うんうん、エチレンで食べ頃を調整している。
1: なるほど。
0: だからそこにも影響まだしてないです、うん、まだそういう報道ないですよ、
1: はい、
0: 僕は勝手に思ってるだけですけど、するんじゃないかなっていう。
1: でもそういう風に発展してきますよね。なんかだんだん昭和初期に戻る感じですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね。いや本当にいろんなものにね、要するにね、うん、思わぬものにね、うんうん、
1: はい、
0: 影響があるっていうことですよ。
1: いや確かに
0: 想像しないものに。
1: いやそうですよね、うん、でもなんかあのトレーとかだってこう自分たちがこう便利になるようにどんどんどんどん作っていったわけじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: なんかさっきのクマの話もそうでしたけど、
0: はい、
1: なんか便利なようにとかこう自分たちのやったツケがどんどんと回ってきて。
0: そうですねあの今タマちゃんさんから、
1: はい、
0: 昔はバナナは贅沢なフルーツだと言っていましたが、うん、まさか今の時代に食べられないかもしれないのびっくりしています。
1: 本当ですよね、
0: ツケが回ってきて。
1: 確かにお腹空いたらバナナでも食べときなみたいな感じですよ ね
0: 栄養価が高くてねっていうふうに言われて、だから本当にあの石油と直接的に結びつくっていうイメージのものばかりじゃない。
1: 本当ですね、
0: うん、だから本当にでね、やっぱり人間やっぱりいろいろこうコロナの時もリモートでね、
1: はいはい、
0: あのいろいろこう工夫したように、
1: はい、
0: じゃあこの状況をどうやってね、うん、あの打開するのか、
1: うんうん、
0: これね、あのスーパーとかね、
1: はい、
0: あの量り売りとかやればいいと思ってるんですよ。トレーとかもういらない、家からタッパーを持ってきましょう。
1: それいいじゃないですかね。
0: タッパーに詰めてもらって、それで、はい、あの量り売りするみたいなね。
1: 今でもなんかたまにテイクアウトのところでタッパー持ってくるとちょっと割引とかの
0: とこ、そうそうそう、
1: ね、あったりしますもんね。
0: そうすると例えばね、うん、あのトレーとかの、うんうん、いわゆるゴミ
1: 出ないでしょ。そうですよね、だってそれで海も汚れたりとかいろいろあるわけじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから、うん、まあ、そうするかどうか分かりませんけどね、あのしがない僕のね、あのくだらないあの知恵で知恵というかね、あの思いつきなんですけど、うん、
1: はい、
0: 例えばそういう風にしてやる、
1: うん、
0: だから海外の市場行った時によくほら、うん、あのドンと果物をね、あの丸まんま売ったって1個いくらでって言ってるじゃないですか、はい、で確かに大きさがいろいろまちまちだからね、うんうん、あの一律の値段つけられないかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: L、M、S ってつけちゃって、でそれで値段で売るとかね、ちょっと乱暴ですけどね、
1: うん、でもなんか何かしらの工夫してた方がね良さそうですよね。
0: いやそれ、
1: うん、
0: ね、いや実はねこれね、あの僕のアイデアというよりもね、今日ちょっと昼間いろいろ外の人と話した時に、例えばこんなタッパー持ってい くと、
1: はいはい、
0: まあ、そもそもタッパーが品切れになるかもしれないなっていう あれもあるんですけど、
1: うん、
0: でも確かにね、人間ってそうやってなんか困った時に何か知恵を出して、
1: うんうんうん、
0: なんかこうそれをプラスに変えていくっていうことができるので。
1: そうですね、うん、なんかタッパー持ってったりとかすると若い人たちには古くて新しいでエモいなんて言われるかもしれないですね。
0: あ、かもしれないです ねエコバッグなんかもそうですしね。
1: そうですよね、はい、
0: だから、まあ、いろいろこう、まあ、苦しいというかね、大変な状況ではあるし、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、大変なんですけどね、うん、やっぱりこうそこら辺はあのなんか工夫とかね、知恵でね、時代を切り抜けていく必要があるんだろうなと。
1: いや、そうですね、
0: 深く思ってる次第
1: でございます。昭和に戻っていくというような。
0: そうそうそうそうでもね、あの値上げはねやっぱりこう避けられない状況になってきて、はい、うん、電気ガスもね、夏に向けてちょっと厳しそうなので、
1: 電気代とかもバカにならないですからね、はい、
0: まあ、政府の方もね、補助を検討しているということなんで、まあ、ぜひぜひ前向きに検討していただきたいなと。
1: そうですね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
0: ということで、今度は私の番の曲いきましょう、はい、ちょっと古めの曲なんですが、1969年9月に発売されたあの曲なんですけど、はい、
1: うん、
0: ほら先週ねビートルズが今度

0: 6月の下旬で来日60年、はい、その第2弾で、
1: うん、いいですね、
0: はい、うん、僕の、ね、好きな曲でね、うん、リンゴスターってドラムの彼が作った曲なんです、はい、オクトパスガーデンっていうちょっと明るい感じの曲です、はいはい、皆さん知ってると思います、聞いてください、うん、ビートルズのオクトパスガーデンです。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: 世の中どうなってるの？の後半のコーナーになります。
6: はい、はい、後半はね、ペットのお話。なんか最近はなんか動物づいてる、はい、
5: そうですね。
6: 環境省が災害時のペットの避難に関する自治体向けの

0: 指針を近く改定しますよ。
1: なるほど。
0: 要するに簡単に言うと、ペットと避難、一緒にね、避難できるようにっていうか、今もできるんですよ、基本的には、同行避難っていうのが原則、一緒に避難するっていうのが原則なんです、
1: そういうルールが設けられてるんですね。
0: あるんです。ただね、これも1割ぐらいしか認知がないんですけど、結局ペットをね、持って連れていくと、やっぱりこうペットをねあまりこう好まない方もいらっしゃるから、そこに気を使ったりとかね、でも結局そのペットがいると迷惑かけるかもしれないからっていうんで、避難しないという人も結構いるということで、それはそっちの方がね大変だということなんですよ。で、もともとはね、東日本大震災の時に、飼い主とはぐれたペットが多かったっていうことでこの指針ができて、2018年だったかな、熊本地震の時にこう改定した、一定のルールはあるんです。
1: だけど一緒に連れて行って避難所に行ける、
0: そうなんですよね、で同行避難っていうんですよ、一緒に行く避難、
1: 一緒に行く、
0: 同行するね、
1: わかります。
0: ただ結局そこでね、どういうふうにこう、ワンちゃんなり猫ちゃんとこう、一緒にいるのかいないのかって話になってくると、一緒にいるっていうところは何しも限らなくて、やっぱり別々のところに、
1: なるほど、こうゲージがだけがあってみたいな、
0: でもこの対応も自治体によってすごいまちまちなんですよ。
1: そうなんですね、
0: それと、あとこれ担当部局も別々で、結局災害対応の避難って言ったら防災的な部署でしょ、ところがもう一つのペットの話ってと動物担当の職員なんで、だから現場行った時に聞いてないわとか、ゲージ分かんないわという話になったりとかして、結局これが大きな、課題というのかな、
1: そこはやっぱりそうですよね、なんかこうその行政が関わることっていうのはこうやっぱりこうなんかそういう問題起きてきますよね。
0: そうですね、どうしても僕はね仕方ないとは思いますよ、だけども仕方ないとは思うんですけど、そこをねやっぱりこう、乗り越えていかないと、
1: そうですね、ちょっと手を取り合ってしていただけたらいいですよね。
0: これあれですか、ペットは飼っていらっしゃいます
1: か。うちも猫がいて、
0: そういう時ってなんかこう災害あった時、一緒にやっぱ連れて行きますでしょ。
1: 連れて行きたいと思います、ただうちなんか飼ってからというか、もう保健所で殺処分になるはずだった猫を、引き取ったので、でそこからこうパパが引き取ったんですけど、結婚前に、でそしたら猫アレルギーが発症しまして、で息子もマスクして入ればちょっとの時間大丈夫ですけど、猫アレルギーとかなので、こうちょっとね、こう基本的には一部屋与えて、でみんなで遊びに行くみたいなシステムを取ってるんですけど、なのでこう連れて行くって思ってるけど、こう人間避難してるうちにこう2階まで上がれるかどうかとかね、なんかいろんな問題が、
0: 本当にそうなんです。だから本当に動物アレルギーね、もちろんね、いろんな方がね、避難してきますからね、鳴き声がうるさいとか、匂いだとか、もうそもそも動物が苦手とかね、いう人もいらっしゃるでしょうから、本当に一筋縄ではいかないと思います。
1: そうですね、
0: ただその避難ということで言うと、一緒に逃げるということは原則、
1: そうですね、生き物ですからね、
0: 避難生活も一緒かどうかっていわゆるこれは同伴避難っていうんですけど、ここまではまだ踏み込めてはいない、まずは住み分けをしましょうと、
1: でもそれでもね、まだこう無事に避難ができる場所が確保されるっていうのは大きいですよね。
0: そうですね、そうやってちょっとずつね、良くなればいいかなというふうに思いますし、昔などはね、こんなね、ペットと避難なんてことはね、想定もあんまりしてなかったと思いますしね。
1: そうですよね、
0: 大変だと思いますけども、非常にこう関心地の一つだと思います、防災という意味でね。
1: そうですね、やっぱりね、なんかこう人間と一緒に飼っているこう動物であればあるほど、こうきちんと守ってあげないとっていうところはありますよね。
0: そうですね、もう家族同然という、方もいらっしゃるでしょうからね、ここもしっかりと、環境省の仕事でございますが、ちゃんとこう指導力を発揮していただきたいなというふうに思います。
1: そうですね、なんか期待したい気がします。
0: ということで、曲いきましょう。
1: それでは2曲目です。私がこう聞いた瞬間にちょっと、あ、これ好きみたいな感じになった曲なんですけど、思いの丈、思いの丈さんで、1億光年お願いします。
0: 高いですね、声がね。

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 本題に入る前にね、白柳徹子さん、
3: はい、白柳徹子さんね、
0: はい、ありがとうございます。
2: 黒柳じゃなくて

0: 歌の部分はどうしたら聞けるのかな、これあの、YouTube ではねちょっと、はい、ね権利の問題で聞けないんですけど、はい、リスンラジオだったら聞けます、
1: そうですね、スマートフォンアプリのリスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくと、はい、フル音声で聞くことができますので、はい、ぜひアプリの方お願いいたします。
0: ということで今日の、相澤さんのコーナーね、はい、まあ、今日どんな話をしましょうかって言ったら、いやこんな事件がありましたねって相澤さんが教えてくれたんですが、今日午前に茨城県の住宅に複数の男なのかな、複数人が入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が1人亡くなったというニュースが入りました。まあ強盗事件ですね。
2: そうですね、あの以前話した押し込み強盗、人がいようがいないが関係ない、
1: はい、みんな殴られたっていうのはやる気でやったんですか。やる気でやったって、まあ、そこまで分かんないですよね。
2: バールを持つ、防犯カメラに映、ね、映像映ってましたからね、はい、あれでね、ガチーンと叩かれたらね、まあ一回じゃないだろう、ね、亡くなられたっていうからね、その他に多分2人の息子さんも怪我をされてると、
1: はい、
0: そうなんですよ、
2: まあ、その若い人がいたから多分逃げたんでね、
0: まあ、実際に、ね、何か奪われたかっていうのはそこまでまだ
2: 出てきないけど、ただ強盗って言ってるから何か持ち去ったんでしょうね、
1: あ、なるほど、持ち去って家からは出たところを捕まったの、
2: あのね、まあ、複数名っていうはっきり人数は出てないけども、おそらく3名で、2人が逃げてるような状態で、1人がなんかその辺さまよってて、職質によって強盗しましたと、これなんか年齢がさびっくりだよ、16歳、
1: 16歳、闇バイトとかですか。
2: いや可能性ありますよね。
1: うーん、
0: まあ去年一昨年、要するにちょっとね、この茨城か北関東の方で、まあ、千葉の方だったかな、相次いでありましたよね、これね、
2: 連続で
0: 連続で、まあなんだろうな、まあ、関係はないんだとは思うんですけど、なんかこういうのがあると本当になんか胸が痛くなります
1: ね。いや本当ですね、
2: これが現実なんですよ。
1: いやでもなんか防ぎようとかっていうのは、
2: もうね、もういやこのね今のこの事件が、どのような事件だったかってその内容わからないからちょっと何とも言えないんですけども、素直に、入ってきた時にね、いやもうどうぞどうぞってもうあれしたものなのか、それとも抵抗したものなのかっていうところね、
1: 心理としてはってありますよね、
2: まあ、抵抗して騒げば、まあ、かかってくる可能性もあるし、またそこにね息子さんたちもいたってなれば、もう犯人したらね、もう必死ですから今度。
1: そうですよね。
2: だから防ぐのはねちょっとね、まあ、難しいことなんですこれ本当に。素直に出したところで殴ってくる可能性もあるし。
1: いやそうですよね。
2: ただね、やっぱり防犯カメラの映像とかもその後のね、逮捕に、役に立つからね、そういうものを、ね、設置しておくのも必要になってくる時代なのかなと思ってます。
0: まあ、逮捕とか検挙に、ね、勝る防犯はないという、まあ、もうよくね僕は殺記者時代、ね、警察の方もおっしゃってましたけど、でもそれでね結局、まあ、もちろん、ね、その後の、ね、事件が、ね、減ればいいですけどもね、結局こうやって犠牲ね、なった被害を受けた方たちにとってるんで、ね、本当に
2: 今回は罪重いんじゃないですか。強盗に入ってて結局ね、
1: そうですよね、
2: 亡くなられてる方いますから、
0: まあ、単なるあの強盗だけで強盗傷害、強盗致傷事件ですよね、強盗傷害、まあそうですね、強盗傷害、強盗致傷、
2: これ結構罪重いですよね。
1: そうですよね、もしなんかこう防ごうと思って殴って、でそこで倒れて当たりどころが悪かったって言っても、同じことですよね。
2: 多分これ あまり少年法では守られないのかな、やった子は、
0: まあ、そうですね、まあ、結局家にいる時間帯に構わず入ってくるということ、それと、まあ、金を出せって脅されたりとか、当然手足を縛るだの暴行されるだの、まあ、当然凶器刃物を持ってくる、防ぎようが実は
1: そうですよね。
2: いや本当ね、
0: あるんですか、
2: いや

0: 厳しいね。
1: でもなんかそう思うと空き巣より悪いですよね。
0: 立ち悪い、立ち悪くなってくるんです、だんだん。
1: 池も入ってくるんですよね。
0: これがね、どういう立場の方のが、この今逮捕された子はね、16歳の子ってなってるけども、他逮捕されてない人たちがね、例えば外国人だったりとか、いろんなことが想定されるし、
1: そうですよね。
0: まあ、あの、なんだろう、その闇バイトで集った人たちで、やったのもかとか、いろんな背景がこれからまあ解明されてくると思うんですけども、ちょっとね、防ぎようがね、本当に身を守るっていうのは難しいですよね。
1: そうですよね。
0: いや、ピストルとかね、まあ、持ってればね、こっちがね、
1: でもね、あれですけどもね、銃刀法違反がありますからね。
0: そうそうそう、だからまず現実的にはちょっと難しいので、最低限できる防犯というやっぱりそこは防犯カメラをね、設置したりとか、あと、まあ、夜間だったら、まあ、あのライトがつくようにしたりとかね、まあそれが最低限なのかなと思ったりもしますよね。もう本当にバールですよ。
1: いや
0: かな、本当にあんなの普通にポンってやられただけでも、
1: いやね、もう死ぬ思いですよね。
0: いや、本当ですよ。まあ、厳しい裁判になると思いますよ、これは。
1: そうですね、
0: バールを持ってきてるというのは、何か何らかの危害を加えるつもりでいい、だっていう、用意してきたって、
1: ね、押し込み強盗だとやっぱりこう武器持って入ってくるっていうのが多いんですよね、きっと。
2: そうですね、
0: はい、気をつけなきゃなんないんですけども、まあまあ、防ぐ対策としてはね、本当例えば地域のね、明るい地域にするというか、よくね、あの私の近所の区会なんか、はい、挨拶通りとかってね、皆さんあの区会活動とかそういうのでね、あとゴミを拾いきれいに拾うとか、花壇の手入れをね、年配の方はもう日中ずっとやってるのが、もう人目があるっていうのもね、やっぱりその防犯の一条でもあるのかなと思いますね。そういう人たちを寄せないための防犯、
2: そうですね、最初からこう狙いを定めてるところもあるんでしょうけども、ただその、ね、そのタイミングとかなんとかっていうのはやっぱりね、目があったりすると入りづらいは入りづらいですね。
1: そうですよね、
0: そういうところからちょっと意識変えていかなきゃ、こういうこと増えてくるのかなと思います。
1: そうですね、
2: はい、はい、分かりました。今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 10代だと断りたいと、断りたいけど断れたら何をされるか恐怖感があったじゃないかってね。
1: あ、そうですよ ね、
2: すね、
1: はい、
2: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: じゃあ、今日最後の曲ですが、はい、実はあの昨日ニュースが出てましたが、大野裕二さんという、ね、作曲家の方が亡くなられたということで、
1: はい、
2: これ小野さんはあの、ルパン三世とかの曲ですごく有名なんですけど、はい、まあ、それをかけようかなと思ったんですけども、まあ、他にも、ね、いろんな曲があって、人間の証明とかね、僕のあの帽子どうしたでしょうねっていう映画の、ね、セリフが結構有名だった、はい、町田芳さんが歌った曲があったんですが、あ、これ戦士の継続かあったりするんですが、今日ね、野生の照明からね、その戦士の休息っていうね、はい、曲をねちょっとご紹介してかけようかなと思ってます。1978年に公開された角川映画のね、野生の照明のテーマ曲になってます、戦士の休息。石井達也さんとフィーチャリングしてる曲です。はい、はい、ちょっと聞いてください。
1: はい、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、 DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: 生ライン高取り、今日の放送もそろそろ終了の時間となりました。
4: はい、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、最後ね、
3: はい、
4: 東京の方とか、うん、あ、東京だけど、はい、本州の方、関西もそうですけど、昨日すごい氷が降ったみたいで。
3: え、本当ですか。
4: うん、もうすごかったみたいですよ。もう痛い痛い痛い痛いって、ね、なんかこう動画を撮影した人が言ってくれて、はい、すごい大きな氷。
3: お、そうなんですね。うん、
4: それぐらいやっぱりね、ま、うん、暑いのと寒いのと混在してるから
3: ですよ。そうですよね。あれ昨日でしたっけ、あの昨日おとつい、あの北見の方とかでもすごい26度とか。
4: そうそう、暑いって、うん、あの実は5月の11日は月曜日かな、はい、ですね、道東中心に朝方冷え込んだんだけど、
3: はいはい、
4: 日中は思いっきり気温が上がって、うんうん、なんとなんと別海町、はい、ね、根室管内ですね、
3: はい、そうですね、
4: はい、別海町では最低気温が氷点下、うん、0.1 度マイナスね、
3: はい、
4: 最高気温が26度。
3: おかしいおかしいおかしいおかしい。
4: もうあの1日同じ日に夏日と冬日が同居するっていう、
3: こ
4: う街道でもまずないよねっていう話ですよ。
3: ないですよね、
4: うん、これこういうのはね、過去にもあったっぽい。あ、そうそうそう、2023年の5月25日に道内4地点であったと。その時は陸別町では氷点下 0.9 度、はい、最高気温が 27.9 度だから、今回よりももっとあった。
3: そうですね、ひどいですね、ひどいですね。
4: ひどいというかね、寒暖差もここまでくりゃ、
3: いや、そうです、
4: 人間ついていくの大変。
3: 寝てる時なんかはこう朝晩はすごい寒いってことですよね。
4: いや、氷点下ですか。
3: そうですよね。
4: あの氷点下です。
3: もうなんか体がついていかないですよね。
4: 本当大変です、はい。まあ、それぐらいの、ね、気象がね、うんうん、まあ、どうなっちゃってるんだろうっていうような状況なんですけど、はい、今年の夏、うん、もうやっぱり暑そうだという記事が出てましたね。あのエルニーニョってね、あのペルー沖で、はい、あの海水温が高くなるんですが、うん、それがね、今年はね、スーパーエルニーニョってもっと気温が高くなってスーパーついちゃったっていう。でもう海全体が、
3: はい、
4: もうエルニーニョだったらね、こっち暑いけどこっちがちょっと低いとかって、
3: はい、
4: もうスーパーエルニーニョだったら全部が熱くなっちゃう。
3: うわ、
4: 日本の周りも暑い暑い暑いっていうんで、記録的

0: 猛暑になるかもしれないというね。
1: なるほど。
0: こういうのは外れてほしいなと思いますけどね。
1: そうですよね。
0: でも確実に、はい、近づいてるようでございます。
1: 小学校とかにもね、エアコンがつく時代ですからね、はい、でもまだ間に合わないところもありますよね、はい、きっとね、
0: うん、まあ暑さ対策今から備えていただければと思います、はい、今日もいろいろとありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は共に昭和生まれのさやかと
0: 竹爺でお送りしました。
1: はい、この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。それではバイバーイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。今日の札幌は気温が上がりましたね。今シーズン一番と言ってもいいんじゃないかというぐらい気温が上がりました。ただそれよりも気温が高かったのは美幌町という場所で、今日のお昼ちょっと前ぐらいでしょうかね、日本で一番気温が高いのが北海道というね、29度ぐらいまで上がったそうです。美幌町って冬はそれなりに寒いところなんで、冬は寒くて夏は暑いっていうね、そういう場所なのかもしれませんが、そんな全道的に気温が上がった今日はすでに熱中症の症状で搬送された人が3人いるということで、夕方のニュースで伝えられておりましたが、その場所っていうのがね、根室とかそれこそオホーツクの方と道南だったかな。普段やっぱりあまり気温が高くないところで急激に気温が上がったということで熱中症の症状が出たという人が多かったのかもしれません。やはりこれもね、年配の方だということなので。でもね、年配の方に限らず、また明日は札幌ちょっと気温が低くなりそうで、で今日その高い気温を記録した地域、道東やオホーツク側はまたぐっと明日は気温が下がって、場所によっては最低気温が3度とかいうところです。もう道民の糖度はこの温度差で一気に上がってますね。甘くなってるんじゃないかなと思いますが、まあ、体調を崩しやすくなっちゃいますけれども、札幌も水木とまたちょっと気温が低くなって、週末はまた気温が上がるという感じの天気予報となっております。今日は外に出たら本当に暑く感じたんですけれども、逆に建物の中というか、うちだけかもしれませんが、部屋の中にいると外はすごく明るいんだけど、まだなんだろう、こう建物自体が冷えてる感じがして、外に出たら暑というふうに感じましたね。 T シャツ1枚でも十分に、過ごせるような陽気でしたが、さすがにこの時間になってくると日も落ちてきて街灯もついて

ってきて T シャツ1枚じゃさすがに厳しいかもしれませんけども、まあ、私今スタジオの中なんて T シャツ1枚ですが、帰りはねじいちゃんを着て帰ろうかなと思っておりますね。すごくあの平岸街道の街路樹も先日まであの茶色いね葉っぱをずっと つけ続けていたこのアップルの A スタジオから見える一本の木もさすがにもう新芽が吹いてきて、黄緑色のね新緑が眩しい季節になりました。なんかもうね夏始まっちゃってんなーって気分になってきますね。そう考えると本当に春もまた今年も短かったなという気がします。なんかもう初夏って言ってもいいですよね。二十四節気の立夏は過ぎたんでっていうね、だんだんと、夏が始まり雰囲気が来ております。今日はうちの団地の目の前のですね、もともと白石区役所があった、空き地、病院の施設が建つと言ってからしばらく中止したんですけども、今日はなんかねゴミ拾いをしている人たちがいて、あれまさかもう始まっちゃうっていうようなことをね思った次第であります。

0: ンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピハ。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

今週1曲目にお送りしたのはピーチカート5で東京は夜の7時でした。 YouTube ライブチャットコーナーも皆さんありがとうございます。たまちゃんさん、しかたろうさん、そしてシェンドンのマスター、こんばんは。シェンドンのマスター、暑い日ですということで、厨房もこう今日はさぞかし暑かったのではないでしょうか。そしてナイアガラさんもこんばんは、パムさんこんばんは。今度の土曜日日曜日はビーズが札幌に来ますが、ハムさんは当然行きますよねということだったんですけれども、そうなんですよ、今週の土曜日土日は積水ハイムですね、まこまない積水ハイムアイスアリーナでビーズのプレジャーツアーがあるんですけれども、私は今回は抽選に外れまして行くことができません。残念。前回はもう何年前だろうな、札幌ドームの時はチケット当選したので行ったんですけども、帰りがめちゃめちゃ混んでて大変だったと思うという記憶がありますが、今回まこまないなんですよね、確か 2days ということで、まこまないはもうそもそも、あ、でもシャトルバス出るか、まこまない駅まで、まあ行かれる方は楽しんできてください。私は残念ながら行くことはできません。もう一回ね、見ときたかったですね。まあ解散するわけじゃないんで、またチャンスはあるかもしれないんですけれども、さて先週の土曜日といいますか、先週末は土曜日と日曜日とで、まあ、天気が真っ二つに割れる極端な週末だったというふうに私は感じているんですけども、土曜日は珍しく北広島の三井アウトレットモールに行ってきました。っていうかね、何も目的もなく行ったんですけれども、行ってみたらまあびっくり、なんと乃木坂46とのコラボイベントの真っ最中ということで、三井アウトレットモールでは買い物したレシート3000円分でポストカードが1枚もらえるっていうね、全く知らないで行ったら偶然それをやっていて、で館内放送もずっと乃木坂の曲で、なるほど、館内案内とかもね流れたりして、まあ、それはたまたまだったんですけれども、ね、洋服とかたくさんあるっていうのは知ってたんですけども、そこでちょっとね2026年一番の買い物、いや、まあ、トップ3には入るであろうものをゲットしてきました。前からねちょっとこうネット上でこういうのがあるんだよとは知っていたんだけれども、なんかこうそこそこいい値段するんでためらっていたんですけれども、まあ逆に今日はこれを買うと乃木坂さんのポストカード1枚もらえるんじゃないかというようなことで思い切って購入したのは何かというと、国産の日本製の大根おろし器です。大根おろし器って思う方もいると思うんですけども、これがねとても優れたものなんですよ。販売している会社名がサンクラフトというところなんですけども、こちらはですね、あの関市、岐阜県ですよね、関って福井だっけ、関市といえば刃物の町ですよ。そちらの会社サンクラフトで作っている大根おろし器、これがですね、なんと言いますか、こう一般の大根おろしがあって、こう真っ平らなところにこう金子の、ね、ギザギザがついていて、そこですりおろすタイプだと思うんですけども、これそのおろし面がですね湾曲してるんですよ、ドーム状になっている。それも前後でそのドームの何だろう、角度が違うんですよね。奥の方に行くと鋭くなってて、手前はなだらかになってるんですよ。するとですね、すごく力が必要ない簡単にすりおろしができるっていうのと、あとはその

やっぱりね、歯の部分が、特徴があってですね、なんて言うんだろうな、互い違いに歯がこう配置されてるんですね。だからいろんな方向からこうすりおろすことができて、出来上がりがふわふわの大根おろしになるっていうものです。でこれも用途が2パターンあってですね、大根おろしってどうしてもこうおろしてるときに水分出るじゃないですか。それ水分もいいんだけれども、例えば天ぷらの付け合わせに振るときに水分がないくってこう絞ることがあるかと思うんですけども、それも自動的にやってくれる、なんだろう、すりおろしたところにスリットがついていて、そこで自動的にね水分が抜けるんですよ。でびっくりするぐらい水分が抜けて、大根おろししたときに、で残った大根が本当にふわふわで、お醤油ちょっと垂らしただけでもうね、お酒のつまみになるっていうか、下手したらご飯もいけるんじゃないかっていうぐらい美味しくできます。これ1台というのは1つ3500円ぐらいだったんですけれども、これはもうね一生もん使えるなっていうのと、毎日今大根おろし食べてます。毎日大根買ってこれ食べるともうね、やみつきになるっていうか、他の大根おろしには戻れない、おろし金には。で似たようなものがいくつかあるんですけれども、私が買ったのはサンクラフトという関市で製造されている国産のシャキフワ大根おろし器というものです。これ大根おろしの他にも長芋ですとか、あと生姜をすりおろした時もすごく繊維がねすごく切れるらしくて、すりおろし生姜にも使える。あとはパン粉も作れるって書いてましたね。あれ乾燥したパンでやるのかな、をパン粉もできるし、トマトなんかもすりおろせるっていうようなことが書いてました。まあ、トマトはそのまま食べるのでいいかなと思ったけども、あとハード系のチーズをすりおろすと粉チーズになるということだそうです。まあともかくそれは置いといたとしても、これのおかげで毎日大根をね美味しくいただいておりますんで、これは一つ各家庭に一台あってもいいんじゃないかなと思います。おすすめの大根おろし器です。

お送りした曲は YMO で君に胸キュンでした。 YouTube ライブのコメント欄は7876君のこんばんは、パムさんのメガネいいですね、シェンロンのマスターもすごい大根おろしですね、おすすめです。シェンロンでは大根おろしを使うことはないかな、どうでしょう。でも正月買ったりするときに使ったらちょっと一味変わるかもしれません、いかがでしょうか。そうです、パムさん今日メガネなんですねっていうことで、なんかね、昨日のね、すごいまぶたが腫れたっていうか、二重通り越して三重になっちゃって、三重同じかで、なんかコンタクトレンズがね、こう入りにくかったんです。で今日はだいぶ落ち着いたんだけども、ちょっと今日もメガネで行こうかと思って、でこれを香里ちゃんに言われたんですけど、パムさんとうとう花粉症になったんじゃないですかって言われたんだけども、痒いとか痛いとかね、いついとかってはなくて、ただ単に腫れぼったくなってた、むくんでたのか、いやそんなことないと思うんだよな。日曜日も結構がっつりめのサウナに行って汗出してきたんだけど、まあそれはいいんですけれども、先日8日の日だったかな、アメリカ国防省がですね、アメリカ政府が保有する UAP 未確認異常現象に関する資料のうち、政府として現象の性質が判断できない事例として写真や動画、文書などを161点を公開したというニュースがありましたね、先週の金曜日。これはいわゆるそのアメリカ政府や米軍が隠していたというか、見てたけども黙ってたものをこれなのありましたっていうので、ね、トランプ大統領が何日か前、何年かいつかに公表するぞって言ったのが本当に公表されたわけなんですけれども、なんかいまいち盛り上がってなくないですかっていうのが正直な感想なんですよね。正直あの映像を見ても、まあ UFO かどうかどうなんだろうっていうレベルで、まあ、あくまであれは UAP、 UFO じゃなくて未確認異常現象なんで、物体ではないかもしれないっていうことなんですよ。で結果、まあ、こういったものは専門家がですね、ムー編集長の三上さんという方がいるんですけれども、まあ、専門家って他にもいっぱいいるかもしれないけど、とりあえずムーの方の判断はどうなのかということで、なんか昨日の夜テレビのインタビューに答えてたのが放送されたらしいんですけども、見逃してしまってですね、今日ウェブ版のムーの方に、まあ、概略が載ってたんですけれども、三上編集長曰く、本当に宇宙人の乗り物かどうかと言われれば、その証拠はないということだそうなんです。まあ、確かに、いろんな映像が出てましたけども、すごく印象的に残ってるのは、あの8本のトゲがあって、同心円状にこう輪っかがなってるもの、なんかこう勲章みたいなものがあって、ただあれは何なんだろうっていう、今まで知っているようなアダムスキー型でもないし。

なんかああいう形のなんだっけかな、なんか未知の生物とかなんかあるはずだったんだよ、名前出てこないんですけども、なのかなに似てるなっていうことぐらいだったんですけれども、だからあとなんだっけ、日本の近くで撮影されたものっていうのもありましたよね。あとはこれあんまりね出回ってないのかわかんないけど、アポロ12号が月面に着陸した時に、そのアポロのじゃないです、月面にを写してる写真の上空に何かしらの物体が5つ6つ浮かんでたというような写真もあるらしいんですよ。ちょっと見たんですけど、ね、これはもうちょっと隠しといちゃった方がいいんだろうなってものだったのかもしれないなと思いますけれども、そんな中今年の2月に、元大統領のオバマさんが宇宙人にいることにどう思いますかというような、宇宙人がいるかという質問に問いに対してですね、オバマさんは実在するけど私は見たことがないと言ってたらしいんですよ。これもねどう受け止めるかだけれども、何かアメリカの大統領までなっちゃったらね、いろんな秘密もたくさん知ってるんじゃないかと思うんですけれども、ただ見たことはない、でもいるよっていうねことなんでしょうかね。まあ結論としてはと言いますか、今の段階ではやっぱりまあ絵空事ではないと、あり得る話だなというところまで来てるんじゃないかレベルかなというふうに思ってますけれども、なんか実際どうなんだろう、知らない方が良かったかなっていうようなところも少なからずある、気持ちとしてはねあるところもあるんだけれども、なんかどうせだったらもうなんかね、未知との遭遇みたいな感じでバーンと出てくるのかと思いきや、なんか今 AI だったらどうでもなるんじゃない、こういう映像っていうようなレベルだったんでね、しかもほぼモノクロだし、なんか画面のなんかの電子ノイズだったんじゃないかっていうのも考えられなくもないんじゃないかなと思うけども、ちょっと肩透かしだったかなというところですが、ただまだこの後ね、もうここまで出しちゃったんだらいいかっていうのが出てくるかもしれないし、まあ今後の情報開示を待つしかないかなと思いました。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: キラギシから夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。キラギシグランドビルはキラギシの新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。キラギシで事務所、店舗、マンションをお探しの方はキラギシグランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはサザンオールスターズでボディスペシャルでした。そう、土曜日は風が強くて雨が降っている、そんな天気だったんですが、日曜日は朝から晴天で、行楽日和ということで、これはラストチャンスだと思って向かった先は平岡公園の梅林公園、平岡の梅林公園に向かいました。あそこはね、この期間はもう早い時間から駐車場が開放されてるんですけども、ちょっと遅く行くとものすごい渋滞になるっていうのは知っていたので、なるべく早く行こうということで、まあ、結果9時ちょっと前にはもう着いたんですけども、いい感じのところに駐車場に車が止めれたんで、公園にね歩いていくには十分、すぐ行ける距離だったんですけども、もうすでにたくさんの人が公園と駐車場にはいて、あの辺は住宅街があるんですけども、やっぱり違法駐車をする人をこう取り締まっている警備の人たちもねたくさんいたんですけれども、まあ、駐車場もねそういう人たちがこう誘導してくれてスムーズに止めることができて、まあ、園内に行くことができました。まあ花はもちろんですけども、やはりここは花より団子というところで、この時期梅林公園の名物といえばやはり梅ソフトクリームなんですけれども、今日は夕方の日和さんから聞いたんですけども、1日で3000本売れた日があるらしいですね。あのソフトクリームが1本450円ですけども、まあ、つまりそういうことですよね。で、行ったらもう若干並んでるんだけれども、行列がね、梅ソフトクリームにまだ7、8人くらいで、今から並んだら さっさと買えるだろうと思って、もう朝の9時にソフトクリームをゲットしてしまいました。久しぶりに平岡公園の梅ソフトクリーム食べましたけども、なんとも言えないこの薄いピンクと、あの甘酸っぱい味で、これやっぱりここでしか食べれないものなんだろうなっていうふうに、いろんなところでソフトクリーム食べてますけれども、この唯一無二のアニカ味なのかなと思うと、やはり期間限定でもあるしね、並んででも食べたいっていう気持ちもわからないでもないと、まあ、美味しかったですよ。その梅林の中で梅が咲いているところに食べれるっていうのもまた良かったのかなと思うし、何よりその日はね天気が良かったんで、大体のことは天気が良ければ OK なんですよ。で、他にもお土産屋さんといいますか、食べ物を売ってるところがあって、

梅カステラとか梅どら焼き、あとなんか何だったかな、などなど食べるものがいつの間にかたくさんあるなと思って、 うどんもあったな、なんかうどん、梅を練り込んだうどん、原品限りっていうのがありましたけれども、まあ、買っては来なかったんですが、そんな中でこう遊歩道を歩いてね、あの散策していたらですね、さっきの梅ソフトクリーム売り場から15メートルぐらい離れたところに縦看板があったんですけども、そこには何て書いてあったかというと、梅ソフトクリームここから30分待ちですっていうね、だからその20メートル近くもう離れてるんですけども、そこまで行列ができることがあるんだなと、でここから並んだら30分かかるという、そういう目安のね看板があって、その時はまだそこまでは行列できてなかったんですけども、そんな感じで今日はその日はもう白梅が終わってて、なんかね駐車場のところに案内があって、白梅散る紅梅満開みたいなことが書いて、まあ、あの花の開花情報をお知らせしてたんですけども、そっか白梅も終わっちゃったんだなと思って行ったんですが、園内にはまだその紅梅はもちろんあるんですけども、白い花の木があって桜ではないよなこれは。でこれが紅梅なのかと思って見てきたんですけれども、さっき調べたらそれはねスモモの花だったんですよね。スモモってなんかピンとこないですよね。どういや、まあ、僕だけかもしれない、まあ、スモモの花なんだなと思って、今思えば梅じゃなかったし桜でもないしと思ってきましたが、スモモって食べたことあるかなって思ったんですが、まあ結果あのプラムがいわゆるスス桃らしいです。さあそれだったらなんとなく、あの日記帳とかでね季節になると直売とかしてるあのプラムのことをスモモの種類だそうです。で、あの早口言葉にあるじゃないですか、スモモモモモモモモのうちってあるんですけども、スモモはモモのうちじゃないそうです。全然違う種類だそうです。あれは早口言葉にしただけであって、事実無根のことらしいですね。っていうことで、その平子公園はねもうワンちゃんの散歩コースのなんだろうな定番といいますか、いろんなよそんちのワンちゃんを見ることができて、そこでですねなんともうしばらくぶりに秋田犬の連れている女性だったな、確かに女の人がいまして、でまあおとなしそうな感じの、うんとね、色はねなんちゅうんだろうな、ケミカルウォッシュの黒と白みたいな白黒の混ざったサシが入ったみたいな感じっていうの。で、お土産売り場のところでちゃんと座っておとなしくして出て、いや秋田犬ですねって言って話しかけたら、撫でてもいいですかって言ったら、どうぞって言ってくれたんで、ちょっとこうね久しぶりに秋田犬をこう撫でることができて、顔近づけたら舐められますよって言われたら、案の定ねペロって舐められましたけれども、なんかソフトクリーム食べた後だったんで、そういう匂いがしたのかなと思いましたけども、4歳のオスって言ったかな、結構もう大人な感じで、もう牙もびっしりあるし足も太くて、散歩するの大変じゃないですかって言ったら、もう本当持ってかれますって言ってましたけども、そんなでかい犬が来た後に、今度ね逆にねめちゃくちゃ細い、なんだか聞いたけど分かんなかった、何かとチワワのミックスだって言ってたんだけども、毛が薄くてほぼないような、もうね骨と皮しかないような、これテケテケテケテケってきて、それももうなんかなんだろう、抱っこじゃないけどこれ撫でてあげたんだけど、ほぼなんか骨だなこれっていうようなワンちゃんがいましたね。っていうようないろいろなワンちゃんを見ることができる平岡公園でした。で帰る頃って言っても1時間もいたかなっていうぐらいだったんだけれども、駐車場に戻ったらもう長蛇の列で、入ってくる車が駐車場の外までこう並んでるっていうような感じで、いやタイミングいい時に来れたなと思ったんですけども、まあそれでもまだ10時ぐらいかな。でついでだと思って、どうついでか分かんないんだけども、百合ヶ原公園も北区にあるね、百合ヶ原公園も今花が見頃だということをニュースでやっていたんで、まあ、そっちに向かっていったんですけども、百合ヶ原公園もね今はねムスカリとチューリップが満開でした。で温室の中に初めて入ったんですけど、何かとね季節の変わり目ごとにあそこで展示会が行われるんですけども、その度にニュース映像

ットでは見たことがある百合ヶ原公園の音質、あ、これよくテレビで見てるとこだっていうような感想だったんですけども、まあ、音質の中もたくさんね、柑橘類、みかんとかレモンがあったりとか、あと椿が咲いてましたけども、なんといっても外のね、そのチューリップとムスカリのあたりが、ムスカリはあのラベンダーに似てるけども、ラベンダーじゃないムスカリ、青い花ですね。あともう見たこともない品種のチューリップがたくさんあって、で、前回行った時は4月の中旬ぐらいだったのかな、ゴールデンウィーク前だったので、あのリリートレインがまだ運行していなかったんですけども、もうこの間昨日日曜日行った時はリリートレインを運行していてですね、もう小さい子供たちがたくさん、お父さんやお母さんと一緒に乗ってるのを、こうチューリップとムスカリ越しのリリートレインがやってくるみたいな、まあ観覧用の車両なので、ゆっくり走って園内を約11分ぐらいで一周するらしいんですけれども、まあ、それをねこう眺めながら、っていうか絶対乗った方がいいなこれはと思ってですね、30分おきに出発してるんですけども、タイミングよく乗ることができて、初めて、ね、リリートレインに乗りましたけども、あの線路がね、前も言ったんですけども、あの旧国鉄時代に使われていた線路ということで、まあ、国鉄時代の線路の上を今走ってるのかというふうな気持ちで乗っていたのは、多分あのたくさんいる中でも僕一人だったんじゃないかなと思いますけれども、なんかねその時百合ヶ原公園の中がコスプレをしている人たちが何人かいて、まあ写真撮ってましたね、撮影会みたいなのをやってましたけども、今いろんなところでそういうのをやってるのかなと思っていましたが、コスプレの中ですごい見覚えのある人たちが2人いてですね、ドクターストーンっていうアニメがあるんですけどもね、今ハマってすごく見てて、もうシーズン4まで来てるんですけども、すごく面白いアニメーションなんですが、そのドクターストーンに登場する獅子王司と、西園寺由京のコスプレをしてる、多分どっちも女の子だったと思うんですけども、でももうパッと見てわかるぐらいの、まあ、クオリティの高さで、すごいちょっと声かけようかなと思ったけどやめましたけども、まあ、なんか楽しそうだなと思って見てきました。百合ヶ原公園のムスカリは、まあ、今週来週ぐらいまでは見頃なのかな、もう天気があまり暖かいと終わってしまう可能性もあるので、まあ、あそこはあの季節ごとに、花の咲く種類がどんどん変わっていくんで、冬以外はねいろんな草花花を楽しめることができると思います。そして話戻りますけども、平岡公園の梅まつりは今度の日曜日5月17日が最終日なので、梅ソフトを食べたいという方はそれまでにお出かけください。

お送りした曲は岩井美樹で彼女とチップオンディオでした。さて、先日、訃報が入ってきました。小説家でありエッセイストである鈴木浩二さんが亡くなられたということで、まだ60代だったということなんですけども、まあ、鈴木浩二さんといえば、小説リングシリーズですね、一大ブームとなりました。1990年代かな、最初に小説になったのは91年かな。リングシリーズはその後、螺旋、ループ、バースデー、S、タイドというシリーズが続いたということなんですけども、バースデーまでは読んだ記憶があるんだけど、その後の2つはちょっと知らなかったですね。うん。まあ、リングシリーズということなので、呪いのビデオを見たら死んでしまうというね、その一連の物語の、なんか、背景とか、あとその貞子の出生の夏とか、そういうのは書いてあるんだよな、確かこのバースデーとかそれ以降のものっていうのは。だから実際の、まあ、物語はリング、螺旋、ループが、まあ、ストーリーとして一応完結しているということのはずなんだけども、最初にリングを読んだ時のその、まあもう、ね、今さらネタバレも何もない、もう名作中の名作だから分かると思うけど、要はダビングをして誰かに見せないと感染してしまうっていうね、ことだったじゃないですか。だからそれの、なんだろうな、その分かった時の、ひえーっていうね、衝撃がやっぱり未だにあって。で、その後の続編の螺旋は、ちょっと記憶にないんだけれども、ループは、まあ、それは全部すべて仮想空間の中で起きてきたって、コンピューターの中で起きてたっていうような、なんか話だったと思うんですけどもね。っていう。あとはね、いくつかホラー作品あるんですけども、私が読んだことがあるのは、ほの暗い水の底からっていうのがあってですね、これもまあホラー小説だったんですけれども、これも最後はもう本当にゾッとしましたね。これ映画かなんかになってなかったかな。ただ私、小説はね、ホラー小説はたまに読むことはあるんですけども、映画はもう彼、とっても苦手でして、映画のリングはもう螺旋も見てません。多分、この先も見ないかもしれない。このぐらい水の底からも。なんだろうな、この、実際のものが出てくられると、頭の中だけで想像しておきたいっていうのが、ちょっとあるかなっていうのはあるんだけどね。まあ、まだね、作品はいくつか読んでないのがあるので、何か鈴木浩二さんおすすめあったら読んでみたいなと思うけど、もう一

回なんかリング読んでみたいなっていう気持ちもあるかな。分かっててもなんだろうな、あれと本当のあの時ってすごい流行った新しいタイプのホラー小説ということだったのかわからないけれども、面白かったですねあれは。まあ、続編まあいろいろ映画になったりとか、あとなんだっけな、パチンコとかパチソリもなったりとかしたような気がするんですけども、それぐらいその貞子というキャラクターが、日本人にね浸透していった、まあ、始まりとなったというものですね、というご冥福をお祈りいたします。まあ、本つながりでいくと、別海町出身の川崎明子さん、2024年にともぐいというので直木賞を受賞されたということで一躍有名になった方がいると思うんですけど、この方の書いた正常島、正常島かな、正常っていうのはあのトイレ洗浄の洗浄ですね、あ違うか、あった、清める正常島っていうのが先日文庫になったということでちょっと気になったので買ってみたんですけれども、まあ物語の話としては礼文島でまあ、エキノコックス症が発生しているというのを原因調査を追求するために若いがあの、学生じゃないな、何だろう、研究者が行って、で、島の人といろいろありながら原因を探るっていうような内容なんですけれども、まあ、時代としては昭和の多分戦後間もない頃の話、まあ、礼文島が舞台になっていると思うんですが、非常になんていうかその島民の生活が垣間見える、あとその動物との共生っていうのが見える小説で、まだあの本筋までは行ってないんだけれどもとても面白く今読んでいるところです。正常と進んでいくのが楽しみな本の一冊でした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りしたのは赤い公園でハイウェイカブリオレでした。 YouTube ライブのコメントコーナーコメント欄でクーママさんこんばんは、ありがとうございます。メッセージメガネパムさんです今日は。はい、さて、5月となりまして大通公園もまた動き出そうとしております。5月20日からですねライラック祭りが始まるそうです。今年は、5丁目6丁目7丁目が主な会場になるんですけれども、まあ、ライラック祭りという名のもはや春のオータムフェストと言ってもいいんじゃないかというぐらいフードブースがたくさん出るようですね。今年も5丁目は主に、実演をできるようなところがあるらしくて、昨年は、外国人向けに書道体験とか、コマやけん玉などの日本古来の遊びを紹介しているブースもありましたが、6丁目7丁目はもうおなじみ、7丁目はワインガーデンがありますし、今年もアユとヤマメの塩焼き出るそうです。っていうかもうね、もうここからもうずっと毎月踊り公演何かしらあるっていうシーズンがねまた始まるんだなというふうに思いました。トキビワゴンもねもう稼働してることだと思いますし、楽しい時期がやってきますね。体に気をつけて楽しんでいきたいと思います。この後はロックノールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールをお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドです。
0: はい、2026年5月12日火曜日ですね、はい、うん、467時間目、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はですね、
1: はいはい、
0: いいなと思うことの話
1: おいいですね、志村さん。
0: そう、いいなって思うことの話です。
1: 人間っていいなね。
0: そうです。まあ、なんですかね、あのよく言われましたよね、親に。予想は予想、
1: あ、うちはうちね、
0: うちはうち、
1: 鬼は外みたいに言うよね。
0: そう
1: 予想は予想ってね、うちはうちっつって言ったもんですよ。
0: そうです、
1: はい、言われました ね、よく、はい、
0: あれです、
1: あれですか、
0: はい、
1: うん、まあだから羨ましいなと思う話みたいな感じですか、今日は。
0: そう、
1: なるほど。
0: というわけでね、みんなが羨ましいと思うのは誰のどんなところですか、うん、
1: はいはいはい、ありますよね。
0: うん、またあの時のあれは羨ましかったという体験エピソード。あー、
1: 人間なんて欲深いですからね。はい、
0: ね、あの子供の時のことでもいいですし。
1: そうですね、
0: ね、最近のことでもいいですし、
1: うんうんうん、まあ、ね、全然もうこれはもうね、幼少期から今に至るまでずっともう問題視される、うん、問題提示されるものですよ。
0: そうだね、はい、なので、それを送ってきてください、
1: はい、
0: ね、です。はい、ということで、宛先はこちら、Eメール。
1: 急に英語であれですか
0: 違うです、です。Eメールアップルアットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください、うんうん、ファックス番号札幌011-8136767、札幌011-8136767。
1: おい、ハイサムラムラ。
0: 今夜も夜9時までお付き合いください。たくさんのメッセージ待ってます。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 足の裏を抗菌ティッシュで拭くと蚊に刺されにくくなるぜ。
1: 終わった後ニヤつくのやめなよ。え、なに、全身？全身？
2: 全身。
1: 足に塗る、拭いただけなのに？
2: 足を拭いただけで。
1: それはいい情報ですな。
2: ち
1: ょっと引っ張りたかった。本当に？
2: あ、いや、補足しますよ。
1: ああ、今補足してくれ。
2: 補足しますよ。
1: すいません、なんか悲しく終わってしまったかと思って。
2: さすがにそんな。
1: バッサリ。俺結構興味あるのにすげえバッサリ切られたと思ってた。ごめんなさい。
2: ちゃんと言いますよ。
1: なるほど、なるほど。はいはい。
2: 警視庁の
1: 警視庁の、はい、
2: X の投稿によりますと、はあ、これマジよ、
1: はいはい、
2: 警視庁が X に投稿 した内容です、はい、足の裏を拭くことで蚊に刺される数が約3分の1に減る可能性があるとされています。
1: 3分の1か。
2: 蚊は足の常在菌、足に常にいる菌が発する匂いを好むため、
1: なるほど、
2: 足の指の間や指の付け根、うん、ね、など、
1: はいはい、
2: また裏ですね、うん、を除菌シートで、殺菌除菌することで蚊の飛来を防ぎます。ただしアルコール成分で肌が荒れる可能性がある人は、
1: やめとけと、
2: 敏感肌の人とかね、
1: はいはい、
2: は気をつけてください、はい、まあ、そうでない人は効果結構見込めますよという、ね、まあ、これからね、蚊が増える季節
1: です。そうですね、嫌な季節になってきますな、ね、
2: まあ、ちょっと少し、まあ、
1: やってみるのも一つですね、うん、たまには役に立つ、
2: まあ、もちろんだからその足裏だけじゃなくても、ね、こういう
1: 腕とかで
2: も、ね、まあ、もちろんいいと思うんですけど、
1: まあ、一番そこが効果的、
2: そうですね、
1: だし一番そこに寄ってくる、
2: そうなんですよ、そこの匂い、
1: 足刺される率確かに言われてみれば高いです ね、
2: そう、あ、なるほどね、ってね、あのくるぶしとか、ね、
1: あるある、
2: めっちゃ刺される、
1: あるあるある、変なとこ、うん、
2: 変なとこね、本当ハイカットのスニーカー履いてる時とかめちゃめちゃ辛いよね、そこ刺される、かけないからね、
1: かけないから、そう、まあ逆にかかなくて済むっていう問題もあるよね、
2: はいはいはい、
1: ね、ハイカットの靴下、
2: スニーカーね、
1: ああ、うん、
2: ハイカットの靴下ね、ああ、ハイソックスね。それはそれはハイソックスだね。
1: ごめんなさい、僕はもう完全に聞き間違いをしましたね、はい、僕は靴下の話をもう
2: 聞かれてる、うん、スニーカーです、
1: ね、スニーカーの話ですね、なるほど、
2: スニーカーはちょっと書きづらい、
1: ね、ハイカット結構履きますよね、
2: うん、やっぱり俺は怯えてるから、
1: 何かな、
2: 人体切るの捻挫に、
1: あ、なるほどね、
2: バスケやってたからやっぱ
1: ハイカットだとそのしづらいんですか、
2: しづらい、やっぱり固定されてるから、どうしても、
1: あ、なるほど、うん、なるほど、ロケット
2: するときはするけどね、うん、
1: まあ、まあまあ 100% ではないけども、そうそうそう、まあまあ防止はできると
2: しにくいっていう、しづらい、
1: 知らなかった、
2: そうなん
1: です、そういう意味合いもあるんですね、
2: まあ、上のバスケ選手がああいう靴を履くっていうのは、そういう理由があ
1: る
2: んだ
1: よね、なるほどね、
2: うん、ね、
1: ローカットは、
2: ローカットは危ないでしょ、うん、だサッカーとかだから結構

0: だからその辺、まあ、もちろん、ね、しっかり準備運動するからね。言われてみると、
1: でも足くじいたことねえな、サッカー中に。なんなら普通に歩いてる時の方が多いな、それ。
0: ああ、
1: うん、
0: そうそうそう、ね、うん、まあ、これから買い増えるからね。
1: そうですね、ちょっと、いや、試してみましょう、ね、試して買って、

0: リンダみたいに
1: いいないいな、
0: ね、言う時もある、あるけども、
1: はい、シーナシーナの方でした。
0: あ、そっちですか。みんな違ってみんないいけど、それでもやっぱり羨ましい。
1: まあまあまあ、まあ、もうそれはもう、ね、佐賀ですよ人間、
0: ね、
1: はい、やっぱね、よその、ね、庭の方がねよく見えるんです、人って、まあそうだよね、どうしてももうそういう生き物です、
0: うん、
1: 人は、
0: ね、
1: はい、ですから、ね、そこはもうしょうがないんですね、はい、
0: どうですか、
1: 羨ましいな、
0: うん、
1: 羨ましい中、まあそうだな、やっぱそれこそね、チョコボール向井さんとかね、
0: ああ
1: とかやっぱ
0: 職業ね、
1: 職業の話です、
0: ね、あ、もう本人、
1: いやいや、もうデカさです、
0: ああそこね、あ、なるほどね、
1: ああ羨ましいなとね、海外の方ですね、はいはいはい、
0: そう、この間ね、うん、豊平峡温泉行ったんですよ、札幌市にある、うんうんうんうん、まあ割と人気の、
1: うん、定山渓の途中 ね、 温泉ね、行く途中のね、
0: 札幌市から一番近い、
1: 途中じゃないか、定山渓越すのか、
0: 一番ち越す一番近い、しっかりめの人気温泉だね、
1: はい、まあまあそうです、
0: 遠くに行かなくても
1: そうだね、
0: ね、
1: なんかしっかりめの温泉を味わえる、
0: ね、40分ぐらい走れば、ね、3、40分走れば、
1: まあまあまあ、30分から30分ぐらい走んなきゃいけないと思うけど、ね、
0: 結局何分かよくわかんないですよ、うん、ね、そこに、うん、まあ、今は外国人の観光客の人とかもね、多く訪れる温泉な
1: んです、リバウンドでしたっけ、
0: インバウンド、ね、ごめん本当に忘れちゃう、うん、行ったらですね、はい、ものすごい、まあ体格見たらまあそうだろうなと思うんだけど、まあ立派な一物を持たれた殿方が、
1: 立つ派手と書いてね、
0: いらっしゃいましたわーって、久々にわーって思ったね、
1: わーってなった、
0: うん、なんだって温泉行く機会なんて結構あるじゃない、うん、お風呂、俺なんか、はいはいはい、出張でいろんなとこ行くからさ、まあね、いや久々におーって思ったね、
1: キャってなった、
0: いやもうキャだよ、
1: キャってすんなよ、うん、キャってちょんってすんなよってね、
0: うん、
1: なるほどね、いやいいよね、いいよな、
0: あの、
1: ね、
0: だこ上半身も逆三角形
1: だ
0: ね、
1: あーいいね、
0: もう肩も胸も胸筋もパンパンで、もう、
1: ね、
0: キュッてもう腹筋肉につれてしくびれ、
1: あ、なるほど、
0: そう、
1: あ、いいな、
0: そしてもう
1: 素晴らしいですな、
0: 素晴らしかったっす、 あれはなんか下品じゃない、綺麗、
1: もう、
0: 芸術、
1: 見ろ見ろのね、
0: 本当に銅像みたいな、まさに
1: どうぞっつってね、
0: そう、本当に、いや、いいもの見ましたよ、
1: そうですね、見てどうぞっつってね、
0: そうですよ、見てどうぞと言わないけどね、その人も、
1: あ、じゃあ向いてどうぞ、海外の方だから、
0: いや、あ、コメントね、ありがとうございます、うん、男性同士でもやっぱり気になるし、見ちゃうんだっていうのは、いや、
1: まあ、別に、まあ、気になるっていうわけじゃないですけど、
0: そうなん
1: です
0: よ、別にそんなことはない
1: です、そんなことはないけど、うん、たまたまそういう、やっぱちょっと人種が違うとやっぱり興味は出ますよね、
0: そうそうそう、
1: 申し訳ない、それは本当申し訳ないなと僕らも思いますが、はい、
0: そうですね、
1: そんなまじまじと見るもんじゃないですから、そうそうそうそう、本来は、うん、基本は見ないですよ、そんな、
0: いや本当でも
1: 見ない見ないです、
0: 一言
1: 見ない見ないバース、
0: まあね、もう本当一声かけたいぐらいだった、
1: あ、本当、
0: うん、
1: いやだよ、 You're a champion You're a champ
0: 本当に
1: みんなもうスタンディングオベーション、
0: いや本当にそうです、
1: エクセレンス、
0: いや本当に、
1: ね、いいね、いいよな、
0: いいよな、あれはいいなと思いましたね、いいでも久々に、うん、
1: 羨ましいよな、
0: ね、なんであんなに違うんだろうなと思ってね、
1: いやなんだろうね、
0: いやだからさ、
1: 先祖が悪いよ、
0: マックスになったらもうどうなっちゃうんだろうっていうぐらい、
1: トラトラトラじゃないの、
0: いや本当にデフォで、あの感じだったらさ、
1: そうそうそう、マックスだったらライドンタイム、
0: いやライドンタイムもいいとこだよね、
1: いやそうですよ、
0: すごいですよ、ね、いや本当、ね、同じこと思うよね、平常時でだったらね、
1: ヘイジョージね、ヘイジョージくだらないな、今日くだらないことしかすいません、多分この1時間今日は出てこないですから、ね、

0: れですよ、ちょっと話変わりますけど、はい、羨ましいなの話がちょっとずれてしまいますが、うん、何時ですか昨日飲みに行ったの僕ら。
1: ああ居酒屋ですか、ご飯食べにね、20です深夜、草木も眠る山本深夜20ですよ。
0: 監督もびっくりです、
1: 監督もびっくりですよ、うん、
0: で僕らのね愛する
1: 聖地ね、
0: 聖地、
1: はい、あれもう豊平区だから、ここだから、
0: そうですよ ね, ね、そうですよ ね, ねギリギリ ね, ね, ね、もはや PC と呼びますからね、
1: そう、
0: パワークック、
1: パワークックね、
0: なかなかもう帰ったらもう店出たら明るいっていうね、
1: そうだね明るかったね、
0: あそこ3時までね、多分僕らもうちょっといたんでしょうね、多分ね
1: 3時ちょい過ぎてたね、
0: やっぱそうなんですね、
1: ね、ね、ね、あのお父さんはマスター基本ワンオペなんだけど、忙しい時ねアルバイトさんもう一人いるんですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない時はワンオペ
0: で、ワンオペなんですよね、
1: やられてるお店で
0: ヒーヒー言ってるんですよね、
1: ね、
0: いやーもう痩せたし、
1: そうだね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっとなんか
1: で、まあ基本的にもう休む暇ないじゃない、
0: そうですね、
1: あの人
0: 一人だから、ね、
1: もう一人だから、
0: だしあの意外とお客さんいるよね、
1: そう
0: 僕ら2時に入ったのにいましたからね、
1: いた若者、
0: 若者が全て、ね、若者の全て
1: ね、
0: うん、くったらねえ話してたな、
1: うん、ね、キャッキャキャッキャ、ね、
0: キャッキャキャッキャ言いながらよ、まあまあ、うん、お前おっぱいのことなんて言うくだらねえなと思って、まあ、まあいいですよね、うん、若い時にはそう言われるね、
1: おっぱいのこと
0: な、一人だけ女性いるっていたね、
1: いたね、
0: 3一だったんですよね、
1: 3男でね、
0: 3男のワン女、うん、
1: ね、
0: ワン女子ねえ、君はじゃあ おっぱいのことをなんて呼ぶんだよって、なんか谷間に 水が出るよくわからない、なんかすごい何なんだろうこの大喜利と思って、で誰も得しない大喜利しました ね、はい、一つも面白くない回答しか出てこなくて ね、
1: そうだね、でもゲラゲラ笑す
0: そうですね、うん、笑い声だけはでかいですよ ね、
1: ね、でかかったね、
0: あれゲラですよあれ、
1: そうだよねこっちから真面目な話して
0: る、真面目な話しかしてない
1: おっさん二人真面目な話、
0: 真面目な話しかしてない、
1: 夜中にね、
0: 深夜に
1: ね、
0: いや面白かったです、
1: 面白かったけどね、そうそうそうね、でもそうあんなに忙しいからさ、うん、ちょっとでも時間あったら、
0: はいはい、
1: キッチンのね奥からねモクモクモクってこう煙が上がってるの見える、
0: ね、タバコ吸ってんだね、
1: そうタバコ吸ってる、
0: なるほどね
1: そう
0: よく見てるね、
1: 見てますよ、
0: 全然俺はもう結構通ってますけど知ら
1: ない、やっと休憩できたんだな、
0: あなるほどね、
1: そ う、
0: うまいんだろうな、あのタバコ、
1: うまいんじゃない、
0: うん、今日いっぱい作ってくれて、
1: ね、短い時間なのに
0: いっぱい作ってくれてありがとうございます、これ本当あの
1: 本当
0: 保証してないからねこれ、うん、本当今日いっぱい作ってくれて、あらこれ短いっぱい作ってくれて、
1: 何してっかかった
0: んや、いい人なんですよ、
1: いい人なんだよね、
0: あの人に入ってますからね僕らも、
1: そうだね、でも俺らが行く店ってさ、大体人に会いに行ってる、
0: ね、まあまあ大体、まあ、飲食店は最終的にそうなりますから、
1: もちろんそうなんだけど、
0: うん、
1: うまいのはもちろんなんだけど、
0: まあまあまあまあ
1: まあ、まあ、
0: 勝てんだよでも
1: 酒がね、
0: 酒が勝て、うん、勝て、
1: 俺らあれ、まあ、最初ビール一杯飲んで、
0: う
1: ん、その後はまあおのおの大体焼酎をね飲んでたんだけど、まあ合計ビールから入れたら3杯しか飲んでない、
0: そうそうそう
1: 3杯ずつしか飲んでない、
0: そうですね昨日は
1: ね
0: もうちょっと普段飲むんですけど、ね、まあまあ1時間しかなかった、ね、
1: だけど、うん、酔った
0: ベロベロびっくりした、まあ、深夜のやつもあんだと思うんだけどベロベロ
1: 酔ったよね、
0: ヨウマ君だって珍しいよね、自分から酔ったなっていうのなんてさ、うん、
1: 俺ら門別でこの間12時間飲んでたんだよね、それでもちゃんとしてんのよ、
0: そうそう、あのパワークックの1時間でベロベロ硬いんだよ本当
1: ね、
0: あそこのね特にあのおやすさんが作るやつはね勝てんだ、
1: 勝て3
0: 番、
1: そうなんです、
0: 勝てえのよ、芋焼酎も緑杯も勝て、
1: 勝て、勝て、硬かったな、
0: 硬いよね、だって俺一杯なんてさいつもはメガのものが、まあ、メガ頼んだつもりだったんだけど、
1: う
0: ん、まあまあ届いてなかったでしょうね、
1: うん、そ
0: うね、普通の10機来たじゃん、
1: そうだね、
0: ミニサイズだからより勝てえマジで
1: その分
0: 凝縮されてより勝てんす
1: わ、牡蠣もちっちゃい方がうまいみたいなやつ、
0: そうそうそう、うん、酒もちっちゃい方が強いみたいな、
1: どういう、
0: いや硬かったね、昨日はなんか特に硬い、いやあのもう結構もう行ってるじゃないですか、龍馬君と、ね、パークック、
1: はい、
0: したらさもうさ夜とか行くとさどうせ寝酒でしょみたいな感じで聞いてくる時あるじゃんおやつさ

0: 通でいいですから、
1: 普通でいいんだよね。
0: でも普通でいいんですから言えないんだよね。おやつさんの優しい気持ちだから。
1: あの優しさ、ね、
0: もうあと寝るだけなんだから、梅雨下げ帰ってきて帰ってきて、うん、それだとお金も使えないしみたいな感じなんだと思うんだけどね。
1: よかれと思ってね。
0: よかれと思ってやってくれてるんだろうけど ね。
1: してもうね、一切帰れって言わないもんね。
0: やばい。だってラストオーダーないからな、そこね。
1: そうだよね、
0: うん。一応3時までって書いてあるんだから、ラストオーダーが書いてないのよ、
1: ね。
0: うん、あんだ2時に入ってさ、うん、俺ら揚げ物頼んでたよ、うん、嫌な顔一つしないでですよ。
1: 本当だよね。
0: しありがとうございます、ね、いつもありがとうございます
1: 短い時間でいっぱい使ってくれて
0: ありがとう
1: そんなこと言われるのね、
0: 新しすぎてやばいよ ね、 ね、やっぱパワークックは、ね、
1: マジで本当ね、飲食店の人、俺もそうだけど、うん、見習わなきゃダメ、
0: 見習わよね、
1: 本当に、うん、ああいう方を。
0: そうだって昨日夜中の2時に入ってさ、角の、 あの大人数が座れるテーブル予約席になってましたからね。
1: そうだよね、
0: いつ来るんだろうなと思って
1: ね、まあ、多分今日の予約
0: 多分なんでしょうね、多分、
1: うん、ねえ、まあまあ、
0: もう前の日の準備までしてるっていうね、うん、今日はなんか入ってすぐおやさんでしたね、この間、うん、昨日はね、開けたらすぐ、玄関開けたらすぐおやさんでしたね。
1: そうだね、いたね、びっくりしちゃったね、うん、なんか
0: 向こうもびっくりしたね、え3時までよ3時までよ、うん、っつってね、おい、来たんです、ね、分かってきたんだっつって
1: ね
0: 1時間勝負しましたね。
1: ぜひ皆さんも聞き合ったら、
0: 1時間勝負、1時間1本勝負して負けましたね、昨日はね。
1: 負けたね負け
0: たな、さすがに。大体いつも 2,3 時間いるんですけどね。
1: そうだよね、いや楽しかったね、
0: うん、あの1時間のベロベロはやばかったね
1: 何頼んだっけ、ポテトフライ、
0: うん、まあ、いつものやつ、あ、ポテトフライ必ずあるんですよね、
1: うん、
0: で春巻き
1: 初めての
0: 春巻き、美味しかったですね。
1: 美味しかった、
0: うん、
1: 5本入り、ね、
0: うん、
1: で必ずね、あそこはね、どの料理にも端っこにちょっとしたサラダついて
0: る、ね、そうなんですよ、必ず、ね、しかもそのちょっとしたサラダに必ずケチャップとマヨネーズがついてる、
1: そうね、
0: はい、オーロラソースにして作ってくるわけで、別オーロラソース
1: にして、これも初めてのソース焼きそば。
0: そうですね。
1: ね、
0: あ、昨日でもキャベツついてこなかったね。
1: 何？
0: そういえばサラダ、ちょっとしたサラダ。もう多分切れてたのかな。いや、だいたい頼んだらキャベツも一緒に入ってくるじゃん。
1: あ、そうだっけ？
0: うん。あのポテト以外は。
1: はいはいはい、はい、うん、あ、そうかも。あ、そうだね。
0: そうだよね。うん、昨日ついてた。
1: レタス多めだった
0: 。そう、あ、確かにそうだったね。うん、して、いや、昨日ね、久しぶり初めての2品を頼んだんですよ、だから。
1: そう、
0: 春巻きと
1: 焼きそば、
0: ソース焼きそば。
1: 俺ね、本当は、うん、あんかけ焼きそば食べたいんですよ。
0: 分かるよ。
1: でも大きいんでしょ。
0: すっごい大きいの。わーってな、それこそさっきの砲兵教務さんと。わーってなるか。
1: なんかね、一人前でいくらだっけ？
0: 1400円するんだよね。
1: 1400円なんだよね。で、だけどその一人前っていうのが。超大皿なんだよね。
0: そうそうそう、
1: で実質4人ぐらいで食べる量でしょ。
0: そうそうそうそう、
1: 3人とか
0: 4人で4人ぐらいで食べる、
1: ね、うん、安いよね、そう考えたら。
0: いや、もっと安かったんだよ、あれ。
1: あ、昔はね、
0: うんうん、名物ですか、チャーハンとね、
1: うん、
0: あんかけ焼きそば、
1: はいはい、
0: 大盛りにするととんでもない量来ますから、うん、
1: ね、
0: は
1: い、やぜひね、皆さん
0: ちょっと一回皆さん行った時にはね、大盛りチャーハン、大盛り、チャーメン、
1: うん、
0: これが、あんかけ焼きそばなんで、
1: うん、
0: 行ってみてほしいですね。
1: 場所は豊平区にあるんだけど、うん、国道36号線沿いにあるんだけど、ね、よりすすきのに近い豊平区なので、
0: そうそうそうそう、あとね、絶対探しづらいから分、
1: うん、
0: かりづらいよ ね、
1: そうだね、まあ、国道沿いにあるのに分
0: かりづらいっていうね、
1: なんだろうね、交差点の角にあるのに、
0: なんかあの感じも、あの、おやしさんの感じ出てるよね、
1: うん、そうだね、だから多分俺未だに思うもん、あんなに行ってもやってんのかなって思う。
0: 開けるまでね。
1: そうそうそう。
0: 開けるまで新人用席
1: ですよ。そうそうそう。あれ、今日休みかみたいなね。思うよ、ね。
0: すげえわかる。
1: わかるでしょ。
0: それは俺もずっと一緒。
1: ね、あの、やってない感。
0: そう。
1: でも、ね、超やってんの、
0: ね。そうなんですよね。あとね、やっぱね、もう、ま、なかなかこう、ベテランになってくると、もう、うん、近く入ってくるとね、もう、PC の匂いがしてくるんですね。
1: はいはいはい。
0: わかります、
1: うん、わかる。
0: それでね、あ、今日やってんだなっていうのがね、うん、なんとなく分かるっていうね。
1: ねえ、うん、ぜひね、パワークックね。
0: はい、パワークックに、はい、行ってみてください。
1: ね、はい、じゃあですね、
0: うん、

0: マイク・スラッチの新曲ですね、この間も、紹介させてもらいました。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね。2人体制になってからの新曲ということで、はい、
1: 初の新曲でございます、はい、
0: この間、5月3日に紋別でもね
1: ライブさせて、やらせていただきました、
0: はい、うん、ね、はい、聞いていただきましょう、はい、曲紹介をお願いいたします。
1: はい、先々月、あ、違う、先月か、先月の4月29日に配信されました新曲になります。マイク・スナッチでスカイバウンド。
2: 雨でにじむ視界振り切ってゴンマイウェイ祈り立てる誓い踏み出しフォンマイデイほっぺが見わうたい乾いた夜を心はスカイバウンド No more rain

0: はい、聞いていただいたのはマイクスナッチでスカイバウンドでした。新曲リリースされております。各種音楽配信サイトにて購入することができますので、
1: そうなんです、
0: ね、ぜひポチッとな、はい、よろしく、
1: はい、お願いします、
0: はい。今日は、皆さんからいいなと思うことの話を大募集しております。普通歌も大歓迎です、うん。皆さんの、周りにね、羨ましいなって思う人ね、それはどんなところですか、またはあの時のあれは羨ましかったという体験エピソードなどなど教えてください。 e メールアップラットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 懸命に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。はい、続いて聞いていただきます。こちらも新曲、龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

黄色いくちばし笑顔が見たいからどうなどおどおとうとうほんまでまっちゃんとさか黄色いくちばし笑顔が見たいからお待ちしてますゴーゴーポッポー

0: 聞いていただきましたのはリオマーフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、こちら、ね、今僕手に持ってるんですけれどもね、こちらも、まあ販売はしてるんですけれども、はい、今現状僕がいる場所でしか買えないので、
1: そうですな、ぜひぜひココちゃんにね、
0: そうで、はい、僕はいろんなところに走り回ってるので、
1: そうですね。
0: だから、まあまあまあまあ、そういう意味ではさ、札幌以外の人も買えるからいい、
1: うん、いやそうですよ、
0: 実際買ってもらったし、
1: うん、
0: ありがたいですね、同等の方でも
1: ありがたいです、うんうん、ありがとうございます。
0: この間も北見
1: 行ってきた
0: かったんですけど、北見でも買っていただいた方がいました、ね、そうなんです、ありがとうございます、ね、まだありますので、
1: はいはい、
0: あと少しかな、
1: はい、よろしくここで、
0: ね、はい、まあ、ちょっとね配信もできたら
1: ねできれば ね、はい、タイミングで
0: そちらもちょっと今ですよ、ね、検討中ですので、
1: はい
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: はい、じゃあですね、
1: うん、
0: そう、僕はね、はい、羨ましいな、いいなって思うのはね、うん、バカボンド君の声ですね。
1: ああ、本当ですか、
0: はい、
1: そんな初めて言われましたもんね。
0: あ、本当に、
1: はいはいはいはい、
0: あ、
1: そんな言われたことないですよ。
0: なんかね、うん、やっぱり特徴ある声って、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりいいよなって思う。
1: あ、そうですか、
0: うん、だってそうじゃない、世の中の歌歌ってる、
1: あ、まあ確かに、
0: あまたといるアーティストさんでも、はいはいはい、
1: やっぱ井上陽水とか羨ましいですよね。
0: いやだからそうっす、まあ、
1: 山下達郎とかね、
0: そうっす、
1: だからいいっすね、
0: もう絶対この人って分かる。
1: あ、まあ確かにそうですね、
0: そう、この人って分かる声っていうのがね、はいはい、やっぱりね、あ、いいなっていうのは、
1: あ、本当ですか、
0: うん、だからうまいけどこれ誰なんだろうって、ああの人かとかさ、
1: あ、
0: なんかあるじゃん、
1: はいはい、
0: そういうんじゃなくてもう絶対、あ、この声はこの人だよねっていう、うん、やっぱ特徴的な声っていうのは、ボンさんの声好きでしょ、うん、そうそう、身近でいいなと思って、
1: 嫁に一言も言われたことないですよ俺。
0: いや最初言ってた
1: じゃん。違う違う違う違う違う違う違う違う、
0: もうなんか間違えた、
1: むせるだよ。
0: 最初言ってたのなんかおかしい。
1: フォローがたくさんついて余計ショックだ。
0: そんなことないよ、そんなことないと思うよって言おうと思ったのに、
1: 最初は思ってたんじゃないって、もう今思ってないって言ってるのと一緒じゃんか。
0: そうだよ、
1: 下手くそすぎるだろフォローが。なんだんだよ、さんざん褒めて俺の声がいいってさ、さんざん褒めてくれてさ、嬉しかったのにさ、急に下げられたよ。僕は
0: ちゃんと言ったくそって本当だよね。いや本当だ、俺も自分で言ってて本当にもう、いやそんなことないと思う。
1: いやいや言われたことないですよ僕は。うるさいって言われるんですか。
0: だってさ、みんな言うもん、みんな言うもん。
1: あ、本当ですか。
0: 普段のこの喋ってる感
1: じ、はいはいはい、
0: もう、あ、ね、愉快な人、
1: あ、まあそうですね、
0: 酒好きで
1: 愉快を装ってますから。
0: でも歌になったら、ステージに上がったら

0: バシッと、もう違うじゃん、もうあーってそのギャップでみんなもう
1: JP ね、
0: うん、あーって
1: 騙されてますね、
0: うん、みんな言うもん、
1: 騙されてますね、
0: うん、本当ね、
1: ありがたい、ありがたいですよ、もうだる、はい、狙ってますから、ね、うん、
0: そう、50人ぐらいが同時に喋ってもバカボンドさんのことは分かりそうだ
1: なるほど、そうっすかね、
0: でも本当それぐらいだよ、
1: あ、本当ですか、まあ、うん、声がでかいっていうのは言われますね、うん、やっぱあの僕の相方がですよ、うん、今年か去年 2年去年ぐらいかな、うん、まあ、ちょっと脳の手術をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのイングランドのね、もともと前 の, そのグループの相方がね、その時に発覚したんですけど、うん、耳も悪かったんですね、うん、しんちゃんが、
0: はいはい、
1: でそのきっかけで補聴器つけるようになったんです
0: けど、あ、そうだね、
1: それまでどうして俺はこんなに声届かないのかなと、うん、しんちゃんに、
0: はいはい、
1: あ、すごい大きい声で喋ってたんですよ、はいはい、基本的に、はい、うん、相方に対して、ね、もうそれが癖ついちゃってるでしょうね、多分ね、
0: あ、そう
1: か、はい、だからうるさいって言われますもんね、やっぱね、
0: あ、
1: 結構損する時もあるんですよ、大きい声出しちゃいけない時に大きい声出しちゃうから、
0: はいはいはい、怒られたりね、
1: 怒られるの、うん、怒られるんですよ、だから、はい、リューディコレクトになんだしって言われたから俺はそういうとこに連れてかれる場面がまあ割と多いじゃないですか、
0: ちゃんとしたとこ、
1: 兄さんと行くときはさ、うん、俺らもさ、うん、連れてってもらって
0: さ、はいはい、そうだ、
1: うん、
0: まあそんな感じで、
1: ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
0: 札幌市からスクールネーム、うん、クレイジーキャサリン、龍馬さん、ボンさん、こんばん
1: は、はいはい、
0: 先日6回優等生リスナーのアルゴさん主催の模型集会へ、息子とそれから小樽のイワゴンさんと参加して
1: き
0: ました
1: 。行ってきたんだ、うん、とうとう、
0: そう、お久しぶりのイワゴンさんとのデートは楽しくて、アルゴさんが息子に何回も声をかけて構ってくれたので楽しく参加できて、帰宅してからもミニ四駆作りに夢中になってます。
1: いいですね、
0: 息子の好きなものや得意なこと探しに力を注いでいるので喜ばしい限りです、うん、また来月も行く予定です、ただ息子がこう言っておりました。
1: 何ですか？
0: アルゴさん、一回もワンって言わなかったね。残念そうにしていたことが面白かったです。
1: 違う違う違うさ、別にさ、ミッキーとかじゃねえから、アルゴは。
0: いや
1: ねえ、着ぐるみの中身の人じゃないんだから、別にそんなワンなんて言うわけ。いいおじさんがワンなんて使ってたら引くよ。
0: でもほら。息子だから、
1: いや、まあそうだよね、まあ思うか、
0: 息子は思う、
1: 息子がこのラジオを聞いてアルゴさんがワンと言ってるのを聞いてるのが怖いね、下手なこと言えないなってなっちゃいますね、小学生ですからね、まだね、確かね、そうですよね、
0: そんなキャサリンからいいなと思うこと、はいはい、小さい頃からピアノに通ってる友達が羨ましかったです、何度か親にお願いをしましたが口説き落とせませんでした、
1: 当時はやっぱ厳しいよ ね、うん、やっぱね、
0: バンドでドラムをやったりコーラス部だったり、うん、音楽活動をしてきましたが、うんうん、耳コピーでやっていたので楽譜が読めず、ピアノさえ習っていたらもっともっと楽しめたのではないかと思わずにはいられません、まあ、
1: 時代が時代ですしね、うん、今ならねネットとか調べればね、うん、楽譜の譜面の読み方とかも分かったりはするんだろうけどね、うん、動画説明とかね、うん、多分 YouTube で上がってるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ当時はそんなもんありませんから ね、
0: ね、
1: やっぱまずピアノを買わなきゃいけないっていうところからまずハードルがありますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あ、
0: まあ、大体ね、まあ、グランドピアノ買え、まあ、そんなに買える人の方が少ない
1: ですから、少ないですから、だから大体電子ピアノなんですけどね、うん、タッチがちょっと浅いんだよね、普通のやつに比べると、あのグランドピアノに比べるとね、僕もあのやらせていただいてましたけど、はいはい、やっぱ電子ピアノでしたね、
0: うん、
1: うちの娘は今ピアノを始めましたよ、それで。
0: おお、
1: はい、
0: パパの、
1: いやいや、あの幼稚園の、幼稚園の、
0: 幼稚園
1: だからバレエとピアノを
0: 今やる、あ、一気に、
1: そうそうそう、だけどあの幼稚園でやれるんですよ、しかも週1回なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 楽じゃないですか、うんうん、大体週2、3ぐらい通うから、やっぱああいうのって、あの幼稚園そのまま残ってやるみたいなね、習い事をなんで始めましたよ、うん、あの、そう、だからうちは俺が持ってたからさ、もともと持ってるやつをそのまま

0: 娘に、まあ一応あげるとは言ってないんで俺、はい、貸してやると、
1: はい、まあ続けられるならね、
0: そうそうそうそう、もうあげますよそんなね、はいはい、でもそれだとね、やっぱ高いよね、うん、当時なんてもっと高いよ、多分当時でも10万ぐらいしたから今の多分2、30万とかでしょ多分。
1: 誰が何のために買ったか分かんないけど、うん、ばあちゃん家には置いてあった
0: ね。あ、グランドピアノ、
1: うん、
0: あれ多いよね、うん、あるとこはそうあるよね、じいちゃんばあちゃん家持ってる人いるよね結構ね。
1: そうあれをだから結局僕の母親は3姉妹なんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、このうちの誰かは多分、
0: あ、なるほどね、
1: やってたのかもしれないけど、でもあんまり見たことないね、
0: ピアノを弾いてるところ、ね、
1: あんまり見たことない、うん、だから俺がまだほら小さいから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺は興味あって触ったりはしてたけど、
0: いやピアノもさ結局調律もしなきゃいけないからね。
1: そうだよね、
0: グランドピアノってなっちゃうと、うん、あれがね確かに何年間にやっぱ1回ぐらいは
1: そうでしょう、
0: やらなきゃいけなくて、それも結構するのよ、うん、やっぱ調律師呼んで、
1: はいはいはい、
0: 調律するってなると、うん、出張代もかかるだろうし、でなかなかいないんでね、調理師って、うん、調律師ってそんなに多いわけじゃないので、うん、やっぱそれもだから維持も大変だもん ね、 グランドピアノ買っちゃうと、だからね今の電子ピアノはよくできてるんでね、
1: うん、はい、キャサリンにメッセージありがとう、
0: ありがとうございます、
1: はい、続いては、スクールネーム大阪からだね、ありがとう、いつも、ミヤ、
0: あ、
1: リョウマさん、バカボンドさん、こんばんは。
0: あー、まあ、
1: ゴールデンウィーク前からずっと仕事続きで気づいたら6杯も2週飛ばしてしまってました。
0: ほら
1: 今日見れて嬉しいです。
0: お、
1: 社畜なんてろくなもんじゃねえ。
0: あー、ピーピーピーもうもはやミヤちゃんはもう見れてって言ってたね、もうね一応ラジオよこれ、うん、レディオだからね、はい、聞けてね、正解は、まあ、そっちで見てんだろうけど、うん、一応聞けてね
1: 、いいなと思う話、写真写りがいい人にいいなと思ってます。
0: お、
1: うん、私は昔から写真写りが悪すぎて、最近めちゃくちゃ楽しいことがあって写真を撮ってもらったりしたのですが、緊張もあったけど、うん、写真を撮るときってどんな顔をしていいかわからないし、うん、撮ってもらった写真を見て、いやでももっと漏れてたのにって思う今日この頃です。もともと大したことないのは分かってるけど、それにしてもてんてんてん、お二人は写真を撮ってもらうときに気をつけてることありますか。あ、僕はね、目をつぶらないこと
0: 小学生か、目つぶったよね、あの集合写真って。なんであんな眩しいんだろう ね、 外で撮んなやと思うよね。
1: そう、
0: あの幼稚園とかだとさ中で撮ることが多かったけどさ、なぜ、うん、いつかしらか小学校ぐらいになってくるとなぜか外で撮ること多いよ ね、 だ、 ね、 だ、 ねだよね、
1: 眩しくて、ね、
0: 眩しいよね、あれ。俺だって白目で写ってるやつあったよ俺も、うん、こんなんで、
1: うん、
0: 目も白い向いて撮れてる小学校3年生ぐらいだかな、2、3年ぐらいの集合写真がもう一番嫌な思いですよ、
1: ね、残るからね。
0: そうですよ、記憶にも残
1: って言われるしね。
0: そう、
1: ね、
0: ああ、ましてなんでそれ選ぶんだと。
1: そうだよね、うん、あれ絶対何枚か撮ってるじゃん、ね、うん、
0: だから多分全部白目だったんだからね、うん、要は、まあ、そういうことなんだろうね。
1: これを選べば、
0: あ、これもあるしね、
1: こいつが今度つぶってるしみたいなとこもある、
0: うん、そうなってくるとさ、なんで俺なんだよって、俺なんだよって話ですから、 そこが
1: もっとね、うん、他にもあるの
0: にね、あんのに ね、 ね、 ね、なんであえてそう、じゃあやっぱこいつはいっかみたいな風になる、うん、俺がね、俺身長ちっちゃかったら前の方なんでしかも一番前で白目見たら目立つやんか、うん、ねえ。
1: いや、そうだから、まあ、今でこそねサングラスをこうかけるようになってからすごい楽なんですけ
0: ど、グラさん、ね、
1: 結局これだと目をつぶってようが開けてようがわからないじゃない、
0: うん、まあね、両方結構、きつめきつめっつうか濃いやつをねかける、
1: たまに薄いやつもあるから、うん、その時はちゃんと目を、ね、
0: そうだよね、開けなきゃいけないけど、
1: 今は最近はやっぱりこのサングラスのおかげで、うん、あんまりね気にしなくてもよかったけど、でもしてなかった時は本当に目をとにかくつぶらないように、つぶらないように、特に集合写真の時はさ、さっき言ったみたい
0: に、
1: いろいろ大変だからさ、誰か目つぶっちゃうな、まあ、じゃあもう一回撮ろうかってやっぱ言わせんのもさあれだし、

0: 僕はいつしかです。いつしかからか、うん、いつからか分かりませんが、今までずっとそんな何も気にせずむすっと白髪取ってましたが、
1: ああ10代の頃はそうだった、
0: うん、だけど、まあ、ここ何年かですかね、なってからですね、まず口を必ず開ける、
1: はいはいはい、
0: しかも不思議とまずちょっと口角が上がるので、うん、プラスアルファで口角を上げる、
1: はいはいはい、
0: うん、すると笑ってなくても笑ってて、ああ
1: そうだ、ね、
0: 悪くない
1: 目笑ってないもん、
0: そうそう
1: 目は笑って
0: ない、目は笑ってないですから、うん、目は触ってます、目は触ってます、
1: うん、おじさんらしくね、
0: おじさんらしく、うんうん、まあ、それやるだけでですね印象は全然良くなるっていうことがですね、僕の知り合い のアーティストで VOG というのがいるんですか、僕という、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: 彼がそういうのも写真を撮るのに天才的でして、
1: ね、
0: それを見習ってですね、うん、僕はいつからかそうするようになりました、
1: うん、
0: はい、
1: そうだね、
0: だから6杯の両脇を上げてる、うん、必ず始まる前に撮ってる写真、はいはい、うん、ほとんど僕は口を開けて
1: そうだね確かにいやでも、
0: まあ、隠してる時もあるん
1: で、ね、長い期間だいぶマスクの時期が長かったから、
0: あ、まあ、確かにね、うん、
1: ね、
0: まあ、僕なんて今はもうまだ花粉症なんでね、
1: うん、そうだよね、だからそう
0: そう
1: 俺ここ数年、ね、あなたの顔ちゃんと見てない
0: いや酒飲むときは
1: もちろんね、そうだけどさ、うん、この現場では
0: そうですね、やっぱほら鼻水出ちゃうと嫌じゃん、
1: いやいやいや
0: 結構あったからさ、うん、そういうこともね、うん、あったんでね、うん、ちょっと気をつけてます、
1: ね、はい、そうだね、
0: うん、だ俺花粉症じゃない人羨ましいな、いるの、あ、
1: それこそね、
0: 世の中に、
1: はい、
0: でもだってなってるみたいな感じで言ってなかったっけ、
1: いや最近かなと思ったけど多分違ったね、
0: あ、違ったんだ、
1: うん、あ、ただのハウスダスト、
0: うん、なるほどね、はい、僕もダブルパンチですからね、
1: そっかそっか、
0: ハウスとダスト、あちゃちゃ
1: ハウスダストと花粉
0: でしょうね、うん、そうそう、
1: ミヤね、ありがとう、うん、頑張っていい写真撮って
0: ね
1: 送ってきてください、
0: そうですよ、 今、まあ、今のちょっとやってみてください、うん、口開けて、うん、ね、
1: 送って
0: 大きい口を開けて、うん、口角を上がって、口角上がった分またさらに口角を上げるっていう ね、
1: うん、ね、
0: ただでは笑ってない、
1: スクールネーム札幌のすぐり、
0: ありがとうございます、
1: ヨモさん、バカボンドさん、こんばんは、
0: ありがとうございます、
1: です、いいなと思うことは高丸くんのここでのメッセージです、
0: うん、羨ましいよね、確かにね、
1: ま、毎度感心したり、
0: ブーブーのセンスね、
1: 何か考えさせられるものがあったり、うん、この感性をずっと大事にしてほしいなと勝手ながら思っています、
0: 幅広いもんね、
1: そうだね、
0: うん、高丸っちは
1: 確かに、うん、そうだね、うん、まあ本当に彼も、まあ、小学生の頃からねずっと、見てますがね、まあずっとあんな感じですよ、
0: ね、そうなんですね、
1: いい子だね、ね、うん、ね、また中丸くんメッセージを待ち
0: て、はい、お待ちしてます、ありがとうございます、
1: 小樽からスクールネームイワゴン、
0: お、ありがとうございます、
1: りょうもさん、もおさん、こんばんは、
0: あ、バンドございます
1: です、久々の投稿です、
0: お、
1: 近場で会うより久々の再会が門別でしたね、
0: あ、まあ確かにそうね、
1: ありがとうね、
0: うん、ありがとうございました、
1: 最高なライブでした、
0: ありがとうございます、
1: 1週間遅れのメッセージですいません、
0: いえいえ、
1: つい先日アルゴさんの模型集会に参加してきました、
0: うん、
1: 高倉健並みに不器用な私、ミニ四駆作りに苦戦頑張ります
0: ミニ四駆作れないって結構よ、
1: うん、そうだね、あれは
0: 俺も不器用な方ですが、うん、ミニ四駆まではいけるね、
1: 人のために
0: あるあるものだから ね、いや本当その通りですよ ね、
1: プラモデルとかそういうのが苦手な人
0: でも作れるっていう
1: コンセプトはね、
0: コンセプトは
1: 誰でも楽しめる、
0: グリス塗りすぎちゃダメよ、
1: はい、
0: グリス塗りグリスしちゃダメよ
1: 、いいなと思うこと、龍馬くんみたいに絵が上手い人、
0: あーわー分かる、俺もそれは分かるな、
1: う
0: ん、
1: 手先が器用で何でも作っちゃう人、
0: 確かに、
1: キャサリンみたいに普通に過ごしてても笑いの神が降りてきて人を楽しませられる人、
0: 羨ましいが多いな、
1: 本当にいいなと思います、うん、
0: そう、俺この間もなんかリューレコレクトと話してたら、龍馬くん言ったから絵うまいよねって、この間そういえばそのネタもやったよね、
1: ああそうだそうだ
0: CD の物販の時にね、
1: うんうん、
0: 上手ですって
1: 言って、絵描いてくれって言われたもん、
0: そうですね、趣味趣味趣味いや趣味程度

0: マイク・スナッチの絵を描いてくれって言われたんです
1: よ。はいはいはい、うん、描いてください
0: です。あ、そうですね。ね、うん、はい、ね、まあまあ絵はね、まあ本当小さい頃からずっとされて、いや本当に僕は習ったわけじゃないですけど、うん、まあ後に結果専門そういう学校には行きましたけど、
1: ああそうなんですね。
0: その前は別に、うんうん、それまでは
1: 全く、まあ、でも障子展示鉄ですね、障子鉄ですね。
0: そうそうそう、
1: まあ、それがあって、まあ、
0: 好きだからそっちに行ったっていうだけですから、うん、うん、
1: いいじゃない、
0: もうだから学校に行った時にはもう僕のそういう感性はもう全部できてる状態ですから、なんか教わっても それがなんか変わることは何もなかったですけど、うんうんうん、ね、以上です。メッセージありがとうございます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。はい、今夜もたくさんの投稿ね、メッセージ、それからインスタグラムの配信、参加してくれた、ね、コメントくれたみんなありがとうございます。
4: はい、どうもありがとうございました、
3: ね。うん、その、まあ、今ね質問にもあったんですけど、
4: はいはい、
3: 先日 の、うん、その我々が紋別で行ったライブの、
4: はい、
3: 動画が
4: 映像、ライブ映像、
3: ライブ映像が、うん、マイクスナッチの公式の
4: YouTube チャンネル、
3: YouTube チャンネルの方に、はい、つい先日アップされたばっかりなので。
4: そうですね、先週ぐらいですか
3: ね、
4: うん、
3: ぜひ、
4: はい、
3: マイクスナッチで検索したらね、すぐに、はい、
4: スナッチのライブ見れて、紋別の良さもそこで分かると
3: 思います。あ、そうだね、はい、あ、ほんとね、はい、あ、もう上手いい、よく撮れてたね。
4: シゲはさすがですよ、
3: シゲさんね。
4: シゲはほんと、うちのシゲはさすがです。いつ撮ってたんだと思うぐらいほんと撮ってますな、
3: ね、
4: しっかりあのカニのね、
3: 紋別の
4: 手も ね、
3: ね、もうランドマーク、
4: はい、
3: カニの爪、まあ、オブジェがあるんですけど、しげさんが一人で、
4: そうそうそう、行ってね、撮りに行ってんだよね、
3: 爪の方から歩いてきて、そうそう、あ、しげさん行ったんすか、はい、もう向こう行って撮ってきました、一人でね、一人で行ったんすか、そう、はい、そう、
4: わ、声かけないかな、あの人
3: ね、え、一緒に来たかったなと思って、
4: うるさいからだめ。いや、その割にはさ、すぐですよ、あの人なんて、うん、まあ、ユーデコネクトとあの人たちはすぐその パチンコの嘘の話をするんですよ、
3: うん、
4: あの紋別のあのカニの爪は、あれが閉まると大当たりなんです。ガガガガガガッつってガッチャーンってなんだって。したらフィーバーで、うん、そっから20連だって。爪の先からあのパチンコ玉出てくるらしいですよ。
3: CR 紋別。
4: そんなことばっかり話すんだ、あの人。あの人たち、居酒屋とか行くと。ずっと。
3: やばい。
4: うん、嘘の話しかしないです、はい、あと、はい、なんでこんな詳しいんだろうと思います、ね、うん、あの人たちはね、本当に。
3: この後は数の火曜クジラでございますので、ぜひお耳直しに、ね、聞いていただけたらなと思います、はい、今週もたくさんの投稿ありがとうございました。また来週お会いしましょう、はい、以上、瀬戸会長龍馬と
4: バカモンドでした。
3: また来週、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。

0: 市の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。

5月12日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラいつもの場所で、今夜も愛の町札幌の FM アップルビースタジオから生放送でお届けします。皆さん、いつもの時間にいつもの場所にお集まりくださってありがとうございます。このスタジオの様子、 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただけます。今日も YouTube で聞いてくださっているすぐりさん、べっちゃん、ありがとうございます。そして17の方にもたくさんお集まりいただいて、たくさんおしゃべりしていきましょう。よろしくお願いします。今日もたくさんのリクエストとメッセージが届いています。今日のメッセージテーマはですね、あれどこ行っちゃった、小旅行、1泊2日ぐらいの小旅行をするなら皆さんどこに行きますかというメッセージ、それからですね、昭和の思い出、昭和100年ということで、ね、記念式典があったということで、チョコリンちゃんからいただいていたメッセージでございました。それからですね、母親と自分の似ているところ、母の日でしたね、なので皆さん母の日にちなんでということで、チュンさんからお題をいただいております。皆さん、そして頭をひねってたくさんメッセージを送ってくださってありがとうございます。何でしょう、昭和の思い出ということだったからでしょうかね。いただいたリクエストまでもがですね、大変昭和寄りになってございました。いいですね、また皆さんと演歌特集とかやりたいですね。そんな風に思いましたよ。さあ、そしてこの番組、水曜日の深夜25時、夜中の1時からと日曜日の4時から週に2回再放送もしています。そして木曜日の9時からはですね、17の方でおしゃべりと絵本の読み聞かせもしていますので、ぜひ皆さん覗いてください。今日はくーママさんが絵本を2冊私に送ってくださいました。ありがとうございます。これもね、練習して大人の読み聞かせ、なかなかいいものですよ。で、アーカイブで1週間17の方はね、何回も見れますので、ぜひ絵本の読み聞かせも楽しんでいただけたらと思います。さあ、カズラジのスポンサーのご紹介です。愛寺長根メイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウでやっていますサブスク型クラウドファンディング、オンラインサロンのカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、トンラジ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りいたします。

メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にする。

0: するために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

カズの火曜クジラいつもの場所でスタートいたしました。京セラのユノペンさん、ありがとうございます。ご無沙汰しております。おくらませながら周年記念を迎えられたのことお祝い申し上げますということでいただきました。そうなんですよね、今日から皆さん10年目のカズラジオ、私生放送で放送しております。京セラのユノペンさんからね、私は来月6月でほぼ聞き戦歴3周年となりますといただきました。いやいや素晴らしい、ありがたい。ほぼ聞き戦歴3周年、なんてありがたいんでしょうねえ。まあでもおかげさまで平日の家と会社を往復するだけの日々に週1回の毎週1回楽しみができました、ありがとうございます、なんていただいちゃったりして嬉しい。トンラジ10年目、火曜クジラ6年目も楽しみに聞かせていただきますと、ありがとうございます。京セラのユノペンちゃんね、京セラのユノペンさん、日産の銀テープ応募できますかといただきました。私先週リスナープレゼントのお話をするのをすっかり忘れておりました。はいね、銀手にご縁のない座席だったため、もし1本でもいただければ日産の大切な記念として残りとても嬉しいです。もし当選した場合のことを考え住所を記載させていただきます。こういうの好き。いいですね、ありがとうございます。住所も送っていただいて当たるといいですね。ね、京セラネのペンさん、ありがとうございます。そしてあのジーンさんからも、日産ライブの銀手の希望まだ間に合いますか。間に合います、これから言います。京セラありがとうございます。和子吉さんからもいただいております。勝手に送ってごめんなさいということでね、もしかして寝落ちして聞けてなかったかもみたいな感じですが、いえこれから言いますよ皆さん。はい、ですね、9周年にちなんで9名様に日産スタジアムの銀テープと、そしてですね、あのファミリーさんからいただきました東方神起のチャームセットとバッジ、いろいろとね、あのセットにいたしまして9名様にプレゼントいたしますということで、皆さん来週までに、郵便番号、そして住所、そして念のための電話番号、それから、本名ですね、ラジオネームでなくて皆さんのご指名お名前をですね書いて、この火曜クジラにお送りくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いいたします。

満喫して懐かしい場所も訪れたいです。一泊二日では無理かも。なのでカズラジはラジオ越しに札幌の空気を感じられるところも素敵、好きです。素敵。ラジオ越しに札幌の空気を感じられる、なんて素敵。ありがとうございます。あの千歳空港に着いたら空気が違いますよね。なんか深呼吸したくなる透明感っていうんでしょうかね。本当にあのもう本当に空気が綺麗なんだなっていうのを感じますよ。さあ、そしてあっきちゃんは北海道の人ですが、北海道の北部にいるのでなかなか1泊2日で行ける場所って考えるとなかなか難しいんですよとね。北海道広うございますからね皆さん。あの1泊2日でというとなかなかですよ。もう行って帰ってくるだけみたいな距離です。いろいろね観光地皆さん思いつくでしょうけれども、もう例えば札幌から函館、もう行って寝て帰ってくるぐらいの距離ですね。本当に釧路なんてもう大変ですよ、そんなこと考えたら。なんですけど、秋田のところからだったら、まあ、1泊2日で楽しめるなら小樽かなっていただきましたね。動物園水族館好きなので、ね、小樽水族館とかオルゴール堂とか行きたいなと。そして海鮮を食べまくったりしたいです。東方神起の2人がね行った場所も行きたいなということで、そうですね、ゆかりの地を巡るっていうのもなかなか楽しいですよね。あっきちゃんありがとうございます。さあ、そしてチュンさんからはですね、神奈川県在住なので東の方向へ行くなら千葉県の勝浦に行きたいです。勝浦の担々麺を食べたり朝市も楽しんで、関東エリアでは唯一猛暑日を観測しない涼しい街なので行きたいですねっていうことですね。時々テレビで紹介されてますね。涼しい、まあ比較的涼しいというね、海の街ですね。で、西に行くならショコリンちゃんも言ってたけど熱海ですと。私の両親の時代から新婚旅行のメッカだったんですよねと。熱海ね、私行ったことないの。行ってみたいの。熱海専用列車がね、昔はね、新婚旅行の人方ばっかり乗せた、そういう列車も出てたって言いますもんね。さあ、そして、やそすけから、千葉県住みの私としては、一泊二日なら、房総、箱根、日光あたりですかね。どこも素晴らしいですね。特に箱根は宿も多いですし、大涌谷や芦ノ湖など自然を感じることができて、なおかつ美術館も多い。観光するとこが多いってことですよね。で、箱根の手前の風祭りというところでかまぼこで有名な鈴廣さんがやっている鈴廣かまぼこの里があります。ここでは体験でかまぼことちくわを作ることができるんです。出来たてのちくわ美味しいですよ。ビール欲しくなりますといただきました。いや、行ってみたい。ちくわ作ってみたい。かまぼこね、こういう半円に、ね、板の上でやるでしょ。やってみたいです。やそすけちゃん面白いこと教えてくれてありがとうございます。さあ、そして湯の八子さんありがとうございます。一泊二日の小旅行に行くならズバリ草津温泉です。行ったことある。日本一の自然湧出量を誇る天下の名湯でございますね。今でもなんだからすごいよね。そしてどの季節もおすすめなんですが、夏は最高気温が都心よりも6度から7度も低いのでおすすめですよということでね。湯の八子さんね、本当に今草津にいますっていうメッセージもくださってましたよね。ありがとう。

マックスママさんからも今皆さんからいただいたメッセージの箱根や熱海草津というふうにもメッセージいただいているんですが、この間行ってきたのは奥湯河原温泉の海椿ということで、前ねお姉さんと亡き母と泊まって母がすごく気に入った料亭旅館です。料亭旅館ですよ皆さん。今回はですね3回目で、お姉様と姪っ子さんと行ってきましたということで、手の込んだお料理を部屋でいただいてゆったり温泉に浸かって最高でした。姪も気に入ってなんと来年の

デンウィークの予約もしてきちゃいました。こういうことができるのって大人よね。なんか本当に憧れちゃう。来年のゴールデンウィークも予約してきちゃいましたって余裕だな。なるほど、そういうことができるのかってちょっと思いましたね。なるほど、こういうね、料亭旅館にですね、私の勤めております調理師専門学校の優秀な学生がですね就職しますよ。もう本当に温めて挟めて切るだけの料理を出すっていう旅館ではなく、旬のものを、もう海のもの、山のもの、旬のものをしっかりと料理をするという、そういう旅館でございますね。北海道、札幌で一泊二泊といったやっぱり定山渓、でも洞爺湖のも登別も一泊二日で行けますよね。本当に定山渓のふるさととか、古川とかね、本当にそういう料理の美味しい旅館もたくさんございますので、ぜひ皆さん札幌に来た時にはちょっと足を伸ばしていただけるのもいいかなと思いますね。さあ、そしてみーちゃんみの旦那さんね、送ったよってメッセージ送ったよっていうふうにリクエスト LINE いただきましたが、なんと届いてませんでしたので、もう一回送ってくださってありがとうございます。行きたい小旅行はスタジアムツアーです。野球好きな人は行きたいでしょうね。千葉ロッテマリーンズのアウェイの試合、いわゆるビジターゲームに行きたいです。まだ行けてないスタジアムはオリックスの京セラ、広島のマツダ、ソフトバンクのペイペイということで、お嫁ちゃんは東方神起のコンサートで行けてるけどさ、私は行けてないわよっていうふうにいただきました。ね、私も京セラ行ったとか、ペイペイドームも行ったなとかって思いながら私も読みました。すいませんでした。はい、さあ、そして場所ではないというか目的ですね。これはね、みほちゃんありがとうございます。千葉県の市川市の動植物園、そうピンとくる人いますよね。パンチ君に会いに行きたいですっていただきました。テレビで話題になってましたね。ね、人工保育で育った小猿のけなげで可愛いパンチ君、カズさんパンチ君ご存知ですかとテレビで見て知りました。今だいぶ何でしょう、自立してきたらしいですね。そんな話題もやってましたよ。ね、お母さん代わりのぬいぐるみを掴んでた子でしょ。ね、なんかみほちゃん、このパンチ君を見守り続けてもはやバーバの気持ちでおりますということで、横浜から千葉は日帰りできる距離なんですが、心ゆくまで遠山のパンチ君の、猿山のパンチ君の成長ぶりを眺めたり、バラ園で癒されて、そして閉園後に都内まで戻り、ホテルのレストランで鉄板焼きを食べてのんびり過ごす、そんな日帰りできるのにあえてホテルに泊まれる、それが贅沢でとっても憧れます。憧れるっていう話ね、日帰りできるところに一泊するっていうのはちょっと本当にそれも大人って感じですよね。最近私主人とですね、飲んで帰るときに、明日が休みならホテルに泊まりたいみたいな、本当にいやいやタクシー乗った方が近いだろうって思いながら地下鉄で帰るんですけどね、まあ、そんな話をするぐらいです。日帰りできるところホテルに泊まるって大人ですわね、確かにね。さあ、そしてトートム118さんはずっと行きたいと思いつつまだ行けてないのが広島県の宮島ですというふうにいただきました。いいとこよ。以前長男が大学で広島にいたので何度か広島までは行ったことはあるのですが、その頃厳島神社では大鳥居が修理工事中だったので、工事が終わったら行こうと思いつつまだ行けてませんということでね、いや本当にぜひ見ていただきたいところの一つでしょうかね。会場に立つ朱塗りもね、本当にいいですね。大鳥居テレビでは何度か見ましたが、いつか周りの土産物屋さんがまた楽しいですよね。五重の塔なんかもありましてね、ぜひ東友118さん行っていただきたいと思います。さあ、懐かしい昭和の歌が続いておりますよ皆さん。ルビーの指輪に続きテレサテン時の流れに身を任せも複数人の方からリクエストいただきました。

今ですね届いたメッセージ、フランケンの母さん早い、もう銀手の銀手希望しますって送ってくださいました。ありがとうございます。来週までちゃんと撮っておきますからね、大丈夫ですよ。さあ、そして藤沢市のせいなちゃん、ありがとうございます。私3月に1泊2日で香川県の高松に旅行しました。まあ、初一人旅だったので気持ち的には小旅行ではなく大冒険だったんですけどということで、次に一人旅に行くなら同じ四国の愛媛県かな、四国を全県制覇したいですといただきました。藤沢市から四国っていうのは一泊二日の距離ですか。そうですか、なるほど。さあ、そして今早々と来週のリスナープレゼントにメッセージをくださったフランケンの母さん、いつもテーマは何だろうと思ったら X を確認、ショコリンさん毎週ありがとうございます、おかげで助かってますよというふうにメッセージを添えてくださってます。本当そうなの。そして一泊二日の小旅行は西海岸の上等なホテルに泊まりに行こうかな、家のことも忘れてちょっぴりおしゃれして長めのノースリーブのワンピースなんか着ちゃって、のんびり日向ぼっこしたりプールで泳いだり美味しいバイキングをたらふく食べたり、おしゃれにたらふくってあんまり聞かないけどね、夢見るおばこですっていただきました。ありがとう、フランケンの母さん。沖縄もあれですか、西海岸の上等ホテルですか、西海岸がそうなんですか。なんか沖縄なんかどこでもいいですけどね、素晴らしいですけどね。さあ、そしてそんなフランケンの母さんからいただきました昭和の思い出、皆さんから昭和の思い出もねいただいておりまして、小学校の頃復帰運動が盛んで、沖縄のね大人の皆さんが県道1号線、まあ、国道58号線です、沖縄を返し沖縄を返しと歌いながらデモ行進していたのを覚えます。幼かった私はどんなして内地に沖縄を持っていくんだ、大きな船で引っ張っていくんかなとアンポンタンな頭で考えていました。返しって言うからね、どうやって返すんだろうと思ったってことですよねそんな女の子も今は9人のおばあになり、5月15日復帰54年目を迎えます。そうですか、復帰54年目ですか。沖縄はモノレールも走って本土並みになってるかなというふうにいただきました。いやもう本当に観光地としても素晴らしい発展を遂げてますよね、一度行ってみたいと思ってます。さあ、そして昭和の思い出、ホクレレさんから黒電話かなといただきました。確かに我が家はリビングに置いてあって電話がね、大学生の頃付き合っていた彼からかかってくる電話がリビングにいる両親に聞かれたくなくて、隣のダイニングに置いてあるところまで電話を引っ張って話していた記憶があります。電話線をねピーンと張るまで引っ張ってね、親から離れてね、まあでも親もこう耳をねそばま立てて聞いてたかもしれないのでね、懐かしいですね。電話のかけ方なんて今の子供わからないんじゃないですか。〇〇さんのお宅ですか、何々くんはいらっしゃいますかとか、ご在宅ですかなんてちゃんと勉強しないと話せないかもね。友達に LINE 電話でもしもしとかって言っちゃうもんね、だってね。さあ、そしてチュンさんから500円玉がお札でしたよねと、岩倉智美の描かれた青い、そう青いお札、素敵でしたよね。ねえ、あのお札価値感じましたね。小さい子

お年玉に500円札が入ってると嬉しかったなといただきました。お札というのもね、時代を表しますね。そういえばね、先日花ちゃんが久しぶりに3年ぶりに日本に帰ってきたでしょ。その時にね、日本の今の新札を見て感動してました。あ、見せて見せてって言ってました。あ、そっかと思って、花ちゃんイタリアに行ってから変わったんだなって思いましたね。さあ、そしてやそすけちゃんから、私の子供の頃は絶賛昭和、今とは結構違ってますよね。ちょっと思い出したのは夏の暑さです。学校のプールが楽しみでしたが、30度を超える日は少なかったような気がします。今ではほぼほぼもう30度超えですよねと、暑けりゃプールだろうと言ってる昭和人間ですが、最近は暑すぎてプール入れないんですってね、プールサイドが危険すぎるんですねというふうにいただきましたね。本当ですね。そして夏休みの宿題の日記、いやいや毎日晴れにしとこうってしていましたが、なんでそんなズボラな子供のために新聞で夏休み期間のお天気を一覧で載せてくれていたことがありましたね、ありましたね。今ならネットでわかりますけどねというふうに、まあいろいろと本当に昭和からはもうネットのことを語ると大違いですもんね。そしてありがとう。そして名古屋のシムミッチョンから、昭和の思い出は名古屋のソウルフードのスガキ屋のラーメンがあるのですが、和風豚骨味で先割れスプーンが有名なお店、今では考えられないのですが男子禁制のお店があったんです。男の子禁止のお店があったの？へえ。で、祖母といとこの男の子と3人で市電に乗って、この市電はチンチン電車と言っていました。今はあまり言わないかもね。その市電に乗って名古屋駅に向かって、そのスガキ屋のお店でラーメンを食べて、小学生以下の男の子は OK だったので、そして名鉄百貨店でお買い物をしました。その百貨店ではお菓子が回転する大きな台ありましたね。飴、いろんな飴がこう乗ってたり、お菓子、クッキー、チョコレートがこう大きな円形のメリーゴーランドみたいなのに回ってるやつね。私あれ見たら酔っちゃったんですよね、子供の時ね。ね、それにそこでお菓子を買いましたということでね。さあ、そんな祖母といとこと3人でスガキ屋、名鉄百貨店にチンチン電車に乗って行った思い出が昭和の思い出です。寂しいことに名鉄百貨店は今年の2月で71年の幕を閉じましたということで、あ、なんかオールデイズ3丁目の夕日を思い出す、そんなメッセージ、名古屋のシムミッチョンありがとうございました。後半も皆さんとたくさんおしゃべりしていきますよ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナイ。

ということで今週のトンコーナー、7月にソウルで行われるユノのソロコン、いや素晴らしい、このビギツアーのお知らせ来ましたね、トチュンさんからいただきました。ビギツアーは価格は少し高いけどチケットも確約されてるしお土産がついたりして充実した内容なんですよね。私はサークルコンの時に利用しましたが座席も良い場所でとても楽しかった思い出があります。自力で行くのはちょっと不安という方に朗報ですね、ということで本当ですね、これは行きやすくなりましたよね。さあそしてハトクバリのさえちゃんからも、ユノの韓国のソロコン一般販売を5月7日の8時に正座待機して初めてチケット購入できました。先着順という言葉に心臓がバクバクでしたが初めて韓国のユノソロコンに行ってきます。よかったね。そしてユノの映画、いろいろな番組でユノが出てますね。そう、映画のね番宣というんでしょうかね。で、母がとうとうユノの顔を認識できるようになりました。テレビや過去の映画や番組でユノが出ているとすかさず連絡が来るようになりました。もう立派なユノペンです。今度帰省した時にこっそりユノの写真を飾ってこようと思います、ってことで、よかったですね。さいちゃん、お母様もこれからは幸せだわ。さあそしてこちら、アジアスターエンターテイナーアワード2026ということで、マックスママさんも行くと言ってましたよ。これはね、シバママさんから、私も会場のベルーナはいつもどうしようかなと躊躇してしまうのですが、我が一番の推しの出演が決まったのでチケット手に入ったし行ってきます、お天気良さそうです、というふうにいただきました。皆さん楽しんでください。

柴ママさんからは第2番目の推し NCT のドヨン情報もいただいておりました。4月24日に生命大使としてイベントに呼ばれた時のお話を書いてくださいました。警備をしていた一人の警察官の SNS でドヨンとファンを褒めていたということで、その文章をね載せてくださったんですよね。まあ、ドヨンの言葉も素晴らしかったし、そしてファンの人たちもやっぱりその行動が素晴らしかったということで、ファンは結局その人に似ていくんだなというふうに感心してくださったということで、ね、柴ママさんよかったですねということでいただいておりました。そしてオムニタンからは第2の推しエンティームの情報をしてすみませんといただきましたが、いいのよ、第2の推しをねたくさん皆さんに推していただくっていうのもね、とても私たちにとっては情報として楽しいのでね。ショコリンちゃんはほらよくマシャのことをリクエストくれたり詳しく教えてくれたじゃない。私だから大泉との映画とても楽しく見ることができました、本当にね。だから全然皆さん第2の推し第3の推しのことも教えてくださいね。そのエンティームがです

ですね、15日は金曜日 M ステミュージックステーションに、そして16日土曜日にはアナザースカイに出演します。楽しみにしてますということで、おもにたんからいただきました。あの日産で、あの若い東方神起ファンに私あのインタビューしたんですよ。その若いお二人がですね、まあ、どうして東方神起を好きになったのとか、若い人多かったでしょ、日産の時にね。だからどうしてトンペンさんなのかなと思って聞いたらですね、まあ、いろんなきっかけやいろんなことを教えてくれたんですけど、その子たちに今の若いいろんなあのトゥギャザーバイあの、なんだね、T by T とかね、あといろんないるじゃない、じゃなくてなんで東方神起なんて、エンチームはどうって聞いたら、あ、エンチね、エンチって言うんだと思って、ね、私もエンチーム好きだけど、エンチっていうのは知らなかった。若い子は若い子の文化があるなと思いましたね。

大阪のセイコママからは、もう今日の大阪ね、初夏の陽気でしたよということで、先日浜田省吾さんのライブに行ってきましたと。73歳ですって。浜省吾が73歳とは思えないほどのパワフルな歌声に圧倒されました。しかも一人で3時間歌い続けてすごかったです。きっと健康にも気をつけてらっしゃるんでしょうね。聞く側も健康に気をつけて推し活続けていかなきゃですよね、と。大阪のセイコママありがとうございます。後ほどね、浜省の愛の世代の前にということでリクエストもいただいているのでおかけいたします。

さあここからはもう一つのテーマ、母と似ているところ、皆さんからいただきました。フランケンの母さん、認知症を患っている母、元気な頃は得意のカレーとサーダーアンダギーをいつも作ってくれた母です。とても美味しくて作り方を伝授してもらおうと思いつつも食べることしか考えてなかったな。家族が集まるとご飯をこれでもかというぐらい作って満足させてくれた母、カメーおばあの母です、ということで、このねカメーっていうのはね、食べなさいっていう意味なんですね。子供たち孫たちには美味しいものをたくさん食べさせたい私もカメーおばあです、ということで、そこは母に似たかなというふうにいただきました。そうですね、あのおばあちゃんってなんかしてあげたいんですよね。会いに行くとね、よく母ももう何もしてあげられないよとか言うんですけど、何かしてほしくて会いに行くわけじゃないんだよっていうふうに私もあの今主人のお母さんにも言ったりしますね。さあそしてユノマッキーさん、うちの両親は85歳と81歳、大の旅行好き、

今月はフェリーで行って10日間ほど自家用車で北海道を回る旅、そして来月は飛行機でまた北海道旅行と常に楽しんでいます。私の旅好きも親譲りかもしれません。長生きして人生を楽しんでほしいです、ということでね、お二人ともいろいろとご病気をお持ちなのに楽しくしているということでいいですね。ゆのまっきーさん、ありがとうございます。やっぱり親が楽しそうにしているところっていうのはいいなと思うから、自分もやっぱりね親譲りになるかもしれないですね。チュンさんから、母親と自分の似ているところ、昔はそんなに似てると思わなかったんですけど年々似てきました。写真に写る後ろ姿はもうどちらかわからないほどです。後ろ姿って似てるよね、本当背中とか腰、お尻とかね、足のふくらはぎの形とかね、で特に手です。指の形はもちろん仕草や手つきが似てるんですよ。小さい頃からいつも見ていた母の手、料理を作っている手、セーターを編んでいる手、つないでくれた温かい手、私の手も母のように優しい手になっているといいなっていうふうにいただきました。いいですね、お母さんの手。私も母に手が似てきたと思います。もうね、節が太くてでね、ヘバンベン結節っていうね、そこも母とそっくりです。もう本当に子供たちに、まあママの手と一緒だと言われちゃいました、本当にね。さあ、そして元道民のたけちゃん、私の母と母、私の似ているところは共に外交的なところでしょうか。顔は父親そっくりなのですが、性格は母の要素が強いです。母と私と母親が共通しているところは、子育てを終えて好きなことをやって人生を楽しんでいるところ。母は多趣味な人で、フラダンス、カラオケ、水泳、卓球、社交ダンスといろんなことを楽しんでいました。今とても人生を楽しんでいる私、そんな母がで、今旅行もね、お父様が亡くなってからも一人でツアーに申し込んで海外旅行にも元気に行ってました。ちょっとミーハーなところも母に似ています。私が若い頃、生バンドが演奏している店に母と一緒に行った時、一緒にスターたちと踊って楽しんでいました。そんな嬉しそうな母を見て、私はこの人の子供なんだなぁと確信しました。私も今そんな楽しい人生を送れていることに感謝してます、というふうにいただきました。いいですね、楽しいお母様。そしてやそすけちゃんからは、私の母は鶴瓶さん並みに目がありません。目が細いっていうことですね。優しい目ですね。大抵笑顔なんですが、線で描けるような糸のような目をしていたイメージです。母が亡くなった今、近所の人に挨拶したり庭で水まきをしていると、お母さんかと思ったよと言われることが増えました。母は私がヘラ口を叩いたりすると、いやね、嫌なところはお父さんと一緒とよく言っていました。母に似ているかもしれないけど、中身は父さんの嫌なところが詰まっている私なんですね、という声出して笑いましたよ。なんでお父さんの嫌なところが詰まってるんですかね。さあ、そしてゆのりほさんからは、母と似ているところは下着をストックしていることです。もしも将来自分で買いに行けなくなった時、主人に買いに行かせるわけにいかないと思ってどんどん増えます。今はネットでも買えるから、そんな持ってなくてもいいんですけどね。母が亡くなってから大量の新品の下着が出てきたけど、好みやサイズが違うので仕方なく全部捨てちゃいましたけどね、ということで。そうですか。いや、私の母も空き缶とか空き箱とか空き紙袋とか、あと大量のメガネケースとか出てきましたけどね、そのようにはならないぞというふうに私は思って、なるべく心を鬼にしてストックしないようにしてます。懐かしい、思い出しました。

れない人なのです。それを受け継いじゃってるみたいで、いつかいつかと思って捨てられないんですが、それではいけないと思って捨てるを心がけています。先日もですね、生協でリサイクル回収ということで、キットを購入して衣類やバッグ、靴を詰めて20キロまで詰められるんですが、宅配業者に取りに来てもらうと、リユースリサイクルされて、その売り上げが子どものワクチン支援になるということで、いいシステムがあるなと思ってやってみましたということですね。そういうふうに思うと、ただ捨てるのと違っていいですね。一手間ですね。さあ、そんなホクレレさんからステップアップのメッセージ届いています。家族のことを一生懸命考えて、自分のことは後回しにしてしまう頑張り屋さんのめいちゃん、5月8日お誕生日でした。いつも天使のような優しいメッセージをみんなに届けてくれるめいちゃん、本当私にもそんなメッセージをいつも送ってくれます。めいちゃん、忙しい時間を過ごしていると思うけど、時には息抜きをして笑顔で元気に過ごしてね、とホクレレさんからのメッセージ。そして私もそう思いますよ。ご自分も大事にされてください。さあ、そしてステップアップマックスユミンさんから、今日は私も誕生日ですということで、おめでとうございます。検診に行ってきました。えらい。ご褒美はスタバのいちごとチョコのフラペチーノです。私の中では東方神起フラペチーノです。カズさんと同じ9月21日生まれの長男が美容クリームをプレゼントしてくれて、妹さんはですね、リフトアップの美顔器を届けてくれたということで、すごいね、長男さんと妹さんがセットで考えてくれたんでしょうね。ねえ、たるんだ顎のお肉を上げる努力をしたいと思いますということで、わ、素晴らしい。マックスユミさん、おめでとうございます。

バックナンバー手紙のリクエストいただいておりました。さあ、そして春日部のピースさん、おめでとうございます。昨年6月から彼氏と同居生活を始めていた娘ですが、この度結婚が決まりました。見て見てと小さな小箱に入ったキラキラと輝くダイヤモンドの指輪を見せてくれました。うわー、もらったの、おめでとうと私もテンションマックスでした。これから2人の報告を兼ねた食事会やあちらのご家族との顔合わせなど楽しみで嬉しいけどちょっと緊張する予定が入りましたということで、春日部のピースさん、おめでとうございます。まあ、そしてですね、なんと15年選手だったテレビは壊れてしまったんですよ。ドラマも好きだし、朝の時計代わりに見る番組もないと寂しいテレビっ子なんです。旦那も楽しみはアルコールとテレビなので、今日ね、量販店に行って今までのテレビと似たようなテレビ注文してきました。皆さんのお宅のテレビは何年選手ですかといただきましたが、うちも結構よ、もう結構引退近いぐらいの年数頑張ってくれてるわ。頑張ってほしいです。さあ、そしてえみともさんから、今期のドラマについていただきました。いやー、豊臣兄弟もなんか毎回クーって泣かせるシーンがあって一番楽しみかも。すごく私好みなんだと思いますといただいてます。そして NHK は、マグダラヤのマリア、これも中島みゆきの歌がシリアスな内容にぐっと深みと再生の光を感じさせる内容で良かったですといただいてます。あとはですね、ギフト、あと10回切って倒れない気はない、そしてサバ缶宇宙へ行く、そしてリボーン、この辺がえみともさんの古いから落ちずに残っているということで、皆さんのおすすめのドラマも教えてくださいということでね。私映画見てきました、先週末。プラダを着た悪魔2ですね。大変面白かったですよ。さあ、そしてあのねかずさんということで、藤沢市の千奈さん、ありがとうございます。先週勤め先の店長が変わったんですが、なんと韓国の方なんです。30代の女性の方で、もちろん日本語はペラペラ。私韓国が大好きなんです、東方神起の大ファンなんですよと言うと、チャンミンは結婚してもアイドルを続けてくれて嬉しいですねと言ってくれました。毎日引き継ぎのメモに韓国語を書いてくれてて、もう藤沢市のセイナさんがお願いしたそうなんですが、それを読んでもらうのが楽しくて、もうじゃあもうリアルな韓国語講座を受けてる感じじゃないですか。いいですね、仕事

と韓国語講座の二刀流楽しんでますということで、ぜひ上達してください。さあそれから花ちゃんへということで、先週ね花ちゃんのメッセージ読みました。美穂ちゃんから、花ちゃんが丁寧に綴ってくださった思いに胸打たれ、覚悟を決めた花ちゃんは美しくて強くてとても眩しい、進むと決めた道を見つけられるなんて最高な人生ねと思いつつ、手紙を読むカズさんからは親心が垣間見えて涙が出ましたというふうにいただきました。そしてひまわりマダムさんからも、先週は花ちゃんのメッセージを聞きながら涙と鼻水で大変でした、あのあともう一度 YouTube 見ながらやはり涙涙、親としてのカズさんの気持ちがひしひしと伝わり涙が止まりませんでした。子供が前を向いて頑張っている姿はかっこいいですね。花ちゃんこれからも応援してますと。いや美穂ちゃん、ひまわりマダムさん、そして皆さんありがとうございます。さあそして夢を諦めないでのリクエストもいただきました。この後はエンディングでもうちょっとおしゃべりをして来週のテーマも発表しましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: グッナイト。
7: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

カズの火曜クジラ、いつもの場所で今日もエンディングを迎えました。今日も1時間皆さんありがとうございました。最後のメッセージ、優しさに包まれたらなどのリクエストくださったフリージアさんからですが、リエちゃんみんさんへというふうにメッセージいただいております。先週火曜クジラを聞いていたらラボットをお試しされているとのこと、私発売された時めちゃくちゃ購入を考えたのですが、お値段がお値段なので泣く泣く諦めました。姫路から神戸に会いに行ったこともあります。抱っこしてると可愛くて可愛くて、最近他のおしゃべりロボットを見つけてお試しをしてみようかなと考えているところです。ラバットどんな感じだったのかお話を聞かせていただけないでしょうか、というふうにリエちゃんみんさんのインスタのをフォローしたんですけど、なかなか連絡が取れなかったということで、火曜クジラを通してですね、私を通しておしゃべりをしておりますけれども、ラボット、私の主人もですね、あれはよくできてるらしいんだよということで、かなり愛着が湧くらしいんですよね。あ、抱っこしろというふうに言ってうるさいというふうにリエちゃんみんの旦那さんから今ね一覧でいただきましたね。ねラボットレポ楽しみですよね。果たしてリーチャミの旦那さんはそのお値段でお買い求めするのかどうかというところをね、大変皆さん興味津々でございますよ。ね、ぜひぜひ詳しく教えていただきたいと思います。どんなに可愛いかを私たちに伝えていただきたいと思います。はいね、さあそしてですね、メッセージが送ったのに届いてないんだなっていうことがあるかもしれないです。今日はねすぐりちゃんでした、ごめんね。 YouTube の方で届いてないかっていう風にね、届いてなかった、ごめんね。なので皆さん本当に届いてますっていう風に聞いてくださいどんなんですかそれ、どんなメッセージですかね。ハッピーエミさんからも、私の山友達は愛犬を亡くしてその後ラボットを迎えましたということでね。あ、ショコリンちゃんのメッセージは届いてましたよ、大丈夫ですよ。はい、ということで、さあ来週の5月19日でございますね。もう5月も後半に入りますよ、皆さん早いですね。多分ねチャンミンのこととかもねメッセージで届くんじゃないでしょうかね。ですね、来週のテーマ、あれショゴリンちゃんのテーマなんだっけ、チュンさんのテーマ、我が町の有名人または母校の、同じね母校の有名人教えてください。で旅先で食べたあのグルメ、あれもね皆さん教えていただきたいということで、あれショゴリンちゃんの来てないのか、そうだね、ショゴリンちゃんのメッセージ来てないけど、私が勝手にショゴリンちゃんの話をしてるんだねそうだわ、ショコリンちゃんメッセージ届いてないかも、大変だ、あれ、なのでメッセージテーマが増えたら増えたですということでごめんなさい、2回も送ったのに、あれ探せ、ガーデンのリクエストくれたのはねホクレレさんですよ、最後に飛び込みに入れました私、なんということでしょう。メッセージテーマなんだって入れてくれた、あれあれあれあれあれ、オーマイガー、大変だ、みんながショコリンちゃんのことを書いてくれてるから私も読んだ気になってるんだね。ショコリンちゃんがメッセージをバーベキューだって、バーベキュー、皆さんそろそろバーベキューの季節ですね、キャンプにも行きたいくなりましたね、ということでバーベキュー、あなたは何を焼く、あーいいね、私も好きなものがあるけど、ということで皆さんまた来週もお会いしましょう、お元気でいてくださいね、したっけねー。

ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
6: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 皆さんこんばんは、滝川平誠司ことタッキーです。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: ロビン戦法その1獲物は逃がすなタカです
2: と、はい、パムです。
0: ということで中年ラプソディのお時間です。ですね、いろいろと今日もネタがたくさんありすぎて、
2: 溢れ返ってます。
0: どれからと、でまず今日なおちゃんお休みで、うん、お休みというか出張お仕事 で今どっかから聞いてくれてるんだと思うんですけど、まあガチャガチャ荒らしに来るんだろうなというような
2: もうコメント欄にいますからね。もう
0: 本当だね、いますね。たまちゃんさんこんばんは、パットさんもこんばんは、フロットサムさんもありがとうございます。ということで今日いろいろネタはあるんですが、オープニングでちょっとAI のエゴサをしたんですね。自分たちで中年ラプソディってどんな番組なんだろう、ちょうど1年丸1年経って2年目なんですよね。それで自分で、コパイロットとかで調べたら、はい、コパイロットは塩対応でしたね、
1: さらっとマイクロソフトです。
0: マイクロソフトの、ね、はいはい、コパイロットでやったらさらっとしたもので、その後ジェミニとあとリスナーのね、はい、フロットサムさんが、調べてくれた

0: チャット GPT、うん、チャッピーですね、これがかなり掘り下げた形で番組を紹介してくれたということで、その辺のお話したかったんですけど、オープニングでちょっと足りないレベルになっちゃったんで前半でねこのお話をしたいと思います。その他ですね、今日タカさんがすごく YouTube ご覧の方には、今真正面に、
1: はい、
0: これは
1: ですね、はい、スパイスシードさんというメーカーの、はい、悪魔将軍です、
0: はい、でこの後ろにもいろいろと今日お持ちいただいているので、うん、このあたり、ぜひご紹介しながら進めていきます、はい、多分今日僕事前に打ち合わせしたネタは全部できないと思いますじゃあ、この後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、前半スタートということで、先週は、収録でしたよね、はい、でその前の4月の29日にその収録の番組を撮った時が、うん、今日来ていただいてる、来ていただいてるというか、もうあの純っていう言葉もやめようと思ってて、パーソナリティのタカさんの誕生日でおめでとうございますって、
4: ありがとうございます、
3: 本人いないのに言って、うん、そして収録なので、YouTube に載らない、アーカイブにもない幻の一回こきで、ちょっとだけ今日お持ちしました、
4: はい、
5: あらら、
6: あ、タッキーからタカさんへ、
4: ありがとうございます、
6: 誕生日プレゼント、
3: はい、おめでとうございます
4: ありがとうございます、
3: 僕のコンセプトは自分だったら買わないけど、まあ、もらったら
5: 嬉しい、
3: まあ、ありがたいかなっていうコンセプトです。
4: いいですか、
3: もちろん、はい、
4: あ、いいですね、この山本海苔、
3: 味付け海苔の明太子味、
4: おいし、
3: あ、そして梅味、
4: ネギ味、あ、からネギ味噌味、
3: ネギ味噌味
4: 鮭味、いやでもこういうの本当嬉しいんですよ。
3: でも自分じゃ買おうと思わないじゃないですか。
4: そうそうそう、
3: あと、
4: あ、広島レモン、
3: レモンドレッシング、
4: そうだ、レモン有名ですもんね、瀬戸内レモンって。
3: そうで、はいはいはい、たまたまなんですけど、この近くにもある、レストランで、よくサラダの食べ放題があるところに、うん、レモンドレッシングっていうのがあって、で食べたら美味しかったんですよ。あとなんかレモンのドレッシング食べてるってちょっと意識高い系な気持ちになれた気がしてそれで、まあ自分じゃなかなか買わないだろうっていうような感じのものを、はい、ご用意してみました。
4: ありがとうございます。
6: 四角い海苔なんだよね、きっと。だからこう、おにぎり巻いたりとかするってこと
4: で、ね、うん、これはもう早速もうご飯だけで、はい、この2杯3杯いけそうな、
3: はい、で今 YouTube の AI リスナーとかしてるなおちゃんから、悪魔将軍で見えないとまあそうですね、大きいしね、
4: はい、
3: でまず恒例のタカさんがいるときは、はい、恒例の筋肉マン、今週の筋肉マンからまずはね、非公式の番組ですけどね、この番組、
4: まあ、今週はですね、前回からお話しさせてもらったら、ロビン・マスク対ペシミマンの試合がですね、進んでましてですね、ゴールデンウィークとかになると、うん、実はちょっと連載もちょっと一周休載が挟んだりとかして、
3: 合併号で出ちゃって、
4: プレイボーイの、うん、

0: か合併号だったりすると救済だったりするので、うん、あれなんですけど、まあ、話が進んでましてですねいよいよこの後どうなるのかっていうですねロビン・マスクがこうペシミマンこのウォーズマンの敵を取れるのかどうかっていうところで、ね、今試合がどんどん進んでるところ で,
1: と、いうところで、
0: はい、お互いのこう技をですね出しながら
1: 繰り合い出し合いながら、
2: もともとジャンプの、まあ、キャプテン翼とかも、はい、シュートしてから、うん、ゴールに突き刺さるまでが1周、ね、2周かかるケースもあったり
0: そうですね、
2: なかなか、はい、まあそれはいろんな意味があるのかもしれないんだけど、はいはいはい、ただ見てる方としては、じれったい気持ちもありながらすごく細かい描写があって、
0: そうですね、
2: そういうところでグッとくるような、はい、そんなような、
3: タカさん今日のさ自己紹介の時に言ってたやつってさ、はい、ロビンマスクのやつじゃない？
0: あ、そうです、ロビン戦法だからちょっとロビンの今試合中なので、う
2: ん、はい、
0: ロビン戦法ですね、ロビン戦法ナンバーワンの獲物は逃がすなナンバーツー敵の誘いには絶対乗るなとかいろいろあるんですけど
2: これ肉界隈ざわざわ
0: ざわざわしてると思います
2: あれでしょ、タカさん4月に、
0: はい、
2: イベントか何かで行ったんでしょ？
0: そうなんです、そうなんです、もうここにある悪魔将軍 の、うん、メーカーさんなんですけど、うん、スパイスシードさんっていう、もう、まあ、筋肉マンだけじゃないんですけど、うん、大の大冒険とか北斗の拳とか、
2: はいはいはい、
0: あと最近で言うとヒーローアカデミアとかの
2: ヒロアカ、
0: フィギュアを作ってるメーカーさんの展示会に行ってきまして、
2: うん、
0: でこれ毎年4月29日あるんですよ、秋葉でだからもう僕自分の誕生日はもうスパフェスっていうのがもう決まってて、はい、スパイスシードフェス、スパフェスで秋には大阪でやるんですけど、うんうん、でまあそこでも販売されていたし、まあ、僕はもともとネットでもそもそも買ってたんですけども、
2: うんうん、
0: スパイスシードさんの、悪魔将軍の、
2: は
0: い、玉座バージョンみたいな、
3: すごいですよね、これ、まあ、これ目の前にあるんだけど、
2: うん、
3: このマントがこう台座にかかってるじゃないですか、
0: は
3: い、
0: そうですね、もうここのメーカーさんのフィギュアはもう本当にこうもうリアルにできてて、
2: うん、
0: まあ、ちょっとこれ悪魔将軍なんであれなんですけど、筋肉 の、うん、表現とかもすごいんです、うん、ただこれね実は SSD っていうシリーズで、うん、ちょっとねデフォルメかかってるんです、これでも、そうだけど本当 の、 まあ、いわゆるメインになってる商品ラインナップのものはもう本当にすごくて、
2: うん、
0: ただでかいんですよ、
2: そうですね、これ言おうかどうか迷ったんですけど、かなりのボリュームで、
0: でもこれでも、うん、そのスパイシードさんのメーカー の、 商品の中ではコンパクトな方です、
2: そうなんだ、
0: そうなんです、そうなんです、
3: 前持ってきたブラックホールとかもそう、
0: あれはですね、あ、ブラックホールはそうです、うん、スパイシードさんその前回の時 の、 前回の悪魔将軍とシルバーマンのは別なちょっとメーカーさん の、うんうん、CCP さんっていうんですけど、ただスパイスシードさんのはもう本当にでかくて、
2: うん、
0: 化粧箱からしたらもう本当もう120サイズ140サイズぐらいのちょっとものなんで、ただどれを、ね、持っていったね、せっかくスパイスフェスの話をしたかったんで、やっぱりスパイスシードさんの、
2: それ入場料とかはかかる、
0: 入場料は一応1000円かかるんですけど、
2: うん、でも そんな感じなんだ、
0: そうです、そうです、はい、
2: いや、それそこには、うん、まあ筋肉マン好きだけじゃなくて、はい、肉界隈の人だけじゃなくて、北斗の拳が好きだったりとか、あれ木彫りのやつは、
0: あ、そうです、そうです、うん、木彫り、今回の目玉が木彫りの国王号と、その国王号に またがったラオウ、
2: ラオウ、
0: 木彫りなんです、
3: 木彫り、
0: 木彫り、
2: 大きかった、あれは
0: 大きい、もう本当これ、これ、まあ、サイズ的にも本当これぐらいの
3: 50センチ、
0: もともと通常 のレジンっていう素材のフィギュアもあったんですけど、うん、今回それを木彫りにしたっていうのがありましてね、それがなんと100万円、税込み110万円、
2: お
3: それだり木彫り職人が作った、
0: いやー、まあね、僕もちょっと細かいとこまで、
3: うん、ただね、うん、
0: なんかまあおそらくやっぱりデジタルのでこう彫ってるんだとは思うんですけど、
2: うん、
0: 継ぎ目とかがなくて、
2: お
0: だからこう例えば馬のところ見てても、うん、本当にこう一本のところからこう削り出してるみたいな感じ、これは本当に、ね、見ると聞くのとじゃ大違いだと思う、実際見たらもう本当にすごいんですけど、
2: あ、北斗の拳界隈の人たちが分かる分かるになる
0: よね、でもすごいけど、うん、やっぱりなかなか手は出せないよねっていう、まあ、管理もね、
2: うんうん、
0: 大変だと思うんですよ、木彫りだから、
2: う
0: ん、やっぱり温度湿度、
2: そうだね、
0: まあ、カビとかね、そういうのもあるでしょうし、
2: 木だからね、
0: そう、うん、
2: いや、この前千歳で一人でちょっと飲む機

機会があって、うん、あのカウンターの席に通されて海産物のお店に行ったら目の前に北斗の拳の焼酎なのか限定のやつなんだけど、はいはい、ケンシロウとラオウとトキの日本酒が、まあ、味も違うんだろうけど、うんはい、あこんなのあるんだとなんか何周年記念のイベントで出されたようなお酒だったんですけど、

0: 内容は地上波もやってるのかな。
1: 全く同じです。
0: あ、同じ。
1: 全く。ただそれ変な引き伸ばしとかがないので、もう本当に原作にテンポよく進んでいくような。
2: ちょっと見てみたい。
1: すごくかっこいいですよ。で、エンディングが愛を取り戻せなんですけど、
2: はい、
1: 誰が歌ってる
3: んですか。あ、なんか聞いたことあるな。
2: わかんない。
3: ヨシキじゃなくて
1: トシさんの歌
3: ってね。
2: あ、そうなんだ。
1: もうハイトーンを出せるのは
2: トシ、
1: はい、
2: 我々の世代をぐっとわしづかみにするような。
1: そうなんですよ。困ったもんでね。どんどんリメイクさ
2: そう、ね、ちょっとさっきのお話に戻るんですけど、はい、AI でおのおの調べてたら、うん、主だったところで言うと、チャット GPT で紹介されてたのを、リスナー、AI リスナーの一人であるフロットサムさんが、はい、チャッピーで、調べてくれて、ですいません老眼が、この番組がね、中年ラプソディは中年世代の人生観、仕事、趣味、地域ネタ、昭和平成カルチャーなどを雑談ベースで語るスタイルの番組ですということと、あとまあ、コミュニティ FM らしいとかそういうのは書いてあるんですけど、レギュラー MC のところに、はい、タッキー、うん、公開情報は限定的ですが番組内では進行役寄りのポジションを担う場面が多く、うんうん、トークのまとめ役ツッコミ役として機能している様子が。あ、そうなんだ。チャッピーからするとね、で、なおちゃんは番組では感情表現やリアクションが豊かなタイプで、うん、タッキーとの掛け合いによって番組の空気感を作っている印象があります。うん、軽妙な雑談力、ボケ寄りの立ち回り、はい、中年世代の生活感あるトークっていうようなね、
1: よく見てますね。
2: チャッピーが、でその後が結構面白かったのが、タカさんも、うん、
1: 僕まで、
2: ディレクターパムさん、パムちゃん、はい、基本的にはミキサー宅の向こう側にいますが、うん、MC の2人から頻繁に話を振られ会話に加わります。穏やかな雰囲気で、うん、MC2 人の暴走を優しく見守る番組に欠かせない3人メンバー、メンバー
1: 番組の両親みたいな。
2: で、準レギュラーになってるんだけど、はい、タカさん、肉界隈として知られる常連ゲスト、はい、筋肉マンやガンダムなどディープなサブカルチャー知識を披露し番組の再生数を押し上げる人気ゲストとして重宝されていますと。
1: ありがとうございます。
2: そして、はい、僕が勝手につけた AI リスナー、うん、僕らスマホ使ってて調べられないからっていうこの番組を聞いて、まあ主に YouTube の人、うんうん、YouTube で聞いてくれてる人が書き込んでくれるんですけど、はい、AI リスナーとの交流、リスナーは AI リスナーと呼ばれ放送中にリアルタイムで X や YouTube のチャット欄から詳細な情報を補足してくれる非常に博識で協力的な存在です。もうチャッピーはそれをね、うん、認識してて、でなんか面白かったのが最後の方にこの番組がおじさんおばさん、あ、違う、最近の若者のグループ、うん、スノーマンやシックスストーンズの人数が分からず、はい、おじさんおばさんトークに終始するなど中年の悲哀と笑いが同居する内容が人気です。
1: 悲哀
2: あれで、タカさんだっけ、うん、違う、
1: そうですね、
2: AI で、はいはい、探してくれたら、なおちゃんの紹介が、うん、パーソナリティのなおちゃん、高橋直子さん、タッキーさん、滝ヶ平、誠司さんと共に番組を盛り上げている。で、タカさんがナオチになってて、
1: そして、
2: 宇宙海直和さんになってて、ただ、札幌で観光バス会社を経営されながらって、ちょっとずつ会ってて、
3: そ
2: う、これ、まあ、こういうふうにね、うん、本当の AI に聞くと、うん、なんか合ってるようで合ってないような。
3: これチャット GPT はさ、うん、何か YouTube で聞きに行ったってことなのかな。
1: いや、どうなんです
2: か、ね、そういうことなのかなって。でも、うん、そうじゃないと、う
3: ん、分かんないことだよね。
2: 文字起こしなんかしてないし、うん、分かんないことをバーッと探しに行ったんだなっていうのがあって、うん、ちょっと面白かった、ね、エゴさAI エゴさ、
1: はいはいはい、
2: あと俺ずっとさっきから気になってるんだけど、タカさん今日 の、はい、ファッションというかアパレル紹介もお願いした方がいいんじゃないかな。
1: はいはい、まあ、この上のねちょっとアウターは、
2: はい、
1: これはもう、ね、はい、タッキーさんもご存知、
2: はいはい、アナハイムエレクトロニクスの、
1: はい、まあ、これはいわゆるもうバンシーモデルの
2: あですよね、はい、
1: ちょっと色合い的に、はい、バンシーモデルの、
2: はいはい、これはですね解説しますと、はい、ガンダムの世界の中で、はい、モビルスーツを作る会社がいくつかある中の一つで、はい、超有名なアナハイムエレクトロニクス

0: トロニクスっていう会社がありまして、
1: ガンダムのアニメの中にある会社の名前なん
2: です。巨大企業です、
0: 巨大企業、大企業なんですけれども、ここのアナハイムエレクトロニクス社の、作ったモビルスーツの中に、ガンダムユニコーンとかがありまして、その兄弟機、2番目のですね、兄弟機がバンシーという、まあ、なんとなくガンダムのプラモデルの金型の流用を思わ
2: せる、まあまあまあ、それはいいでしょう。
0: だからそのバンシーっていうのがあって、まあ、最初はちょっと敵役っぽい立ち位置ですけど、最後は一緒に戦うっていう、
2: まあまあ王道の流れのですね、
0: そのアウターの内側に、
2: はい、これあの一瞬ね、あのパムさんともお話しする、これバッファローマンの T シャツですかと、うん、シルエットはバッファローマンシルエット、実はこれがバッファローマンではなくて、バッファローマンなんですけど、このシルエットは
0: 胸の位置にバッファローマンの、はい、後ろ
2: なんていうかな、そうです、バッファローマンを狙っているというような、これあれなんですけど、背中を見るとこう、あのあウォーズマンの
0: 背中側にはウォーズマンの、技、ウォーズマンがスクリュードライバー、はい、で、バッファローマンを、はい、倒している、
2: そうですね、
0: 絵が、
2: 倒そうとしている、
0: 倒そうとしている絵が描いてある、はい
2: はい、これあの、まあ、いわゆるゆで理論という、あの筋肉マンの中での物理法則なんですけど、
1: はい、
2: これはあの、
1: そうね、う
2: ん、全シリーズの、あのボスキャラであってウォーズマン100万パワーすごいねって言ってたのに対して、うん、悪魔超人シリーズ始まってバッファローマンが1000万パワーだった、100万パワー、これは大変だってなったんで、うん、じゃあウォーズマンはどうやって倒しそうとかと思ったかというと、うん、ベアクロー2本持って、100プラス100で200万パワー、うん、で2倍ジャンプしてかける2で400万パワー、うん、で3倍回転を加えて1200万パワーだということで出したスクリュードライバー、
0: だから背中に数字が書いてあるんだ、
1: 100+100=200×2=400、その下見えないけど、
2: で 400×3=1200、
0: は
2: い、ただこれで、うん、あのバッファローマンの角を1本だけ折れたっていう、うん、ちょっとかわされてしまって、はい、という
0: シーン、名場面、ね、
2: 名場面、
1: そうですね、
2: 名場面です。
1: でもその折れた角がさ、後で誰かの骨になるよね、
2: はい、あ、それはあのまたちょっと次のシリーズなんですけど、うん、その折れたことによって筋肉マンがあの貫かれなくて済んだみたいなシーンがあ
1: って、
2: ウォーズマンが守ってくれたんだみたいな、
0: うんうんうんうん、
2: というシーンもありました。
0: あ、なるほどね。
2: そうだそうだ。はい、すいません、
0: ちょっとね、はい、これは、なんだろう、そういうルールじゃないのに、はい、タカさん来るときは、はい、アパレルとフィギュアのご紹介っていうのが、なんか一つのテーマになりつつあって、ちょっと今、ここで AI リスナーの、はい、今日、なおちゃんが AI リスナー側に回ってるから、AI としての機能がないような気がしてるんだけど、ですね、ゼビウスさんとかシカ太郎さんもね、来ていただいて。
2: 太郎さんも。
0: あ、はい、
2: 僕の兄貴、分のですね、
0: はい、あ、
2: タリフォーさん、肉会話のですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、この面白い算数掛け算はウォーズマンで覚えました。
2: ただですね、このゆで理論、非常に気をつけなきゃいけないのがですね、うん、たまに物理の法則を間違えて覚えることがあるんですよ、
0: うん、そこになりすぎて、
2: あのロビンスペシャルっていう技があるんですけど、うん、相手をぶん投げて、うん、自分も追っかける、うん、でもロビンマスク鎧を着てるので、うん、重いから先に落下するっていうシーンがあるんですよ。これ物理の世界では重さは関係ないってことになってるんですよね。落下スピードに。だからこれを見た少年たちは、あ、重いもの早く落ちるんだっていうふうに。
1: それはよろしくないね。
2: これ間違えて、ただもうこれはこれここで間違えて、うん、これ間違えたことによって二度と忘れない
0: っていうですね。
1: そこで覚える、ね。
2: そうです。
0: だって前も話したかもしれないけど、先駆け男塾っていうやつで、はい、
2: 民命処方、
0: 処方っていうのがあって、はいはい、その技の解説だったりとか、はい、いろいろがさもね、はい、その民命処方が出している本のように、うん、かかって法事のように書いてあるわけですよ、これについてはどうのこうのって、うんうんうん、本当に信じてましたからね。
2: さっきのね、AI のあれみたいなもんですよね。これ本当みたいに書かれちゃってみたいな。ちょっと全然ね、名前とか違うのに。
0: そう。だから AI もやっぱり怖いなとは思うんだけど、ただそのさっきフロットサムさんがチャット GPT に聞くとき、うん、FM アップルのアーカイブの URL を
1: 一つに貼りました。
0: 貼ったと。ね、うん、でそこからディープラーニングというか

0: 調べてってくれたってことなんでしょうね。じゃないと分かんないよね。
1: この URL 貼ったのは多分ストーンズのメンバー何人か分かんないときです
0: 。そうそうそうそう。ざわざわざ結果答えもよく分からないまま進めてって AI リスナーに丸投げするっていうね。あのちょうど1年前に始めたとき、今日ね1年間経った、まあ、そのいろんな AI のやつを見たときに、僕はそういう立ち位置だったのかなとか、うん、今振り返ると、うん、なんか番組の方向もいろいろと、まあ、でも変わっていいんだけどね、うん、全然変わっていろいろ方向性があっていいなと思ってたんだけど、 AI からこう思われてるんだとちょっとね1年やって、まあ、一応 AI から答えてくれたっていうのは、うん、なんとなく嬉しかったですね。
2: まあ、データの蓄積がねあっての、
0: うん、名前とかちょいちょい間違われたりね、はい、俺タカさんがうつみさん
2: どこから来たんですかねちょっとまだね、あの滝ヶ平さんとかちょっとまだ近い
0: あれと思ってて、
2: うつみさんはどこから来たのかちょっと分かんないんです
0: と、ね、いうこと で、うん、ちょっとね母の日の話をしたいんですけど、うん、はい、最近、まあ、僕も結婚して何年か経つと母の日って、いうのをまあ、妻のお母さんとか自分のお母さんとかするようになったんだけど、独身の頃って全然した記憶があんまりなくて、気がつけば例えば勤労感謝とか敬老の日とか父の日とかってみんな毎年きちんとやってました。
2: いやなんか逆に小学生ぐらいの時は、
0: うん、小学生
2: なんかね、こうちょっと学校のちょっとこうイベントじゃないですけど、うんうん、そういう感じでお母さんになんか、まあ、小学校低学年ぐらいかな、そういうことよくあるのは肩たたき券的なものをあげたりとか、うん、
0: パムさんはやってた、まめに。
1: いやでもそれこそ母の日って昔さ、うん、コンビニエンスストアでさ、うんうん、カーネーションを送りましょうみたいなの、うん、注文取んなきゃならないとかあって、うんうん、それでなんか付き合いで送ってたっていうのはあった
0: 、うん、あ、なんか僕はね今50もうすぐ3になるんだけど、じゃこの人生の中で今ここ数年はやってるんだけど、うん、多分20年ぐらい空いてんじゃないかなと思って、そういう行事ごとにあんまりやってこなかったなと思ってて、ちょっとこういうのをやらないと。でラジオやったら何の日だよ、今日は何の日だよとか、この前何の日だったねとかって話をするから、はい、結構式とか、イベントとか気にするようになってきて、で29日は肉の日ってことも気にするようになってきて今までそういうのなかったから、はい、あラジオやってよかったなと思って、ちょっとそんなお話をねちょっとしたかったっていうのがあります。はい、であとね、ちょっとこの後ねいろいろとお話をしたいこともあるんですけど、1曲目そろそろ言っても大丈夫？ちょっと僕の懐かしい、はい、リクエスト、僕のリクエストで、米倉俊則さんのきっとできないじっとしない。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半、ちょっとスタジオの中、お色直しをしまして、悪魔将軍には下がっていただきまして、今ここには鎮座しているのが、マクロスの、初代マクロスの、バルキリー VF1J、
4: ね、はい、
3: 一条光機ですね、はいはい、が今、この番組のために開封をしていただいて、はい、今鎮座しているということで、
4: は
3: い、
4: 超合金ですね。
3: 超合金、
4: はい、万代の、はい、
3: 超合金なんだ。
4: そうです、もう超合金です、う
5: ん、これはバンダイなん
4: だ。バンダイの、
3: はい、ね、いや、ちょっとね、本当にね、いろいろこの後掘り下げたいところもあります、はい、あとちょっとお知らせというか、今回タカさんがね、ニック界隈の人たちのイベントなのかな。
4: まあまあ、その、うん、スパイスシードの、スパイスシードさんの、うん、イベントの、そのスパフェスに行った時に、はい、まあ当然、ニック界隈のね、うん、方たちがいっぱいいらして、うん、まあ、顔見知りの方もたくさんそこで親しぶりにね、お会いしたりするんですけど、はい、なんと、はい、結構いろんな人から、はい、このラジオを聞いてくださってるっていう、
3: おい、
4: ね、聞きまして、
3: 嬉しい。
4: いや、うん、本当にね、僕もうびっくりして。
3: これだって完全にタカさん一人の広報活動だからね
4: そうですね。
3: あと、はい、島さんも協力いただいたりとかもありますし、いや、これね、さっきの、はい、

0: アット GPT も全国でとか肉界隈のってこれね、
1: そういう言葉入ってましたもんね。
0: そう、これタカさんだよなとかって思いながらでおかげさまで、
2: でね、
0: 前もまあ別にね視聴回数で僕はバズったからお金がね入るとかそういうことじゃないので気にしてないんですよ。気にしてないんですけど再生回数あれはね吉川さんと僕の時はね確かね80回ぐらいなんですよ。だけどタカさん出たら200オーバーでなぜかなおちゃんとキクリンの酔っ払った回が、ちょっと俺はねヒヤヒヤしてたの、大丈夫かこれ放送事故にならないかと、それのそのヒヤヒヤ感がなのか分かんないけど、200、780もう300いってるかもしれない、もうあれと思ってて、僕ちょっとへこんだもん。
2: 僕もちょっとジェラシー感じてました。まあ、早かったんですよね、そこに行くまでが。
0: そうそうそう、
2: もう一瞬で200超えてたから。
0: すごかったの。だから、あんまり、FM アップルの人とかは、ほら、パムさんはいろんな番組もやってるから、一個一個の回数見ないかもしれないけど、パーソナリティは自分の番組ってどうなんだろうとか、他の番組どうなんだろうと思った時に、ありがたいことに再生回数も多い方だと思うし、ただこの濃淡が、タカさん出た時のバズり方と、あとね、ナオちゃんとキクリンのバズり方と、ただなんか嬉しかった、その、風の噂で、肉界隈の人たちが聞いてくれてるって。
2: そうなんですよ。
1: でもコメントでありますよ。まさしく今日タカさんと X で話した肉界隈から来た人ですって。
2: あ、もしかしたらあの方かな？
0: コソドロさん。嬉しい。ね、で、まあ、ね、こうやって番組からもう、タカさんにおいてはね準レギュラーとかゲストではなくて、もうパーソナリティということで、でそのただ波がこの波をねどうそのキクリンナオちゃん会とかタカさん会に対して僕がどういう、ね、必殺技を持ってきたらいいのかなと思ってて、ちょっと考えながら、今まだキャラ迷ってます
1: から、ね、1年経つのに。
0: チャッピーは、僕はなんか、その、進行役みたいな話になってて、あれ、僕、そのポジションじゃなかったはずなんだけどなと思いながら、はい。で、ちょっと次のね、話題というか、お話なんですけど、まあ、不法になっちゃうんですけれども、ギャバンの、役をされてた、この前ニュースにもね、なってましたけど、大場健二さんが、先日お亡くなりになられたということで、タカさんは肉界隈の方でもあるのもと同時に、スーパー戦隊とか、
2: ね、特撮
0: オタでもありまして、
2: はい、まあ、オタと言ってしまったらちょっとおこがましいですけど、好きな、はい、
0: そうですよね、ね、まあ、今回それを踏まえて、はい、タカさんがX でご覧になった方いるかもしれないですけど、献杯をね、されている時の、その、こちらにですね、鎮座するのが、
2: はい
0: はい、
2: どうぞ、
0: これはぜひタカさんから今タカさんがですね、ギャバンの、はい、これなんとか剣とかいう、
2: は
0: い、
2: レーザーブレードです、
0: ね、レーザーブレード
2: レーザーブレードって言ってこう、まあ、聞こえますかね、こう、あ、こっちかな、こうちゃんと大場健二さんの音声が入ったりとかですね、
1: 本人の声
2: で、そうです、こういう、まあ、光ったりとかですね、するんですよね、こんな感じで、
0: あ、いや、僕のね、高校の時の友達が、もう、年賀状とかに、ふざけてるんだと思うんだけど、よろしく勇気とか、送ってくるの、もう一言ね、お正月の挨拶でね、でも、多分そいつも好きだったんだと思うんだよね。今回改めてね、思って、このレーザーブレードも手でね。
2: そうなんです、このレーザーブレードって、まあ、作品の中で、こう、手を、ギャバンがこう手を添えてですね、こうやってやるとレーザーブレードってこう光る。
0: 頭身を撫でると声も出た上に光るということで、
2: もうね、これはもう子供のおもちゃ、まあ、ちょっと変な意味になっちゃいますけど、これ大人のためのおもちゃ、はい、もう
1: 当時は売ってなかったわけでしょ。
2: そうです、そうです、もうこれだってまだ多分まあ10年経つか、もうちょっと新しいかな、
0: そんな
2: も
0: んです
2: 。だからもうその当時良い子だった、子供が大人になって、昔良い子だった大人が買う、確か対象年齢 もう15歳以上とか、そんなような感じ。
0: これはギャマンだっけ？
2: これはギャマン。
0: 他の、はい、シャイダーとかシャリバンとか
2: はまた別なものだと、これはもう本当にギャバンの、
0: ギャバンの
2: 大場さんのギャバンと、あと実は ごめんなさい、ちょっとお名前、石黒祐樹さん。

0: あの、うん、ギャバンのあの2代目ギャバンをやってた方がいらして、はい、うん、あのその方のバージョンもあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり僕はその大場健二さんバージョン、はいはいはい、のものをちょっとこう
1: あの、
0: はい、
1: とよろしく勇気って今ね、
0: 甘いお涙よろしく勇気っていう、うん、あの歌のね、あのあれにもなって、うん、歌詞にもなっているという、
1: これ、は
0: い、
1: ギャバンって、うん、僕ねそんなに見た記憶があまりないんだけど、さっきちょっと名前ポロッと出たんですけど、はい、シャイダー、シャリバン、
0: はい、
1: なんかいくつかありましたよね。
0: そうですね、宇宙刑事シリーズで言えば、うん、ギャバン、うん、シャリバン、シャイダーの3人が宇宙刑事、
1: うん、3つ
0: そうです。ただその後一応そこから、まあ後からねメタルヒーローっていうシリーズに名前がついたんですけど、うんうん、その後またいろいろスピルバンとかなんかまあ、ジライアなんかもそうなんですけど、まあ、いろいろそのシリーズは続いていくんですけど、ね、
1: デンジマンっていうのはなかったです。
0: デンジマンはスーパー戦隊、あれは
2: 3人か5人組
0: ですね。そうです、あの3人組5人組のスーパー戦隊、うん、またそれと別な
1: シリーズ、別ですよね。あれ会社も違うんですか。
0: いや会社は全部東映
1: ですね。東映さんで、はい、それにはじゃあなんか仮面ライダーシリーズと、はい、スーパー戦隊シリーズと、
0: はい、あとメタルヒーローシリーズ、
1: メタルヒーローシリーズ、
0: はい、
1: そのメタルヒーローシリーズの、うん、一番最初がギャバン。
0: そうです、バトルフィーバー J とデンジマンの時に、うん、まあ例えばデンジマンだったらデンジブルーやられてた大場健二さんが、はい、じゃあ今度は主役を張るんだと。大場健二さんのバーは千葉真嗣さんから取ってるんですよ。
1: アクション
0: でお弟子さんなので、
1: はい、ジャパンアクション
0: ジャック、そうジャパンアクションクラブのジャックって言って、はい、の方で、でその大場さんのすごいところは、まあ、もちろんそのなんですか、その役で出てるんですけど、
1: う
0: ん、そのまんまちゃんと中のスーツに入るんですよ。
2: そうなんだ。
0: 大場さんだけが、他の人たちはまた中は別のちゃんとスタントマンの方が入るんですけど、大場さんだけはなんですか、人間の生身の時とスーツの時も同じ。
1: あ、やっぱりその俳優兼そのアクション俳優の本当に地でいく方だったんですね。
0: そうだからなんか今なんか改めてやっぱ見ると、まあ今はねもうほとんど CG だったり、結構それね危ないことはもうしないっていうコンプラ的に、もうやっぱ今その当時の映像見たらよくこんなところでやってるなみたいな、そうなんか改めてこう大人の目で見るとすごいアクションをされていて、もう本当に一つのねまた時代がちょっと終わってしまったなっていう感じがねありますよね。
1: でもそのデンジブルーとかもやられてて、うん、はい、あ、そっか、先がデンジブルーなんだ。
0: そうです、先がデンジブルーが先ですね、はい、その後にギャバン。
1: あれなんかギャバンとシャイダー、うん、シャリバン、
0: はい、
1: 3つが一緒になる場面とかってもある。
0: あ、あります、それぞれの、うん、まあ、ギャバンは、まあ、もちろん一番最初だからあれなんですけど、うん、シャリバンの時も2人で戦うシーンあるし、あ、シャイダーの時はもう3人で戦うシーンが、
1: あ、なるほど、はい、そういうのね結構、うん、嬉しいというか、
0: 熱いですね。仮面ライダーもね、よくそうそうなりますよね。
1: だからそうなんですよ。なんか最後の、はい、最後の方というか、仮面ライダーも途中から、うん、過去の出しすぎる回があったりとかして、そうなると、ちょっとごちゃごちゃしすぎちゃう。一、ね、はい、個前ぐらいがちょうどいいのかなとかって思いながら、ただ、やっぱり過去のヒーローが出てきて協力するっていうのは王道というか胸熱
0: が、僕は全然ちょっと本編は見てないんですけど、うん、スーパー戦隊の中にゴーカイジャーっていうシリーズがあるんですよ。 はい、あれってちょっとシステム的にちょっとずるくて、うん、昔のスーパー戦隊の力を借りるみたいな、うん、まあ、ストーリー的に、でそれなんか映画バージョンの時はギャバンも出るんですよ、うん、だから大場さんが、うん、3人出てきて、それぞれバトルコサック、デンジブルー、ギャバンの役で3役やられて、でそれぞれ変身するっていうシーンがあったりとか、それこそ
1: 熱い。確かゴーカイジャーはちょっとその東映の昔のやつを懐かしむような雰囲気の番組で、そのヒーローか何かをキーにした変身ですよね。でも大場さんその時大忙しだね。
0: いや大忙しだったと思いますよ。でそれぞれでちょっとずつキャラクターが違うので
1: なるほどね、
2: い使い分けなきゃならないね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: で、そうだ、ちょっと話は戻るんですけど、VF1J ということで、はい、放送中だったので、はい、僕はあんまり書き込みがちょっと上手にできなくて、うん、VF1J だけちょっと小文字で書いたら、うん、はい、ある方が Wi-Fi ってまあ F とかね、
0: ハイフォンのところでちょっとも
1: うもうね、そういうとこ、まあまあそれが嬉しいところでもあるんだけど、

0: ね、なおちゃんのことだよ、なおちゃんね。分かってると思うけど、これは、初代マクロスの、で出てきた、一応、主人公の乗る機体で、うん、このファイタータイプって今、3形態になる、うん、まず飛行機の、これがファイターの状態。これは基本的には、遠距離の、速くスピードが出せる状況なんですけど、ね、はい、この途中で足だけが下に降りるのが、
1: 足と手だけが出てくる、うん、はい、
0: パターンがガウォークっていう、この多分この超合金なんで、これも足が出て、手も出て、はい、ただ顔とかはない状況 で、うん、でね、この飛行機に足と手が出るような状況で、うん、はい、でその後、バトロイド、バトロイドって言って、はい、これが完全に人型のロボットになるパターンがあって、うんうんうん、ガオークはそのちょうど中間ぐらいっていうこと
1: なんだけど、あれは画期的ですよ、あの、ね、ガオークっていう形態は、
0: うん、あれはなかなか、
1: あれはすごい
0: 画期的な、はい、そう、はい、僕もどっちかファイターからバトロイドになるのは、うん、まあ、なんとなく分かりつく、はい、その中間で戦うっていうのが、これはね、でも歴代、マクロスのこの後にいくつか、マクロス7とか、はい、マクロスフロンティア、マクロスデルタと、はい、あとまあ途中でマクロス0とかもあるんですけど、うん、 そうですね、はい、その中でもこの、その3つのパターンはずっと引き継がれてきて、
2: うん、そうですね、ガウォークのメリットは何なんですかね、
1: あのこうファイター状態の時に、うん、高速でガーッと行くんですよ、うんうん、これ足が前に出るんで、うん、逆噴射で急制動みたいな感じのものをかけて、うん、まあでもそういう意味ではメリットも、このファイター状態とバトロイド状態の中間みたいな、
0: なので飛びながら、はい、自由に 手で、まあ、索敵しながら、小回りが効くっていう状況、う、ね、このファイタータイプだと小回り効かないので、うん、ドッグファイトは、うん、スピードのドッグファイトはあるんですけれども、ね、いざ戦うとか、あと
2: ガオークになって手が出てきた時には武器持ってたよね、
0: うん、そ, そ, う、そうそうそうそうそう、ガンポットのような、はい、そういう武器も持ってるし、うん、大きなゼントラーディっていう、その大きな、うん、はい、戦艦の中で戦う時には、うん、そのこのファイター形態だと早く飛べばいいってもんじゃないんで、ぶつかっちゃうので、はいはい、そこではバトロイドかガウォーク形態で戦うとかっていう使い分けがされてるんですけど、この超合金見たらこんなにかっこよかったっていうぐらいかっこいい。
1: かっこいいんですよ、やっぱり、
0: うん、すごい憧れたんですよね、うん、でこれが、この頃のやつ VF1J とかは、はい、まあ、通常の戦闘機みたいな感じなんですけど、うんうんうん、この後、うん、マクロス7あたりから前進翼っていう、はいはい、
1: あ、そうですね、ちょっとこう前に向いた、翼が
0: 前に向くパターンが出てくるんですよね、はい、で最初僕はそれ、ね、受け付けなかったの、うんうんうん、だけど後から僕のちょっとガンダムの師匠である佐々木くんっていう人が、うんうん、マクロスの先生でもあるんですけどマクロスの7もぜひ誠さん見てくださいと言われて、はい、見たらすっげえかっこよく見えてそれはね、音楽を、マクロスは全体的に音楽をベースにしてるお話なんですよね、まあ、歌の力でっていうところで、はいはい、まあ、敵というか、うん、相手を、と収めるというか、うん、なんならそのマクロス7に至っても本当主人公戦いたくなくて、まず俺の歌を聴けっていう、うん、ね、
1: はい、はい、
0: すごいね、
1: スピーカーがついてますからね、そう、そのバルキリー自体に、
0: で途中でなんかスピーカーポットみたいなのもやって、あ、そうですね、宇宙全体で自分の歌が聞こえるように、ちっちゃなスピーカーをいろんなところに噴射して、うん、で、ベースとドラムと、うん、ギターと、4つあとキーボードかの、はい、4人のバンドでそれぞれのこの、ファイターじゃない、いや、バルキリーがあって、うんうんうん、でもうバンドで戦うみたいなしかも戦う、
1: はい、ファイアーボンバーズ、
0: ファイアーボンバーズ、はいはい、で歌を歌って、はいはい、戦意喪失させていくっていうような感じだったんですよ、でこれを僕はそのなんていう、あらすじじゃないんだけど、その話を聞いた時に、なんていうかな、ガンダムとかでリアルな戦いとかに、うん、ハマってたのに、急にそのファンタジーな感じ、歌とか、はい、それに最初抵抗があったんだけど、見たら音楽性がすごく良くて、特にバンドブームを過ぎてきた人間からすると、はい、あのバサラ、ネッキバサラっていう人の声と、ミレーヌっていうツインボーカルなんですね、はい、昔で言うと あのー

0: ンタと
1: 京子さん
0: 京子が
1: バ
0: み
1: ービー
0: たい
1: ボーイズ、
0: なバービー
1: バービー
0: ボーイズ
1: ボーイ
0: み
1: み
0: たい
1: たい
0: な
1: な
0: 雰囲気があっ
2: はい
0: て、
2: はい、
0: それを曲も楽曲もす
2: かっ
0: ご
2: こ
0: い
2: い
0: よ
2: です
0: くて、
2: よね、
0: うん、それでマクロス7にもハマって、はい、でマクロスはそのこの一条光機の時にいた、うん、マックス、
2: はいはい、
0: 青い、
2: 天才、
0: 天才マックス、
2: はいはい、
0: その人がその後もずっと続いて出てくるんですね、
2: う
0: ん、これもなかなかいい展開、
2: そうですね、もう要はずっとつながっているっていう、うん、
0: 話がずっと
2: つながって、しかも敵側のね、
0: うん、
2: 女性と結婚して、
0: そう、
2: まあ、要はそのなんていうんですか、そのね、
0: まあ、本当今で人権問題をですね、もう、敵と結婚をして平和を、うん、作った人でもあるので、うん、そういう話がどんどんつながっていくっていうところが、ね、かなり伏線回収もあったりとか、うん、後のやつで、うん、それでもうマクロスもいい、うん、僕の中ですごく好きなんだけど、うん、こんなに、間近でマクロスもプラモデルはあり、
2: もちろんあります、
0: ね、
2: 今も出てます、
0: うん、でも なかなか見る機会がガンプラほど、
2: はい、そうです
0: ね、目にする機会がなくて、
2: はいはいはい
0: はい、こんな超合金なんてもうワクワク、もうさっきからコックピットキャノピー開けたくて開けたくてさっきもちらっと言ったんですけど、はいはいはい、一条光の、ヘルメットが、うん、一時期バイクに乗れる本当のヘルメットが売ってて、すぐ生産中止になっちゃうと、はい、だけど一回本当に欲しくてね、もうたまらなかった、
1: まあ、コメントが来てるんですけども、
0: うん、
1: デルタの惑星ラグナに
0: 立ってた初代マクロスのバルキリーとは別のものですか。
2: あ、なるほど、デルタはねちょっと僕分かんないんです、
0: う
2: ん、正直。
0: あ、なるほど、
2: うん、なんとなくの、ね、なんかこう女性5人組のちょっとアイドルみたいなグループが出たのは知ってるんですけど、
0: うん、あれはね、うん、僕もすごい見てたんだけど、
2: ね、
0: 惑星ラグナにね、はい、バルキリーあったのかな、ちょっとね見直さないといけないかもしれない、そうだね、続いてるから
2: そうですよ、ね、
0: あってもおかしくない設定かもしれないですね、はい、ということで、今日2曲目は、うん、タカさんからの、
2: はい、
0: まあ、ちょっとね、リクエストで、じゃあタカさんから曲紹介お願いしてもいいですか。
2: はい、これはですね、ギャバン の、エンディングテーマになってました、串田明さんで星空のメッセージ

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングになってしまいました。今日はね、僕ちょっとテンション上がりすぎていろいろと筋肉マンのお話を、なおちゃんがいたら結構なおちゃんがね、筋肉マンの質問をぶしつけに投げかけてその後話になるんですけど、すいません今日僕ちょっと生きちゃって、もうこの超合金のマクロス見てたまらなくなっちゃって、
5: もうこの日のために開封しました
4: 肉界隈の皆さん、せっかくで聞いていただいてるの物足りなかったんじゃないのかなとちょっとなんか申し訳ないなと思いまして、で実はさっきお話ししたように準レギュラーじゃなくてもうパーソナリティだと高さんはというのは、来週私が出張で、大阪に、行くことに、はい、大阪って言っても、関西空港に行って、そして隣の、泉佐野に行って、そこで一泊して帰ってくるだけなので、大阪にはほとんど都道府県としては行ってるのかもしれないんですけど、
5: ちなみに泉佐野市のキャラクターを作ったのはゆでたまご先生で、そのキャラクターの歌を歌ってる方も聞いてくれてます。
4: あ、そうなんですね。こういうかなり、はい、かなり繋がってきますね。で、ちょっと月曜日火曜日で、いないので、うん、で、来週も、高さん、来週は今度なおちゃんとタカさんとパムさんの3人で、はい、僕が AI リスナー側に回って、ガヤガヤするっていうのが一応来週ですね。はい、はい、あとちょっとご報告がありまして、私またチョコザップに行き始めまして、行って筋トレしすぎて、ちょっとねプロレス選手っぽくなりたくなってきて、ちょっとムキムキになりたいなと思ったら、また病院からストップかかりまして、筋肉の炎症が血に流れてるということで、あんまり筋トレ良くないって言われて、でも今度少し痩せなきゃいけない。もう僕学生の頃から中学生高校生ぐらいから10キロ以上太っちゃってるんで、そしてねもうお金に物を言わせることにして、シックスパッドを手に入れて今コアベルト2っていうやつを買ったんですよ。はいはい、そしたらそれお腹に巻くんですけど、プロレスの、チャンピオンベルトって結構大きいじゃないですか。あのぐらい大きいんですよ。で背中とお腹をブルブルブルって震わすんですけど、リモコン専用のリモコンが1万円ぐらいするリモコンがあって、それをカチャってはめない と、動かないんですね。でそれがね男のロマンなんですけどこのなんていうのサイズ感としてはタバコよりも小さいようなサイズ の、 そのリモコンをまあ充電して、はいはい、それをここにちょうどはまるところにカチャってやって、電源を入れると使えるんですけど、まるで仮面ライダーの変身ベルトのような、まずそのベルトをお腹にガッと巻いてピタッとして、そしてそれを、乗着じゃないですけど変身じゃないですけどガッチャンってお腹につけると、でピピピってやるとブルルって動き始めるんですよ。これをね始めたんですよ。
6: いつから？
4: 5月の2日からかな。で今毎日やって、まだ

0: 全く効果は出てないんですけど、うん、2ヶ月ぐらいすると効果が出始めるってことなので、ちょっと筋トレできない分ちょっとそっちをやりながら、うん、お腹を痩せた形で、もうこれ本当最後にあと筋トレもうちょっとして、うん、ムキムキになったらね、もう本当最後嬉しくて、あのなんだっけこれタンクトップだっけ、うんうんうんうん、
1: タンクトップ着ちゃう、
0: タンクトップで出てたら あいつ2ヶ月後ぐらいもしかしたらタンクトップかもしれないなと思って、まあ、はい、ということで、はい、来週は、生放送で、はい、なおちゃんと、はい、タカさんと、はい、パムさんということで、はい、また、よろしくお願いします、はい、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
2: タカと
1: パムでした。
0: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。
5: ゆかこラブライブ。
6: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ、今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌暑くなりましたね。
7: そうですね、
6: 暑くなってきましたよね。
7: 昨日は25度ぐらいまでだったね、札幌。うん、
6: 今日なんか暖かかったのに、午前中ちょっと雨降ったんですよね。
7: 雨降りました、
6: うん、昨日車洗ったんですけど、
7: またまたこのパターンだ。
6: そう、花粉すごくないですか。
7: すごい、
6: なんか今白樺花粉が飛んでるみたいで、なんか私ちょっとだけ外に置いといたのに、置いといたらすごいなファッサーって感じで
7: 車が、いや、そうそうそうそう、
6: ホッサーよりもなんかちょっと
7: 大きい
6: の、
7: ねね、
6: 大きくて、うちの近所すごいね今工事が流行ってて、だから工事の
7: せいなのか、とか
6: そうそう、なのかなと思ったけど、ニュース見たら、なんか白樺花粉がすごく飛んでるっていう、
7: ちょっと黄色いやつよね。
6: そうそうそうそう
7: そうそうそう、
6: だから黄砂にしては粒が大きいしとかって思いながら、洗ったのに今日
7: また
6: いや、天気予報見たら、来週の木曜日まで晴れだったんですよね。
7: 確かにそうだったかも、ね、今日ちょっとねパラッとこの辺も降りましたからね。
6: そうそうそう、でちょうどなんか外に出したタイミングで当たるみたいなね、そう、そんな感じでした。
7: でも花粉症の人辛いみたいよこの時期、
6: ねうん、
7: 大丈夫ですか。
6: 私大丈夫です、なんかね3月ぐらいにね PM2.5 がひどかったんですって。その時期に私鼻、
7: あーなんか
6: そう
7: 風くしゃみ止まんない時とかね、
6: そう、あれきっとそうだろうなと思って、そんな感じで ね、はい、そうそうそう、今日はねこの話をしたかったんですけど、先週日曜日母の日だったじゃないですか、で私先週のゲスト の株式会社オキカの島田、島あれ島田さん、島田樹里さん、樹里ちゃん

0: って、そのジュリちゃんがご紹介してくれた札幌なんだっけ、ストーミー、
1: ストーミーかな本当にあのココのススキノのね、そう
0: ココのススキノのホテルの、はい、うん、7階でした、うん、なんか放送の時は8階って言ってたんですけど、
1: あそうか、
0: うんうん、7階のあのランチバイキング、はい、母を連れてね、母の日のプレゼントで行ってきたんですけども、うんうん、あのすごくね良かったですよ、うんうん、なんかおすすめ、北海道に来たらぜひ来てほしいなっていう、うんうん、なんか普段使いでもいいんだけど結構ねおしゃれな感じだし、うん、ロケーションもよくてお料理もたくさんあるし、うん、お飲み物もねあの飲み放題だしアルコール以外は、うんうん、なんか満足感がすごく高くて、ね、
1: でそのニセコの PR、
0: はい、
1: なんだろう料理、
0: ニセコのフェアもね、うんうん、やってまして、あの人参ポタージュがねすごく美味しかったですし、そう甘くて、うん、なんか私人参ポタージュ結構好きで家でもたまーに作ったりとかするんですよね、うん、だけどやっぱり使ってる人参でこんなに違うんだなみたいな、
1: まあ、他にもいい食材っていうか、ね、調味料も使ってるかもしれないしね、
0: うんうん、いやそうですよね、うん、だけどやっぱり人参の甘さだよなっていう、なんかすごく奥深い味わいで、ぜひ6月15日までニセコのねあのフェアやってますので、ぜひ皆様も行っていただけたらと思います、うん、それではこの後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニック心、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも、外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員

コラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお別れエピソード。恋人、お友達、家族、人生の別れ道などなどあなたのエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また

0: FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんと2人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ね、さっきのホテルが、
1: はい、
0: ストリームホテルということ で、はい、ちゃんと確認してからね、うん、私もね言うようにしますなんか直前までは、うん、覚えてたりとか分かってるつもりでいるんですけど、まあ、なんか本番マジックってありますよね。
1: ありますあります本番になったらどっか行っちゃうみたいな、ね、
0: そう、なんか漢字も読めるのになんか本番になったら読めなくなっちゃうとかあるんですよ本当ね。
1: けどあのホテルまだなんかストリームホテルだっ
0: け。ストリームホテル
1: なかなか札幌にと使うこともないし、
0: い
1: 覚えるのに ねちょっと時間かかるっていうかさ。
0: そうですね、なんか英語があった方が言いやすくて、
1: うんうん、英語
0: そう英語で書かれてると読みやすいですけど、うんうん、そのままバーって読めるんですけど、そう英語だなっつってカタカナ
1: ってまだオープンして何2年3年、うん、2年くらいだもんね。
0: ですよね、うん、そうそう、なかなか馴染みがね、
1: 札幌にいると行く機会ない
0: から
1: な。
0: そうですね、そんな感じで、うん、でもなんかだからこそ行ってみるっていうのがね、
1: ちょっとなんかの記念日とかに ね、
0: うん、いいですよね、はい本番のせいやなってそうですということで今日はねお別れエピソードということにしてみました。私もなんかいつもね、うん、テーマ決めるとき結構なんかいい意味で適当なんですけど、うん、降りてきたもので決めております。
1: 特に意味はない。
0: 特に意味ないです。意味つけるときもあるけど、母の日にちなんでとも思ったんですけど、なんか前にねあなたのお母さん紹介してくださいっていうのをやったことがあるんですよ。
1: 偶然かもしれないんだけど、うん、今日は3月13日はメイストームの日って言って、はい、別れを切り出す日なんだって別れを切り出してもいい日なんだって
0: ざわざわ。
1: だからそれでかなと思ったんだけど、
0: そうなんだ、
1: 違うんだね。
0: そうかな、私見たのかな、なんか記憶いない。
1: なんかね2月14日バレンタインデーじゃないですか、
0: はいはい、
1: それから88日後が今日なんですって、
0: はい、
1: で88っていうのは、うん、つもちかつく88夜の88夜、うんなんとかっていうその別れを決断するとかなんかそういう意味があるらしく
0: て、そうなんだ、ざわざわ。
1: そう、なんか日本発祥らしいから あんまり深い意味はないんだけども
0: 、初めて聞きましたね。
1: いや俺も今日の昼午後の番組のテーマが、
0: うん
1: まあ、似てる感じで、
0: あそうなんだ、
1: 別れしたいものみたいなのを言った時に、はい、なぜなら今日は春の嵐の日みたいな、
0: はいはい、
1: でその88夜の嵐って言ったかな、
0: うん、
1: っていうことらしいです。
0: へえ。なんかやパムさん物知りっていうコメントあるんです
1: けど、いや今日午後のアップルでその番組やってたからね
0: そうなんだ、そうそうそう、うん、なんか目に見えない波動的なものがありますよね、なんかね、うん、それが降りてきたのかな私に。そうなんですね、別れを切り出していい日なんてそ ん, なん、ね、
1: そんな日あるんだなって思っちゃう、ね、
0: そうなんだ、うん、チャンスみたいなではではメールを読みしていきたいと思います。ラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。さよならも言ってないのにお別れした生き物参戦です金魚鉢の中に入れていたデメキン2匹、学校から帰って餌をあげようとしたら金魚鉢の中で泳いでるはずのデメキンがいなくなってました、うん、消えた理由は不明。ざわざわ、
1: いなくなってた、
0: どういうこと、消えたデメキン、しかも2匹、
1: なんか猫がなんかいきたずらした
0: の
1: か
0: な、なんでしょう怪奇現象。丸に出店で購入したカラーひよこ、懐かしいな、
1: 出店かな、
0: 出店だ、うん、出店じゃないやだ、もう言った後も何も気づかないっていうね外で日向ぼっこをさせていたら野良猫に持っていかれました。あっという間にです。昔ねカラーひよこね、
1: で話には聞いたことあるけど見たことないんだよ
0: ないんだ、
1: う
0: ん、もうお祭りといえばみたいな、
1: うーん、
0: そうピンクとかブルーとか緑とかね、うん、そうそうそう、あった私も買ってもらったこと何回かありました。
1: 育つの、
0: 育ちます。でそれが鶏になってうち、うん、で朝の4時5時で
1: 泣くの
0: うちの母親がね、うん、もうやだって言いながら泣いてるみたいなね、うん、もうみんなうるさいんじゃないかみたいな感じだったんですけど、うん、なんかね野良猫ちゃんにやられちゃって、
1: あらそうなんですか、
0: うん、なんか血だらけになってました
1: 猫もうるさいと思ったのかな、いや襲うって言うからな。
0: いや本当本当そう、そんな感じでニワトリになったけど襲われちゃった。丸さん、お祭りの屋台で買った緑ガメ、
1: あ、
0: ね、これもね、うちも私もね成長させましたよ、うんうん、大きく成長したら洗面器の巣箱から逃げ出し

0: ードがね、うん、そあのおじいさまとのお別れエピソード、うん、明治生まれの祖父は猫背でした。猫背のまだまま体が硬直して亡くなっていたので、棺に入れる際に上半身を押さえると下半身が上がり、あこれごめんなさい笑わないようにしようと思ってたのに、足を押さえると頭部が息から出てきてしまい父親がどうしたものかなと困っていたのを覚えています。当時私は幼稚園児、棺から飛び出た祖父の額を面白がってペチペチ叩き、母親からこのバチ当たりがと叱られたそんな記憶をうっすらとですけど今日のテーマで思い出しました。今夜もよろしくって
1: いいエピソードだこれは
0: コントみたいだっていうコメント、
1: ね、笑ってはいけないやつ、
0: ね、これ私でもなんかその方がいいですよね、うん、なんて言ったの、笑いに包まれるって、
1: まあそうね、うん、きっとおじいちゃんも長生きされてたんだろうし、笑っちゃいけないところこそおかしくなっちゃうっていうのもあるからね、
0: うん、私本当そういう不謹慎女です、うん、もう本当ねこういうの弱いね、はい、ではでは続きまして、はい、ラジオネームコウカラさんありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 別れといえばやっぱり親との別れが最大の別れですよね。前にも話したことがありますが、父親とは20歳の時に別れたのですが、母親とは11年前に別れました。仕事中にお世話になっていた施設から電話があり、急いで車で向かいました。到着した時にはまだ意識はあり喋れましたが、そのうちに意識がなくなり、呼びかけても反応がありませんでした。もうダメかと思った時です。母親がニコッと笑ったのです。一緒にいたおばが言うには、人間最後の時は今までの楽しかったことが走馬灯のように流れ、綺麗なお花畑に行くんだ、だから微笑んだと言ってました。その笑った顔は今でも忘れません。その時自然と母ちゃんありがとうと言葉が出て、母親とお別れしました。ゆかこさん、パムさん、締めっぽい話でごめんなさいということでありがとうございます、うん、ね、
1: ニコって笑うらしいですよね。
0: いやでもなんかそれってすごく、うん、残された側も幸せですよね、うんうんうん、なんか良かったっていう気持ちになれるっていうか、うんうんうん、ね、
1: あとね、最後まで残ってるのは聴覚らしいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからずっと喋ってかけてれば、うんうんうん、最後まで声だけは届いてるみたいな、
0: ね、うん、なんかでもすごくお母様もなんかあれなんじゃないですかね、これその笑っていけるって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: すごく、ね、うんうん、素晴らしいことですよね。私も笑って死にたいって思ったね、うん、素敵、なんか本当、ね、誰もが訪れるものだから、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: っていう、
1: 遅かれ早かれ、
0: うんうんうん、ね、続きましてラジオネームケンさんありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも素敵な番組元気いただいています。お二人体の調子いかがですか。パムさんいかがですか。
1: まあ、もう絶好調です。
0: 絶好調です、はい、5月11日に別海町で冬日と夏日が同日にあったと連絡がありました。お体気をつけてくださいね。札幌は大丈夫だったのかなって、ね、札幌はね、うん、全然大丈夫ですね。なんか北海道って広いから、
1: そうなんですよね
0: 北海道の出来事を
1: そう全部ね札幌に集中されても答え困る時あるよ ね、
0: あれそうなのみたいなね、う
1: ん、別海町なんか車で5時間ぐらい走んなきゃいけないところだもんね
0: そういうので言うと北海道だから同じ北海道だけど県またぎみたいな話になりますもんね。そうそう、あと地震とかね、
1: あ
0: 全然札幌は大丈夫な時とか、
1: 北海道で震度5とかなったらね、
0: そうそうそう大丈夫ですかとか、ね、
1: あと冬のあの台風
0: 大雪、うん、
1: 北海道で大雪ってなった時に、
0: ね、
1: 札幌全然晴れてる、
0: はいはい、意外にね札幌は大丈夫です。お別れエピソード、祖母の亡くなった日、家族は当時富山に住んでおり、自分だけ札幌に残り、研究生として大学に残ってたおり、祖母が危篤と連絡が、しかしながら飛行機が満席で当日搭乗できず、翌日に予約していくことに。親戚は間に合ったようですが、どうせ間に合わないかも、ゆっくり来なと少しだけ

0: 持ち直したよと連絡が入り、なんとか病院に間に合い、祖母の手を握り会話をして、終わった途端に意識がなくなりました。当日親戚の皆さんが待ってたんだよ、最後に会話したかったんだねと。父の時も仕事が忙しくて金沢から間に合わない距離だったけど間に合ったので、お別れの別れ道だったねと未だに言われています、親戚から。それではますます2人のご活躍楽しみにしておりますということで、ケンさんありがとうございます。お別れの別れ道だったねと未だに言われています、うん、お別れの別れ道、ね、
1: どういうこと
0: ですか。パムさんどういうことだと思いますか。
1: だからなんて言ったんだっけ、別れ際に会えるかどうかの別れ道だったっ、
0: うん、あ、そうかそうか、
1: 別れ際のところの横に何だろう、
0: 間
1: に合うかどうかの
0: お別れの別れ道、うん、まあいいか
1: と解釈しております、
0: はい、続きましてラジオネームラストキさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。三好の餃子カレー大好きラストキです。お、
1: 初めてメールですか。
0: いや違いますね、うんうん、だけどラストキは北海道じゃないから。
1: ラストキさんね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうそう、私なんて言った、
1: ナスキーって聞こえた、
0: あ、ナスキーって聞こえた、ナスキーです、
1: ナスキーさん、はいはいはい、
0: ね、私は昔から別れるが極端に苦手です、うんうん、仕事であればきっぱり撤退の判断ができ、相手にはっきり伝えて終わらせることもできるのですが、プライベートとなると全くダメなんです。さよならやこれで終わりという決定的な一言が言えず、つい波風を立てることから逃げてしまいます。言えてたら人生変わってたかもねっていう。どういうこと、別れたことないのもしかして。ね、
1: でもプライベートでもって言うんですよね。
0: プライベートでは全くダメなの、うん、仕事では、
1: うん、あ、別れる時はもうきっぱり、う
0: ん、きっぱり判断できるんだけど、プライベートとなると全くダメ。だからさよならとかこれで終わりという決定的な一言が言えず、
1: まあ、フェードアウト、
0: ああ、そういうこともあるのか。パムさんはどうですか急に。
1: いやでもなんかこう昔よく遊んでたとか、こうなんだろうな、一緒になんかやってたっていう人たちとかも、うん、自然といなくなるからな、
0: あ、
1: いなくなってこっちが距離を置いちゃうしとかもあるし、
0: うんうんうんうん、まあなんか関係性にもよりますよね。
1: そうだね、うん、
0: ね、付き合ってる人に別れを告げるのは得意ですか？
1: あー、どうだろう。
0: なんか尋問みたい。
1: 尋問。吐いて楽になっちまえみたいな。どうだろうな。でももう完全にシャットダウンするからね。
0: あー、うんうんうん。それはなんか、あ、うんうん、例えば相手から何察してほしい的な態度を相手に取るってこと？
1: いや、こっちでもうダメって、
0: あ、言っちゃうってことね、うん、うんうんうんうん、そうね。なんか自然消滅ってあります？
1: ない。
0: あ、私もないですね、うん、私もなんかもうね、はっきり言っちゃう方なので、うん、好きも嫌いも、うん、そうそう、あ、ご本人からねフェードアウトしてしまうっていう。
1: あ、
0: じゃあもうちょっとずつ距離を連絡を取る頻度、
1: その方が控えてみたいな、波風立たないんじゃない。なんかもうお前とはコインリンザイ合わないって言うわけじゃないってことでしょ。
0: そうそうそう、う
1: ん、お互いフェードアウトなんですよ、
0: うん、なんかね、フェードアウトだと心残りがねできる気がしちゃうの、勝手に。うん、なんかね、私の友達がその付き合ってる男性と一夜を共にして、うん、そのまま帰ってこなくなって、
1: うん、ね、どっちが、男性が、
0: 男性がね、うん、仕事に行くって言って、うん、でそのまま別れ話してないから、うん、いやなんかもう10年ぐらい付き合ってるんだねみたいな話をし
1: ていや、まあそうか。結構長く続いてるね、うん、じゃあ、ね、
0: そう、ちゃんと付き合わないと嫌だみたいな感じで、うん、一夜を共にしたのに、
1: うん、帰ってこない。
0: そうそう。
1: 別れてないと。
0: 別れてないみたいな。かれこれ10年ぐらいみたいな。
1: すごいね、
0: 彼氏いるみたいなね。ウケる。続きましてラジオネームジョニーベップドットケイティさん、ありがとうございます。ゆかこ

0: さん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは、脇毛。こんばんは、脇毛かい。
1: 本当に脇毛？脇毛じゃない？
0: うん、脇毛って書いてる。恥ずかしめを受けたな。お別れエピソードですが、昨年度は仲の良かった方3人が病気で天国へ旅立ちました。あまりにも突然だったので本当に悲しいです。時々その方々と過ごした日々を反芻しつつ、その人の魅力や教わったこと思い返すことで少しでも自分の糧にしております。彼らが私に残してくれたいいところを心の中で継承する、そう思うことで天国へ昇華していくと感じております。最後に一言、藤原くん、木村さん、しゅうちゃん、ずっと大好きだぜ。ではでは。続きまして、そのまま応援メッセージね、うん、ゆかこさん、パムさん、お元気ですか。新緑が眩しく感じる愛知県です。そういえば先週の放送、誠に細かい点を1点ご指摘させてください。ゆかこさんが言っていたご気象ホルモンですが、正式名はご基礎ホルモンと言います。これね、名古屋って読みにくい地名が多いので本当間違いやすいんです。そう、なんかあの放送ではご気象ホルモンって言ってたんですけど、うん、あのライブ配信のコメントで、うん、ご基礎みたいな感じで入って、あ、そうだみたいな。
1: どういう字確認したっけ。
0: おはおん、何、おん、
1: おん、おん、おんのおんね、
0: おんの
1: 丁寧のおんね。
0: あ、そうです、うん、それに器、うん、でところ、
1: へえ、それで
0: ご基礎、
1: うん、ところをそって呼ぶ。
0: そうそうそう、書じゃなくてそうっていうね、ご基礎ホルモン。そう、なんかね、力町っていう、あ、なんだっけ、
1: それも変わった字書くやつでしょ。
0: そうそう、主税庁みたいな、
1: うんうんうん、
0: 主税、
1: 大物主人公の主に越って書いて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 力って読むんだよね。
0: そう、力、うん、あとね、水に主町って書いて、うん、過去町、こんなのも全然読めない。
1: 読めない。
0: 全国の難読地名の特集をやってみたら面白いかもって、
1: うん、それで言ったら北海道もいっぱいあるけどね。
0: そうね、
1: こちらで読めるけど、本州の人の何これっていうの多分いっぱいある、
0: ありますよね、きっと、うんうん、あるある。そう、久しぶりに来世高を思い出して笑った、ね、ずっとずっとゆかこラブフロム輝きたいのジョニ
1: ー。ありがとう。なんか最初のいいエピソードが薄まってしまったのか
0: そうそうそうね、いやでもお友達が亡くなるのはね、
1: うん、
0: 悲しいね。
1: 確かに、
0: 私仲良しの友達が亡くなったってまだないですよね。パムさん、経験ありますか。
1: いや、まあ、そんな仲良くなかったけど同じ何だろう活動してた人っていうのはまあ何年、うん、10年ぐらい前にあったけども、まあ、それほどそんな近しくもなかったからっていうのはあるけど、
0: うん
1: う
0: んうん、ねえ、そうそう。でもなんかね、本当思い出すってね、大事っていうか、
1: うんうん、
0: ね、
1: でもそのジョニーでしたよね、
0: うんうん、
1: メールにも書いてたけど、その人から教わったこととか、
0: うん、
1: その人が得て知ったこととかが思い出になってるみたいなこと書いてたじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: みんなそうだと思うんじゃない、
0: ね、うん、うんうんうん、そうそう、
1: 人は死んだらね、その人の心に行くんですよ、うん、
0: あー、そっかそっか、うん、心で生きるのか、
1: そうそうそう、
0: ね、素敵、ほんとほんと。ということで曲に行きますか。
1: はい、
0: あれ、曲のあれが
1: 高くなっちゃった。
0: あったあったあった、ありました。荒井由実、ルージュの伝言。

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップルビスタジオから生放送でお送りしております。改めまして、本日のテーマはお別れエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。それでは YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。大門けすけさん、ゆかこたん、パムさん、こんばんみ、
1: こんばんみ、
0: ありがとうございます。アイさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ありがとうございます。韓国の方から、ね、ソウルからいつも楽しくて、
1: はい、ちょっとお名前が読めないんですけども、
0: ね、うん、ありがとう、カムサハムニダーだね。ありがとうございます。ということで、メールの方どんどんお読みしていきたいと思います。結構ね、今日お寄せいただいてて、
1: はい、
0: 続きまして、ラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。今日は会社の近所に小学校があるのですが、運動会の予行演習が盛り上がって楽しんでいた今日この頃です。今日のテーマ、お別れエピソードですが、3月の下旬に友達が北海道へ行ってしまい、3ヶ月が経ちましたが、彼らは北海道ライフを満喫しているようでよかったですし、今度は北海道においでとのこと。いやー、距離ありすぎでしょう、笑い。ゆかこさんはリレーや徒競走は早いのですか、ということで、ありがとうございます。私ね、これもう結構有名エピソードですよね、うん、私が足早いのは、うん、学年で一番早かったんですよ、中学校の時の。
1: うん、
0: 小学校もリレーの選手だったし、徒競走は大得意でしたね。
1: うん、
0: だけど走るのが嫌い。
1: 陸上部にスカウトされたんでしたっけ。
0: そうそうそう、中学校の頃ね、うん、もう本当に嫌で、もう声かかるのもすごい嫌で、もう何回も断るのが本当嫌だった。もうほんとなんか陸上部って学校の周りすごい走ってるんですよね。
1: 走るね。
0: うーわーみたいな。やだやだやだ。

0: でも早かったんでしょ。
1: 早かったんです。
0: 練習しなくてもよかったんじゃない
1: の。いやなんかそのちょうどその陸上部の先生が国体に出た経験がある先生だから、うん、もっと早く走れるようになるからみたいな。
0: あでも
1: と言われてもみたいな。
0: そっか。
1: そうそうそう。
0: そこでもし陸上の世界を選んでたら
1: 分かれ道ですね、うん、本当に。
0: もしかしたらね、
1: そういうね、もしかしたらここにいないかもしれない。
0: アスリートになって、
1: アスリートになってたかもしれない。
0: オリンピックでメダル取って、
1: ね、うん、本当ですね。何秒って忘れちゃったな。何秒だったかね。
0: 100m?
1: 100m、 何秒だったかな、忘れちゃった。
0: でも中学生とかでしょ、
1: うん、中学生です。
0: でもやっぱり 12、3 秒は切るんじゃない。
1: 12、3 秒切るって結構早くないですか。
0: あれどうだろう、そうかな。あ、 100m か、うん、100m はもうちょっとかかるか、いくらなんでも
1: と思う気がする、うん、
0: じゃあ今度やってみますか。
1: 今度
0: やりますか。体力測定、
1: ね、そうそう。でも長距離はね、うん、そんなに速くなかった。なんか3番とか4番とかでしたよ。
0: え、でも上位じゃないですか、
1: うん、そうそうそう。なんか負けず嫌いで走ってたって感じ。必死に。そんな記憶がありますけども。続きましてラジオネームマイティーボイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: 今年の田んぼアートの田植え応募締め切りが4月24日だったことを知り、情報収集不足を反省しているマイティです。そっか、終わっちゃったのか。
0: どこの田んぼアート、旭川の。
1: いや違いますね、マイティは。
0: マイティの方のか。
1: 埼玉ですね。なんか公表しちゃったけど。
0: 埼玉広いし
1: ね、 ね、そう。でもいつも埼玉の話してるから大丈夫だと思います。お別れエピソード。子供たちが生き物を持ち帰ると、最後まで育てるのは俺の役目でした。赤色の金魚を数匹、タニシやモなども入れて綺麗な水槽で育てていた時のことです。一匹だけ大きく元気な子がいたんですけど、なんと赤色が黒色に変化していったんです。病気だと思い、いろいろと対応はしましたが、元気に黒い金魚のまま長生きしてました。赤色とお別れした金魚、複雑な気持ちだったことでしょう。え、そんなことあるんだね。
0: ある。
1: 本人わからないんじゃない、
0: うん、金魚はわかんないけども、はい、メダカ飼ってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると飼った時はオレンジだったんだけど、うち、ん、に来たらなんか黒になったとか、
1: メダカ
0: 銀色になった、うん。
1: メダカって黒くなるんですか。
0: なる。黒っていうかね、なんていうんだろう、ちょっと
1: あ、濃くなるってこと、
0: うん、濃い緑みたいな。
1: 緑？
0: なんちゅったらいいんだろうな。くすんだ黄金色っちゅうのかな。
1: あ、へ
0: え、うん。あれってお前ヒメダカだったよなと思って。
1: ああ、メダカに種類あるんですか。
0: あるあるあるある。
1: 知らなかった。
0: いっぱいありますよ。
1: へえ、なんかメダカって結構貴重なんですよね今。
0: 貴重っていうか、日本の野生のメダカはもう今ほとんどいない、
1: うん、あ、そういうことなんだ。
0: だからあのアクアショップで売ってるのは、うんうん、そのための観賞用に、
1: 繁殖したやつ。へえ、そっかそっかね。でまだ続きます、
0: はい、
1: 奇妙な生き物を1匹もらってきました、うん、指がある。足と首の周りにビラビラがあり、目が合うと目をパチクリする黒っぽいウーパールーパーです。流行った時期ありましたよね、
0: う
1: ん、何でも口に入れるので他の生き物と一緒にできないくせに、水質や水温の管理が大変で、水の入れ替えとか、夏はウイスキー用の溶けない氷を入れて冷やしてあげたり、優しい。マイティすごい愛があるね、うん、一匹のためにかなり重労働でした。狭い水槽内で20センチぐらいまで成長してくれましたが、
0: うん、ルーパールーパー20センチって結構大きいな。
1: 大きいね、うん、もらってきてから約7年目で。
0: うわ、すごい。
1: すごい。お別れになりました。手間がかかった分ちょっと悲しかったけど、二度ともらってくるなとも思いましたね。
0: すごいな。
1: すごい。
0: 7年も生きるし、育ててあったのがすごいな、
1: うん。今もウーパールーパー売ってますよね。
0: 売ってる売ってる。
1: 意外に安いんですよね、うん、
0: でも手間かかるんだ ね、 や
1: っぱり
0: ね。
1: そうなんだね、うん、でまだあります、はい、学校のプール掃除でもらってきたヤゴ、これはまたどうするんだい、可愛くないし。

0: 餌は赤虫だし、とりあえずは枝も入れて育てる環境を作りました、うん、ある朝ヤゴがいない、部屋を探したらカーテンにトンボが止まっているじゃありませんか。リビングでトンボが飛んでいるすごい光景、もちろん青空へ向かって感動のお別れをしましたよ。すごいね。
1: すごい。それでもね、俺も似た経験あるよ。それこそ一昨年の夏か、うん、あのベランダにそのメダカの水槽があるんだけども、うん、その縁にあのヤゴが止まってたの。
0: 卵産んだってこと、トンボが、
1: う
0: ん、
1: もうあのこれからトンボになる、脱皮する直前の。で、あ、これ今出てくるぞと思ったら本当に背中割れてニュキッと体出てきて、して体全部出たら羽広げて、うん、でもう動けなくなっちゃう、もう見ててずっと、うん、見守ってやろうと思って。
0: スローモーション？
1: そう、結構だからね、30分ぐらい見てたから。
0: すごい。
1: でもゆっくりだけど確実にヤゴからトンボになってって、
0: うん、それ楽しいですね。
1: で近くで見てたら、うん、羽がもう完全に広がった状態で、うん、飛んだのにピュッて俺の指先に止まって、うん、もうますます動けなくなっちゃって、うん、してたからそれを指先止めた状態でしばらくベランダのとこにいて、あっち飛べよっていうやって、まあ10分ぐらいで飛んでたかな。
0: へー
1: っていうお別れなのか。いつの間にこのヤゴがそこにいたのか分かんなかったけど、
0: ちょっとなんか愛着湧きますね。
1: そうそうそうそう。
0: へー、うん、そうなんだ、面白い。
1: でもマイティもすごいね、いろいろ飼ってます。
0: マイティいっぱい飼ってる、うん、お子さんがね全部バラってきちゃった、ね、うん、続きましてラジオネームハレンチパパさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムパム、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。別れがテーマと言われてしまうと、やはり先月大学進学で家を出た娘のことになってしまいます。新学期が始まって1ヶ月余り、弾き語りサークルに入るわ、新しくできた友達が家に泊まりに来るわ、毎日めっちゃ楽しいらしく、まずは一安心なのですが、ゴールデンウィークになんと眉毛を全剃りしてちゃんみなみたいになった写真を送ってきました。
1: どうして
0: 眉毛は最悪生えてくるのでやってみたとのこと。そうでなくてもウルフカットで襟足は金髪というパンクなスタイルなのに周りが引いてないか心配です。学生じゃないとできないことをとことんやっている彼女がどこまで行くのか、見守るために頑張って働きます、ということでありがとうございます。
1: すごい、そんな見た目なんですね、なのに弾き語りやってるっていう、
0: かっこいい、なんか好奇心旺盛なんですね。
1: で、眉毛剃った状態で日常生活してるってこと？
0: そうそうだと思いますよ。眉毛を全剃りして、パパびっくりしたかな、ね、なんかそこまでできるってすごい、なんか楽しんでるって感じしないですか？
1: ね、確かに、まあ、学生の時しかできないから
0: ね。ね、すごい、全剃りってなかなか見かけないけど女の子でね、
1: 女の人なんかね、なくて困ってる人が多いのにね、
0: 確かに確かに、続きましてラジオネーム磯地デイライダーさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。先週末、娘と妻が函館にイカ張りまして、娘が買ってくれたらしい生の毛ガニが2杯送られてきました。
1: おー、すごい、
0: かっこ昨日人生初の生毛ガニを鍋で湯がくっていうイベントを終え、包丁でさばき、さあ食べるぞってところで一枚も写真を撮ってないことに気づきました残念。妻にその話をしたら、ほんまやん、写真撮って北海道のあの人に見せてあげたらよかったのにって言ってましたあの人、
1: 北海道のあの人
0: かっこあの人はゆかこさんですあの人というところがね、何か物語っている感じがするんですけど、気のせいでしょうかめちゃくちゃ美味しくいただいたので別にいいやけどね今週のテーマ、お別れエピソード。今年の2月にバイクを買い替えまして、それまで乗ってたバイクとお別れをしました。その際、少しでも高値で買い取ってもらうためにいろいろ変えてたパーツを純正パーツに戻したんですけど、それが思いのほか大変でした。ボルトがなくなっているのを買いに行ったり、舐めてしまって回らなくなったネジを回す道具を買いに行ったり、舐めてって言うんですね、
1: ネジ頭が、ギザギザがなくなっちゃうのを舐める
0: っていうんですね。私ね、今ね、

0: ボルトがなくなるっていうのね、ボトルって言いそうになって危ない危ないみたいな結構な時間と労力がかかってしまいましたが、その回あってかなくてか、あってかなくてか思ったよりもいい値段で買い取っていただけました。いざ手放す時には改めて買ったバイクっていうのもあって、ちょっと寂しい気持ちになったりもしましたが、新しいバイクにまたがった瞬間にそんなこと忘れるんですよね新しいバイクで今年はどこへ行こうか検討中ですということで、
1: ねえなんか我々はバイク乗ったこと乗ってないけど、うん、そのバイク乗りの人のその話ってよく聞くよね。
0: ああ
1: 、もう最初にすぐ買ってんだけど、
0: うんうんうん、や
1: っぱり維持できなくてもう売るときに、うんうん、あのドナドナじゃないけどさ、庭車に乗せられていくみたいなさそういう気持ちになるっていうのはなんかわかる気がするな。
0: なんかね、そうですね、やっぱりそうやって手間もかけてたと余計ね、なんかその可愛がってるっていう感じですもんね。そっか、でもね、新しいバイク
1: 来たら忘れちゃうんだね
0: だからそれが人間っぽくて、うん、いいですね。続きまして、ラジオネームランソーファラウェイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週もね、いただきました ね、うん、先週のニセコのジン大沼団子が気になり、
1: うん、
0: ブラウザのブックマークにニセコ蒸留所と合ってる、
1: うん、
0: 沼の家を追加しました。それからニセコのワンちゃんの話が忘れられない。山の中、松林を抜ける道、神社の参道とか何かが違いますよね。私のランニングコースにも松林を抜けるコースがあり、癒されています。日々走っていると分かれ道の連続です。いつの間にかお気に入りのコースができてます。でも疲れていたり気が乗らないときはいつもと違う方向に向かい気分転換をします。牛舎の横を通るときは英語かな、美味しそう、かわいそうだとかねえ、あのちょっと話それますけど、あの小樽水族館に行くと、うん、北海道の魚が泳いでるんですよね、ホッケとか、うんうんうん、なんかあら美味しそうとか ね
1: なりますよね、
0: なりますよ ね、うん、そうかわいそうだとか、山、川、海、景色に癒され、すれ違う子どもたちとの挨拶が爽やかな気持ちにしてくれます。疲れている時、迷った時は無理しないで適当に脇道を進んだらいいと年を取って思えるようになりました。私にはマラソンともう一つ目指しているゴールがあります。まもなく11年になる分かれ道をゆっくり歩いています。相手があり法律もあることなので、いろいろと難しいものです。長らく別居中でゴールは離婚。昨年読んだ外尾悦郎さんのガウディの伝言の一節です。幸せというのは現在どれだけのものを持っているかというより、未来にどれだけの希望を持っているかということにかかっているのではないでしょうか。今すべてを持っている人でもそれを失うかもしれないという不安の中に生きていれば不幸だし、何も持っていない人でも希望で胸を温めている人は満たされているものだと思います。2つのゴールを目指している私は幸せなんだと思ってます。毎週水曜日の夜に楽しみができたし、なんかいいことってありますね、ということでありがとうございますね。え、本当、
1: ゴールが離婚なんですね。
0: ね、離婚。私なんか離婚されてる方に、離婚されたとか決まった方に、よくね、かける言葉がね、うん、おめでとうございますって言うんですよ。なんか、結婚も離婚もね、おめでとうございますで、
1: まあ、なるほどね。
0: どっちも幸せ
1: そうだね、
0: の道だから、うんうんうん、なんか離婚は不幸じゃないじゃないですか、うん、もう時代的に。昔はもう恥みたいな、
1: うんうんうん、
0: ね、離婚が恥だったけど、今はちょっとした勲章みたいな、うん、私の中ではなんか、うんうんうん、そうそう、なんか幸せの選択が離婚だったり結婚だったりするだけみたいなイメージがありますけど、うん、なんでマムさん笑ってんの。
1: いやいやいや、
0: どっちもないぞ、
1: 一個もないぞって
0: それもまた、
1: まあね、
0: そうそうそうそう、選択の一つだからね、うん、っていうね。
1: でも走ってるんですね。
0: ね、走ってるんですね、
1: 牛舎の横、
0: うん、牛舎英語かなっつってね、うん、そうそう、でもなんかそれもまたよしですよね、うん、なんか見て美味しそうって思うのね。
1: ね、そんなこと言ったらね、札幌だってちょっと走ったら牛いますからね。
0: あ、そうですよね、うん、牛だらけですからね、うん、でもなんかその黒毛和牛はなかなか

0: 見ること、まあ、機会がないかもしれないですね。
1: ホルスタインだから、ね、
0: うんうん、
1: 牛乳が出るかなぐらいな、
0: でもホルスタインも食べたりしますよね、今ね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、売ってる、売ってますよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 見たことないかも。
0: いや、多分ね、
1: 知らないで買ってるかな
0: かもしれない、北海道結構そういうホルスタインのお肉多いんですよね。
1: うん、
0: 曲に行きますか、はい、渡辺真知子、迷い道。

0: ゆかこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは分かれ道ということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。どっちがいい、美人と可愛い悩みますどっちがいい、美人と可愛い悩みます。どっちですか。
1: 可愛い、
0: 可愛い、うん、続きましてラジオネーム運命の分かれ道さん、ありがとうございます。グランプリ取ってラジオをゲットして、グランプリ取ってラジオをゲットして、
1: これは
0: 私ですね、
1: うん
0: 続きましてラジオネームマイティボイさん、ありがとうございます。3連チャンでいきます。超接近、コンパニオンは美人顔、休憩でタバコ吸い出しメガテンに、一瞬で冷めた感情分かれ道。
1: コンパニオンの人がタバコ吸ったってこと、うん、
0: 美人でときめいたんじゃないですか。でもタバコ吸ってる姿見て、うん、一瞬で冷めちゃったっていうね、はい、続きましてラジオネームキュウリがパパさん、ありがとうございます。いつまでも別れたくないあの頃は、別れ際またねと、これで5回目に、今はもうお互い一人が楽になり結婚前はね、またねって言ってから離れられないで5回ぐらいやって、うん、やっとさよならしてたんだって
1: そしてその後、
0: 今はお互い会話も少なくなり、一人の方が楽になり、なんならずっとまたねですって
1: まあそういうもんなんですかね。うん、
0: いや自然の流れじゃないですか。うん、それが悪いわけじゃなくて、なんかその距離で楽しむっていうのもありだからね。
1: そうか、
0: そうそうそう、はい、ということで素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはお悩みです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしてます。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句、この季節一体何を着たらいい。
2: ゆかこラブライフ。
3: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療

0: 診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。メールのご紹介していきます。ラジオネーム大森ちゃん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマ、別れのエピソード。別れの経験はたくさんあります。私の考えからは、自分から付き合ってほしいと申し込めば自分から別れを告げることはできないと思っています。なので申し込んでも別れは相手からの言葉を待ってるって感じで、ずるいタイプです。別れた後もそれなりにつながってる人がたくさんいます。今週も推し活頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。ずるいタイプです。
1: 自分から告白した人には、うん、自分から別れようとは言わないってこと、
0: うんうんうんうん、
1: 分かる気があっても、
0: うん、ってことですよね。そういうね、考えがあるというね。 うん、それ分かるっていうコメント
1: がある。あ、そう、
0: そっか、自分から言って。でもなんか責任感が強いのか、まあね、確かに強くないのかみたいな。続きまして、ラジオネーム天井秀樹さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。本日のメッセージテーマ、お別れエピソード。私のお別れは小学校5年生の時の教育実習生の先生とのお別れです。男の先生でスポーツができる実習生でした。大学に戻った後、事故で下半身不随になったと連絡があり、みんなで千羽鶴を折った記憶があります、ということで。ねえ、そういう人生って何が起こるか分かんないですね。
1: 教育実習生の先生と別れるとき、うん、教室中号泣じゃなかった？
0: ああ、そうだったかも、
1: ね、小学校の時とかさ、
0: うんうんうん、
1: あったよな。
0: ありましたよね、うん、意外に距離が近いからね。
1: そう、年も近いしね。
0: そうそうそう、うん。続きまして、ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。うかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター4枚使って
1: 増えた、
0: うん、はい、見ています、ということで。お別れエピソードは、今通っている会社の職員で仲良くしている人が会社を辞めていかれる時が本当のお別れの時です。せっかく一緒に仕事をして会話もできた人が辞めてお別れするのが辛いです、ということで。
1: 職場の別れです
0: ね、本当の別れの時、うん、
1: 本当の別れはその後に来ると思うけど。
0: 本当の別れとは。はい、ということで、ね、今日も盛り上がりましたけども、はい、結構別れのエピソードたくさんありますよね。
1: うんうんうん、
0: パムさんに聞かなかったけど、
1: 結構あの、僕もペット飼ってたことがあったりすると、そういうのあるかもしれない ね、う
0: ん、ペットはね、ほんと辛いから。私もちょっとワンちゃん欲しい熱が今すごいあるんですけど、うん、ちょっと飼えない、ね、飼いたいけど飼えないって言われますね。はい、ということで、皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、とことんいい

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。株式会社

0: はい、皆さんこんばんは、2026年5月14日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠と
1: 入澤亮介です。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは
0: 入澤くん、
1: はい、
0: もうちょっとこうかな、グッとね、うん、あ、オッケー。はい、ということで、はい、第270モネでございます。入澤くん久しぶりだね。
1: お久しぶりです。
0: 今日ちょっと久しぶりに怪しいトークも含め、
1: はい、
0: まあちょっと趣味だとかさ、結構共通のあるじゃない。
1: はい。
0: じゃあその辺もさ、ほじくりながら、ほじくりながらお話できたらなと思うんだけど、あれ ?4 番だよね、合ってるよね。
1: 4番ですね。
0: うん、そうだよね。あ、オッケーオッケー。
1: はい。
0: ということで、まあ皆さんもね、あの趣味はいっぱいあるとは思うんでしょうけども、興味を持つようなこととか、僕ら二人はね、もう、大体お決まりの、ホビー的な、
1: はい、
0: ことから何やらということをちょっと今日ね伝えられればなと思うんですけども、まあね、あのオープニングがさらっと終わらせて、こんな私ね立ち会ってね、なんかメッセージが嬉しいんですけども、メッセージの宛先は app@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リスンラジオでも聞くことができます。なお、YouTube ライブの方はですね、音楽かけてる間はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。

0: 通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、入澤くん、
4: はい、
3: あ、お、聞こえる、聞こえ
4: る、失礼しました、
3: ね、こ内部的なお話だけどね、
4: はい、
3: うん、いや久しぶりじゃない？
4: 久しぶりですね。
3: 2月以来だよ。
4: 確かに2月26ゆうこさんと出て最後ですね。
3: 出たのはでしょ、
4: はい、それ田中さんとは出てないかも。
3: 今年出た？
4: 出てないですね。
3: ねえ、
4: 初めまして。
3: いやいや、初めまして。出たかな。ねえ、いやでもなんかすごい久々だもん。
4: そうですね、
3: うん。いやー、ここ来るまでにさ、
4: はい、
3: 俺らはもう趣味の話で尽きないわけじゃない。
4: そうですね、
3: まあいろいろとあるけどもさ、
4: はい、
3: まあ、ちょっと趣味の話も一回、まあちょっと後で何もでもあるんだけどさ、
4: はい、
3: まあ、最近ちょっと仕事も忙しいってのもあったんだけどさ。
4: 激忙しかったです
3: ねえ、
4: はい、
3: まあおかげさまで頑張っていただいてるというか。
4: 頑張ってます。
3: 会社はありがたいことなんだけども、
4: はい、
3: 休みの間とか何やってたの？
4: ですね、
3: うん、
4: ちょっと趣味の話はなるんですけど、
3: お
4: ー、ちょっと DIY をしてましたね。
3: おお、何、家を、部屋を、
4: はい、2階の秘密基地をちょっと
3: 趣味部屋、ね、
4: 改造しておりました。
3: 秘密基地っていうか趣味部屋ね。
4: 趣味部屋秘密基地、
3: ね、秘密基地ね。あ、男の夢だもんな。
4: はい、
3: おー、どういう風にしたの？
4: ちょっとコレクションケース買おうと思ってたんですけど、
3: はいはい、
4: それだったらちょっと面白くないなということで、
3: うん、
4: たまたま YouTube をこうディグってたんですよ、
3: うんうんうんうん、
4: そしたら森田さん、
3: 森田さん、
4: さらば光
3: の
4: 森田さん、
3: あの芸人のね、
4: はい、うん、がラブリコっていう、
3: うん、
4: DIY の会社のメーカーが出してる、
3: うん、
4: DIY に特化したその商品を出してるところで、
3: うん、
4: ラブリコっていうのを見つけて、
3: うん、
4: あ、おもろいやんってなって、
3: うんうんうんうん、
4: でそれで棚作れるみたいな感じだったんで、
3: はい、
4: 壁一面に棚をつけました。
3: 棚って言ってもいろんな種類があるわけじゃない。例えば、はい、なんちゅうのこの幅がさ何センチとかさ、
4: はい、だいたい、天井まで2メーター40で、
3: あ、まあ高さがね、
4: はい、うん、
3: まずはね、
4: で4段作れるように、
3: うんうんうんうん、
4: 棚の、なんていうんですか
3: ね。はいはい。だからまあ、50センチ大きぐらいとかにね、40センチとか、はい。
4: 調整できるようにして、
3: うん、
4: 棚を作っちゃいました。
3: ああ、じゃあ何、縦にさ、
4: はい、
3: なんちゅうの、ピンで止めれるような棚かい？
4: そうです。カチャッとこう、
3: ずらしてね。
4: ジェット式っていうんですかね。
3: うんうんうんうん。
4: にして、寸法測って設計して、
3: や
4: ってました。
3: それ何、棚自体はさ、
4: はい、
3: 自分でカットしてさ、木の枠もね。
4: そうですね。
3: でなニスとか塗ったりしたの？
4: いや、もうそれは色はもともと塗られてる色で、
3: うんうんうん、
4: あるんですよ。それを買って、
3: ヤスリとかは？
4: ヤスリもかけてないですね。
3: あ、
4: ちゃんとなんかもう出来上がったやつはキットではないんですけど、
3: はいはい、
4: こう組み合わせでできるようになってて。
3: なるほどね、
4: はい、
3: でその上には何乗せてんの？
4: フィギュアを乗せます
3: 趣味ね好きだよな。
4: そうですね。
3: あ、いや、いいと思うよ。うん、いや、どうせやるならちゃんと綺麗に飾りたいじゃない。
4: はい。
3: で、まあ、俺はすぐお酒好きだから飲んだりするけど、
4: はい、
3: 家でも、
4: はい、
3: そういうの見て飲みたいもんね。
4: ああ、わかりますね。
3: バビッとしてた、これ俺やったんだぞ、みたいなさ、
4: はい、
3: 日の光にお前らは当たってんだぞ、今、みたいなね。箱から出した軍団とかもいるわけでしょ？
4: そうっすね。
3: 一回だから俺も秘密の基地入澤くんのところお邪魔させてもらってるけども、
4: はい、
3: 確かに今言ってる棚があるとないとじゃあ、
4: はい、
3: 1軍と2軍がずっと、2軍なのかちょっとわからんけど、
4: はい、
3: 箱の、なんちゅうの、物置としてされてるのか、それが今、日に当たってる。
4: 日に当たってます。
3: ああ、主役となってるわけね。
4: やっと。
3: へえ。特に何、そのフィギュアで。

0: もさ偏りはあるの、
1: はい、まあ1段目はマーベルシリーズっていうんですかね、アメコミ系の、
0: あ、はいはい、スパイダーマンとかね、
1: はい、そうです、うん、で2段目がワンピース
0: はいはい、
1: で3段目が、
0: うん、
1: 呪術廻戦とかチェンソーマンとか、
0: うんうん、
1: この最近になって出てきたアニメたちをこう、
0: なるほど、ね、
1: ランダムに、
0: はいはい、
1: で4段目はまだちょっと作ってないんですけど、
0: 予定では
1: パワーストーン系をこうバッとこう、
0: あ、何
1: 行こうかなと。
0: おお、あれあったっけ部屋に。
1: あります、あります。
0: あ、本当、
1: 隠してます。
0: 隠してんのね。いや多趣味だね。して何、観葉植物もも
1: うちょっと作りたいなっていう、
0: うん、あのサボテンだとか。
1: 今はですね、アガベ。
0: アガベか、アガベだ、はい、アガベはどうしてんの。
1: アガベは今1階のキッチンのところに、
0: あ、
1: 日の光が当たるところに。
0: あれな、何個って言っていいのかな、あれは。なんか鉢が何個ぐらいあるの。
1: 鉢は今3つですね、アガベは。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、ちょっとやっぱりちゃんと作んないとダメなんで、
0: うんうん、
1: それを作るまではあんまり増やさないでおこうと思って。
0: あ、ちゃんとしてね、はい、ライトとかも当てなきゃいけないもんね。
1: ライトとあと風も必要なんで。
0: ああ、なるほどね、
1: はい。
0: あ、猫ちゃんとかいじったりしないの。
1: 猫食べられましたね。
0: あ、やっぱ食べるんだ。
1: 食べられました。
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっと怖いね。でもあれ食べていいもん
1: ね。怖いっ
0: すね。
1: でもなんか大丈夫そうですね。
0: 大丈夫そう。確信ないでしょ、そこれ、はい。怖いね。2匹いるよね、猫で。
1: 2匹いますね。
0: やばくない？
1: 下の子が食べますね。
0: ああ、下の子やんちゃだよな。
1: はい。
0: ああ、俺もあったけど、あれはちょっと手かかるなと思った。
1: 6、7キロぐらいあるんじゃないですかね。
0: え？でかくね？
1: でかいっすよ。
0: 上の子はもうちょっと歳食ってるじゃん。
1: はい。
0: ちょっと、脂肪がたるんとはなってるんだろうかもしれないけど、それでも痩せてるよね。
1: 痩せてますね。
0: アガベ、何それ、食われたやつはどうしてんのそれ。結局。
1: いや、もう新しいのがこう、内側から生えてくるんで。
0: ああ。
1: で、だんだん外側が古くなってく
0: る。うんうん。ある意味良かったですね。
1: まあまあ、全然再生はできます。
0: うん、うん。
1: その葉っぱは再生しないですけど。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: うん。後から生えてくるのにかけるしかないってことね。うん、
1: はい。
0: ああ。YouTube ライブはですね、はい、鹿太郎さん、ゼビューさんが、こんばんはということで。
1: こんばんは。
0: こんばんは。いつもありがとうございます。
1: YouTube
0: ね。お久しぶりだよね、石田君ね、はい。YouTube ライブの方もね、何かこう、コメントをいただけたら嬉しいんですけども。
1: はい、
0: まあまあ、その、趣味はいっぱいあるよな、石田君は、本当に。
1: そうですね。
0: うん。
1: まだ増やしたいですけどね。
0: 何増やすの。
1: 最近はやっぱ、三味線やりたいなって
0: 思います。あ、それ前から言ってるじゃん。
1: はい、
0: 三味線は。
1: でちょっと今三味線より沖縄三味線の方がちょっと興味出てきましたね。
0: ああ、何、蛇側みたいなやつ。
1: ああ、そうです、そうです。
0: あ、ハブなのか蛇なのか、はい、うんうんうん、ちょっとちっちゃく丸っこいやつ
1: の。楽器やりたいですよね。
0: ああ、あれでしょ、やりたいよりもさ、ちょっと飾りたいんでしょ。
1: やりたいですね。
0: あ、そうだな、
1: はい、
0: 俺はさ、太鼓やりたいんだよね。
1: ああ、
0: あの和太鼓。
1: 和太鼓。
0: うん。ちょ、一緒にさ、学びに行かない？
1: 学びに行きますか？
0: うん。あれ、なんかかっこよくない？
1: うん。
0: 上半身すっぱだかでさ、
1: はい。
0: さらしみたいなの巻いてさ、セイヤーみたいなのやってさ、
1: うん。
0: なんちゅうの、和のノリというかさ。
1: 沖縄旅行行ったとして、
0: うん。
1: ちょっとなんかこう、観光客で行ったとして、
0: うん。
1: ちょっとこう渡されて、どうせできないでしょみたいな。
0: で渡されて、シチュエーション作り
1: に、いきなり弾けたらかっこいいかなっていう。
0: なんこいつみたいな。膨
1: らませて。
0: それ、よくあるさ、ライブでさ、ヘイ、君みたいなことでさ、少年よ上がってこいみたいなってさ、ギター弾いてみって
1: 弾けんのかいみたいなやつです。
0: それね。それのちょっと。
1: それちょっと狙ってます。
0: ミニチュア版。
1: 三味線はないじゃないですか。居酒屋とか三味線お前弾けねえ、弾けるみたいな。
0: はいはいはい。
1: ないじゃないですか、あんまり。
0: 観光
1: 沖縄で沖縄三味線はあるんで、多分。
0: ああ、なるほどね。
1: はい、
0: もう、その、コードとかじゃなく、俺の感覚で。
1: そこまで考えてやってるんで。
0: まずできたら、はい、沖縄旅行行って、はい、早く俺に声をかけられないかと。
1: そわそわ
0: して。そわそわしてね。
1: はい、
0: して、それで。
1: 俺っすかみたいな。
0: ちょっと、それいいね。
1: はい。ちょっとそこまで狙って やろうとしてるんで。
0: それの夢見てめっちゃ気持ちよく寝てそうだもん。弾けてるところのね。
1: あ、弾けんのかいみたいな感じで。
0: あ、まあでも、なんかわからなくもない。そういうシーンが欲しい。なんかそういうのでいいから、
1: はい、
0: なくてもいいから、そのモチベーションだよね。
1: モチベーションっすね。
0: うん。

0: いや、ロマンだよ、それは。はい、うん、一つの。いや、そういうね、入澤くんが好きだわ。さあ、今日はさ、はい、入澤くん、入澤くんチョイスでさ、
1: はい、
0: 結構そこそこいい曲持ってきてるわけじゃない、はい、
1: 持ってきました。
0: ね、一発目、これはちょっと短いからさ、駆け切ってもいいのかなと思うんだけども、は
1: い、じゃあ一発目、
0: うん、
1: いきます。
0: はい。

0: はいはいはい、ということで、は
1: い、
0: リサ君
1: いいフィーチャリングですね、これは。
0: ねえ、かっこいい。あの BPM ってわかる？
1: BPM って音楽ですか？
0: あ、音楽の、そのよく心臓で言うと心拍数とかもさ、そうだけどさ、これが速いと、例えばこの曲だと 128bpm って言って、
1: はい、
0: まあ走るで言うと結構ジョギングよりもめっちゃ速いスピードというか、
1: はい、
0: ちょっと全速力の一歩手前ぐらいなんだけど、
1: はい、
0: でこれよりも130何 bpm ってなってくると聞いてるとちょっと疲れるっていうか、もうノリがズンズンズンズンズンみたいな。
1: お、いいいい振りしてくれましたね。
0: あれしちゃった、
1: はい、
0: え何ですか先生。
1: 最近そのなんか鼓動とかの話を
0: はいはいはい
1: して、
0: はい、
1: なんかそういうやっぱ音楽ってロックとか、
0: うんうん、
1: 矢沢永吉とか、
0: はい、うんうん、
1: あとビーズの稲葉さんとか、
0: はい、
1: ロックスターは、
0: うん、
1: 若いらしいです。その8ビートずっと聴いてるから。
0: あー、なるほどね。
1: 若いらしいです。
0: その鼓動がね、それに合わさってね、
1: テンポが若いテンポらしくて。
0: 確かにみんなさ、ああいったさアーティストっていうかさ、はい、若いけども、もちろん若くない人もいるわけだけどさ、
1: はい、
0: こういうの関連するのかね、やっぱり鼓動ってね。
1: なんか関係してるみたいですね。
0: 確かにあの小動物とかさ、
1: はい、
0: 虫とかもさ、心拍数が速いから、
1: うん、
0: 早く死ぬ、まあ亡くなるというか命が、うん、早いというか、人間もその鼓動にあってこの寿命っていうのが決まってるとは思うんだよね、
1: はい、あと赤ちゃん寝かしつけるときとか叩くじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれもなんか関係してるみたいですね。
0: あ、鼓動、ね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: おもろいですよね。
0: いや、面白い。あのだからあのこの BPM って人間が、あ、例えばだけども、集中力を増す BPM って言ったら130何歩だとかあったりするんだけども、
1: うん、
0: はい、あ、128ごめん、120何歩だとか、だこの集中力 BPM って計算、あの検索したらそれに合った音楽とか出てくるよ。
1: あ、
0: うん、だ日本の歌謡曲とかね、120bpm とか多いかな。うん、ちょっとこう遅いっていうか、あのポップソングみたいな、そういうのだとか、
1: はいはい、
0: 聞きやすい曲だとか、だ遅ければいいってわけじゃないんだけども、うんと、こうある程度ノリがいいだとか、
1: うん、
0: でこの BPM ね、
1: そうですね、うん、

0: なんで急にこんな話になったっていう話だけどね。
1: そうっすね。
0: ちなみにあの YouTube のゼビウさんが、はい、私も昔から三味線に興味があるんですが音楽的な才能がないので踏み出せませんチャットと。
1: チャット。
0: まあ、ちょっとわかんないけどそこは触れずに、うん、まあでもあれよね、うん、まあ、やらなくてよかったんじゃないかなって。やってたらだって違う世界だったかもしれないし、
1: はい、
0: こんなちょっと厳しめの言い方だけど才能自分でないと思ったらやんない方がいいし、
1: まあそうですね、
0: うん、あると思ったら思い切ってねやった方がいいからね、
1: うん
0: うん、でもあると思ってやってもないって人に言われたらないからね。
1: まあそうですね、
0: うん、難しい。
1: そこを覆したいですけどね。
0: でそのあれでしょ、だから旅行先行って、
1: はい、
0: お前めっちゃセンスあるじゃんみたいになって
1: えできんのみたいな。
0: あ、まあ、趣味程度でやってましたみたいなね、うん、いいね。いや確かに三味線はかっこいいよな。
1: はい、
0: だそうなると和装もしたくなっちゃうよな。
1: なんかできんの、もう三味線みたいな言いたい、ね、言いたいでしょ。
0: ちょっとそれ承認欲求じゃないもうもはや。まあまあまあ確かにね、うん、まあ夢はあるわ。
1: はい、
0: うん、そういうね、うん、
1: あの沖縄つながりで、
0: うん、
1: びっくりとかするじゃないですか。
0: ん
1: びっくり、
0: うん、
1: そしたら沖縄の人って何て言うか知ってます？
0: ねーにゃ
1: ー。あー違いますね。
0: 惜しい
1: 惜しい。全然違います
0: 。
1: 何ですね、まぶやまぶやウーティークヨーっていう
0: 長
1: まぶやが、
0: うん、
1: 魂、
0: おうおう、
1: 魂よ魂よ戻ってこい、ウーティークヨーが戻ってこいみたいな。びっくりするとこの魂って粒子なんですよ、
0: うんうん、
1: それがビャって飛び散るらしいんですよ、
0: うん、戻ってこいみたいな。
1: 戻ってこい、
0: まぶやまぶや
1: ウーティークヨ
0: ー、ウーティークヨーって、はい、それさ、だからさ世界中をたどるとさ、
1: はい、
0: もしかしたらどっかの言語ともつながってくんだろうね。
1: そうですね、
0: きっと。
1: なんかあの事故とか起きるじゃないですか、
0: うん、
1: あの事故りそうになるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でハッってなるじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時にも粒子がもう自分の粒子が飛んでるらしいんですよ。
0: ああ、もうだから車でうわー事故りそうって、あのちょっとこう走馬灯じゃないけどさ、これスローモーションの瞬間あるじゃん、まぶやまぶや、
1: ちょっと魂離れてってんですよ
0: その時にね、
1: はい、
0: でまぶやまぶやウーティークよだっけ、
1: はい、
0: で言えば
1: 言えば戻ってくるみたいです。
0: なるほど、皆さん沖縄
1: はい、
0: 沖縄をねちょっと意識して、そんなん知らなかったな。そういう系の話とかってまだ知らんの？
1: でまあそれをこう深掘っていくと、
0: うん、
1: 離れるじゃないですか、
0: うん、
1: で戻ってこいよって言わないと、
0: うん、
1: そこの現場にとどまっちゃうらしいんですよ
0: 魂が、
1: はい、
0: おお、
1: まあ、粒子、
0: あ粒子が、
1: はい、
0: うん、
1: でそのハッとびっくりして、
0: うん、
1: 落ち着かせないまま行っちゃったら置いてっちゃうらしくて、だからあの沖縄のそのまぶやまぶやウーティークよとは言わなくていいんで、そういう風に思った方がいいらしいです。
0: あ、心の中でね、
1: はい、
0: あ
1: で運が悪いなって時は、
0: うん、
1: その粒子が散らばってる時らしくて、
0: うん、
1: で戻した方がいいらしいです、瞑想とかして。
0: あ、海外でもそういうのあるからね。
1: あ、海外はありますよね。
0: ね、
1: はい、
0: なんかくしゃみしたら
1: あ、そうです、
0: なんか魔女が出るだとかさ、はい、なんかあるもん
1: ね、くしゃみもなんか飛ぶらしいんで。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: だから口には出さないけどそれさえ思ってればっていうことだよね、うん、
1: だから世界共通であるかもしれないです、
0: あ
1: こういう話を。
0: え、粒子って何そもそも。
1: まあ粒子ですね、
0: 魂はね、
1: まあ、目には見えないですけど、
0: うん、へえ。ちょっとなんかそこも深掘りたい瞬間あったけど
1: あ、じゃあ今度深掘りで。あ、
0: 先生お願いします、
1: はい、
0: え、そういう何怪しいトークはまだあるんでしょう。でもどうせ、
1: まあ、ありますね。
0: さっきさ、なんかさ、ここ向かうときにさ、
1: あ、はい、
0: なんか言いかけたよね。
1: はい、
0: なんだっけ、
1: この世は逆。
0: あ、そうそうそう、
1: なんですよっ
0: ていう。え、何それって言ったらもうここのスタジオついちゃったから後でねってなったじゃん、はい、何なのそれ、
1: まあ、多分今のあの沖縄三味線の話で言うと、
0: うん、
1: 自分弾きますよっていう感じで、
0: うん、
1: 当たれ当たれって言ってたら当たんないんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、あとなんか小学校とか中学校とか席替えとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: あと班とか、
0: うんうんうん、
1: であいつと絶対班に一緒になりたくないなっていう時ほど当たることありません。
0: はいはいはい、
1: そういうことで
0: 逆の世界が、ね、
1: 逆の世界って言われてて。
0: あ、タイガー・ウッズってさ、他の人がパッとしてる、ゴルフね、
1: はい、
0: ゴルフのタイガー・ウッズが他の人がパッとしてる時は

0: 誰よりも入れって言うんだって、
1: はい、あのそれも同じですよね。
0: ビークワイトで喋っちゃいけないけど打った後はいいからさ、
1: はい、
0: 入れってもうめっちゃ言うんだって、
1: はい、
0: したら入らないんだって。
1: ああやっぱいろんなとこでそういうのがあるみたいで、
0: ああ言霊とはまたちょっと違ってね、
1: 聞いた話でおもろいなって思ってました。多分みんなもあると思うんですよね。
0: だからさっきのじゃ沖縄の三味線も沖縄旅行行った時に、
1: はい、
0: 絶対俺に声かけんなよ三味線弾けねえからって。
1: そうですよ、そういう時に当たるんですよね。
0: ほら当たっちゃったって
1: でも絶対誰しもが多分そういう経験あると思うんですけど、
0: 微妙ちょっとそれやましいよね、ちょっとね、ちょっとね、なんかね声かけんなよ。だから
1: さっきのあのフィギュアも田中さんに、
0: うんうん、
1: いやワンピース好きじゃないでしょあんまりってこう言って、
0: うんうん、
1: 俺にくれよって言ったらあげたくなくなる。
0: うん、そう、
1: 多分そういうことだと思うんですよね。
0: なるほどね、
1: そういうのもあると思うんですよ。
0: ああ、いやなんかね言ってる意味分かったわ、ちょっと、はい、
1: 面白くないですか。
0: うんうん、いやそのワンピースこうね、ちょっとまあ皆さんがねどう聞こえるかあれけども、ワンピースのあれコンビニエンスストアで、はい、なんだっけ、一番くじって、
1: はい、
0: 1回ね、
1: はい、
0: 700円で800円なりするくじを私は引いたわけで、この間、はい、本当は入澤君が先週一緒にラジオ出る予定で、
1: はい、
0: 一緒にいたら一緒に引こうかなって思ったんだけど、寂しく一人で2回引いたんだよねそしたらワンピースの一番くじがあって、
1: はい、
0: A 賞と何だっけ D 賞か、
1: D 賞
0: ABCD のドラゴンの D ね、はい、A 賞と D 賞が2枚で2回引いて2枚当たるという、店員さんも驚くと、
1: はい、
0: まあまあイーサー君も頑張ってるからこれちょっとあげるかってちょっと思ったら、まあ周りからあげない方がいいんじゃないみたいになってもったいないでしょと、
1: はい、
0: だけどまあなんとなくイーサー君にこれ当たったんだよねって瞬間にイーサー君の目がハートになってるのが見えたんだよね、なんていうかハートにはなってるんだけどこいつ口に出してないなと思ったし、
1: いやいらないと思ったんですよ。
0: あ、本当、はい、あ、もう逆のね、
1: 逆の世界、はい、
0: で他の人はくれって言ってるんだよね、
1: はい、
0: ちょっとワンピースお前どうせ見たこともなければ好きじゃねえだろみたいなことがあるね、はい、いやいやそんなわけないよって言って、で入澤君にまあ結果そういうね逆なことをしてきたから、
1: はい、
0: 今日あげるよってなったもんな。
1: なりましたね、
0: 逆の世界か、
1: 逆の世界っていうことで
0: まあちょっとね、まだもうちょっと話しないんだけど1曲ちょっとせっかく入澤君持ってきてるからさ、
1: はい、
0: 2番からだけどちょっと、聞いてもらいましょうか。
1: じゃ
0: あ、はい、お願いします。
1: ハルカリでお疲れ様。

の息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、消えたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、リサー君、
5: はい、
4: 早いもんだわ。
5: 早いもんですか。
4: うん、あのバスケットでいうと第2クォーター終わっちゃったよ。
5: 終わっちゃいましたね。
4: 早いわ。
5: いやレイカーズ惜しかったっすよね。
4: え、何？
5: あのプレーオフ。
4: あ、プレーオフね。あ、負けちゃったもんね。
5: 負けちゃいました。ただ、うん、八村塁はかなり爪痕を残せたんじゃないでしょうかという。
4: ああ、あれなんか途中交代じゃなくて最後のその負けた試合ってもう何もできなかったんだっけ。最後の試合だけは
5: 3点差まで詰め寄ったんですけど、
4: うん、
5: 最後のセットオフェンス、
4: うん、
5: 八村が外されました。
4: あ、そうか、外されたんだよね。、はい、そうだよね。
5: で大炎上してます。
4: ああ、だってコーチに今年結構貢献してるのにね。
5: まあそうなんですけど、今レイカーズのエースがオースティン・リーブスっていう15番の選手なんですけど、
4: うん、
5: 多分コーチはそいつに決めさせたかった。
4: ああ、なるほどね。
5: はい、そのゲームの終わり方として、
4: うんうんうん、
5: エースに決めさせてっていうのがなんかコーチとしてかっこいいみたいなんですよね。
4: で次に向かうぞってね、はい、
5: だからあれはオースティンが決めなきゃダメだった。
4: ああ、はい、まあその器ではなかったと。
5: はい、
4: クーパーフラッグとか。
5: クーパーフラッグはもう新人王じゃないですか。
4: 確定だよな。
5: 確定です
4: ね。あ、で、あれか、レブロンはもうどうなんの、今年で
5: 引退
4: って言ってたっけ。
5: って言ってた気がしましたけど。
4: しかも子供いるよね、出てるよね。
5: いやでもやっぱそうっすね、出てます。
4: うん、
5: ブロニ
4: ー。あ、ブロニー、あ、そう、はい、うん、
5: いや感慨深いですよね。レブロンがパスしてからのアリウープとか
4: もう見れないよね、そういうのもね。
5: はい、
4: うん、ちなみにあのレブロンのパラレルカードを私、
5: はい、
4: ゲットできまして。あの、まあちょっとその辺話になるとちょっとあれだけど、
5: ちょっとそうっすね、
4: うん、まあまあまあ、なんだっけ、その逆の世界。
5: 逆の世界ですね。
4: ね、皆さんもね、だから
5: ちょっと試してみてください。
4: 身近なとこではそれあるよな、本当。
5: いや、あると思うんですよね。
4: だからあの先生とかにもさ、
5: はい、
4: 俺当てんなよ、マジ当てんなよって言った瞬間に、はい田中、うわ、は
5: い、
4: みたいな
5: ね。いや絶対あると思うんですよね、うん、誰しもが。
4: うん、だその逆でもいいよね。だから当たりたい場合は当てん、はい、当たりたい場合は当てんなよ、当てんなよっていうのか。
5: うん、
4: え？
5: 当たりませんように。
4: 当たりませんようにか。うん、
5: そこが難しいところですよね。
4: ああ、当たりたいか。
5: なんか上げ足取れる感じするんですよね。
4: ああ、すかすか。
5: なんか当たりませんようにって言ってるけど欲しい自分みたいな。
4: そのさっきの三味線理論ね。声かけて欲しいんだけど声かけて欲しく。
5: YouTube ライブしかわかんないですけど、当てんなよ当てんなよで、だけどこう。手はこうなって
4: る、こう来い来いみたいなね。カモンと、はい、うん、
5: そこがちょっとそのあれですね。
4: だ結局欲だよね。
5: 欲っすよね、
4: うん、欲がダメってことね。
5: そうですね、うん、釈迦で言うとあの欲はダメみたいな。
4: 欲はね、うん、欲はもう全部毒となって制すからさ、
5: はい、
4: だからそのさ普段のその宝くじだとかってもう欲じゃん。
5: うん、
4: 戦略でいくんだったらいいよね。だから、
5: はい、
4: 自分が緻密に計算してこういうのだこういうのだって言って、
5: そうですね、
4: で当たんなくていいんだと、
5: うんうん、
4: これの計算上俺はただやってるだけだっていうことになったら、それが当たる方が確率は高いってことね。
5: そうですね、逆にその、うん、そういう戦術があるんであればそれが正し

0: いかどうかを確かめるみたいな意味だったらいいかもしれない、
1: ね、当たるかいいか別なんだと、うん、俺はもうこれをただ確率論として出したいだけなんだ、
0: そうそうそう、そういう考えが多分いいと思います、う
1: ん、それでいくわ、
0: それは頭いいと思いますね、うん、
1: 伊沢君、その、じゃあ、一旦、この、俺に1分だけ状態？
0: わかりました。
1: 今週ね、
0: はい。
1: ビクトリアマイルっていう競馬があるわけさ。
0: はいはい。
1: もう当たんなくていいんだ。
0: はい。
1: あの、ただみんなこれ喋れればいいから。
0: はい。
1: でも実際に俺ね、ここではそうなんだよね。当てるとかそういうことじゃなくて、
0: うん。
1: 競馬が少しでもいいなと思ってくれるのに、見るにあたって何を見ればいいのっていうのは、この一つの、
0: うん。
1: なんかボーダーラインじゃないんだけども、
0: はい。
1: まあそういう意味で、こう、なんか名前も覚えてくれればいいかなってことでよく喋ってるんだけども、
0: はい。
1: まあ、どうせならということで、土曜日には、新潟で、新潟大賞典っていうね、グレードがちょっと低い G3 っていうレースがあるんだけども、
0: はい、
1: まあそこで結論から言うと、ドゥラドーレス、ドゥラドーレスっていうね、競走馬が出るんで、それをね、皆さん本命にしてはいかがかなと。で、馬連でもし買われる方は、それに、ドゥラドーレスから当選料、シュガー君、シンハナーダ、この3点ぐらい流すのが、まあまあまあおすすめなんだけど、僕的にはおすすめはちょっと点数少し多くなんですけど、ドゥラドーレスから、アンゴラブラック、ガイアメンテ、タイキラフター、福のブルーレイク、ヤマニングヤマニンブークリエにワイドで流すのがちょっとおすすめ馬券かなと、
0: うん、
1: で日曜日メインはですね、ビクトリアマイル、東京の芝1600メートルなんだけども、まあ、こちらの方はまあエンブロイダリーかカムニャックどっちか迷ったんですけども、まあちょっとカムニャックをちょっと本命にして、まあ馬連で買われるならエンブロイダリー、クイーンズウォーク、チェルビリア、ボンドガール、このあたりぐらいに馬連で流すのが面白いんじゃないかなと思うんですけど、僕的なおすすめはカムニャックからエリカエクスプレス、I33、ジョスラン、まあもう一回出てくるんですけどボンドガール、この辺のワイドに流すのがちょっとおすすめなんで、皆さんぜひ、参考までにということと、馬券を買われる方は自己責任でお願いしますということでこれで終わり、終わります。
0: 田中さん、はい、全然覚えれないです
1: ね、全然覚えれないでしょ、
0: 全然覚えれないです
1: っていうさ、
0: 気になることアーカイブで再度ご確認を
1: ご確認ください。あ、田中また言ってんなということで、まあ、
0: でもロイヤルファミリー見てたんで、
1: あ、見てた、
0: おもろいなって思いましたね、競馬、
1: まあロマンでしょ、
0: ロマン、
1: あ、だからイーサー君なんかはさ、あれだよな、生産とか馬主の方向いてるよな、どっちかというと、うん、優しいから性格がさ、
0: そうなんですかね、
1: うん、だから変にその掛け事みたいので熱くなるってよりはさ、
0: はい、
1: 馬と共に負けるか勝つんじゃなくってなんか一つ夢に向かってはタイプだじゃない、
0: でもそうっすね、おもろいっすよね
1: おもろいっすね。おもろい、おもろい。誰がどうかとか覚えてる内容？
0: いやー、ちょっと忘れちゃったな。結構前っすもんね。
1: 結構前。俺も全然覚えてない。
0: でもなんかドラマっぽいドラマって感じじゃないですか。
1: うん、ドラマっぽいドラマだった。なんかその感動もありみたいなね。
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとこう鳥肌立つ感じ
1: は
0: ありましたね。
1: はい、松本若菜さん、あれ、妻夫木聡の、
0: はい、
1: 彼女というか妻役になるっていうか、最後は
0: あ、
1: ま、めっちゃ綺麗じゃないの人
0: そうっすね
1: そればっかり見てたもん俺めっちゃ綺麗だなーって、うん、
0: 北海道に来てたんですよね、きっと。
1: あ、来てた来てた、ってあそこ撮影場所そうだし、うん、あと喫茶店も実際にあるとこだしね。
0: あ、見たいっすね。
1: うん、だそういうところは行ってみたいよね。
0: うん、
1: なんかその最近道外とか、あ、道内か、道内どっか行った？
0: いや、行ってないっすね。
1: 東海だと東北だって行ったりしてるもんね
0: 最近でも行ってないですけど、はい、東北は結構行ってます。
1: あ、本当。
0: はい、
1: あれ、ご身長どうしてんの？集めてないの？
0: 身長はちょっと今ストップしてますね。
1: ストップって何ストップってあんの
0: あれ、なんか枕元に置いたらいいみたいですね、ご身長。
1: あ、そうなんだ。
0: 守ってくれるらしいです。
1: ああ、まあ自分の頑張った形跡でもあるからね。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、神様と縁をつながってるっていう意味での御朱印なんで、あれ、
1: うんうん、あ、そういうこと。
0: はい、
1: ちょっと俺あれだ、乱雑に使ってるから。
0: あ、ダメっすね。
1: だからかな体の不調がいつも。
0: あ、
1: うん、そっかそっか。まあ、なんかさ、入澤くんがいつだったっけ、うん、結構俺がこう出張行ってる時に、ご身長集めた方がいいですよって言って、入り作見せてくれたりしてたし。

0: い、もうちょっとで今折り返しある、ご身長でさペラペラさなんか、はい、なんちゅうの、山あり谷ありでさ、このなんか、ま、めくれてるじゃん、
1: 巻物というか
0: 巻物のね、
1: はい、
0: なんであれの折り返しのもう結構いいとこまで来て、やっと一冊になるとこだよ。
1: おお、うん、素晴らしいですね。
0: 飯沢君は、
1: もう一冊はもう完成して二冊目いってます。
0: あ、なにそんなレベルなんだ。
1: はい。
0: え、それな、同じとこも行ってんの？
1: いや、同じとこは行ってないですね。
0: あ、本当。北海道
1: 人、まあ、氏神様は行ってます。
0: 氏神？
1: はい。
0: え、何それ？
1: え？氏神は自分の住んでる区の土地神様。
0: へえ。
1: じゃ自分だったら足利別神社。
0: あ、うん？
1: 足利別神社。
0: 何それ？どこにある
1: ？んとですね。
0: まあでもあれか、住所バレちゃうか。
1: いや、まあ全然いいんですけど、うん、清田区のここにあります。
0: あ、自分の近くにある神社がいいってことね。
1: 氏神様で、田中さんもう、
0: まあ、自分の近くにあるんだよね。え、北海道神宮はダメなの？
1: は、あそこは神宮なんで、
0: うん、
1: 北海道、
0: うん、
1: 北海道の、まあ、神社っていうか総本山。
0: あ、え、持ってる？あの神宮のその
1: 神宮のはあります。
0: あ、なんかここはこれだっていうある？御朱印これはすげえだろみたいな。
1: 一回東北の方で、
0: うん、
1: 本当に書いてもらったやつが、
0: うんうん、
1: 不動明王の御朱印あります、ね、
0: うんうん、
1: それが一番いいです。
0: ちょっとじゃあ俺もちょっとそれ1個あるから、この1曲ちょっとせっかくなら持ってきたからさ、
1: はい、
0: ちょっと曲伝えてよ。
1: わかりました。ケプラでこれからの時です。

0: はい、
1: はい、激早で
0: 激早だ
1: 42分ですね。
0: ね、早いね、早いわ。飯沢君、そのさ、
1: はい、
0: 御朱印帳あるじゃん、
1: はい、
0: そのさっき言った東北の、
1: はい、
0: 山形だっけ
1: 多分ですね、うん、あれは仙台だったはずです。
0: うーん、あ、そのここが、
1: はい、
0: もう一回行けって言われたらちょっとむずいんじゃないかみたいなところに書いてもらって、
1: はい、そうですね、たまたま書いてたんですよ。
0: うん、俺去年さ、はい、イザナギ神社って言ったんだよね。
1: お、
0: 知ってる？
1: 知らないです。
0: 俺も知らなくって。
1: イザナギは知ってますけど。
0: あ、その多分知ってる、そのイザナギの、
1: はい、
0: 淡路島の方に、はい、淡路島なのかな、ちょっとなんか徳島に向かう途中に、
1: はい、
0: イザナギ神社ってあって、なんかそこをなんかちょっとわざわざ地元というか、
1: はい、
0: あの仕事でね、徳島に向かってる最中にわざわざここ絶対寄った方がいいからって言われて、
1: はい、
0: もう狙ってこないと来れない場所だからって言って、でそこ行って、で田中さん、ご身長

0: 持ってきてるでしょって言われたから、
1: はい、
0: いや一応こんなこともあろうと思って持ってきてますよだから書いてもらったけど、もう一回蹴ってたらいけないもんな、あんなとこな、あんなとこってたらちょっと失礼だけど、う
1: ん、あとやっぱ、うん、道外の神社は歴史が深いんでいいっすよね。
0: ああやっぱね、千何百年だとかさ、
1: はい、
0: 1400年、1300年だとかさ、なんか行った時にやっぱさ、建物自体もすごく感じるもんなんですよね。
1: うん、
0: で、ただ一人でさっき、この曲かかってる時に、一人で行ってる時は呼ばれてるって時でしょ？
1: 呼ばれてるし、あとは、結構あの、ひらひらあるじゃないですか。
0: ひらひら？
1: はい。
0: あ、なんかあの、雷みたいな、
1: そうです、
0: あの、
1: そうです、
0: はいはいはい。
1: あれが、なびいてたり。
0: はいはい、
1: 取りくぐった時に冷たってなった時とかは神様いる神社です。
0: それさ、俺何だっけ、宇佐神宮って言ってきたんだ、
1: はい、
0: それまさにさ、ヒヤッとして入ってって、
1: はい、
0: で なんかのちょっと忘れちゃったんだけど、その時点でなんかちょっと失礼かもしれないけど、誰もいない時に願い事したら願い事叶うけど、そこ人気があって誰もいないってことがほぼないって、
1: うん、
0: でその前に行った時に、そこに行ったら僕誰もいなかったのさ、
1: はい、
0: え、誰もいないやと思って、したらいざ願い事をするって言われたらさ、はい、なんかわかんなくない、その時、
1: うん、
0: だからその時はさ、願い事をしないことを願いますみたいなことを言っちゃったのさ、もったいないよね。でもなんか本当願い事なかったから、でパッて振り返ったら、そのなんかひらひらあるじゃん、
1: はい、
0: めっちゃ動いてんだ、風ないんだよ、はい、でそれ動画に撮ってってさ、でこうやってカメラ向けると止まるんだ、遊ばれてんのさ、こうやって、でこれや、これやったら入澤くん喜ぶんだろうなと思うんだけど、ひらひらめっちゃ動いてんだけど、はい、多分ね、でもやっと撮れたのがね、それあるんだ動画にね、後で見せるけど、はい、めっちゃ動くんだ、木とか全然何も、葉っぱとかその辺の何も動かないんだけど、
1: はい、
0: それはいたってやつなのかなって思ってさ、
1: いたっすね、
0: いらっしゃったのかな、
1: 北海道神宮はいるみたいなんで、
0: 神様が、
1: は
0: い、なるほど、会えてんのかな、通りすがってるってこと、
1: だから目視では見えないですね。
0: まあそうだよな、実際はな、は
1: い、次元が違うんで、
0: 次元が違う、
1: 次元が違います。
0: 飯作はもうどの辺のレベルまで来てんの、ま
1: だ、いや、自分は全然底辺です
0: 底辺が
1: まだあの物質で動いてるんで、
0: またそのさ、怪しい、なんちゅうの、予告編ですみたいな。
1: チラ見せ。
0: チラ見せのね、予告編みたいなね。何その物質って。
1: 修行させられてる身なんで。
0: 何その、なんかワード、さっきから変なことばっかり出して、急にモード。
1: そうですね。スピリチュアルモードが
0: 。
1: モードですかね。
0: 何その物質で動いてるっていうのは。
1: まあ物質ですよね。
0: まあ人間はね、何でも見の人間だからね。うん。
1: 神様はあれですから。
0: 物質じゃない。
1: 物質じゃないんで。
0: うん。
1: あの、歩くのもしなくていいんで。瞬間移動なんで。
0: なるほど。
1: はい。
0: それも、イーサー君側の世界の方だね。
1: そうですね。だから。信じるか信じないかはあなたに
0: だから、意味深みたいなさ、うんうん。まあまあまあ、ちょっとそれがあれだよ、今度特集でね。
1: まあそう
0: です
1: ね。もう少し。まあ、自分の考えですけど、そう思った方が、楽しくないっていう。
0: ああ、いや、楽しいと思う。なんか、よくさ、だからさ、何でも否定から入る人っているじゃない？
1: はいはいはい。嫌って。
0: 嫌とかさ、
1: でもとか。
0: でも、周りがこういう風に言ってるし、とかさ、はい。いや、なんかその言う人は言う人で別にいいんだけども、
1: はい、
0: うん。気にもしないんだけども、
1: うん、
0: ただなんか、寂しいとは言わんけども、そこまでは、ああ、なんか狭い世界で生きてんなとは思う。
1: うん。
0: うん、考え人それぞれあるわけじゃん。
1: まあ、そうですね。うん、
0: あ、そ、まあ、好き嫌いじゃないけども、俺、ちょっとね、これ変だなっていつも思ってんのは、
1: はい、
0: あれ、なんだっけ。食べ物とかさ、探しに行くとき、星なんぼとかさ、
1: はい、
0: あの、バズってるバズってないとかあるじゃん。
1: はい、
0: あれで、店を決めれる人すごいなと思う。
1: お
0: ぉ。それ否定じゃなくてね。
1: はい、
0: それで美味しい美味しくないっていうところの、なんか、先入観。
1: すり込みはされてますよね、
0: それで。うん、そう、それです、なる人って俺不思議でしゃがないのさ、俺からしたら。うん、それは、これ俺の考えね。
1: はい。
0: バズってるから美味しい。
1: うん。
0: っていう前提で行って、うん、そしたらさ、不満で帰ってくる人の方がほとんどなんだよね。
1: うん。
0: なんか、言ってる意味わかる？なんか、はい。
1: そんなにやったわ、みたいな。
0: うん。だけどさ、この人の舌がどうかは別じゃん。
1: はい。
0: うん。別に、もしかしたら味音痴かもしれないから、
1: はいはい、
0: だからこの人の言うことも聞けないんだけども、でもなんかなんだろう、

0: 例えばさ、高いものとか限定なものがいいっていう人もいるわけじゃん、そういうのって、そういう人って、うん、でそれの何がいいのかがちょっと分かんない。
1: まあそうですね、まあでも逆を言えばだから飲食業儲かれる人はいるんでしょうね。
0: あ、まあその心理的な効果でね、はい、うん、
1: とか味じゃなくて演出で儲
0: かってるって言ってね、そこの落としどころも別にその大中小でいうと 中で売れればいいし、別に大だけが全てじゃないよとかね、はい、そうだけどなんか、うん、そのなんかそういうので先入観でいけれる人すげえなーって思っちゃう、うん、なんかむしろもったいないなーっていう、自分の目で確かめて経験でさ、なんかまたいいところってあるわけじゃない、
1: はい、
0: 何この話。
1: まあでも経験が大事ってことですよね。
0: あ、そうそうそうそう、うん、経験がものを言うというかさ、うん、まあ皆さんもね、まあ俺らはさ、もうさ、お、ゼビウさん、YouTube ライブね、人の感覚は、それぞれなので、参考にはするけどねということで、
1: うん、
0: そう、まあそう、さっき言った否定ではないからね、
1: そうですね、
0: 別に参考でも人それぞれだから、参考にするもしないもとか、参考にする人もいればだとか、参考程度なのかだとか。
1: まあ、一意見として、
0: ああそう、一意見として
1: ありますよって感じですよね、
0: うん、そうだから星見て、俺も別に見ないとか、ほとんど見ないんだけど、見たとしても真に受けるわけではないっていうか、はい、うん、あの
1: なんかあれ百聞一見にしかずじゃないですか。
0: ああそうだね、うん、
1: 言って自分がどう思うかみたいな。
0: あ、そうそうそう、そういう感覚で、この人はこう思ってんだ、
1: はい、
0: みたいなけど、この人の言ってるやつをめっちゃなんか、いやだからダメだわこれやっぱやめないみたいなことで決めれる人はすげえなっていう、うん、逆にね、
1: 逆に、
0: うん、なんかえ行きゃいいのにじゃあっていう、
1: 行ってみたら意外とうめえじゃん、
0: いいじゃんとかさ、あと接客が良かったとかさ、あと友達の母ちゃんやってたとかさ、
1: うん、
0: あるわけじゃん、なんかそういうで、なんちゅうの、そこにもしさ自分の知り合いで働いててさ、クソ罵倒しといててさ、取り返しつかなくなるそうなっちゃったら
1: それは最悪です
0: ね。ねえそう、だから否定で入るのは良くないよねって、うんうん、まあ
1: 何の話
0: だ、何の話だ、まあまあ大笑いとはいかないけども、まあスラングで大きく笑うとか大笑いするってどういう意味か分かる、英語で
1: LOL、
0: お、さすが、まあ略してロルとも呼ぶし、まあ、LOL もいいんだけども、今日ね、イリサ君が持ってきた曲、ちょっとじゃあ、アーティストと曲紹介、はい、これが最後の曲になるね、今日ね。
1: じゃあ、お願いします。ブルーヴィンテージで LOL。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: はい、お送りしてきましたねのもね。皆さんいかがでしたか。秀沢君、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: なんか久々だったんだけど久々感がないよね。
4: ないですね。
3: あのここに来るまでにさ、
4: はい、
3: 一緒にご飯食べたり喋、
4: はい、
3: っちゃうもんだからさ、もう一周回って満足してここに出ちゃってるもんだからさ、
4: そうですね、
3: なんか
4: 前室ありますからね、ラジオは。
3: 確かにね。
4: まあ、温める時間あります
3: ね。まあでもさ、なんかわかんないけどラジオ行く前のご飯がいつも楽しいよね。
4: そこで
3: お腹いっぱいでご飯でお腹いっぱいなのとさ、2人の趣味の話でいっぱいになるじゃん、
4: うん、
3: でここでなんかちょっと喋ろうぜって気持ちではあるかもしんないけど、もうなんかもう一回言えって言われたら言えないもんな。なんか鮮度落ちてるよね。
4: そうですね。
3: 本当はさ、ワンピースやらさ、
4: はい、
3: なんだっけ、あとドラゴンボールだとかさ、
4: はい、
3: なんやかんやちょっとお話ししたいなと思ったけど、する気にならないとかちょっと別だけど、ちょっともう満足しちゃうもんな。
4: そうですね。でも、偏っちゃうんで。
3: あ、まあまあ、そうだね。偏った話でもいけないんだから。
4: あ、まあ、そうですね。
3: この合間に入れる曲もさ、ドラゴンボールとかのさ、主題歌とか、ワンピースで使った主題歌使うのもありだよね。
4: ありですね。
3: うん、あと、何
4: でしょう。次回アニメ、
3: ソング、ああ。ちなみにさ、呪術廻戦ってさ、この間単行本みたいなの言ったんだけどさ、あの3みたいな時は何なの。何一回あれ終わったんじゃないの、呪術廻戦。
4: いや、まだ終わってない。
3: あ、終わってない。勝手に終わった
4: 。あ、でも終わってんのか。漫画では終わってるかもしれない。
3: あ、そっか。あっちの、
4: はい、
3: アニメの方で見てるから、はい、あんまり言わん方がいいか。
4: あんまり言わない。
3: すいません。なんでもないっす。はい。
4: 危ない。
3: 危ないね。うん。最終回言わないでみたいな話でしょ。YouTube ライブでジビウスさん、俺はこの目で見たことしか信用したことがない。ゴルゴ13、第59巻より引用と。
4: 覚えてます、
3: ね。いや、すごいな。して、鹿太郎さんが、そのマスコット人形は何
4: だって
3: 。
4: これですね。
3: ラブブ。
4: ラブブの、ポンポンプリンとラブブがコラボしてるんです
3: よ。なるほど。っていうことで。はい。ということで、YouTube ライブの方もね、ジビウスさん、鹿太郎さん、ありがとうございました。ということで、伊沢くん、最後に一言何かありますか。
4: また次週のお楽しみに。
3: ありがとうございます。え、次週出る。
4: まあ、ちょっと、はい。調整します。
3: 一応ね、
4: はい、
3: 再来週はね、日本ダービーって競馬があるんだけど、来週はオークスがあるんで、別にまあ、オークス別に張り切ってるわけじゃないから、
4: はい、
3: もし出れるのであれば、ぜひともよろしくお願いします。
4: はい。
3: ということで、伊沢くん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: はい。ということで、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠と、
4: 伊沢です。でした。
3: おやすみなさい。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに込む

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Rhino Notes. I'm DJ Sugar. This program is aired on 76.5 FM Apple. Rhino Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz and soul music from 1930s to the present. Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving a car or with working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や漏れた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いて、職場で仕事をしながら、まあ、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聞いていると思いますが、リラックスして聞いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、境外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲あればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーの A 面をお届けします。今日は早速メッセージをちょっとご紹介すると、ラジオネームしか太郎から、シュガーさん、先輩さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということで、今日のメンバー先輩に登場していただいてます。こんばんは。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
4: はい、ちょっとあの入り口、あのいつもと若干違うので、ね、あれ何してくれてんだっていう感じはあったので、
5: あのどの呼吸で入ったらいいかなみたいな。
4: ですよね。うん、はい。鹿太郎のメッセージを一番最初にあのご紹介したかったなと思いました。
5: なるほどね。
4: 結構あのチェックしてくれって。
5: ああ、はい、そっかそっか。いや、たまにこういう入りもいいよね。はい、うん。まあ、何事も刺激が必要ということで。
4: そうですね。はい。はい、ゴールデンウィーク、うんうん、ゆっくり休めました？
5: そうですね、はい、何をしたわけでもないんだけど、
4: うん、
5: あ、まあなんか家の壊れてるところ一生懸命直してたかな。
4: ああ、うん、なるほど、うん、どうもね、僕はあれなんですよね、はい、鼻炎が止まらない、
5: うん、
4: 先週もちょっとやや気味だったんですけど、
5: まあ、今もちょっとね、まだ鼻炎気味な声だよね、
4: はいはい、うん、どうも鼻炎なのか花粉症なのか、
5: うん
4: うん、あるいは違う病気なのか、まあ、違う病気っていうのはないと思うんですけど、
5: まあそうだね、はい、うん、どんな病気か分かんないけど、
4: そうですね、はい、もういっそのことこういう声でしばらく通そうかなっていう感じで
5: まあ花粉じゃないのかね、
4: うん、なんとなくそんなような気はしますね。そうそう、大丈夫ですか？
5: いやもう、うん、いやなんか苦しくてしょうがないってほどではないけど、
4: はい、
5: やっぱ鼻水がね、朝方、
4: あ、
5: うん、で何でもない時は何でもないんだけど、うん、思い出したようになんか目が猛烈に痒くなったりする時があって、
4: はい、
5: うん、
4: なるほどな。
5: いやすごいですよ、本当痒くなったらもうね、目をかきむしるみたいな感じ。
4: うん、あ、でも痒いって一番辛いって聞いたことありますね。
5: なんかね、きついね、うん、
4: なるほど。
5: なんか一応名医者で処方してもらったなんかそれ用の目薬、
4: はい、
5: それはね最近持ち歩くようになっちゃったんですよね。
4: あ、うん、なるほど。
5: いや、なくなったらちょっと恐怖だなと思って
4: あ、なんか少し多めにもらっとくみたいな。
5: うん、
4: 最近なんかそういえば、ね、睡眠薬って、
5: はい、
4: 多く出さないらしいっすね。
5: ああ、そう、
4: 目的外利用するやつもいるらしくて、
5: ね、うん、あ、そうそうそうそう、だから、はい、コロナの時って、
4: はい、
5: あんまり病院も来てほしくなかったから、
4: はい、
5: 本来は2週間分しか出さないのを1ヶ月分とか2ヶ月分とか、
4: ね、は
5: い、
4: なるほど、
5: 結構出してくれたんですよね。
4: なるほど、なるほど。
5: 私の場合はね、特に腰の薬、
4: はい、
5: ロキソニンじゃなくてもうちょっと強いやつをもらってたんで、
4: はい、
5: 本当はダメなんですって言いつつ、出しますとかって、
4: なるほど、だから来ないでみたいな
5: そうそうそうそうそうまあお互いね、まあそれで OK っていうことであれば、ね、まあまあいいんじゃないかなっていう、うん、まあそれが元に戻ったみたいな感じなんじゃないですかね。
4: まあそうでしょうね、うん、お、メッセージ来てますね。
5: ほうほうほう、
4: はいはい、はい、ラジオネームまちこさんから、
5: うんうん、
4: 先輩、先輩になってるな
5: 先輩後者ですね、
4: はい、シュガーこんばんは。こんばんは、
5: こんばんは。
4: 雨の夜ですね、降ってんのかな、
5: うん、
4: これね、スタジオ結構ね、窓から遠いんですよ、
5: うん、ちょっと見えないかな。
4: ないですね、
5: うん、見えないですね、
4: はい。続けますね、ゴールデンウィーク明け、週末のありがたさを改めてかみしめております。そうだよね、
5: うんうんうん、
4: はい、 素敵な音楽で盛り上げてくださいっていうコメント。
5: そうですか、
4: まあ、そうですね。
5: いや、ありがとうございます、はいはい、
4: 大丈夫です、
5: これからですけど、
4: はい、全くかけてねえしみたいな。
5: そうだこれからだ
4: そうですね、これからですね、はい、ということで、曲に行きたいと思うんですけども、
5: はいはい、
4: 今日 の、 切り口というかテーマどんな感じですか。
5: 今日はですね、はい、ちょっと珍しい音源が手に入ったんで、
4: はい、
5: シーウィンドモノで集めてみました。
4: なるほど、じゃあ早速2曲お届けしたいと思います。
6: The Two of Us, and it also features Ken Wilde on vocals.

0: はい、2曲お届けしました。シーウィンドで、2曲ともそうなんですけど、1曲目は The Two of Us、2曲目は What a Different a Day Makes お届けしました。はい、1曲目のタイトルだけで Two of Us って見て、ビル・ウィザースのカバーかなと思ったら別じゃないんですね
1: そうそうそうそう、
0: なるほどと思いながら、聞いてましたね。
1: そう、これね、放題で二人は風っていう曲だったかな。
0: なるほど、へえ、そうなんですね。はい、はい、ということで、シーウィンドの話になる前にメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: ラジオネームメタルシェケレ、DJ シュガーさん、先輩さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。雨の北見ですということで。
1: ああ、北見も雨だ。
0: はい。平岸ね、今あんまり降ってないですね。さっき見てきたんですけど。
1: うん、そうなんだね。なんか降ったりやんだりなんだろうね、
0: はい、う
1: ん。
0: そうですね。はい、続けます。私も花粉にやられて鼻と目が辛いですということで。ああ、
1: そっか、大変だな。うん。
0: 目が辛いのまだね経験してないんで。
1: う
0: ん、ああ。やっぱり辛いですか。
1: 辛い。
0: なるほど。
1: 辛いよ、もう痒くて痒くてね。
0: 痒いは辛いな。
1: うん、確かに。すごいもん。うん。
0: そっか。いや、目に来ないことを僕は祈りつつみたいな。なんか来年ぐらいに、いや、目が痛くてみたいな。
1: うん。痛い、痛い。
0: 痒い。
1: うん、痒い。ひたすら痒い。私の場合は痒い。
0: か、
1: うん、ただ、めったに出ないけど、今年2回、3回ぐらい出たかな。
0: へえ、うん、そうなんだ。
1: そうだからね、メタルに比べたら全然楽だとは思うけど、
0: はい、
1: けど辛いよね
0: ですね。続けますね。
1: はい、
0: 最近チャット GPT にマスタリングのことを聞いてます。これから音圧が弱い音源で勉強しようと思ってますって、うん、どういう意味だこの音圧が弱い音源でって、
1: まあ、要はボリュームが足らんっていう、今のね1曲目も、はい、多分マスターが悪いんだよね、すごく。だからどうしても音がね出てこないんですよね。
0: ああ。そういうことか。
1: だと思う。
0: ああ、うん。音圧が弱い音源でマスタリングの勉強しようと思ってますっていう、こういうことですかね。
1: なるほどね。うん。うん、そうか。だからまあ、アナログ録音だとね、やっぱり、そのデジタル録音に比べて、やっぱりダイナミックレンジそのものも違うし、あと録音のさせ方も違うんだよ、ね。
0: 違いますよね。はい、はい。
1: なんかね、聞くところによるとアナログよりもそのレベルを下げないと綺麗に録音できないとかね、なんかそんなことを言っている専門家もなんかいたかな。
0: なるほどな、うん、確かに、うん、うちでレコード聞くときに音ね小さいんですよね、
1: うん、
0: だからブルーガーッと上げて、レコードの時にはボリュームを上げてとか。
1: あ、やっぱ違うんだ。
0: 違いますね。
1: ああ、そうなんだ。
0: それ、やっぱり、もともとデジタル仕様の、その、ステレオに、レコードプレイヤーつなげるから、多分そういうことになるんだと思うんですよね。
1: なるほどね。そうなんだね。まあ、そりゃそうだよね。振動なんでしょ、あれ、レコードって。
0: そうですね。
1: うん、はい。やっぱ限界あるよね。
0: うん、と思いますね。
1: うん、
0: はい。シーンウィンドに戻ると、
1: はいはい、
0: すごくエモーショナルな

0: 印象を受けたんですけど、
1: うん、あのね、1曲目は、はい、ポーリン・ウィルソンというボーカルね、はい、まあ、女性ボーカルであと男性で固めてるっていうのがシーウィンドなんですけど、
0: はい、
1: まあ、ドラムをやっているボブ・ウィルソンっていうのがリーダーで、
0: はい、
1: その人と結婚してるんですよね。グループ内結婚していて、
0: うんうん、職場結婚みたいな、
1: 職場結婚なんだけど、やっぱり例によって破局するんですよね、
0: はい、そうですよね。
1: で、破局するとやっぱりグループの看板のボーカルいなくなるんで、
0: はい、
1: 困った困ったってなって引っこ抜いてきたのがマリーンなんですよ、
0: はい、今歌ったのマリーンだったんですか。
1: そうです、2曲目はマリーンなんです。
0: あ、そうなんですね。
1: だからノリが違うんです
0: よね。なるほど、
1: はい。でマリーンがまだ世に出るか出ないか、出たばっかりか、そのぐらいの頃なんですね。82年なんで、
0: はいはい、
1: ということで全然曲調が違う、
0: 違う、
1: なるほど。
0: で破局した割にはやけに楽しそうだ
1: そうですね、はい、はい、ということです。
0: わかりました。じゃあマリーンつながりで、
1: はい、
0: また3曲いきますかね。
1: はい、いきましょう。
0: はい、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーのつびめんをお届けします。先ほどお届けした3曲はマリーンウィズシーウィンドで、1曲目は I could dance tonight、2曲目がセミフォーガトン、ムービー。はい、これ多分半分あの、うん、忘れかけた映画みたいな、そういう感じですかね。
6: ああ、そういうことでしょうね。
5: はい、
6: う
5: ん、そうか、セミってそういう表現使うんだとかって思いながら、うん、はい、これいいっすね、セミフォーガトゥンって、
6: うん、
5: はい、
6: なんかね、あんまり聞き慣れないけど、
5: はい、うん、はい、なんか日本語で言うとちょっと差し障りありますけど、
6: うん、
5: 困ったらこっち使うみたいな。はい、3曲目は Just Say、I Love You、お届けしました。はい、なんかあれですね、やっぱり新ウィンドウマリンが入ると全然雰囲気が違うというか、そう、雰囲気違うんですよ
6: ね。
5: はい、
6: まあ、ただね、一回こっきりの、まあこれ1枚だけで終わったのかな、
5: うんうん、
6: まあ、だからこれマリーン・ウィズ・シー・ウィンドになってるんですよね、
5: うん、
6: まあ、正式メンバーには入らずに招いたっていう格好ですかね、うん、あ、
5: なるほど、うん、さっきの1曲目2曲目は日本音源、ライブは、
6: はい、ライブはそうですね、はい、日本でのライブの音源ですね、
5: はい
6: はいはい、
5: さっき2曲目六本木ピットインっていう場所の名前を、そうそう、
6: 1曲目は郵便貯金ホールって書いてたかな、
5: はい、はいはい、
6: でうん、2曲目はね、まあ大体この時代六本木ピットインで収録っていうの多かったですよね、うん、
5: あ、多かったですね、うん、よくラジオ の, あのライブ収録とかも、うんうんうん、あの六本木ピットインとかありましたね、
6: よく聞いた、うん、あ、やっぱそこでやってんだ。

0: か久しぶりに聞いたなと思って。
1: そうですね、うん、確かにな、うん、当時六本木ピットインなんて憧れでしたけどね。
0: そうね、
1: それと僕的にはね日比谷の野音、
0: ああ日比谷ね、
1: はい、
0: で、
1: 大人になって行ってみたら、うんうん、あこんなとこだったんだっていう ね、うん、ね、ライブやってない時には、
0: そうそうそうそうそう、はい、そんな気がした私も、
1: はい、
0: う
1: ん、なんかあの大通公園で演奏してるみたいな、
0: ああそうね、
1: あれに結構近いんだよな、そう
0: そうそう、特別なものってねあんまりないから
1: ないんですよね、うん、
0: いや本当にね野外ステージ、まあね、
1: そうそうそう、
0: 野外ステージ、
1: 野外ステージ本当になんかあの何の飾りっ気もないような、
0: そうそうそうそう、あの大通公園にあるあのステージとあんま変わんないよね、
1: そうですね、うん、あれでっかちょっとでっかくして
0: ん
1: の、
0: うん、
1: そっか伝説のって言ったけどえっそうなのみたいな。
0: まあ意外とセントラルパークとかもそうかもね。
1: ああ、かもしんないですね。
0: 見たことないけど。
1: はい。じゃあ次行きますかね。はい。はい、次はまた2曲、別のミュージシャンですね、お届けしたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました。オメガサンライズで1曲目はラナウェイ、2曲目がハートブレイカーお届けしました。80年代サウンドっていう感じですね。
1: うん、80年代中盤の、はい、そうですね、なんか映画音楽でもこんなノリあったなみたいな。
0: ああ、そうですね、うん、こういうボーカリストも、うん、最近あんまりいないよなと思いながら、
1: うん、そうですね、あんまり、うんうん、今どうなんだろうな、なんか中音域の人が流行ってるんですかね。
0: ああ、う
1: ん、
0: そうかもしれないですね、うん、
1: これ完全に甲高いですよね、
0: うんうん、
1: あんまり、うん、最近聞かないですね。
0: そうですね、うん、あれハワイのグループでしたっけ。
1: これはねアメリカ本土なんですよね。
0: あ、そうだ、
1: まあ、シーウィンドはハワイ、はい、ホノルルなんですけど、
0: そうですね、はい、
1: まあ、やっぱりシーウィンドが好きだったんじゃないですかね。
0: なるほど。
1: でシーウィンドのようなバンドを作りたいという思いがあってで、はい、オメガサンライズができて、
0: はい、
1: でそこにキム・ハッチクロフトっていうシーウィンドのメンバーが制作を協力すると、はい、
0: そうかそうか
1: いうことなんですね。
0: なるほど、逆だ、
1: はい、
0: はい、なるほどな。でもやっぱりボーカルは女性みたいな。
1: そうそうそう、ポーリン・ウィルソンそっくり本当にそっくりさんみたいな感じ
0: っていう感じではありますね。
1: はい
0: 、はい、ちょっとやや押し気味なんで、うんうん、ラスト意外でしたね。なんか
1: ラストなんとなくねこの流れではこの曲がいいかなと思って、はい、はい、
0: なるほど、
1: 選んでみました。
0: ありがとうございます。じゃあラスト、1曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けしたのはアースウィンド&ファイヤーで、Suppose You Like Me、お届けしました。いやー、はい、マチコさんからメッセージ来てるんですけど、大人の夜っていう感じでしたっていうメッセージ、
5: ありがとうございます、
4: はい、まさに、はいはい、これ以上僕はコメントしてもこれ以上 のコメントにはならないんで、はい、ということで今日どうもありがとうございました。
5: いいえ、どうもありがとうございました、はい。
4: また来月よろしくお願いいたします。
5: はい、
4: はい、来週5月15日はキャンプの選挙区で運営する予定ですということで、楽しみにしていただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。

0: シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活用。

吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。かなえさん開けてください。はい、あの、はい、開、はい、けていてください。はい、はい、ということで、本日もやってましたオタクマニアックス略してオタマイでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大橋義郎でございます。よろしくお願いします。そして、このオタマイには、アシスタントの、暴れ馬オタイタさんです。よろしくお願いします。
1: こんばんは、オタイタです、はい、よろしくお願いします。なんで暴れ馬なんですか。
0: 何ですか。
1: なんで暴れてないですよ。
0: いや、なんか暴れてるかなと。
1: いや、暴れてないです。
0: 体内で
1: 体内で
0: 体内で大暴れ
1: じゃないですか。体内では確かになんかいろいろと暴れてるかもしれない、
0: そうじゃないですか。かわいそうに言ってんじゃないよ。
2: 怖いな、なんか
0: で勝手に喋んじゃないよな
2: と。おい、
0: まだゲストで呼んでないでしょ。
2: 言うもんだと。
0: 言うもんじゃないですよ。
2: はい、
0: あなたゲストなんだから。あのラジオのオタクルーズみたいに優しいと思うのよ。
2: あ
0: こっちはもう好き放題の時間だからな。
2: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。今までもそうじゃないですか。
2: いや、なんか今もうなんかさ、オープニングのなんか音で、あ、違うみたいな、なんか久しぶりすぎて。
0: そうですよ。
2: テリリリリリリリ、あ、あ違うみたいな。
0: だってそんな、あの、
2: ラジオで、ちゃんちゃんちゃんって。
0: あの、かなえさん、
2: はい、
0: ラジオでオタクルーズで、暴れ馬でルーさん紹介してみ、怒られるぞ。
2: 怒られますね。
0: なの？
2: ダメですよ。
0: 普通に考えたらダメだろ。
2: よくない、よくない。
0: 絶対しないだろ。
2: しない。
0: ここだけだから。
2: あ、なるほど。
0: サンドバッグだから、この人。
1: そうですよ。
2: おたまにではサンドバッグになってしまうんですね。
0: そうです。あ、おたまにでは
1: って
2: か、厳しい世界だな。
1: じゃなくてもサンドバッグですから。
2: は
1: い、
2: あ、そう。
0: 裏にいてもサンドバッグです。
1: サンドバッグです。
0: だから俺はそんなにサンドバッグしてないけど、松野ルーがしてるから。
2: そうそうそうそう、もう逃げ場がないんだ。
0: そうなんです。ということでね、はい、今日のゲストはこの方です。
2: はい、 V ライバー兼タレント活動してます、カナデルに咲くと書いてカナエと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: どうもです。やったー。
0: カナエさんは、
2: はい、
0: おたまには、去年の9月の4日ぶり、は
2: い、あ、本当ですよ。はい、本当に久しぶりです。
0: だからオタフェストの告知、
1: そうですね、
0: で、はい、で、アチャミンさんとデータみたいな。
2: あ、ドラマシティ、あれ、それが最後ですか。
0: そう、最後です。
2: お
0: ー、それ最後だから、ドラマシティのほぼギリギリの終わりのところで、
2: そうですね、なんかこう移動しますよっていう話を、そうそうそう、そのラジオの中で聞いたっていう記憶があります。
0: で、移動してからは読んでないです、
2: うん、そうなんです、うん、
0: はい、まあ水曜日読んでかいっかっていう、
2: そんな、はい、そんなおたまにだって出たかったですよ。
0: おたまにはだって告知ほぼできないですからね。
2: いや、うん、でもいいじゃないですか。こういろんなね、
1: いいじゃないですか、
2: かなえのね、このまたわからない一面を引き出していただけたかもしれない。
0: かもしれない、
2: かもしれない。断定はできない。
0: いただけるか、くれるかもしれない、うん、かもしれない。
2: なぜなら私が配信してるから、
0: ま、そうだね。
2: はい、さらけ出してしまってるので、
0: うんうん、だからあなたに聞きたいことももうないんじゃない
2: の。もうない、ない、ない、本当ですか。興味はつきませんか。
0: もうない、ない、ないかな、なんか
2: 本当ですか。
0: なんでお客さんの方に、なんでお客さんの方に聞くのよ。
2: 興味を、
0: あの、そうやってね、あの、うん、なんか計算した感じやめよう。これだから AB 型は嫌だな。
2: AB 型、 AB 型には嫌で。
1: そこですか。
2: ね、AB 型を敵に回しましたね。
1: そこは違うような気がしますけど。
2: うん、世界人口の4分の1かもしれないですよ。
0: 二面性がね。
1: ああ、二面性。
2: はい、ちゃんと叶えに。

0: チ入れてきてますね。よろしくお願いします。
1: それはそれでめんどくさいな。
0: はい、カナエです。
1: はい、ということで今日はカナエさんがいるということなんで、はい、ぜひ最後まで聞いててほしいなと思います。はい、はい、今日のメールテーマはカナエさんに聞きたいことということで、はい、まあ、今週ね5月17日あります、カナエさんの初の生誕祭バースデーフェスティバル、うんがございます。こちらのね、今日はね、まあ、いろんな告知をしていこうという、回でございますから、はい、皆さんねぜひ、かなえさんへの質問、まあ興味がないかもしれませんけども、
0: いやいやいやいやいや、
1: 質問な、興味ある感じで言った方がいいですか。
0: あ、はい、
1: かなえさんの、興味がある人はメールください。
0: なんでそんなに、なんでそんなに棒読みなんですか。気持ちを込めましょう、ね、心を込めて、
1: 心込めて、
0: 心込めて、もう一回、
1: はい、皆さん本当にかなえさんの聞きたいことありましたらお待ちしております。
0: どういうテンションでメールすればいいんですか。
2: マグロ
0: マグロマグロ、
2: いやいや CM ですよ CM。 あ
0: マグロ
1: 交互期待、
0: 交互期待。
1: こんなこと言ってからあの若いリスナーがどんどん消えるんだよ。
0: そうですよ、
2: 明らかにもう世代が決まってますよ。今のでマグロで笑うのは
0: わからない。
1: 渡哲也さんのドラマであった
2: んです。2夜連続、
0: そうなんですね、
1: 2夜連続ってやつがあった。みんないじったの。独特なね、はい、男臭い CM があったんですよ。はい、それをいじった時点であの今中高生は離れます、はい、確実にね、はい、ということで、かなえさんのメールでぜひ送ってください。はい、じゃあ E メールアドレスはおたいたさんお願いします。
2: は
1: い、
2: メールアドレスは apple@765fm.co。
1: どこ切ったんだよ今。
0: は
1: い、はい、
2: apple@765fm.com です。
1: はい、懸命にカタカナでおたまにと書いてお送りください。X のハッシュタグは
2: シャープおたまにです。
1: はい、ぜひね X の方も盛り上げてください。映像は、
2: 映像は YouTube のおたまにの公式のチャンネル、はい、そして FM アップルの公式のチャンネル、
1: はい、
2: そしてオタクルーズの公式 X アカウントで見れます。
1: はい、ぜひそちらの方もね、よろしくお願いします。そして、アプリは
2: リスンラジオとサイマルラジオです。
1: はい、ぜひね、こちらのアプリを、ダウンロードしていきますと全世界で、FM アップルさん聞けますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂北海道人、ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
2: ありがとうございます。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
6: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作、配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、大場所主のおたまえでございます。本日は、ゲストに V ライバー兼タレントの、かなえさん、
0: はい、
1: そして、アシスタントの暴れ馬、
2: はい、
0: 暴れ馬、
1: はい、です
0: です。そっか、これがサンドバッグか。
2: 違うから違うから、そういう意味じゃないから。
1: まずは優しい方だ。
0: 優しい方、
1: 優しい方、
0: ジャブ、ジャブ、なんだっけ、
2: ジャブ
0: ジャブジャブ、
1: 何かシャワったんだ。

0: しゃぶしゃぶの方だ
1: しゃぶしゃぶしようとしちゃった、うん、ごめんなさいこんがらがっちゃった。
2: なんでアサリで行こうと思
1: ったすいません
2: おかしいでしょ、
1: ちょっとね、
2: はい、はい、ということで、まあ、先ほど言っておりました、5月の17日もう今週は日曜日です、
1: うん、そうですね、
2: はい、かなえさんの初の生誕祭、バスエフィストバルが開催されます。
1: おお、
2: おーってなんだ、
1: やった
2: あなたがそこで相打ちがおかしくなる
1: ね、緊張しすぎてもうどう反応していいかが困っております。
2: いやということで、はい、じゃあちょっと軽く告知してください。
1: いいですか、
2: まあ、どういうイベントかっていう、
1: はい、はい、こちらですね、5月17日日曜日、うん、1時半開演の、はい、イベントなんですけれども、かなえバースデーフェスティバルと称しまして、うん、私が誕生日当日に、うん、やりたいこと、うん、歌いたいことすべて待ってまとめてこのイベントがついにできました、
2: はい、
1: いよいよ今週末となっておりまして、うん、私自身も本当にドキドキソワソワでいっぱいなんですけど、
2: はい、
1: これらがですねうまくいけば本当に面白いイベントになると思います、
2: う
1: ん、ライブになると思いますので、
2: うまく活かしてください、
1: はい、
2: 行けばじゃない、
1: いや行く、うん、頑張ります、
2: まあ、ドミノやってるのかな、
1: いやどうかな、まだグラグラですよ、グラグラ、いやでもこのピースとピースがうまく噛み合いさえすれば、はいはいはい、絶対面白いんですよ、
2: まあ、
1: 私が多分見てて面白いので、なのでぜひまだちょっと考えてるよっていう方は、うん、ぜひチケットご予約受付中です、はい、会場チケットそして配信チケットございますので、うん、はい、よければぜひぜひ、見ていただいて少しでも笑顔になっていただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
2: はい、ということで改めて、まあね、ざっくり掘っていこうかなというふうに思いますけども、かなえさんは5月の17日が本当の誕生日。
1: そうです。
2: 生まれがどこで生まれたんですか。
1: 室蘭です。
2: でどこ行ったんですか。
1: そこまで細かく言いすぎるとなんかいろいろもろもろややこしくなるんですけど、はい、まあルンモイです、はい、立ちましたね、
2: ネイの方に行って、
1: はい、
2: で、まあ、5月の17日誕生日、本当にリアルな誕生日ということで、
1: そうなんです、
2: ね、それがなんと今回その日ちょうどオタクルーズだ
1: った。いやそうなんですよ、うん、
2: はい、
1: いや大林さんがもう分かってて入れたのかなと思ってたんですけど、
2: いやそんなことないです、
1: もうそうであってほしかったですよ私は。
2: ずっと言ってたじゃんあなた、はい、その1月に決まった時、うん、そのいろいろと俺が決めた時あるじゃない、うん、年間のやつ決めた時に、はい、かなえさんがずっと、はい、これわざとですよねって、5月の17日に入れたのわざとですよねってずっと言ってきてんだけど、うんうん、はい、俺その時5月の17日が誕生日っていうのが覚えてなくて、うん、はい、何言ってんだよこの子。
1: いやそうだったんですね。いやなんかこうかなえさんもなんかこうなんですよね、そう誕生日のイベントやったらいいんじゃないのみたいな話をしてて、もうなんかしびれを切らしてもう入れられたんかなと
0: 思う。そうね、
1: もう やんなよみたいな、
2: はいはい、オタクルーズだって3週目の日曜日多いですから。
1: まあそう本当に3週目の日曜日でしたね。そうそう、5月17日なかなかないと思うんですけど、
2: まあ珍しくね今回はルーさんがね、すごいかなえさんにやれやれと、
1: はい、
2: ね、首根っこ掴んで、
1: いやそんなことできないですよ
2: ね、首根っこね、はい、ずっと掴んでね、
1: うん、してないしてないしてないです、はい、やめてください、誤解を招きます。
2: 何ですか。
1: 誤解を招いちゃいけません。
2: ルーさんの首を、
1: 首根っこは掴めない、
2: お前
1: 掴めない、
2: 歌えと。
1: いや違う
0: 指示をした。
1: いやいや指示はしましたけど
2: そうやな、指示はした。
1: いやそこまで言われると否定ができないし、
0: じゃあ掴んで、
1: ま、掴むぐらい結構負担をかけてしまいました。トータル負担をかけているような気がします。
2: ね、まあまあそういうねルーさんも出たりとか、
1: はい、
2: で今回初めてユッケ店長、
1: はい、
2: ね、エニワのフロンティアの、うん、ね、うん、ユッケ店長も今回初めて、小樽さんでも初めて、うん、っていうことなんで、それもまた楽しみだ、
1: うんうんうんうん、
2: ね、ユッケさんの楽しみ、まあまあプレゼンツとしてはどんな感じでプレゼンしますか。
1: そうですね、ユッケ店長さんはやっぱりこう、うん、今までのなんでしょうね、こうライブ、うん、直近のオタクルーズにはない熱いなんかパッション的なものを、うん、やっぱりこう力強い歌でこう出してくれるんですよ、うんうん、でやっぱり男性ボーカルのやっぱ歌うアニソン、うん、カバーもしっかり、うんうんうん、やっぱり聞き応え抜群だと思うので、それをこの小樽座の大きいステージでどう表現するのか、うんうん、本当にユッケ店長さん自身が楽しく するにはとか、みんなが見てもらうときになんかどうやって見えるのかっていうのを自然と考えられる方なんですよね。なので それを小樽座でどうやってやっていくのかっていうのが私はすごい楽しみです、はい、
2: いや確かにそう、前にそれこそ打ち合わせ行ったじゃないですか、はい、その時にさらっとね

0: これって普通出てこないよねっていう言葉を出してたりとかして
1: たの、なんかその言ってたのがその会場ってどんな感じなんですかみたいな感じで、あ、椅子があってそこにお客さんがいらっしゃる感じですよみたいな話してた、はいはい、あ、それってじゃあ立ってもらったりもいいんですよね、うんうん、みたいなのをさらっと言ったんですよ、うんうんうん、そうみたいな、わあそこに行ってくださるんですねみたいな、
0: そうね、
1: いや、ありがたいっすみたいな、もうそれで私はもうバーンってめっちゃもうなんか感動、うんうん、嬉しい
0: あのバーンって言ったら壁立ててみたいです
1: バーンあ壁がバーンってきた、うん、
0: バーンって
1: 違う、いやもう感動して
0: 一線というかもう離れた、
1: いや一線というかまあなんでしょうね、こう尊敬をしたというか、うん、いや敬いというか、
0: はいはいはい、はい、
1: 本当に素敵だなと思いました、
0: うん、なんかまあそういう、まあ、ゆっけさんがね今回出るよということで、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。そして、スタッフの富永美さんも、
1: う
0: ん、もうあの今回は出演者として出るということで、うん、なんでまた富永美さんを入れたんですか。
1: やっぱ富永美さんって、うん、あのすごいんですよ、で皆さんから見ても、うん、なんかこう可愛い妖精さんだなとか、うん、はいはいはい、そういうふうに思うじゃないですか、は
0: いはいはい、
1: でも富永美さんってめちゃめちゃもう、うん、なんでしょうね、お仕事も1回目、うん、初めてやったことについてもこう、うん、テキパキと動いてらっしゃるし、うんうん、どんどんどんどんなんでしょうね、スタッフというか力を身につけてもう先々のことを考えて動いてくださるんですよ。なんかそういうのも素敵だなって思うし、うん、あと富永美さんのいるライブは大抵、うんうん、あの成功しますと私は思ってます。なので、はいはい、だからもうこのかなえ生誕祭の、うん、もう何でしょうね、守り神的な、
0: うん、
1: もう守り神としてお守りとして富永美さんを近くに行きたい
0: 行きたい
1: 起きたい
0: 起きたい起きたい起きたい行きたいだったらどこにって話を、うん、
1: 確かに
0: それ5になっちゃうから、
1: 富永美さんを近くに置かせていただいて、うん、パワーがもらいたい、
0: 地蔵じゃねえんだからさ、
2: パワースポット的なもん
1: そうです、そうです、パワースポットです、パワーパーソン、
2: パワーパーソン、
0: パワーパーソンってなんだよ、
1: ダスパワーパーソン、
0: まあまあそういうメンバーで、
1: はい、
0: まあ僕は MC でね、やりますけども、はい、そういうメンバーでやるよということで、やっぱり結構ね、あのこの告知の中でも話せるのが結構難しいラインなんですよ。
1: そうですね、
0: ネタバレはできませんので、
1: はい、
2: そうです、2月と同じような感じなんですね、ネタバレというか、まあ、ちょっとだけあのこういったことやりますよっていう、
1: なん
2: か触りだけ伝えるけども、うん、思いっきり言えない、
1: なんか触りも難しいんですよね、だから大きな括りでしか言えない、
0: だからタオルぐらいじゃない、
1: タオルぐらいですね、はい、
2: あとなんかオレンジの、
1: そうです、
2: そうそう、う
1: ん、オレンジを身につけてねっていう、
0: うん、ぐらいなんですよ。
1: そうなんですよね、
0: だからじゃあとりあえず、うん、じゃあ何を見に行けばいいんだろうっていうふうに思ったら、うんうん、あの確実に会うのはそのルーさんと、うん、ユッケさん、うん、そしてカナエさんの歌のステージは 120% ありますから、
1: あります、
0: うん、はい、なんかまずそれを楽しみにしていただきたいなと思います、
1: 見応えあります。
0: でもちろんその中にそのかなえさんがやりたい、バラエティスターステージの企画もあります、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: ルーさんが嫌がるであろう
0: 企画もあります、
1: バラエティステージがあります、
0: うん、はい、っていうのがあったりとか、はい、でもちろんなんかいろんな変わったものもあるよっていう、だからそれを本当に配信だったりとか会場だったりとかで見ていただきたいなとは思います、うんうん、じゃないとねもったいないですよ。
1: いや、うん、なんかもったいないって私も思います、うん、なんか自分で言うのもあれなんですけど、なかなかすごいですよ、私がやりたいことを本当に皆さんが本当全面協力です、
0: うん、
1: ガチで全面協力、もうスタッフさんしっかり、うん、カメラしっかり、うん、もうルーさん、ゆうけさん、富永さんしっかり、大林さんしっかり、うん、全員に迷惑をかけています全員にあの本当に協力をいただいて、
0: まあ、役割分担だよね、
1: はい、
0: いやまあね、
1: いやだからなんかこう私ってなんかこう、うん、考えるは、まあ、考えるだけなかなか行動に移せないことって結構あって、なんかやりたいことはいっぱいあるんだけど、うん、でもなんかそれを最後までこう実践させるのが難しいみたいな、
0: うん、
1: でもやっぱりこう周りが本当にプロフェッショナルだとできちゃうんだなっていうのを最近すごい思ってて、やっぱそのフロントならばできないと思ったことも、
0: フロントならば
1: 本当ならばもうなんかできないだろうなって

0: たらあできるよみたいな、うん、で、はいはい、それをちゃんとこうやり遂げてくださるのがすごい最近感動してますね、うん、
1: はいはい、はい、ね、配信やってるとさ、はい、配信だけやってると全部一人でやらないっていうのが、
0: は
1: い
0: は
1: い、そうそうそう、それだとねやっぱり、はい、得意不得意が出てくるもんですから、うんうん、そこで不得意なものを永遠とやっても多分胃に穴開くだけなんで、うんうん、でそれはもう任すって任すっていう形にしないと、はい、まあ、それをやりすぎたのが僕なんで、
0: そうですね、ブーメランですね、はい、です胃に穴開けちゃいますからね、
1: 開けましたからね、
0: はい、
1: 穴だこだけじゃないですけど、うん、いや、そういうのが、まあ、とりあえずかなえさんが、まあ、今回いろんなもので準備して、ね、
0: はい、
1: もちろんみんな役割分担もして、うん、それぞれがそれぞれで、このかなえさんを、まあ、盛り上げたいっていう形で、うん、祭り上げたいっていうものでございますから、
0: 祭り上げるというか、何ですかね、誕生日を特別な日にしようって感じじゃないですか、
1: ね、恥ずかしかった
0: 、ま、いや祭り上げるまで行くとちょっとなんか、うん、なんかいたたまれなくなって
2: し
0: ま
2: う。祭り上げでしょ。
0: いや祭り上げですか、
1: うん、です
2: あ、だってその日が一番の主役になるんだから、
1: 何言ってんの、
2: 祭り上げだってどうするんですか。
0: いやなんか私が主体のなんかこうお祭りみたいな、
1: めちゃイケみたいなもん
2: です。そうですそうです、
1: あのナインティナインさんを祭り上げるみたいなもんです、はいはい、それそのナインティナインさんの部分がかなえさんというだけです、
0: うん、私祭り上げられちゃうんですか。
1: そうですそうです。
0: あ、どうしよう大丈夫ですかね。
1: で、タイタっていう映画社が2時50分
0: ああ、なるほど。それでね、一癖あるキャラクターが、キャラクターが来て。
1: で、ジャッキー・チェンのボディーガードで僕応援されるっていうのがありましたけど。
0: はい。
1: で、まあまあ、そういう、まあ、祭り上げなので、本当に、僕からすると、
2: はい、
1: いつもは、はい、この、オタクルーズって、うん、アーカイブでもいいよ。
2: はいはい、
1: っていう言い方がするんですよ、はい、アーカイブも見てねって、まあ、アーカイブも見てねなんだけど、はい、今回は配信も会場も一緒にその時間を共有した方が、うん、多分、一番面白いんじゃないかなっていうのは個人的には思います、はい、だからね、来れない十字路さんかわいそうだなと思ってます。
0: 十字路さん十字路さん、
1: はい、アーカイブ勢ですから
0: アーカイブ
1: で今日も来てますけどね、
0: いや、はい、忙しいですね、 TIBC のね、
1: はいはい、なので、本当に今回は今もし悩んでないとか、うん、今聞いてえ、いけるかもと思った人は、うん、マジで来た方がいいです、うん、それはねすごく思えますね、
0: はい、はい、
1: ぜひねよろしくお願いします。今思ったけど、FM アップさんのやつずっと嬉しく
0: 思ってた。あ、そうですよ。
1: あ、全然気づいてなか
0: った。なってしまった。はい、わ。
1: そうだからね、ちょっとその辺もちょっとね考えてきていただきたいと思うし、いやそれこそね、まあ今も時間がないからねあれなんですけども、うん、リアリティ普段やってるじゃないですか、はい、ね、かなえさんの、うん、そのリアリティをやってる方の一番来れるタイミングだとも思うので、
2: うんうん、
1: はい、よかったらねそれもね考えてほしいなというふうには思っております、うん、はい、ということで、ただいまこちらねチケットもね、
0: はい、
1: 準備しておりますので、
0: はい、
1: もう予約受付中でございますので、
0: 予約受付中です、
1: はい、目標人数は
0: 50、
1: はい、うん、ですね、
0: はい、大きいです。
1: 今もうね、あの X の方でも書きましたが、はい、半分は行きました、
0: はい、
1: はい、
0: 半分は行きました、
1: はい、うん、なのでもう半分、
0: 半分、
1: はい、皆さんのねお友達、
2: うん、
1: ご家族、
2: うん、
1: いろんな人連れて、うん、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
0: よろしくお願いします、
1: ね、皆さんが 今いる25人の方々が、
2: はい、
1: うん、プラス3人連れてきたらもう OK ですから、
0: はい、まあでもぜひ ね見ていただけたら、一人でも多くの方に来ていただけたら嬉しいです、
1: うんうん、はい、ぜひねよろしくお願いします。はい、ということで曲いきましょうか。
0: はい、
1: はい、今日の曲はかなえさんがかけたい曲ということで、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: カテキョヒットマンリボーンのですね、はい、こちら曲なんですけれども、はい、ドローウィングデイズっていう曲で、ああ、すごいなんか曲と何でしょう、歌詞と世界観がすごい素敵なんですよね、
1: うんうん、
0: なのでちょっとリボーンって結構激しい曲が多いイメージなんですけど、はいはいはい、これはちょっとしっとりとしたようなお歌で、うん、とてもかっこいいので、
1: はい、
0: よかったらぜひ聴いてください、
1: はい、じゃあそれでは振ってください。
0: それでは、カテキョヒットマンリボーンからスプレーさんのドローウィングデイズです。どうぞ。

0: 聞いていただきましたのは、家庭教師家庭教ヒットマン、家庭教ヒットマン、ドローン
1: 家庭教ヒットマンリボーン
0: の、ドローイング
1: デイズ
0: でした。
1: キャオス

ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: 物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
3: さあ、大林出身のおたまにでございます。本日は、ゲストに、VR バケンタレントのかなえさん。
4: かなえです。
3: そして暴れ馬です。
5: はい、タイです。
4: 暴れ馬だ。
3: 暴れ馬です。
5: タイタです。
3: ドラゴンクエストでモンスターでいましたね、暴れ馬。
4: へえー、はい、そうなんだ、は
3: い、あ、それです。
5: それじゃないです。はい、
3: それじゃないです。分かってますよ。はい、ということで、おため情報局、告知の時間でございます。はい、はい、かなえさん、配信、はい、配信の告知。
4: はい、リアリティというですねアプリで、毎日配信を頑張ろうとしており、最近はですねちょっと睡魔に負けることも多いんですが、うん、楽しく、雑談配信をメインにやっております。よければぜひぜひ、あの手軽にできるアプリなので遊びに来てください。お待ちしてます。
3: はい、もう明日明後日はできない。
4: やりたい。
3: どっちか。
4: やりたい。
3: 16は無理だ。
4: 16もできるんじゃないか。
3: なめてんのかお
4: 前。いやいやだ、直近だからこそ思わず伝えるというか、直接だから、ガーした頑張ろうね、みんなも楽しもうねって。
3: ガーしたって何。
4: 違いますよ。いや明日頑張ろうねって、あの楽しもうねっていう時間は大切だと思うので、なるべく取りたい。
3: はい、
4: です
3: ね。まあまあ明日明後日あるかもねっていう、いう状況でございます。そして、おたいた。
5: はい、おたいたのですね YouTube ニコニコチャンネル、あります。はい、見てください。
3: はい、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします。はい、僕の方はまあザザッといきますね。はい、まあ先ほど言いましたかなえさんのね、生誕祭、はい、こちら5月の17日、
4: はい、
3: そして5月の23日、オタクルーズ、北見、
5: はい、
3: 道内ツアーの北見編でございます。はい、こちらまあ道内ツアー一旦これで休憩と、はい、いう形になります。
4: うん、はい、長かったね。
3: 長かったですよ。
4: はい、
3: はい、後半戦もちょっと考えておりますので、はい、まあ、昨日もちょっとチラッと言いましたけど、無料ラン行きたいねとかいろんなとこ話してますので、うん、はい、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思います。例えばこちらも受付、予約受付中です。出演者は、かなえさん、
4: はい、
3: そして相川美沙さん、そして、ザビエル T、ザビエル T さん。あー、もう T さんっていうのも嫌だ。
4: いやいやいやいや、ちゃんとちゃんとつけました
3: ね。そして、こちらリハラジの安藤圭介くんの、ね、おすすめのゆっこさんっていう女性の方ですね。それであの DJ をやってくれてます、はい、あのなんかオホーツクの方で DJ やってるロマンさん、うん、っていう方が、出演と。うん、まあ、本当はねもう歌枠の人をもう一組増やしたいなとか思ってるんですけど、うん、ただやっぱね、あの今回クローズなんで、うん、あのちょっと集客のこともやっぱ考えなきゃいけないっていう部分もかなりあるので、はい、このまま行く可能性もありますし、うん、ちょっとねまだまだわからない状況ですが、ぜひね、オホーツク周辺の方、ぜひ来ていただきたいなと思いますし、今回ですね、こちらも昨日、言いましたけども、コスプレイベントがその同日にあるんですよ、北見で。なのでその北見のコスプレイベントに出てその格好のままオタクルーズ来れます。はい、なんでかというと、オニオンホールさんの方で、はい、コイス用意してもらいました。
4: お、はい、ありがとうございます。
3: なので、そのまま来て、遊んで、うん、

0: そのまんま更衣室行って、着替えて帰るということができるということになりましたので、ぜひそちらの方も楽しみにしておいてほしいなと、ぜひそれで参加してほしいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして6月ですね、お祭りです。
1: はい、お祭りです。
0: 6月6日なのか、こちら潮見ヶ丘神社、
1: はい、
0: はい、今のところ金井さんしか決まってない。
1: なんだって。
0: はい、そして6月14日、こちらテミヤ、小樽のテミヤっていうところであります、小樽、稲荷神社、
1: 稲荷神社
0: のお祭りにて、出演と、
1: はい、
0: そして6月21日、竜宮神社、亡くなりました。
1: 亡くなってしまった。
0: はい、亡くなりました。先ほど LINE 来ました。
1: はい、
0: 亡くなりましたので、なんかやります。なんかあります。
1: は
0: い、ただなんかでもさ、小樽坂いてどうのこうのってなんか違うんだよな。みんなで小樽の街歩く。なんかね、なんか考えます、企画考えます。そこはあのね、シノンさんももうそこで役、あのシノンさんが唯一出れたのが21だった。
2: お
0: だからお祭りも出れないの、もうあの子、うん、だからちょっとね、なんか考えます。はい、はい、そして6月の27、小樽豊谷神社でございます。
2: うん、
0: こちらね、オタクルーズというよりも、はい、MC で僕と金井さんが、
2: お、
0: カラオケ大会の MC やります。
1: 頑張ります。
0: はい、こちらアニソンカラオケとかじゃないので、
1: うん、
0: あのしっかりとしたカラオケ大会、
1: うんうんうん、
0: いうのでこちら結構長時間なんですよね。
1: そうなんですね、
0: 長時間です。でやっぱ素人のね、方々ですから、気持ちよく帰ってもらうために、うん、MC でやっぱやらないといけないですから、うん、ね、あのたまにはね、あのかっちりいじらないといけないっていうのもありますから。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: ほどよく、
0: はい、そのスパンコールのドレスはどこで買ったんですかとか、
1: あ、
0: そういうの聞かなきゃいけない。
1: あ、なるほど。
0: そしたらスパンコールがそのまま3連続できちゃうっていう。
1: あ、まあ一回聞かなきゃいけない。
0: あの一回僕それでスパンコール地獄になった
1: ことありますよ。スパンコール地獄。皆さん気合い入れてね、
0: いろんなスパンコールが見えます。はい、
2: いろんな、
1: いろんなスパンコールが見えます。違くないですか。それはどうなんでしょう。はい、告知として、
0: なのでね、はい、みんなでスパンコール見に行きましょう。
1: で、
0: まあそんな6月27日、ありますので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そして7月の5日ですね、はい、こちらオタクルーズの周年、
1: やった
0: ー、今回もやります、
1: はい、
0: カラオケ大会やりますので、アニソンカラオケ大会ですね、はい、ありますのでね、うん、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください、うん、はい、で昨日、告知させていただきましたオタフェスト、
2: はい、
0: はい、10月31、11月1日ということになりましたので、
2: うん、
0: はい、そちらの方も楽しみにしていてください。僕らも頑張ります。
1: ハロウィンですね。
0: ハロウィンですね、
1: はい、
0: 全然そのイメージなかった
1: です。あ、イメージなかったです。
0: 空いてたと、ネイチャーが空いてたのがその日しかなかった、
1: 逆にすごいですね。いいですね。
0: そうですね、なんでみんなハロウィン使わねえんだ
2: ろう。そうですね、逆にそうです
1: ね。
2: そう
1: そう、逆にそう
0: だ
1: な、
0: 不思議だね、
1: はい、
0: でもネイチャーおかしいんですよ。だって前回の俺らそう2月の前ね、はいはい、12月とかに使ったネイチャーも、はい、クリスマス前だったでしょ、
2: はいはい、
1: そうですね、
0: ああ、クリスマスとかハロウィンとか開くのよ、うん、なぜかあそこ。なんかね、不思議だなっていうふうに思ってますけども、うん、まあまあちょっとそこでやります、
2: はい、
0: もちろんね、あの TIPG さんもね、うん、そのね、ジュジオさんをヒットにやっていただけるということになっておりますので、
1: 楽しみですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: こちらサブ会系エンタメイベントという形になってますので、うん、いろんな方々を、お呼びして、
2: はい、
0: やりたいなと思っておりますし、うん、そして、昨日も言いましたけども、おたよの助成金、獲得しました。
1: おめでとうございます。
0: 30万。
2: なんで言うんですか。
0: いや、だもう出てるから。ネットに出てるから全部。で、最終的に全部出ちゃうんだよ。
1: あ、そう、
0: あ、領収書も全部出ちゃうんだよ。
2: それは
1: まあでもかなりね、でかいですね。
0: でかいです。
1: スタートでかいですね、はい、
0: うん、でもといってもこのイベント100万ないとできないので。
1: いや、100万、
0: はい、
1: 毎回大きい金額。
0: あの、なのでぜひ、たくさんの人もね、ちょっとね、ただそれくらいのいいゲスト今もうお話ししてたりとかもするので、もちろんだってみよまよさんだって呼びたいし、また、
1: う
0: ん、
1: はい、呼びたい。
0: なのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。今回は歌のステージは多分少ないです。
2: お、
0: 人数少ないです、
1: うん、
0: はい、それなんでかというと、 ネイチャーなんで、こちらも昨日も言いましたけど、ネイチャーなんで、

0: スに回ってもらわないといけない時間っていうのはやっぱ作らないといけないので、だから前回はなんか合間合間に全部歌うよとか言ってたんですが、多分それやらないです、うん、あの終わったら30分ぐらいみんなで回る時間とか、うん、そういうのにならないと多分意味ないと思うので、うん、はい、ちょっとそういう形で考えます、
1: はい、
0: はい、っていう感じですかね、はい、はい、ということで、こんな感じで告知がありますので、うん、はい、ぜひね今後ともオタクルーズそしてオタマニと、いろいろとやっていきますのでね、応援の方よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: それでは一旦 CM。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
5: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、大場修士のおたまえでございます。はい、本日のゲストは、V ライバー兼タレントの、かなえさん。
1: かなえです。
0: そして、暴れアバレンジャーです。
1: バーバーバーバーアバレンジャー。
6: いいですけど、
0: はい、アバレンジャーさん
1: 懐かしいな、
0: よろしくお願いします。
1: はい、はい、
0: 耐えないアバレンジャーってことで
6: 暴れない
1: 暴れ暴れだ
0: って、はい、ということで、はい、本日の、名テーマは、はい、かなえさんということもあって、うん、かなえさんに聞きたいことってことで、うんうん、
1: はい、
0: はい、まずはこちらが行こうかな。皆さんこんばんは、ビルグランドです。
7: こんばんは。
0: はい、 X の生誕祭のタグ盛り上がってますね、
1: うん、ありがとうございます。
0: 楽しむための参加場や、生誕祭スペシャルガチャなどの情報を、北海道外からも、いいなと眺めております、うん、今週の名テーマはかなえさんに聞きたいことということですが、インパクトのある選曲と言われる、かなえさんのライブですが、さすがにこれは攻めすぎたかなどの候補に上がったけど最終的になくなってしまった選曲はありますか。
1: あ、
0: 暴れん坊将軍ですか。
1: 暴れん坊将軍
0: ババババ。
1: いやー、でも一個思ったのがアンパンマンですね、
0: は
1: いはい、
0: あ
1: アンパンマン、私結構アンパンマンの曲知ってまして、で、うん、アンパンマンってめちゃめちゃ曲があるんですよ。
6: ありますね。
1: だからそれをめちゃめちゃ曲があるし、どの曲も結構ヒットしてるんですよ、うん、そうで、もう子供たちも全員知ってるし、
6: はいはい、
1: 大人にも聞いたことある、
6: は
1: い
6: は
1: い、それをこううまくこうメドレーにしたり、うん、落とし込めないかなと思っていろいろ考えたんですけど、うん、やっぱりあの本家が強くてやっぱこれは
0: ちょっとカバーしづらい、
1: ちょっとカバーできないなって思って、うん、ね、ちょっと断念しましたね、
0: はい、柳瀬隆さん全般ということで、
1: 本気はすごい本当にアンパンマンってすごい、
0: はい、そして、イベントまで間もなくなので、かなえさんはもちろん皆さんも体調崩すことなく頑張ってください。2日前に急に背中の筋肉が巻きつってしまい、
1: おら、
0: 寝るのも、うん、そういうのも一苦労なビルグランドでした、
1: うん、なんてこ
0: と、それでは失礼しますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次かなえさん、
1: はい、
0: はい、
1: どっちにしようかな。
0: はい、どちらでもいいですよ。
1: はい、じゃあじゃあこの間はこっちにしようかな。
0: はい、
1: じゃあ

0: ラジオネームマーチンさん、はい、大林さん、タイタさん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: かなえさんは生誕祭もいよいよ目前となって、うん、胸中、
2: はい、
0: 胸中複雑なのではないでしょうか、はい、私も観客ながら、期待と不安が心中に去来、うん、巨大しています。さて、この生誕祭で私が楽しみにしていることの一つが、はい、何を歌うのかなということです、知ってる歌でも知らない歌でもかなえさんが歌ってくれることが嬉しくて、うん、幸せを感じます、うん、かなえさんの選曲はそうやって私のレパートリーに影響を与えてくれています、うん、印象に残っているかなえさんのステージのことも話したいと思います、うん、はい、私にとってかなえさんとの出会いとなった2024年の苫小瀬でのステージがやはり、うん、一番印象に残っています。
2: はい、
0: 今でこそかなえさんの代名詞となっている店内や会場を回ってお客さんを集めるあれにまんまと捕まってしまったのが私です。
2: 代名詞になったんだ。
0: 代名詞ですかねまあでも必要な時にはやっぱ必要だなと思って言ってますね。ハム太郎トットコータが始まり、私を取り囲んで、うん、みんなが回り始めた時には何事かと思いつつ、うん、写真を撮っていたのですが、うん、正直何かしらの儀式の生贄にされた気分でした、うん、はい、そうです。毎回その時その時のかなえさんの持てる力を発揮して楽しませてくれるその姿勢が何よりかなえさんらしく、そこが好きなところでもあります、うんうん、はい、この生誕祭もかなえさんらしさ全開の素晴らしいイベントになると確信しております、
2: うんうん、責任取れよ、
0: 頑張ってね。あと数日かなえさんに会える日を心待ちにしております、はい、かなえ世界で一番愛してる。
2: そこは甘がめんだな。
0: あー、噛んじゃった噛んじゃった、ごめんね。
2: そこは甘がめんだな、
0: 長くなってしまい申し訳ありませんでした、うん、皆様体調には十分気をつけて、うん、生誕当日に元気にお会いできますように、
2: はい、
0: 以上です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、トマコスね、懐かしいですね、はい、2024年ですか。
0: そうですね、2024年です。
2: はい、
0: はい、2年前か。
2: こちらのメールいきましょう。ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、暴れ馬の隊長さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: かなえさんが久々なのが違和感でしたが、よく考えると毎週 CM 聞いてるから毎週聞いていいと思って込んでました。
0: あら、ありがたい。
2: 質問ですが、かなえさんのこれから挑戦したい曲はありますか。
0: 挑戦したい曲ですか。
2: うん、暴れん坊将軍です。
0: 暴れん坊将軍、いやでも私の知らない曲がこの世にはまだまだあるんだなっていうのを最近すごい思ってて、だからその私が見ていなかった世代のアニメとかアニソンとかっていうのを開拓、
2: 少年ケーンとか、
0: わかんないです、まあそういうことですよね、
2: ミスタージコと
0: か、わかんないけどそういうことですよね、っていうのをちょっと開拓。
2: 悪魔くんとか、
0: それはちょっと聞いたことあるそれ聞いたことあったけど、そういうのをなんか開拓していきたいなと思っておりますね。なのでおすすめの曲とか、かなえさんこの曲合いそうとかあったらぜひぜひ教えてください。
2: そうですね、はい、ロマン飛行とかね。
0: あ、いいですね。
2: アニソンじゃないです
0: よね。そうなんですよね、
1: なんかカバーしてそうな気もしますよね。
0: あとそう、私はやっぱりこう音楽がすごい好きなので、もう広く好きなので、なんかどうしてもアニソンにこだわらずに選挙してしまう節もあるんですけど、うん、やっぱりそのアニメという上で、そのアニメのなんかこう、うん、こうなんでしょう、代表的な曲とかを歌えるようになりたいななんて思ったりもします、
2: うん、だから個人的にはね、もう本当にこれ僕初期から言ってますけど、はい、ヒャダインさんをいけんじゃないかっていう話、
0: 難しそうだな、
2: いう話、ね、ね、男と女で分けてね、
0: なかなか
2: 最近でも安定してきたんじゃない、お男性の声も。
0: そうですかね、ケロケロ入れたらちょっとそんなにこう違和感がないというか、う
2: ん、だから意外といけんじゃん、これ形になって面白いよねっていうのはあるよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: は
0: い、なのでこれから交互期待っていう感じでございます、う
2: ん
0: う
2: ん、はい、逆にかなえさんに歌ってほしい曲はありますか。逆に
0: 逆にどうですか、うん、ありますか、
1: あ、うちらに
0: そうなんじゃないですかね、
2: もう言いました。
0: あ
2: 私は家庭教ヒットマンリボーンの三岡まさみさんのラストクロスとか、
0: うわーいいですね、
2: 良さそうだなと思います。ということでありがとうございます。いいす、ね、時間ないんで松さん行きましょう。
0: 松さん、
2: はい、
0: 松さん、大林さん、ゲストのかなえさん、作家のタイタさん、こんばんは。
2: 作家さんになったんですか。
1: 作家になった。
2: 作家になったん
0: ですか。
1: 作家タイタです。
0: 暴れ馬のタイタさんです。
2: 来週は90度作ってくれ。
0: かなえさん、番組や曜日こそ違いますが、まさかのラジオ4週目の出演お疲れ様です、はい、ありがとうございます。帰宅してからその知らせを知って今急いでメールを書いています、うん、はい、先輩たちもカウントダウンを毎日してくれていますが、

0: 生誕祭が目前まで迫ってきましたね、うん、僕もステージに立つわけではないのにとてもドキドキしています、うん、はい、ここまで様々な準備をしてきて、さらに実際にステージに立つかなえさんの緊張度合いを想像すると、うん、考えるだけでめまいがしてきます。
1: 今そうでもないですよ。
0: めまいがします、はい、それでもちゃんと立ち向かって自分のやれることをコツコツやっているかなえさんは本当にすごいと僕は思います。
1: そんなことないですよ。
0: その、僕はあまり告知や呼び込みが得意ではないので、うん、普段と変わらずハッシュタグしたっけかなえのタグをつけて、うん、配信やラジオの感想とか、うん、かなえさんの活動について書くことしかできていませんが、うん、先輩たちのように力になれてるでしょうか。もちろん、生誕さん会連の先輩たちのポストを見ていると、うん、かなで作隊の皆さんは楽しい方々ばかりですね、うん、これだけ強い後ろ盾があるんですから、緊張はしたとしても不安はいらないんじゃないかと思います、うん、今までやってきたこと、素敵なファンの皆さんと、そして自分を信じてステージを目いっぱい楽しんでいるかなえさんが見られるのを心待ちにしています、うん、
1: はい、
0: ありがとうございます。力になってますよ。本当にありがとう。
1: あの本当にね、感想はね、うん、これ本当にストレートに言うと、この感想を書いたら自分そのライブ見に行くなっていう感想を書きゃいいんです、
2: うんうん、
1: あくまでね、自分が一番のお客さんであって、
2: そうですね、
1: はい、なのでそういうなんか変なことを考えてね、うん、こうしなきゃああしなきゃって考えると結構どつぼに入っちゃうので、うんうん、この口見た時、自分が見た時に行きたいっていうのを書きゃいい話なので、うん、はい、それでね、もう好きに書いていいと思います、うん、10人と色ですからね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ一緒にあと少しですが、うん、花屋生誕祭盛り上げていきましょう、う
1: ん、はい、ラジオネームメタルシケです。勇者大林さん、僧侶おたいたさん、歌姫かなえさん、お晩でございます。
0: お晩でございます。
1: なんで歌姫？
0: 歌姫。
1: 急になんかドラクエでやるんだったらドラクエで
0: や
1: って。ちゃんとやって。
2: いや、なんでそこでもう。
0: なんでそこでそんな厳しい
1: んですか。ちゃんと
0: やって。いいじゃん。歌姫でいいじゃん。
1: 中途半端なさ、急になんか何マクロス入ってきちゃった。
0: 歌姫でいいじゃん。
1: 絶対許さないですよ。
0: ダメか。
1: かなえさん生誕祭お邪魔します。
0: ありがとうございます。
1: 実は初めておたずさんに行きます。
0: おお。
1: そしてその6日後は私の誕生日です
0: 。おめでとうございます。
1: 北見のオニオンホールで迎えます。
0: おしだ、
1: こちらも楽しみです。
2: はい、
1: はい、ところで、かなえさんが好きな香水は何ですか。ごま油です。
0: あ、違う。あのこ、いや確かにあの香ばしさは本当に良くない。マジでこのお料理に一滴さらすときはもうごま油すごい、
2: はい、
0: すごい、はい、ごま油すごい、
2: すごい、
0: すごい
1: 好きな香水はごま油、
0: うん、違う、は
1: い、何ですか好きな香水。
0: あんまりですね、
1: あんまつけてるイメージもない
0: ですけど。そうなんですよね、やっぱり美味しいご飯食べるときになんか匂ってたあれかななんて思って なんか、うん、なかなかできないんですけど、うん、私結構あれですね、北海道のブランドなんですけど、白とか好きですね、はい、紅茶系の香りをよく使います。はい、紅茶系好きです。はい、なんかなんちゃらティーとかホワイトティーとか
1: ダージリーとか、
0: ダージリーとか、そうです、そうです。
1: 今なんだっていう顔すんの。
0: なんかよく知ってるなと思って一瞬なんかボケたんかなと思ったら、
1: ボケてねえよ、
0: 全然ボケてなかった。
1: 普通に
0: 紅茶の名前言ってた。びっくりしちゃった私。
1: ボケるんだったらもっとボケるよそんな
0: もん。あれダージリン、
1: ま、麻婆豆腐とか言うよ。
0: びっくりした。そう、麻婆豆腐とか言ってるのかと思ったら
1: ダージリン、
0: ちゃんと紅茶の名前言ってましたね。そうです、そういう方です。
2: なんだと思ってんですか大林さん。
0: いやちょっとね、今自分でもちょっとびっくりしました。
1: お前失礼だぞ。
0: 大変です。はい、失礼しました。
1: 2年ぐらいの前の時はまだ素直だったぞお前は。
0: まさかダージリンって言うななんて思わなかった。
1: いや言うよそれぐらいは。
0: ダージリンしてるんだ。
2: 何も知らない人だと
1: 失礼
2: だ
1: な。
2: 逆にすごいですよそれは。
0: 最近までマグロって言ってた人ですよ。
2: いや
0: マグロ、
1: マグロ知ってる方なんだよ。なんだそれ、知ってる方なんだよ。
2: そうですね、
1: マグロはよ。
0: いやそうです、でもそういう紅茶系の匂いが好きで、よくこ、うん、結構香水とかそういうのを使ってますね、
1: うん、はいはい、っていうことだ
0: そうです。あ、どうぞ。ヘタリアのコラボ香水が好きです。はい、
1: そうなんだ。
0: はい、イギリスのコラボのやつも、はいはいはい、あれ紅茶系の香りがしてて、
2: ね、そう、
0: 大好きですね。はい、
1: っていうことなんだ、
0: はい、
1: ね、まあメタルシケンさんね、ドラクエでまとめるな、ドラクエでまとめてください。
2: なんで最後ダメ出しで終わるんですか。
0: はい、
1: まあラジオでオタクルーズでできないよってことで。はい、ということで、はい、そろそろ時間か、いやということで、かなえさん、
0: はい、
1: もうあっという間で1時間でございます、うん。

0: っという間でしたね。
1: はい、いやもう今週でございます。
0: いや近づいてまいりました。
1: なんだもう明日荷物全部運びに行きますから、
0: もうまとめられるかなという不安です。
1: それがまた分かるかなと、もうその、はい、物を置いてった時に多分ドキドキするし、家にそれがないってなったら、ああもう近いんだなって思い始めるし、
0: いやそわそわしますね。
1: なのでね、非常に、まあ、緊張する2日間だと思いますけども、まあ、いい緊張として、捉えていただきたいなと思いますが、かなさん、はい、最後にコメント一つ、はい、お願いします。
0: 皆さん告知といろいろとご協力いただきありがとうございます。皆さんのポストで私も絶対楽しませてやるぞっていう気合がもう日に日にみなぎってるような状態です。不安とか心配なことはあれど、でも最後は絶対笑顔で終われるように私も一生懸命今できることを頑張りますので、ぜひ当日は楽しい楽しみの気持ちを持って遊びに来ていただけたら嬉しいです。配信でもしっかり楽しめるようにこちらちゃんと考えておりますのでご期待ください。当日よろしくお願いします。
1: はい、あたりまして5月の17日ウィングベオタルオタル座、会場が、13時
0: 会場、そして13時半開演となっております。
1: もう本当にね、最初から、よく言うクライマックスなので、
0: はい、
1: それをねぜひ
0: 最初から
1: 最後まで
0: 詰め込みました。
1: そして何時に終わるのか、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、祝祭は1時半から始まって、はい、6時半に終わりました、
0: うん、いやそんな長くならないと思うんですけどね。どうなんでしょうか。
1: 長くなるよ。
0: いやならない。
1: コーナー見てたら長くなるよ。
0: あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。
1: なるよ。だって
0: なるよ。
1: ね、祝祭の1個目の企画だってもっと早く終わる予定だよ。
0: あー、 あーそうだったんだ。
2: そうだったんですか、ね、
1: あれ40分で終わる予定よ。
0: あれ
1: なんであれ1時間ちょっとやって
0: るのあれ。なかなかね、
2: 回答率がね、
0: 答え出せなかったんだ。はい、もう過去にルーさん入っちゃったりしたから、
1: 演者がひどかった。
0: あー申し訳ね
2: ー。頑張ったんです
0: けどね。
1: 全く頑張ってねえよ。もっとひねるよ。
0: もっとひねり出した
1: けど。それがもうボケのよ。
2: もうね、ボケたらボケたら怒るじゃないですか。絶対怒るじゃないですか。
0: だから真剣に頑張った結果なってしまったんですね。
1: フロッとしたんだよ全部。っていうね、まあまああったりとかしますので、それもまたライブの醍醐味、生放送みたいなもんですから、ライブだからこそ果たしてどうなるのかっていうのもね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。改めて5月17日、かなえ、生誕祭、バースデーフェスバーとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ダブルアクションは歌えません。はい、そんなの歌えません。はい、ということで来週は松野龍さん、
0: はい、
1: 第3週目、
0: 第3週目、
1: はい、でございます。龍さんがね、じゃあね、祝祭終わりで、
0: 祝祭じゃないです。
1: あ、祝祭、生誕終わりで
0: 祝祭じゃないです。ついにお前様で、
1: また来週お玉いなさーい、
0: お玉いなさーい。

0: らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す。

0: だけ。
1: はい、皆さんどうもこんばんは。はい、ということで、本日も始めましたラジオでオタククルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大林義弘でございます。よろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、ウィングベイオーダルオタウザで月1回行っておりますサブ会計エンタメライブオタクルーズのラジオ番組となっておりまして、普段は、ゲストにですね、関係者だったりとか、戦車さんだったりとか、そういう方をお招きして、トークしていこうというラジオ番組でございます。はい、あとですね、もう一人パーソナリティの松野亮さんという方がいらっしゃるんですが、今日はお休みということで、はい、でしかも今日はゲストがいません。はい、ゲストがいません。なので今日は僕一人で1時間喋っていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていってほしいなと思っております。いや、本当はね、あのゲスト呼びたかったんですが、ちょっとまあうまくね、できなかった、ブッキングできなかったということもありますし、あとまあ正直ね、お祭りとかさ、いろいろ今決まってきてるでしょ。でイベント等もね、いろんなものが決まってきたりとかもあるし、で今日発表するものもあるしっていうことを考えたら、正直1時間足んねえじゃねえかっていういう状況ではあるんですよね。はい、なので今日はね、ちょっと一旦これからのイベントを整理して、皆さんにちょっとお届けしていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで、聞いていってほしいなと思います。はい、いやー、そうですね、こういうねライブ等々ね、いろいろとやってますとね、やっぱりいろんなものが知識になって、いろんなことが分かるようになるっていうのは結構あるんですが、はい、ですね、これね、他のおたまにっていうところでもね、話してたんですけども、僕ね、そのゼタっていうゲームってアプリをよくやってるんですが、まあこれはあくまでもその AI が、僕が言った言葉、で、その AI が、物語を作ってくれて、ちょっとねストーリーを作ってくれるっていうね、ちょっと面白いなと思って結構な時間やってるんですけど、でそのやってる中でやっぱりね、 AI だとおかしいなっていうことが結構あるんですよ。はい、でいろんな物語があるんですよ。はい、いろんな物語があって、なんかアイドル、地下アイドルを育てるみたいな、アイドルグループを育てるみたいなやつがあって、あー、なんかこれでなんかマネージャーっていう立場で、なんかこれをストーリーにしてたら面白いのかなと思って、いざ始めてみたんですよね。はい、でそのアイドルグループマネージャーは僕でね、アイドルグループが初めての地下アイドルの、初めて、ワンマンライブをやるという話を流れになって、ストーリーになって、でまあそこで練習してとかいう感じだったんですけど、いざ本番当日ってなって、時にキャパ400って出たんですよね地下アイドルですよ、初めてのワンマンですよ、キャパ400っすよやばくない？もう AI の中の地下アイドルってどうなってんのと思ったよ、その時。400、地下で400でプラス、料金6000円だったからねもう一流だよそれ、もう地下じゃねえよいや、びっくりしたよ、なんか見ててさ、俺思わずもうやめようかと思ったの、その話リアルじゃなさすぎてキャパ400で、それで事務所の社長みたいのがいて、お前すごいな、9割埋まったぞって、もうほぼ一流だよもうそれ401、もう9割埋まってんだって、もう万々歳だよ

0: いや、びっくりしたよ。あのね、しかもね、普通にね、あの、ケータリングあんの。ケータリングあって、あの、スタッフがね、なんかね、40人ぐらいいるの。で、もうひどいなと思って見てて。で、弁当ついてて、名前は違うんだけど、ジョジョ園だった。あのね、ダメだよ。AI。そこはダメだよと思った。細かな部分ちゃんと調べようよと思ったよ。いやー、だからね、改めてね、見たときにね、いや、ストーリーとしてはすげー面白かったんだけど、なんかリアルじゃない、その細かな部分がリアルじゃないなーっていうふうに思うとね、やっぱ冷めるなーっていうね、いうのはちょっと思いましたけどもね。はい、ということで、まあ今日はね、こんな感じで、まあまあ、おしゃべりさせていただきましたけども、この後は、いろいろとイベントの告知、バンバンと告知していきますので、ぜひぜひたくさんのね、メール、いや、こういう時だからこそね、これってどうなんですか、このイベントどうなんですかってことをぜひ聞いてください。このタイミングないとやっぱ言えなかったりとかしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、E メールアドレスは、apple@765fm.com、apple@765fm.com でお願いします。件名にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。そして、X のハッシュタグは、シャープオタクルーズ。そして、シャープカタカナでオタ CRZ という形で、ぜひ X の方も、盛り上げていただきたいなと思います。そして、映像はオタクルーズのツイキャス、そしてオタクルーズの公式 X、 そして FM アップルの公式 YouTube にて、ただいま生配信もしております。はい、僕のね、買ったばっかりのデッドプールの T シャツも見れます。はいはい、ぜひよければよろしくお願いします。で、ツイキャス見てる人でね、もしよかったら、X と連携して、書いてくれたらですね、X の方も盛り上がりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。そして、リスンラジオ、サイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベイ小樽の提供でお送りいたします。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

さあということで、ラジオでオタクルーツでございます。本日は、私を、吉本興業所属オタ芸人大橋義弘が、一人でお送りしていきます。はい、ということでですね、もう告知がたくさんあるよということで、一個ずつ、寄っていきます。まずは今週5月の17日です。はい、まあ皆さんもね、ご存知の通りだとは思いますけども、カナエさんの、生誕祭バースデーフェスティバルでございます。カナエさん、V ライバー兼タレントのカナエさんが初めての生誕ライブをやるということで、いやーこれもまたねすごく楽しみだなと思っております。出演者はですね、松野ルーさん、そして私大林、そして、こちらエニワフロンティアというアニソンバーがあるんですが、こちらの店長でありますユッケさん、はい、そして、オタクルーズのスタッフでも活躍しております、富波さんでございます。はい、

まあ、どんなライブかというとですね、まあ、かなえさんがやりたいことを、ふんだんに入れた、まあ、おもちゃ箱みたいな感じのイベントとなっておりまして、はい、いろんなね、バラエティだったりとかいろんな面白い、ことがあるんじゃないかなと思っております。はい、であとは何といってもですね、あのオープニングとかもいつもと違う感じになるとは思えますし、はい、だからその辺もまた楽しめるんじゃないかなって、まあ、あくまでもそのかなえさんがやりたいことをどう具現化するかっていう部分ではありますので、はい、でそんな中ですね、そこ先ほど言ったユッケさんがですね初めての、おたる座出演ということもありまして、今回ですね3月にありましたオタクルーズサイドクエスト道内ツアーのサイドクエストのですね、エニワ編の時にも、出演していただいたユッケさんなんですが、やっぱりその時にね改めて見て、でカナエさんもね、ユッケさんを呼びたいというふうに言う話になりましたので、かなり、面白いんじゃないかなと個人的に思います。だからユッケさんを大きいステージで見るっていうのは本当に僕の中でも結構楽しみで、はい、まあ当の本人はめっちゃ緊張していると思いますけど、すげえ楽しみです。多分覚醒するんじゃないかなと思うぐらい、うん、何かのターニングポイントになるんじゃないかなこの1回がっていうのがね非常に思うので、その1回をぜひ見に来てほしいなとは思いますね。うん、めちゃくちゃおもろいと思いますっていうのがあったりとか、はい、でやっぱりルーさんですよね、ルーさんも2月ぶりの歌出演ということで、多分毎年そうなんですが、歌のライブっていうのはだいたいまあ2回から3回ぐらいあればいい、3回あればいい方っていうのはあるんですよね。でたまに僕のその DJ の時に最後の1曲だけ歌ってもらうとかいうのはあるんですけど、はい、だからもう今回で考えたら、まあまあまだわかんないですけども、3回か、3回中の1回になるのかなとか、やっぱ思ったりとかしますからね。まあ、非常にリアリティの高い、ステージになるんじゃないかなと思いますし、ルーさん自身もやっぱり、そのカナエさんをお祝いしたいっていう気持ちもやっぱ強い子なので、そこもまたいろいろと考えた、セットリストになってるんじゃないかなと思います。はい、っていう感じかな。あとは富波さんに関してはですね、かなえさんがどう使いたいのか全然わかりません、はい、正直言ってそこは全く読めません。何富波さんにの生かし方はこの子の中で何を考えているのか、それもまたライブに来ないとわからない、配信で見ないとわからないというものでございますから、はい、なのでねぜひ楽しみにしていた絵を欲しいなと思います。はい、こちらただいま予約受付中でございます。ただいまですね、そうですね、予約の方はかなえさんは目標50人というふうに話しておりました。はい、集客、このご時世でね、単独でのライブで50人呼ぶって大変なんですよ。こうグループだったらできるんですよ。それなんでかというと1人10人のお客さんをつければ、50はあっという間に行きます、はい、5人グループだったらね。だけど今回はかなえさんがほぼ1人な状況です、はい、メインはかなえさんですから、そういう状況で、かなえさんでほぼ何人呼べるんだっていう状況ではありますから、もちろんルーさんで何人、僕で何人、ユッケさんで何人っていう、とめなえさんも何人みたいな感じになるとは思うんですが、でもやっぱりこういう生誕祭、しかもソロでやってる人ってなると、やっぱり話はちょっと変わってきますからね。はい。なのでね、ぜひ、お客さんたくさん来ていただきたいなと思っております。現段階ではですね、もうその半分は超えました。はい。っていうことはもう25は超えたということです。これもすごいことよ、うん、ちなみにオタクルーズの中で歴代の中でって言ったらルーさんの一番初めの祝祭ですね、あれが確か56とかでしたから、はい、なので、ぜひたくさんの人、来ていただきたいなと思います。はい、だからね、周りのお友達だったりとか知り合いだっ

たりとかにもね、知らなくても楽しめるのがこのライブのすごいところっていうのもあると思うので、はい、ぜひね、みんな誘って来ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひぜひお友達、ご家族、お父さんお母さんでもいいですしね、いろんな方々を、来て目標の

サイドクエスト、北見の方の出演者の方もちょっと軽く、固まったので、書きました。はい。まあオタクレスのおなじみザビエン T、そして、今回初めてのユッコさん、この方はね僕も出会ってないんですよ。あの FM アバシのリハラジという番組があるんですが、こちらのですね、安藤圭介くんがですね、あの紹介してくれた、方でございます。いや非常に楽しみです。はい、どんな方なのか。なのでね、非常にね、来る方も、楽しみにしていただきたいなと思います。そして DJ のね、ロマンさんっていう、こちらの方もね、以前2023年頃のオタクルーズに出たいというふうに言ってくれてたんですが、その時はですね、まだその DJ っていう部分がオニオンライブ、オニオンホールでまだできなかったっていうのもあったり、あとね、いろいろ、まあ、コロナの関係とかもあって難しかったんですよ。その歌ったり踊ったり近くでどうのこうのしゃりっていうのが、非常に難しい時期だったっていうこともあってお断りしてたんですよね。で今回、オニオンホールさんでも確認して、OK いただきましたので、やっと出てくれるという形になります。はい、本当はねもう一組ぐらいねちょっとね歌欲しいなと思ってます、本当は。はい、なのでね、あくまでもあのフライヤーは仮フライヤーだと思って応援いただけるといいかなと思います。ぜひぜひ拡散の方もよろしくお願いします。そんな中、同じ同日にの時にですね、北コスというコスプレイベントが あるみたいで、北見のファミリーランド、あ僕もね1回行ったことあるんですが、はい、ファミリーランドでね、コスプレイベントやってるんですって。うん、でね、そんなねちょうどよくさその日にあるっていうんだったら、まあなんか乗っかろうっていうか、まあ北見を盛り上げれるじゃん、サブカルで昼も夜も楽しめ、しかも土曜日っていうところではありますから。だからそこ考えて、本当はオタクルーズ3時がやる予定だったんですけど、いやこれはずらした方がいいなって思って北コスの方を見たら5時にもう完全撤収って書いてあったんですよ。はい、なのでオニオンホールの方の会場の方はですね、じゃあ5時からにして、スタートは5時半からにしようっていう風に思ったんですよ。はい、そしたらコスプレしたまま、まあ車の人だけになっちゃうのかな、まあ交通機関の方はちょっとまあね一般的にはちょっとやめてねっていう部分ではあるんですが、車で例えばコスプレのままそのまんま直で来てもらって、そのまま楽しめる。そして一応オニオンホールさんの方では更衣室用意していただきました。はい、用意していただきましたので、そこで着替えれることとか、なんか帰りそこで着替えて帰ることができます。はい、そこまで、ちょっと流れを作れましたので、はい、なのでコスプレのまま楽しめる。だからファミリーランドで、北コスを楽しんで、その足で、オタクルーズに来て、そのまま楽しめると。でそのまま、着替えて帰れるよというものでございますので、はい、こちらもねぜひ、遊びに来ていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに、僕らは5月の23日に入って、そこで、ライブやって一泊して次の日に帰ります。はい次の日に帰ります。はい、猫の件とかいろいろありますので、はい大変です。はいっていうのがあったりとかしましたね。はい、であとはですね、6月入ります。はい、6月入ります。6月の6日7日はい、こちら、潮見ヶ丘神社、例大祭でございます。はい、なので、こちら6月6日7日、2日間連続でございます。はい、なのでね、ぜひ、楽しみにしていただいてほしいなと思いますよ。はい、なのでね、こちらね出演者が今ただいま決まってるのがかなえさんのみなんですよねあとルーさん MC そして僕っていう状況なので、まあまあまあまあまあまあ、まあ、ちょっとギリギリまで頑張ります。はいちょっと

ギリギリまで頑張ります。はい。6月3日7日でございます。こちらはね、あとでね、メールも来てるので、詳しい内容はそこで話そうかなと思いますけど、あのね、やっぱりね、お祭りもろいよ。うん、お祭りは面白いっす。はい。そして6月の14日、デミアのね、お祭り。こちら確か、小樽稲荷神社、例大祭と書かれてたので、手宮祭りというよりもそっちの稲荷なんのかなと思います。ね、あの稲荷といえばやっぱり、仕事関係ですから、はい、商売繁盛ですからね、これもまたすごく楽しみだなっていうのは思います。はい、僕らのね、商売繁盛になるように、盛り上げていこうかなと思っております。ちなみにね、こちらオファー来た時に言われたのが、あのね、オタクルーズって小さい子とか中高生とかにのお客さんとかも見てくれるんでしょうみたいな、でコスプレで来てくれるんでしょうみたいな感じで言われて、はい、でそれ言われた時に、あ、そうっすねみたいな、そこはちょっと強いっすねみたいな話をしたら、なんかね、すごくね、それをしたいみたいで、なんかいっぱいお客さん呼びたいみたいな、うん、でその呼び方でも若い人でも楽しめるものにしたいって言ってて、でステージがですね、以前はあったんですけど、なんか何年かなかったんですって。で今年になってまたステージを組もうっていうことになって、そこでですね、ちょっと僕もね、知らないっていうか、ああそうなんだと思って聞いてたんですけど、はい、その方曰く、大林さん知ってるって言われて、竜宮神社のお祭りでなんかトラックをステージにしてライブをやってた人がいたんだよねみたいなこと言われたのね。はい、あー、はい、僕ですはい、はい、僕ですって言ったら、え、そうなのみたいな、それをやろうと思ってんだよねみたいなことで、あ、そうなんですね、そのステージに、そのトラックをステージにするっていうアイデアがめちゃくちゃいいなと思ってって言われて、おー、ありがとうございますって言って、だからそこでやろうということだったみたいで、うん、だから今回はそのトラックをドンと置いてステージやと、もう本当にある意味トラックステージ、ね、僕はもう何回もやってますけど、はい、あれね、夏っていうか、暑い日になるとね、光がね、返すんでね、暑いんですよね。で、僕一回それで倒れたんですよね。そんな記憶もありますけども。はい、なので、こちらのお祭りもぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。僕も初めてなんで、はい、非常に楽しみだなと思ってます。はい、そして6月の21日、こちら竜宮神社、これがね、ちょっと今難航し始めました。はい、こちら難航し始めました。それなんでかというとね、21日ちょっとね、無理かもしれんっていう話が出てきまして、で6月20日にしてくれないかっていう風に言われたんですが、6月20日はカナエさんとかも全員無理なんですよ。はい、無理なので、すいません21でどうにかできませんかっていう風に今話してて、できたとしても7時以降です夜の7時以降です。はい、7時9時とかになりそうです。はいまさかの遅い時間になりそうです。でこれがダメだったらもうなんか小樽さんでなんかやります。はいこれがダメだったら普通に小樽座で何かやります。はい、小樽座はこの日空いてます、知ってます、僕、はい、空いてるのは知ってるので、はい、そう、だからこれを言われたのが昨日なんですよ、昨日おとついか、はい、に言われて、えってなって、で今日会議があるって言ってたので、今日なんかまあ流れが出てくるのかなみたいな感じです。はい、お泊まりコース21日って日曜だっけ、そうです、日曜です。はい、だからまあね、すぐ終わるっちゃ終わるんですけど、はい、

ね、もう例えばこれで出演者人数少ないですってなったら多分1時間ぐらいで終わるしね、うん、なのでねちょっとね読めないっす、はい、で6月21日は今そんな感じ、19日はそんな感じになりました。はい、そしてもう一個、お祭り1個増えました。はいお祭り1個増えました。6月27日、あ、これはオタクルーズではありません。はい、オタクルーズのステージはありませんけども、6月27日、小樽豊谷神社、こちら、銭箱ですね。小樽の銭箱の お祭りなんですが、こちらのカラオケ大会があるんですが、こちらの MC が私、大林とかなえさんでやります。はい。しかもアニソンライブのカラオケ大会とかじゃないからね、普通の地元のカラオケ大会の MC っていうことで、多分金井さんは初めてです、そういう MC で出るのは。サブカル関係ばっかりじゃん、なんですが、そういうのではない、全く関係のない、ただただ普通のお祭りの MC をやるということになりますので、はい、こちらぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。詳しい時間はねまたね、皆さんにお伝えしようかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。よろしくお願いします。6月の27日豊田神社でございます。はい、それでは曲1曲いきましょうか。はい、もう今週ね、もう金井さんのね、生誕祭ということもありますので、はい、先週は2026年3月の億千万、思い出は億千万のかなえさんを見ていただきましたけども、今日はあえて2024年の、かなえさんの億千万、聞いていただきましょう。それでは、かなえさんで、思い出は億千万2024年バージョンです。どうぞ。

はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、思い出は奥様2024年バージョンということで聞いていただきました。いやー、そうですね、本当に歌うまくなりましたね。一旦 CM。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私大橋一人で、お送りしております。はい、なんかツイキャスの方でかなえさんが2週連続億千万すかってことで、はい、そうです、現在と過去っていうことで、聞いていただきました。はい、ね、去年、先週はかなえさんの、2026年の、ね、ステージだったんですが、今回は2年前、本当に、ライブ始めてまだ半年も経ってないぐらいのステージっていうのを見ていただきましたけども、いや本当に、うまくなりましたね。全体的に本当にもう伸び率がすごいっていうのは本当に思います。はい、いやー、なんなら去年のオタフェストとクリスマスイブでも、いや全然違いますね。いや本当ね、やっぱり努力してるという人っていうのは本当に形に出てくるので面白いですね。僕は本当にね、あのメタ社員さんも書いてありますけど、感慨、ね、深げってかね、で書いてますけど、あのね、感慨深いですよ本当に。だってね、前にもずっと言ってますけど、僕はかなえさんの最初のステージ見た時もう、まあそうだよねっていうぐらいだったから、だからそこを見出したのはルーさんと田島ほのかですから。はい、この子は即戦力になるからすぐ声かけろってなったんですよ。はい、だから多分そこで読み取ったんじゃないかなと思うし、今だってね、あのルーさんがかなえさんのこと結構可愛がってますからね。だからそれもまた珍しいですからね、あの人間嫌いがね、ね、あんなにね、なんか可愛がっているところも珍しいですからね、あの人間嫌いっていうかね。なんかね、なんか人間魚雷に近いなと思いながらも喋ってましたけど。はい、なので、だからそれぐらい頑張ってるので、あのぜひかなえさんを見に来てあげてください。あのこれだけ褒めるじゃん、あ、褒めるっていうか本当に僕は本心で言ってるだけなんであれですけど、こういう風に褒めたこと言うじゃん、言うと ね、 あのね、変にプレッシャーになるんだって、めんどくさいよね。で例えばそれで傷つけてるようなこと言うとするじゃん、傷つく、本当にそれはストレートに傷つくじゃん。

めんどくさいよね。だけどやっぱ今回の生誕に関しては本当にね頑張って、いろいろ考えてるし、うん、もちろん自分で配信できないぐらい頑張っている状況なので、はい、なのでそこはねみんなで盛り上げていってほしいなと思います。はい、みんなで支えて、ライブというのはね、あの演者一人でできるもんじゃありません。運営だけでもできるもんじゃありません。お客さんだけでできるもんではありません。みんなが一個になって一つの目標を掲げて、そこに向かう、それがやっぱり、やっぱ大事なことだと思いますので、はい、その、そうですね、あのそれを使った、掌握のやり方で、各、配信、のイベントは成り立っておりますから、はい、タワーちょうだいとか、はい、今日何位だったよ、みんなのおかげで何位だったよみたいなそんな人間掌握なね、配信イベントっていうのはいっぱいありますからそれとはまた全然違いますからね、はい、ライブはまたまた別ですからね、はい、皆さんぜひ人集めて、来ていただきたいなと思います。そして7月ですね、はい、はい、7月ですね、ルーさんは真剣に芸事に向き合っている人というのを見て感じているからですね。あ、それはそうだと思います。はい、ルーさんマジであの芸事向き合ってない人嫌いですから、はいはい、で7月ですね、7月はまず7月の5日、こちらオタクルーズの周年ライブでございます。はい、周年ライブ、今ねちょっとねに違う日程で出てるんですが、こちらちょっと日程変わりまして7月の5日となりました。はい、で7月の25日、多分これねおたまに告知、おたまにでも告知すると思いますけども、牛尾祭りが入ってきます。はい、牛尾祭り入ってくる予定なので、もしねコスプレの、している皆さん、ぜひご参加していただきたいなと思います。はい、でですね、今回今日ねすごく大事なことを言います。はい、今日初おろし、これちはもう確定で、告知いたします。はい、去年もやりました佐久川家エンタメイベントオタフェストがですね、日にちが確定いたしました。はい、日にちはですねハロウィン、今年はハロウィンでございます。10月31日、そして11月1日となりました。はい、はい、11月1日となりました。はい、2日間やります。はい、こちらですね、ただいまブッキングこれから始めていきます。はい、始めていきます。でここで、一つ皆さんにもね、ご報告があります。今回このオタフェスト、なんと小樽市の助成金通りました。イエイ、助成金通りました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、なんと助成金ね、あの枠結構ね4組5組ぐらい落ちるっていう中で、なんとオタクルーズじゃないオタフェスト通りました。はい、30万。はい、通りましたので、この絵が通った時点でも確定です。5月の31日6月1日になります。はい、あの金額なんで言えるかというと、だってネットで調べたら出てくるから、うん、ネットで調べたら出てくるから言えるのよ。はいで今回もまたクラウドファンディング的なことやろうと思ってます。はい、で前回のね方でまだ打ち上げっていう打ち上げができてない状況なので、近々6月か、ちょっと近くに関係者の決起集会やりたいと思ってます。その時に前回の5万円以上かの方をお呼びします。はい、そこをやります。はい、それをねちょっと決起集会やりたいなと思います。だからねそれこそ十字予算だったりとかいろんな人たち呼んでやりたいなと思ってます。はい、まあちょっとね去年できない理由もちょっとあったからね、

だからそこで決起集会という形でやろうかなと思ってます。でもちろんその時にね、いろんな関係者がバッて来ると思うので、去年からいる、ね、関係者の方がバッて来ると思うので、そこら辺でね、いろいろお話ししていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、あのね、理由がねちょっとあってね、うん、ごめんね、まあその後々話すわ、俺のリアリティの配信で、はい、はい、なんかそういう形でなんかできたらなと思ってます。はい、こちら10月だから、去年はね、オトラニューパッチと被ってたんですが、今回は被っておりません。はい、で逆にオトラニューパッチの日に違うイベント入ってます。これはまだ告知できないのでできないんですが、違うイベントもうオファー来てます。はい、オファー来てますので、はい、うん、オファー来てますので、はい、こちらはね、ぜひぜひこちらもまた楽しみにしていただきたいなと思います。はい、という形でちょっとやりたいなと思っておりますので、はい、今年の10月だから、しかも場所がですね、去年は、4階ウィングベイの4階と、そして小樽座でした。今回はネイチャーチャンバーでございます。1階のネイチャーチャンバーでございます。ここでですね、いろんなプラモデルだったりとか、いろんなブース、いろんな風に使われます。そしてもちろん十字王さんがいるということは TRPG もやる予定です。はい、TRPG もやる予定ですから、皆さんぜひ楽しみに。そして、これから大林がいろんな、方々を声かけていこうと思ってます。こちらも先に言っておきます。こちらのイベント100万ないとできません。はい、100万ないとできませんので、その中での30はでかいぞ。で去年の去年のクラウドというか、まあいただいたお金っていうのが、皆さんからご応援していただいたお金、全部で70万かな、違う60万か、はい、60万だったので、はい、なのでぜひ、こちらの方楽しみにしていただきたいなと思います。ちなみにマイナス20万でした。はい、なので、皆さんぜひ今年は頑張るから、今年も頑張るから、もう23日終わったらもうドーナツは終わるから、一旦ただドーナツはまだ続けるからまだ続きます、続けます、頑張ります。はい、とある方に言われました、無駄なんでやりたいということを言われました。はい、今年にできるかどうかわからないけど、無駄なんでもやりたいという話をされましたので、はい、いや、あとね、それこそ串戸と函館だってやりたいよ本当は。だからね、ちょっとね、いろいろとこれからまだまだ、ドーナツはこれでおしまいじゃないです。まだまだ続くよっていうことで、一旦休憩、オタフェスの方に集中させて期間ということでいう形になりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。KMC ホールかなというふうに来てますが、多分そうだと思います。ただ、まだ詳しい内容は、相談してないので、とある人に一回ここって箱安いって聞きます。はい、とりあえずここって箱安いのっていうふうにとりあえず相談を持ちかけてみます。はい、っていうのもいろいろ考えたりとかしておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは一旦 CM

0: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式

0: 会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私、吉本興業所属オタク芸人大林よしひろでやっております。でメール来ております。はい、ラジオネーム松さん、大林さんこんばんは。はい、こんばんは。先週の公開生放送ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。放送中、大林さんの計らいで僕の送ったメールをかなえさんに読んでいただき、その様子を目の前で観覧できて本当にいい思い出になりました。改めてお礼申します。はい、計算通りです。はい誰が読むことになっても読みやすいメール書きを精進いたします。全然大丈夫ですよ。さて、かなえさんの生誕祭 目前に迫る中、自分が気になっているのは6月 のお祭り、ですと。まだ見たことがないステージなので、会場の雰囲気や皆さんがどういう感じでパフォーマンスをされるのかが気になっています。注意事項なども教えていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。ですね、まずはどういう感じ、会場の雰囲気っていうとね、あのね、正直言ってオタクルーズの真髄ってお祭りだと思ってます。はい、ネイチャーもそうなんだけどね、ネイチャーもそうなんだけど、オタクルーズって、まあ、もちろんね、あのオタル座でチャレンジという形でいろんなことをやる、いろんなステージがあるっていうのも、非常に大事ですよ。ね、クローズでやるっていうのは大事なんですけど、一番オタクルーズを一番真髄として、オタクルーズっていうのはこうなんだっていうものを一番演者も、お客さんも、そしてスタッフもみんながこれ体験したらオタクルーズ好きになるよねっていうのがお祭りです。野外です。それなんでかというと、やっぱりそのオタル座でずっと努力していたものが目の前で、この例えばかなえさんだったらね、かなえさんっていうものを知らない人が、知らないお客さんだよ、全く知らないお客さんが食い入るように見るんですよ。これはね、もうすごいことなんですよ。興味もない、全くわからない、ね、売れてもない人を一緒にそのステージを見て楽しむ。こんなことって普通ありえないですからね。うん。っていうのが、やっぱり、お祭りの良さ。で、プラス、そのお祭りっていうところの雰囲気、あの独特な、あの空間、雰囲気の中で、アニソンライブ、そしてカラオケ大会じゃねえや、コスプレをする、そして中高生がわーっていう、笑顔でな、ニコニコしながら見てる。それが見えるのは、もう、お祭りのオタクルーズのみなんですよ。はい。で、この全国、北海道の中で言おうか、北海道の中で、全道の中で、このコスプレをしてアニソンライブをやってるのは、オタクルーズだけです。はい。オタクルーズだけなんですよ。北海やってるとこなんて一個もないです。うちだけです。これはもう胸張って言えます。ないので。なので、それもまた、オタクルーズでしか楽しめないステージっていうことになりますから。だからそれは本当に面白い感じになるんじゃないかなと思います。注意事項はですね、そうですね、多分物販とかいろいろやってたりとかするんですけど、極力そのライブが始まる前とかは、演者さんにあんまり話しかけない方がいいかな。緊張してるし、うん、集中させてほしいかなと思います。はい、たまにね、物販のとこにずっと、ね、言い方悪いけど、用もないのにずっと立ってたりとかする方も結構いるので、そういう時はちょっとね、やめてほしいかなと思います。はい。なので、ね、その辺はちょっと気をつけてほしいかなと思います。あくまでも、その、ステージがやっぱメインなので、うん。交流メインじゃないので、はい。そこはね、分かっていただきたいなと思います。もちろん終わった後のね、物販の時に、ここ良かったよねとかいう形で一緒に物販やっておしゃべりする、チェキの時にチェキ買って、書いてもらってる時に一緒に会話する、これはねした方がいいです。はい、絶対した方がいいです。はい、 なのでそういうのは、大事ですし、逆に朝行った時に挨拶したいとか、今

ですねぐらいの会話はいいと思いますよ。はい、軽い会話は全然いいと思います。ずっと言いっぱなしっていうのが問題っていうだけなので、はい、そこはぐらいじゃないかな。うん、あとはまあ差し入れとかもね全然気にせず、例えばお祭りで買った、例えばなんだよ、キュウリの一本漬けをカナエさんにプレゼントとかっていうのは全然問題ないです。はい、ないですないです、っていうのは大丈夫かなと思ってます。はい、だからねお祭りに関しては本当に独特っていうか、あ、これ面白いわお祭りってっていう、うん、でお祭りのあと、いいところは演者の面で言うとやっぱ経験値上がるよね。うん、こんなひどい現場って、いや本当にひどいとこもいっぱいあるのよ。音が聞こえないとか、やっぱりプロの PA さん入ってないとかいろいろあったりとかするのよ。そんな中でもどうパフォーマンスするのか、どうやるのかっていうのは本当に大事なことで、いや正直言って去年の当別か、当別のとこひどかったの音、こっちで川村さんと揉めるぐらい揉めるぐらいひどかったんだけど、そんな中かなえさんがあの写真見たでしょ、かなえさんが子供たちとハイタッチしてる写真見たでしょ、あんなさステージができるわけよ。音が悪くてもみんな楽しそうにしてるっていうステージングができる、これはもうかなえさんの良さだよね。っていうのがあったりとか、なのでちょっとねそれが改めて、見ててね、もうだからその場その場のなんだろう、アクシデントとかじゃないんですよ、その場でどう対応するのか、どういう状況の時に対応したアドリブだよね、要はね、アドリブでどう対応するのか、これもまたお祭りの醍醐味だったりとかするんですよ。だからね非常に面白いと思います。だから今ねコメントで書いてくれてるエミさんなんかは、初めて来たのがホロカナイチョウっていう、お祭りだったんですよ。その時のね、スピーカーもなかなかだったんですよだってその時、PA 僕でしたからね、はい、僕 PA でしたから意味が分かんないじゃないですか、はい、っていうのがあったりとか、そういう状況があるんですよ。でそんな中僕は結局宅買いましたからね、 PA 宅買いましたからね、去年ね、まだあ、そうだ、あれやっと使ったんだよね、そうだね、5月5日のオタキットパックの時に初めて使いました、あれはい、初めて使いました、人前でそういえばでもかなえさんもあの時に、ね、なんかでも歌いやすかったって言っていただいてよかったですね。だからあれも持ち出すし、いろいろと、だからそういうのもね、今年のお祭りは、買ってよかったなって風になれるようにしたいなと思っておりますので、だからぜひぜひ、そちらの方もねよろしくお願いいたします。はい、いやー、だからねもうね大変だったんですよ、とりあえず。だからまあね、今年のお祭り果たしてどうなのか、分かりませんが、いろいろと思うそうですし、あとは本当にオタフェスト、オタフェスト、オタフェストがやっぱりね楽しみにしていただきたいなと思います。とりあえず僕も企画書作っていろんな方々に配りたいなと思ってますので、はい、一応ねざっくりは作ってるんですよ、ざっくりは作ってるんですけど、改めて作ってお渡ししたいなと思ってます。で今回僕もこの人は絶対に呼びたいっていう人がもう何組かいらっしゃるので、はい、そこもまた頑張りますのでぜひよろしくお願いいたします。さあということで、そろそろお時間がやってまいりました。早いもので松妻の1時間、意外とあれだよね、1時間喋れるもんだよね、毎回ね一人で喋るとき思いますけど、意外と喋れるんだよなっていう ね、はい、ね告知がほとんどないのでもう1時間、そうもうこれくらい満載なの。

もタグルーズで、あとね僕ねこれまあ時間機会があったらっていう話にはなってるからあれなんですけど、僕ね一組気になる演者いるんですよ。まだしっかりステージは見てないですが、配信とかそういうのでしか見たことないんですけど、気になる演者さんがね一人でね、やっとコンタクト取れたので近々オタクルーズ出てもらえないかなってこういうふうに思ってます。はい、それもまた楽しみにしていただきたいなと思います。その後ねコスプレとかもするみたいなんで、うん、なのでねそこもまた楽しみだなっていうの思ってます。だから多分でもまあ出れても8月だったりとか9月だったりとかするのかなと思うんですが、それもねまた楽しみにしておいていただきたいなと思ってます。はい、ちなみに8月ですね、みかけさん、占い師のみかけさんがですね8月のオタクルーズ7月出る予定だったんですが、そこはちょっとずれました。8月になりました。はい、8月になりました。そしてね翔平、怪談師翔平、確かね8月か9月どっちか出ます。はい、はい、それもまた楽しみにしておいてください。ということで、いろいろと告知させていただきましたので、本当にありがとうございました。そうですね、来週はルーさんいますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。そして明日の、夜8時からのおたまにの方にかなえさんがゲストで来る予定となっております。はい、かなえさんがゲストとな、予定となっておりますので、かなえさんがゲストおたまにに出るのはFM ドラマシティぶりです。はい、なのでもうかなりぶりに出るもので、それもまた楽しみに、まあオタクルラジオでオタクルーズはまた違うおたまにに、どんな感じになるのかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていていただきたいなと思います。まあまずは、今週5月の17日、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。まだ予約してないよという方、ぜひ目標50人なんだ、ちょっと夢見させてくれ。はい、なのでやっぱこういうね目標を持ってやってる人は僕はやっぱ応援したいなと思ってますので、ぜひ、お早めにご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあということで本日は皆さんありがとうございました。明日のおたまにもぜひ聞いてください。来週はルーさんもいますよ。それでは本日もありがとうございました。おつがーわ。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー

TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子もカメオ出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Hour Radio。 お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト、不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え、初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは貴重です。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ、 I don't wanna die、 アンドロップ Easy。

0: シャワーラジオ。
1: スペースシャワーラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜

日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリー、ルーツ66ニュービギニング60、10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテインメントショー。

へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペシャワ TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペーシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオスペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーヴでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

P ワインレコメンド、お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチリング・イレッシでした。 P ワインレコメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

a reflection of eternity. A bond forever and beyond.

前略。生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺飲みます。

戦略。一人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけで、うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分。

前略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にじんとくるものがあるわけで、何か一人で聞くには

なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ開けてみると雪でした。

漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？
2: 気になる方はココリカプロダクションへ。

皆さんこんにちは、テッシーです。こっからの時間は金曜会話にお付き合いください。いよいよ5月もね、2回目の放送ということで、もう半分過ぎてしまいました。今の頃ですね、あちらこちら道内を移動している最中でございましてね、お仕事でいろいろなとこ回ってましてね、まあ毎年のことなんですけどもね、そんなことはね置いときまして、今日もよろしくお付き合いください。それではまず最初に福島邦子、ジェミニ、井上美希、隠れたハート、木之内みどり、東京メルヘン、岡田奈々、クワイエットダンス、ゆきさおり、季節風、続けてお聴きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのはリリー東京ブルース、富田優子バケーション、原久美子チャンス、高木真麻思い出を抱きしめて、あずさみちお、奈良タージュ、続けてお聞きください。

金曜火曜アワー。続いてお送りしますのは、麻生陽子すっかり女色、幸田橋久子一つになってシルエット、丸山恵子ある女のつぶやき、ユナシャーラ愛して恋して涙して、続けてお聞きください。

いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は、5月15日真ん中でございますね。ちょうど半分です。まあこの15日金曜日はですね、私は多分今頃帯広の地にいると思います。このラジオで喋っててなんですけども、帯広の方にねちょっと仕事で出かけておりまして、まあそのまま夜は帰ってくるんですけどね、いよいよまあ5月はね毎年決まって道内を回るっていう仕事が入ってるんですけど、5月はね私の誕生日でもあるんですよ。5月中は、もう誕生月なんですよね。なのにねめちゃくちゃ忙しいんですね。今年もなんでしょう、もう5月のね末までギリギリまでね連チャンで入ってますね。もう去年より多いかもしれませんね。ありがたいことでございまして、まあいろいろお声掛けいただいてね、お仕事をまあいただけるっていうのもね、まあこれもね何と言ってもまあ感謝ですよ。しかも誕生日月ですからね、ありがたいことでございまして、まあそんな感謝をしながら、道内をぐるぐる回って帰ってくると、そしてこのね番組の選曲をしたいと言いましてもね、結構まとめてやっとかないとですね、今月はちょっとねかなり厳しい、もうですからもう今のところね、まとめてどんどんやってますね。もうそうやってるうちにも6月も結構ありますのでね、まあそんな愚痴を言ってもしょうがありませんが、まあどんどん暖かくなってねいい季節ですので、皆さんもどこか旅行などいかがでしょうか。ということでございまして、また来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: ることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるよう心がけましょう。朝日町、水車町地区の避難場所をお知らせします。北海高校、北海学園札幌校、北海学園大学、朝日小学校、極水小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また家の中にいるときに地震が発生した場合は、丈夫な机やテーブルの下に潜るなど、身の安全を守りましょう。玄関や窓などを開けて出口を確保しましょう。割れたガラスや食器などによる怪我に気をつけましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションです。

0: た。
1: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で放送中です。

0: 時刻の方が8時1分を過ぎました。この放送は札幌は豊平区にある FM 豊平、愛称 FM アップルです。今朝最初の番組はモーニングアップル月曜日。今朝の担当パーソナリティは私、大前光弘、そしてもう一人この方。
1: 皆さんおはようございます。ピアニストの辻千恵です。
0: はい、千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ちょっと肌寒いですけど、まあ、
1: そうですね、ね、
0: それでもなんか爽やかなあの初夏の感じがする。
1: そうですね、いい季節です、
0: ね、形ですね、はい、というかまだ、ね、春中といえば春なんですけどね、
1: 本当はね。
0: はい、はい、ということでございます。今日は5月の18日でございまして、私と千恵さんが担当するようになってから105回目。
1: 105回目。
0: はい、感じですね。今日は138日目です。今年初めてですね。年末まではあと227日あります。
1: はい、はい、まだまだ大丈夫。
0: ね、別に先を急ぐ、ね、ことではございませんのでね、はいはい、ということで、モーニングアップル月曜日、今週もスタートさせていただきますが、まずメールアドレスご紹介させてください。 E メールアドレスは apple@765fm.com、apple@765fm.com です。ファックス番号は札幌 011-813-6767、 札幌 011-813-6767 番です。 E メールの方にはですね、懸命にもうあの月曜日ですとか、モーニングアップル月曜日ですとか、モーニングアップル大前宛て、辻宛て、千恵さん宛てというふうに書いていただければと思います。モーニングアップルは月曜から金曜まで日替わりでパーソナリティが変わります。 YouTube でトークのみですね、生配信しております。チャット機能が付きでございましてですね、チャットでアクセス、コミュニケーションを取ることも可能です。ちょっと今音がね、ちょっとガサガサとなったかもしれませんけど、聞こえているんでしょうかね。すでに、
1: はい、
0: チャットの方にですね、はい、もうね、書き込みをいただいております。
1: デビューさんおはようございます。ゴジラ君さんおはようございます。はい。
0: はい。そして音楽も一緒に楽しみたいという方はですね、ぜひリスンラジオというアプリケーションもございます。こちらのアプリケーションをダウンロードして FM アップルを選曲していただくと、漏れなくですね、世界中どこからでもトークも音楽も聞けますので、生配信聞けますので、ぜひご活用ください。ということで、今朝のまずですね、今日のアニソンからいきたいと思います。

0: はい、ということで聞きました。アニメファン、ロートアニメファンの中ではね、とても懐かしいと思われる方も多かったんじゃないかなと思います。では千恵さんお願いします。
1: はい、本日のオープニングは飯島麻里さんの歌う私の彼はパイロットっていう曲なんですけれども、
0: どっかで聞いたことあるタイトル。
1: そうなんですよね。はい、はい、超時空要塞マクロスの劇中歌で、
0: そうです ね
1: 有名になった曲ですね。
0: 劇中歌ですね。
1: はい、飯島麻里さんといえば、まあ、その、作品の中で林民明役ということでね、はい、まあ、その林民明が歌ってる曲の中でも ね人気がある曲の一つですよね。はい、はい、
0: まあ、元祖声優アニソンシンガーと言っていいんでしょうかね。私あんまりアイドルとかの写真とかって、学生とかよく皆さんの下敷きとかに挟んでる方とかいましたか、
1: はい、うん、
0: 生徒手帳とかに
1: いました、いました、
0: はい、私一切してなかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか、う
0: ん、飯島麻里さんだけはですね、うん、FM 雑誌、うん、FM ステーションに載ってた切り抜きを抜いてですね、
1: うん、
0: 生徒手帳に入れてました。
1: 本当ですか。
0: この方だけですね。はい、同じ時期にですね、
1: はい、
0: 少し前ですね、
1: うん、
0: NHK のアニメのスプーンおばさんっていう、
1: スプーンおばさん、
0: その作品の方が本当は先なんですけど、
1: うん、
0: ね、その作品は松本隆さんが作詞しているね。
1: あ、
0: とてもなんか、うん、ファンタジックでドリーミーな曲なんですけど、
1: うん、作品にぴったりのね。
0: こっちももちろん大好きでしたけど、
1: はい、
0: その後にまさかね、ロボットアニメの中の劇中に出てくるアイドル役で、
1: うん、
0: 飯島麻里さんが声優もデビューされるっていう、けど声聞いたらすぐ分かりました。
1: うん、
0: 同じ声だっていう、ね、そういうイメージ
1: はね。ねえ、
0: その素人とは思えないぐらい声優もぴったりな、ね、
1: はい、うんうん、
0: イメージだったのを覚えてます。
1: 表現力が、ね、ありましたよね。
0: はい、
1: 髪型真似してる友達とかいました。飯島麻里ちゃんの
0: ちょっとお嬢様カットですね。
1: そうね、パツンとね、はい、した黒髪の綺麗な
0: ということで、
1: はい、懐かしいところでしたね。はい、本日のオープニングは飯島麻里さんの歌う私の彼はパイロットでした。はい、

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸25丁目小笠原院。
2: 販売士の知恵袋。
3: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
4: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点から
4: お店の秘密をご紹介。
3: フリーアナウンサーの丸子美代子と
4: 販売士一級の長澤ことが、
3: 第1第3火曜日午後6時から生放送。
2: 聞いてね。

0: 時刻の方が8時9分ですね。ちょっとバックの BGM の音ビビってますね。皆さん大丈夫でしょうかね。はい、なってなければいいんですけど、
1: はい、
0: はい、ということですね。はい、では天気予報の前に、先ほどのマクロスですね、宮城さんありがとうございます。アニメを見始めた時、アイドルとロボット、
1: 寒い設定だな。だって
0: こんなに密接になると思いませんだけど ね、
1: 本当ね、
0: 私も最初ね、ちょっとね、見た時に引きましたね。なんていうのか、対照的な、
1: はい、
0: 設定を同時に合わせてもいいだろうかっていうね、して愛は流れるには触れました、これ名曲ですね、今日ね、流せな、ね、今日ね、
1: はい、おかけできなかったけど、
0: ね、私の彼氏はパイロットの方でしたけど ね、
1: はい、
0: ね、だけど劇中歌がね、とても素晴らしくて、マクロスはこのシリーズずっとね、続いてきますけど、
1: はい、
0: ずっとやっぱり音楽がテーマですもんね。
1: そうですね、そんな飯島さんも63歳、本日で
0: そう、
1: ね、お誕生日おめでとうございますでございます。はい、
0: 飯島真理さん現在ですね、まだアメリカ在住ということになりますけど、はい、最近ビルボード横浜などってもう終わったのかな、
1: はい、
0: いわゆる凱旋帰国ライブみたいな。
1: そうですか。
0: 一時期声のレンジを下げる、トレーニングとかをしてね、一回喉を潰されてしまってるというような話ですね。今の声を聞くと、リン・インメイの声を演じた時とまたちょっと違うんですけど、渋い大人の声になって、
1: いいですね、またそういうのもね、はい、
0: ただアニソンフェスティバルに出るために、一生懸命声を戻したというエピソードもあります
1: ね。本当ですか、
0: そういう、
1: ね、ご苦労されてますね。
0: 努力もされてますよね。けどやっぱり、ね、その声で聞きたいという方もいるから、
1: そうですね、ファンのために頑張ってくださってるんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: では、道の警報注意報からですけど、石狩空知地方では強風に注意してください。石狩空知後志地方では濃霧による視程障害に注意してくださいということですね。濃霧注意報が全域に出ております。石狩地方、その他強風注意報が出ている新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北見市に出ております。後志地方は全域に濃霧注意報、そして空知地方には強風注意報なんですけど、強風濃霧注意報がほぼ全域、濃霧だけの地域を言います。芦別市、夕張市ですね、あと全域は強風濃霧両方がありますのでご注意ください。続いて外境です。北海道付近は今日18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日19日は気圧の谷が通過する見込みです。では今日の天気になります。5月18日月曜日、今日は南の風がやや強く吹くでしょう。天気は曇りで夕方から晴れ、ところにより霧となるでしょう。波の高さは1メートル、後に2メートルに変わるでしょう。明日19日火曜日です。南の風で後に北の風に変わり、海上でははじめ南西の風やや強く吹く見込みです。天気は曇りで雨、ところにより昼前雨となるところがあるでしょう。波の高さは2メートルで後に1メートルに変わるでしょう。降水確率は明日朝6時まで 0% になっております。続いて気温です。現在札幌 13.6 度、石狩市 12.0 度、江別市 12.0 度となっております。今日の日中の最高気温22度、明日朝の最低気温は11度となっております。以上、気象庁発表による今朝の天気予報でした。はい、なんかチャットの方は盛り上がってきてますね。また。
1: はい、ありがとうございます。はいはい、吉野さんもね、おはようございます。
0: 吉野さん、おはようございます。
1: デビューさん、私の彼はパイロットなの。名前はクヒオ大佐。それ結婚詐欺ですからって、それ別なアニメでございますかね。
0: それ誰？どうなった？
1: はい、はいはい、はい。この後も皆さん、どんどん書き込みお願いいたします。
0: はい。ということでございます ね、 ね、先週ね、ちょっと機械の調子の関係で、
1: はい、
0: リクエスト全然かけれなかった、
1: ね、そうなんですよ、まさかの線が抜けてたってやつですね、なんかね、らしいですね。
0: ちょっと言わなくてい
1: い、ごめんなさい。
0: それでね、実は気づかないでそのまんまになってたリクエストも含めて、今日少しずつおかけできればなと思うんですけど、ゴールデンウィークにね、実は、ね、リクエスト一挙来てたんですけど、
1: そうなんですよ、
0: これはね、 モーニングアップルじゃなくてアップルの、うん、の方のメールに来てたんで、はい、ちょっとね気づくの遅くなりごめんなさい。多分今日聞いてないかもしれないですけどね先週もねリクエストくださってたんですけど、はい、一番最初にくれた、はい、うん、吉根さんありがとうございます、はい、森高千里雨、
1: うん、
0: 大前さん千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク雨の朝ラジオを聞いています。こんな過ごし方素敵で贅沢に感じます。みんな健康と幸せになって良い一日をってね。ゴールデンウィークってもうどれくらい前やねんって言われますけど、
1: ねえ、
0: ゴールデンウィーク雨だったんだなって今更思いますね。
1: 本当ですね。
0: で、はい、森高千里の雨これ名曲ですね。
1: いや本当ね、
0: ライブでは森高さんが自分でピアノで弾き語りで歌うんですけど、
1: うん、
0: 私もね生で聞いたことありますけどね、やっぱり森高さんいいですよ。一度ね、
1: うん、
0: ライブ活動ね近年はまた復活してますから、ぜひね聞きに行っていただきたい
1: と思います。そうですね、はい。
0: これは2024年、今から2年前に行われたライブバージョンで今日はお送りします。今の森高さんの表現もいいですよ。ちなみにバンドバージョンなので、うん、ちょっとアレンジがロックっぽいです。
1: お
0: では聞いてください。森高千里雨。

傘もささず二人黙っているわ。さよ

0: 雨は懐かしいという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。私学校を卒業した直後ぐらいにクラス通った時にクラスメートだった女の子がこの曲を歌ってたような記憶があるけど、うん、それ以外にもたくさんいろんな人がねカラオケでも歌われてたような
1: 気が、ね、
0: はい、はい、名曲ですね。だけどこのアレンジいいね、すごくね。
1: いや、やっぱライブだから途中こうリタルダンドしてまたこう元のテンポに戻るとことかライブじゃないとできないことなので。
0: そうですよね、うん、絶妙でしたね。
1: そうですね、う
0: ん、最後のねギターのソロがね、うん、なんか鈴木茂さんばりのなんかすごくいいギターでしたね、
1: うん、そうですね、かっこよかったです。
0: かっこよかった。それが
1: いや森高さんも声ね変わりはあるんでしょうけど、
0: いやほとんど変わらないですね、
1: う
0: ん、いや
1: 変わらないように、
0: ね、うん、昔より上手くなってるかなっていう時もありますね。
1: すごい、
0: うんうんね、すごい努力をされて、まあ、昔みたくあんまり踊りながら歌うってことはあんまりないんでしょうけど、はい、ね、と思いました、はい。あ、なんかね、先ほど釘を大佐、はい、のことをなんか私がぼやいたら、
1: はい、なんか実在する結婚詐欺師なんですね。
0: そうですね、
1: はい。でそれを堺井雅人さんの主演で映画にもなっているという
0: それで魚雷とか倍返しとかって書いてるね。
1: なるほどね、
0: はい、なるほどね、
1: わかりました、
0: うん、非常に興味深いです、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、ではもう一曲ねリクエストいきましょうね、はい、これも先週いただいたものです、
1: はい、
0: 吉野さんどうもありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。
0: で、まあ、当日滑り込みのリクエストで失礼いたしますでね来てくださったんですけど、まあね、全然気にしないでください。かけれるうちはかけれますのでね。今月中にお願いできましたら5月にちなんでカラフィナのストリアお願いさせていただけないでしょうか。歌詞の最後に5月の月が今ここにある、は
1: あ
0: ね、
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい。
0: それではね聞いていただきましょうかね。吉野さんのリクエストです、カラフィナの
1: ストリア
0: ストリアです。

0: はい、リクエストだ。吉野さんリクエストありがとうございました。カラフィナのストーリー
1: はい
0: でした、
1: はい、うん、女性コーラスってあの3人でね歌うってこう制約があると思うんだけど、うん、この音域もこう、うん、なんていうか狭い中でね、でもすごく上手になんていうかな作曲されてるなって思うんですよね、この作品、う
0: んうん、なんかね、うん、この人たちのやっぱり雰囲気がいいですよね、曲もね、なんかとてもなんかムードがあるというか、
1: そうですね、はい、エキゾチックな感じのする楽曲にぴったりだなと思います、はい、はい、
0: ということでございました。はい、ではですね、ちょっと早いけど一回コマーシャル行ってから、
1: はい、
0: まあ、この後もね、リクエストまだございますの で、
1: そうです、ね、はい、コマーシャル、ニュース、リクエストいきますか、
0: いきましょうかね、
1: はい、はい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 四国の方がもう少しで8時半になるところですね。今29分45分49分です、はい、それでは今朝の新聞ひろ読み朝刊から2点お送りします。北海道新聞、まずチェイさんからですね。
1: はい、私は札幌市の、話題なんですね。北海道新聞一面に今日ね載ってることなんですけれども、札幌市施設損廃に数値基準導入方針、利用や収支で判断ということです。札幌市は、私有施設の損廃などを判断するための数値基準、公共施設見直し検討ラインを設ける方針を固めました。利用

0: 状況や収支などの指標を盛り込み、今年の夏にも提示します。基準を満たさない施設は廃止や売却を検討するということなんですけれども、この公共施設の廃止をめぐっては、道内外の自治体で床面積の削減目標を定めるなどの取り組みが進んでいます。施設存廃の明確な数値基準を定めるのは道内では先進例と見られます。札幌市の見直し検討ラインの対象は全ての私有施設、資料館や図書館などの文化施設や体育館やプールなどのスポーツ施設、集会場、福祉施設、学校、市営住宅も含みます。各施設について利用減や収支赤字拡大で利用費用対効果が低下していないか、民間の事業参入などで市が保有する意義が薄れていないかなどを数値基準に基づき点検します。また老築化で建て替えや改修が必要な施設は維持すべきか根本から見直します。数値基準を下回る施設は廃止やサービス縮小、民間への売却、他施設との複合化を検討します。2027年度に策定する公共施設管理計画で各施設の存廃方針を明らかにします。私有施設は1972年の札幌冬季五輪前後に建設されたものが多く老築化しています。人口減少で今後の利用減も見込まれる中、住民への配慮などから廃止の議論は進んでいません。一方、市財政は資金不足を受け、5年後に基金が枯渇する可能性もあり、市は私有施設の存廃について具体的な数値基準を示し、各施設の利用状況などを可視化することで市民の理解を得たい考えです。18日の私有施設管理の町内会議で方針を示します。市幹部は見直しについては市民と丁寧に議論し決めたいと話しているとのことです。いやこれね、いや札幌市が、ま、赤字だというなんかこう、ニュース、うん、ちょっと気にはなっていたんですよね。なんか4年連続の赤字でということで、いやこの、いやもちろん見直し絶対必要だと思うんですけど、数値化ってね、ちょっとちょっと心配だなっていうふうに思ったりもします。ちょっとこれね、気になる話題なので注視したいなと思っているところです。
1: そうですね、こういう数値化されると、はい、ね、
0: もろにね、数字で見えない部分っていうのが、うん、カットされますよね、やっぱりね。
1: そうですね、うん、
0: はい、なのでぜひこう人間らしい心ある判断も絶対に一緒にお願いしたいなと思うところであります。はい、それでは大前さんから。
1: はい、では私からですね、皆さんですね、押し売りならぬ押し買いってわかるでしょうかね。押し買い、うん、今日は不用品回収査定を持ちかけっていうね、記事なんですけど、就活狙う押し買い注意、自宅を訪ねてきた業者が貴金属などを強引に買い取る訪問購入押し買い、巧妙な手口が横行し、依然として被害が後を絶たない。就活や遺品整理の機会を狙う例が多い。札幌市内で実際に起きた事例をもとに注意点を探った。札幌市白石区の高齢者夫婦の自宅に昨年、不用品の買い取りを促すチラシが投函された。壊れた時計でも引き取り、金相場が高騰している今がチャンスなどと書かれていた。97歳の夫と96歳の妻の2人暮らし、就活の準備を進めようと考えていた矢先だった。妻はチラシに載っていた電話番号に電話し、2日後に自宅に来てもらう約束をした。当日は50代とみられる男性が1人で訪れ、女性が自宅に招き入れた。テーブルの上にネックレスやイヤリンなどを事前に用意しておいた。男性はそれらを見るなり、実にいいものですね、買い取りましょうと言い、 その場で

0: 現金1万円を差し出した。女性は現金をもらい、すっかり信用してしまったと話す。チラシには1点最低でも1000円で買い取ると書かれていた。冷静な判断をさせないようにする巧妙な手口だった。男性はその後部屋をキョロキョロと見回し、和室にかけてあった掛け軸や剥製に目を留めた。これは結構いいねがつきますよ、ただ本部でないと査定できませんと言った。女性は今となっては本当に迂闊だったが、そのまま2点を渡してしまったというふうに言った。
1: なんという、
0: 男性からその後連絡は一切なかった。チラシにあった会社に電話しても預かっていませんと拉致が開かなかった。証拠となる借用書も山田と名乗った男性の名刺も受け取っていなかった。掛け軸は宮城県の国宝松島瑞巌寺の僧侶を書いたと伝わる骨董品で、夫の祖父から譲り受けたもの。剥製は狩猟免許を持つ夫が若い頃自ら仕留めた鹿の頭部を専門業者に依頼し、費用も時間をかけて作成した品だった。夫は長年大切にしてきたものを一瞬で失った。人を騙して持っていき今も平気でいると思うと本当に悔しい、残念だと話す。国民生活センターによると、訪問介護に関する相談は2023年をピークに減る傾向にあるが、25年度は全国で7451件寄せられた。
1: そんなに、
0: はい、男女別では女性が7割を占め、当事者は70代以上で6割を占める。困ったら最寄りの消費生活センターなどにつながる全国共通の消費者ホットライン188、いやいや書いてください188に書けるように進めている。188ですよ皆さんね。
1: いやいやですよ、
0: いやいや
1: ね、わーね、そういう本当に悪いことを考える人がいるものですね。
0: いるんですね。これよくこういうことでね、お金儲けしようっていうふうに、気持ちになるなっていうのは本当に多いですけど。
1: そう、それでね、うちの母のところにもね、そういうたまにかかってきて、なんか売ったことあるらしいんですよ、うちの母も。 そんなね、高級なもの持ってないのでね、大したあれな、被害とかそういうんじゃないですよね、出したら、ちょっと売れてよかったなぐらいの出来事だったのでよかったんですけど、ね、狙いがありますからね、家に上がってくるのはやっぱり、
0: やっぱり目星のものを、
1: そう、
0: 見てるんですよね、あちこちね。
1: そうね、あとその一人暮らしで話し相手のいない、なんかお年寄りなんかもこうついね話してるうちに、あ、じゃあこんなのありますよって出しちゃいそうなので、本当にね気をつけましょう。ご近所の方、あと、そう、遠方に親御さんとかいらっしゃる方ね、時々電話してなんか教えてあげてください。
0: はい、
1: はい、本日の北海道新聞より朝刊拾い読みのコーナーでした。
0: はい、どうもありがとうございました。じゃあ2つ目、はい、ちょっと考えさせられる今日は。
1: そうですね、
0: 2つでしたけどね。
1: はい、
0: はい、それでは曲いきましょうかね。
1: はい、
0: ちょっと読みながらなんですけど、ちなみに今日5月18日ですけど、こんなことがありました。一つご紹介しますね。1994年です。
1: 94年、
0: 読売ジャイアンツの牧原ひろみ投手、史上15人目の完全試合を達成。
1: おお、それが5月18日なんですか。すごい
0: だったんですね。
1: すごい、
0: ね、牧原投手ね、自分が若い頃に巨人軍 の試合を見てた時には、牧原選手まだバリバリ現役だったので、よく覚えてますよ、
1: はい、
0: 桑田と牧原と、ちょっとね呼び捨てにしました
1: ね。
0: いろんな投手もちろんいらっしゃいましたしね、だけど懐かしいなっていうところでありますけど、ね、長くねこの野球界にすごく貢献した方、特に巨人ファンには絶対忘れられないさ、方だったんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということですね。で今日、誕生日のアーティスト18日だから、今日か、
1: はい、
0: まさに1曲ねお書きしたいと思いますけど、

0: カルメン巻き。
1: カルメン巻き、うん、
0: 出ました。カルメン巻きって言ったら皆さんどのイメージ か、もしかしたらカルメン巻き、オズのね、
1: うん、
0: ロックのイメージがあるかもしれませんけど、デビュー当時ってだけどロックじゃないですよね、カルメン巻きさん。チェイさん、カルメン巻き分かる？
1: 分かります、うん、なんかちょっとこ怖いメイクのお姉さんっていう感じ。
0: 怖いお姉さんですか、
1: はい、
0: うん、
1: ですね。なんか
0: そうですか、
1: 第一印象が そのままですね、
0: うん、まあ多分ねこのイメージがね、
1: うん、
0: 最初の頃ね覚えてる方いらっしゃると思いますね。有名なゴスペルと同じタイトル曲ではございますけどね、聞いていただきましょうか。カルメン巻き、巻さん誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 時には母のないこのように。

0: はい、ということでございました。カルメン巻き、時には墓のないこのように、リッチ水道札幌でライブがあるという。
1: そうなんです。今週、今週の日曜日ですね、5月24日、はい、日曜日に札幌ジョブ北北八劇場というのが札幌駅の北口の方にあるんですけれども、そちらで開催される音楽イベント、ミュージックイベント

0: ジッククルーズボリューム3にカルメンマキさんが出演されます。今回はヴィンテージメイクスサムシングニューのボーカルとして、クリエーションの武田和夫さんその他と共演されるそうです。5月24日日曜日、会場16時、開演は17時。札幌ジョブ北北八劇場、 S 席は前売り13,000円、当日14,000円、 A 席12,000円です。一般発売実施されておりますが、客席数ねあまり多くないので、カルメンマキさん聞きに行きたいと思う方ね、ジョブ北北八劇場またはチケットピアでご確認よろしくお願いいたします。
1: 私も行きたいです。一度 生でカルメンマキさん聞きたいです ね。
0: そうですよね。クルーズのマスターにちょっとお願いしてみましょうか。
1: 僕らもねお世話になっている方なんでね。
0: はい、そうなんですよ。はい、
1: ということでございます。
0: はい、
1: はい、では、先週おかけできなかったリクエスト特集みたいな感じですけど、
0: そうですね、
1: 戻りましたね。ちょうど今ね、はい、チャットの方にもね、入っていただいてどうもありがとうございます。どら焼きさん、
0: おはようございます。はいはい、花粉症大丈夫でしょうか。
1: あ、花粉症
0: の時期、ね、はい、なんか症状が出てこられたみたいで、ね、
1: なんかね花粉症と風邪同時にされてる方もいるみたいで、
2: それは辛いです。
1: それは辛いよね、大変ですよ。だけど皆さんって気をつけていただきたい。あ、ちょっと待ってね、
0: はい、なんか今年ね私の大学の生徒が言ってたんですけど、なんか花粉が多いせいかね、
1: 時期なんですね、
0: はい、なんかその体調不良の子がね多かったですよ。
1: 一気に花がね、同時に咲いちゃってるんですかね、
0: まあ、北海道ってそういうとこねありますけれどもね、
1: 時期がね普通違うものでもね同時にってはありますけど、
0: はい、
1: はい、ではドライクさんリクエストありがとうございます。 Love is never returned First love First love is never returned って、これグループ名ですかね。
0: グループ名なんですよね。
1: の、ビタンさんでよろしいのかな。ドレイクさんお届けしますよ。はい、

0: すごくいい感じでね、
1: かっこいい曲、うんうん、ね
0: え、これあの、うん、もう一緒だね、グループ名、
1: はい、
0: ファーストラブイズネバーリターンド、初恋は戻らない、帰ってこないっていうね、このままなんか胸が、はい、切なくなるグループ名ですよね。
1: そうですね、
0: ビダンスさんだけど、もう本当にまさにあのこの爽やかな、
1: はい、
0: あの初夏のイメージにぴったりかな、
1: 本当ですね、素敵なリクエストありがとうございます。ドラギさん、
0: ドラギさんありがとうございます。ちょっとね時期ずれたけど、
1: はい、
0: あのちょっともう一曲ぐらいかけれるかな。
1: そうですね、
0: うん、そうですよね、まあ、時期がずれたというのは、ね、月おかけするのがね、うん、
1: はい、
0: この方ジェーン・ウィードリン、
1: はい、
0: ね、ゴーゴーズなんですよ、
1: うん、
0: ゴーゴーズってアメリカのガールズロックバンドなんですけど、はい、ご存知の方いらっしゃったら嬉しいなと思うんですが、ジェーン・ウィードリンはリズムギターで、ゴーゴーズの中ではね早々とグループを脱退される方なんですけどね、今日はバケーションをおかけします。

0: ゴーゴーズでバケーション、ジェーン・ウィードリンの誕生日ということでしたね。ジェーン・ウィードリンは後にソロになってからは映画のサウンドトラックなどでも、ね、活躍してた記憶があります。うん、例えばあの大ヒット映画プリティウーマーのサウンドトラックにも、ね、はい、曲が提供されていて、まあ、あのゴーゴーズといえば、ね、はい、あの全員女性のロックバンドですけど、うん、古いところで言えばラナウェイズというグループがありました。あのジョン・ジェットやリタ・フォードという人がいたグループで、
1: うんうん、
0: これ映画にもなりましたけど、全員下着姿でステージに上がるという過激な、ね、はい、あのそういう、ね、バンドでしたけどね。
1: 驚いちゃいますね。
0: ゴーゴーズは、ね、はい、まあ、今の楽曲を聴いていただくと分かる通り、うん、まあ、割と

0: そういう正統派ガールズ路線、ポップガールズポップだったんですけどね、
1: うん、
0: はい、その軽音にも通じるように、いや軽音の方が過激かな、どちらかというと何言ってるか分かんないもんね。
1: そうですね。
0: でそのはい、ボーボーズの後にあの、うん、バングルスっていうグループが出てきて、バングルスじゃなくてバングルスね、
1: はい、
0: スザンナ・ホフスのねボーカルのね、うん、っていうのは80年代のいわゆるあの女性ロックバンドを盛り上げてくれた一つでございます、
1: うん、はい、
0: ということで時間まで、
1: うん、
0: 19日誕生日のギタリストピート・タウンセントの誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ピート・タウンセント、ザ・フーのサマータイムブルース。

0: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか？チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
1: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
2: 激安、美
1: 味しい
2: 満足弁当、最高かよ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 時刻の方が9時になりました。ではおなじみでございますが、ちえさんのランチ情報をお願いいたします。
1: はい、本日は北大にあるカフェをご紹介したいと思います。